0625-233-6767、 お便りの方は 062-8575、 FM アップルモーニングアップル火曜日宛てにお願いします。メールはapple@765fm.com です。 apple@765fm.com です。そして YouTube では生配信をしております。チャット機能がついておりますので、そこから皆さんとお話をしたり、そして、書き入れていただいてリクエストなどもお受けします。またラジオはとても聞きにくい、音波は電波が届かないよって方はね、スマートフォンからリスラジというアプリを取ってください。リスンラジオ無料ですので、そこから FM アップルクリアの音声で聞くことができますので、ぜひ、YouTube とね併用して聞いていただければなと思います。ラジオは身近な友達です。どんどん気軽に番組に参加してくださいね。いつもはできなくても今日はお休みなので、リクエストしちゃおうかななんて迷ってる方はぜひぜひお願いします。 apple@765fm.com です。火曜日の合言葉、もっともっと楽しい火曜日に、もっともっと楽しい一日にしていきましょう。さあ、あなたもね、今すぐラジオネームを作って、メール、そして、チャットなどでね、メッセージをお送りください。さて今日はですね、いつも一番の鉄道さんがお休みかななんて思っておりましたら、丹田さん、おそようございますと朝4時45分に起きました、明るいですねと。早いね、なんかこうあんまり早く起きると昼寝したくなっちゃいますよね今日は8時34分から聞いていますということで、ありがとうございます。結婚したくても出会いがないですこれからあてもなくドライブに行ってきますと。一人ドライブに行っても多分出会いはないかもしれないのでね、いろんなところに寄ってねだけどなんかね、急に声かけるのもね おかしいですけれどもね、なんかのサークルに入るとか、どうでしょうかね、職場の方で見つけるとかね、なかなか難しいもんですよね、出会いっていうのはね。でも今日はね本当にお出かけ日和ですので、鉄道さん安全運転でドライブに行ってきてくださいね。いつもねメッセージをいただいてるのでね、来ないととてもね寂しい思いをして、どうしたのかななんて思っちゃいましたけれども、今日はね祭日ですからね、そんなに気にしないでくださいね。ありがとうございます。そしてですね、どら焼きさんも会ってくれました、ありがとうございます。たんちゃん、鹿太郎さん、デビューさん、皆さんおはようございますということでね、リクエストいいですかだって、いいですよ待ってました杉山清太がさよならのオーシャン、よかったらお願いしますということで、お待ちください、すぐには行きませんけれどもねお聞きしますからね。なんだってかんだってね、モニガープルは一人です事務所にも誰もいません、いつも一人でやってるのでね、何かあったらもう大変ですけれども、もう何もないように頑張っております。でも結構いろんなこと起こってますよね入らなかったりとか、聞こえなかったりとか、マイクが入らないだとかね、曲が出ないとかね、間違えたとかね、こうサブの方がいたらそんなこともないんでしょうけどもね、一人でも頑張っておりますよこれからもね頑張ります。さてランチ情報いきましょう。

さて、いつもね、皆さん早朝から聞いていただきありがとうございます。今日お伝えしますランチ情報、マンマミーヤです。私も行ったことありますよ。名乗ったことはないですけどもね。ですね、昔から広い市にある人気店、オーストリアデラカーサの奥様がオーナーシェフとしてイタリア、シチリア地方の味を再現しています。お皿も奥様がデザインしたもので素敵です。お店はこじんまりとした落ち着いた雰囲気。パスタは日替わりで、サラダ、ドリンク、フォッカチャ付きで

1800円。まあ私あのねフォカッチャが好きですね。営業時間水木金土日月火お休みです。11時から15時までランチタイム、18時から21時まで夜の部ですね。どちらもあの1時間、昼はですねラストオーダーが2時、11時から3時までですけども、ラストオーダー2時、夜は18時から21時で、ラストオーダーが20時です。まあ、夜の部5時からということところが多いかなと思うのでね、お間違いなくね。インスタなどでチェックしたらタイミングが合えば当日の日帰りパスタがわかるかもしれません。お時間があればチェックしてみてください。パスタ、私はやっぱりねトマト味が好きなんですよね。お持ち帰りメニューもあります。今日はあの祭日などでね、やってるところもあればお休みのところもあるのでね、お電話をしてからね行かれたらいいかなと思います。電話番号011-598-7117、 598-7117。 パスタ各種ありますよ。日替わり、単品、ボンゴレビアンコ、私の好きなのカルボナーラ好きな方もいるかな、いろんなのがありますので聞いてね行ってくださいね。平岸四条7丁目 12-1 です。12-10 ですね、ごめんなさい、 12-10 YS シティビル1階です。平岸四条7丁目 12-10 YS シティビル1階、ラルズの斜め向かい、アークスの斜め向かいかなっていう感じですけれどもね。今日お伝えいたしましたマンマミーヤ、イタリアンとか中華とかはね本当にねこう発作的に食べたくなりますよね焼肉もそうですけどね、いやじゃあ全部じゃんっていう感じになってしまいますけれどもね。さあ皆さん、5月は第2週の日曜日、5月10日母の日ですよ。お母さんにね1年に一遍お花だけでも、プレゼントするとか一緒に食事に行くとかね、親孝行いつもはしなくてもこの日は照れずにできるかなと、そんな風に思います。5月10日母の日、みんな忘れないでね。来週のランチ情報もお楽しみに。時刻は9時9分になっています。

私のお気に入りの古い曲ですけどもね、お気に入りの曲なんですよね、お送りした曲ニュースちゃんなんか分からなくなっちゃった。ちゃんかパーナです。ちゃんかパーナ。ちゃんちゃんちゃんかなちゃんちゃん痛いほど君のあれなんか最初の最後のねちゃんとパラダイスっていうのでそっちの方のがあれなのかなと頭の中入っちゃってるんですけども、ちゃんかパーナですそういうことです、すいません。ドラヤキさんからタンちゃん今スタジオに向かってます。本当？え本当ですかお弁当のおかずは唐揚げが一番だよというふうに言ってるドラヤキさんですね。やっぱり唐揚げ入ってると、お弁当の中茶色ばっかりになると困るので、やっぱりね卵が入ったりねブロッコリーが入ったりするとねいいですよね。

時刻は9時15分になっています。交通安全情報です。5月1日から31日は自転車月間です。自転車安全利用5則を守って歩行者に優しい運転をしてください。頭部の怪我は致命傷になります。ヘルメットの着用をお勧めします。4月1日から自転車も交通反則通告制度が適用されました。自転車の反則金詐欺注意です。警察官がお金を受け取ることは絶対にありません。よく考えますよね。反則金詐欺なんていうのも出ていますね。ちょっとあなた2000円よとかってね。車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先です。高齢者の方はね、歩行者歩道を使っても大丈夫ですね。交差点では信号と一時停止を守って安全確認してください。夜間はライトを点灯、飲酒運転は絶対にダメです。車ももちろん自転車もダメです。ヘルメットを着用してくれるといいですね。ルールを守ることは自分の命と周りの人の命を守ることにつながりますよ。行楽シーズン、

と桜を見ながら梅を見ながら一杯なんていう風になりますと、飲酒運転ですからね、絶対にダメですよ。ノンアルコールビールもまあまあいいのが出てきましたからね。青切符切られないように自転車、なんか自転車乗るのもね緊張しますよね。もちろん飲酒運転は絶対にいけません。やっぱり5月の連休中はねパトロールカーがね随分回っているようです。パトカーがねいるとねみんなスピードをヒュッと落とすのでね安心ですよね。北海道警察本部より4月27日中央区に居住する90歳代女性の自宅固定電話に息子を語る男から出張に来ているが喫茶店で会社の重要な書類が入ったカバンを盗まれてしまった その書類がないと契約に必要なお金が用意できない、上司の息子にお金を渡してほしいなどと電話があり、その後札幌市内において2回にわたり上司の息子を名乗る男に現金合計340万円を手渡し騙し取られる被害が発生しました。突然電話でお金を要求された詐欺を疑い、お金を要求されたら詐欺を疑って直ちに電話を切りましょう。受け子は道内に潜伏している可能性があるため、不審な電話がかかってきた際は最寄りの警察署または家族に相談してください。詐欺に遭わないようにね注意してくださいね。今日も安全運転で自転車の方も歩行者の方もドライバーの方もみんなで気をつけて交通事故なくしていきましょう。時刻は9時18分になっています。

初めてのメールが来ましたよ。ラジオネーム星野誠さんです。初めてリクエストしますということでね、後ほどおかけしますから待っててくださいね。ありがとうございます。時刻は9時25分。天気予報をお伝えいたします。まずは全国の天気。今日は移動性の高気圧の影響で広い範囲で晴天となります。北海道でも日差しが戻って、前日の寒さが和らぎますが、西寄りの風が時々吹くので注意が必要です。一方で梅雨入りした沖縄では雨が降り肌寒くなります。札幌の今日の天気、晴れ時々曇り、予想最高気温19度、降水確率は一日を通して 0% です。雪崩注意報が出ています。札幌の7時現在の気温は 8.8 度、8時になり 10.8 度、9時になり 12.8 度になっています。今日は晴れたり曇ったり、昼間は昨日より気温が上がって暖かくなります。朝との体感差が大きくなるので調節しやすい服装が安心です。朝晩ちょっとやっぱり寒いですよね。1週間の天気です。明日水曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温24度、降水確率は 0%。 明後日木曜日曇り、予想最高気温は

降水確率は 40%。 8日金曜日曇り一時雨、予想最高気温は18度、降水確率は 50%。 気になる週末9日土曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温は20度、降水確率は 30%。 10日日曜日母の日は予想最高気温21度、降水確率は 30% です。天気は周期的に変化、雨や風の強まる日があり、気温も日ごとや一日の寒暖差に注意が必要です。桜が見ごろを迎えていますが、お花見は最新の予報を確認して調節しやすい服装で行ってくださいね。本当に満開でもう散ってるところもあるかなと思いますけどもね。今日も気をつけて元気に一日過ごしていきましょう。お仕事の方は頑張っていってらっしゃい。時刻は9時27分です。ではどら焼きさんからのリクエスト曲おかけしますね。お待たせしました。杉山清高、さよならのオーシャン。

お送りした曲はどら焼きさんからのリクエスト、杉山清隆さよならのオーシャンでした。時刻は9時32分を回っています。 FM アップルモーニングアップル、火曜日はたんちゃんこと私たんだきよこがお送りしております。あと約30分お付き合いください。

0: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる、壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: 僕は20歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
3: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
4: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング、あなたの人生のストーリーを残してみませんか。多機能型事業所ココリカプロダクション。
5: 時刻は9時33分になりました。今日のフォークソングです。今日お送りするのは風、伊勢正蔵さんですね。風の、3人の中の伊勢正蔵さんで、ささやかなこの人生。

今日のフォークソングは伊勢正三、ささやかなこの人生でした。来週のフォークソングもお楽しみに。時刻は9時38分に今なりました。チャットには高杉さんもね登場してくれました。じゃんけん頑張ってくださいね。ではラジオネーム越野誠さんから初めてのリクエストします。ありがとうございます。新卒の22歳の時、平岸に住んでいてアップルさんのことを知りました。今は檜山の瀬田野町に住んでいます。僕も人生の岐路でしょうか。転換点を迫られ、再スタートへの準備期間なんだそうですね。3月の暮れはずっとこの曲を聴いていました。いつまでもゴールドであれ、そんな思いを湧き立たせてくれます。また終わりじゃない、新たなスタートへの思いでリクエストです。これからは時間ができたらアップルさんを聴こうと思います。よろしくお願いいたします。ということで、こちらこそよろしくお願いいたします。ラジオネーム越野誠さん、ありがとうございます。この後お書きしますから待っててくださいね。ではタンちゃんの気まぐれ情報のコーナー。今日5月5日は子供の日である端午の節句。二十四節気の一つは立夏です。立夏とは夏の始まりの時期です。爽やかな青空に鯉のぼりが気持ちよさそうに泳ぎます。一年のうちで最も過ごしやすい季節です。飼わず初めて鳴く。春先に冬眠から目覚めたカエルがウォーミングアップを終え元気に活動し始める頃です。オスのカエルの鳴き声はメスのカエルを恋しがって鳴く声だとも言われています。ミミズイズル、冬眠していたミミズが土の中から出てくる頃、他の生き物は平日の頃に出てきますが、ミミズはマイペースに活動を始め土を肥やしてくれる影の努力家です。うちの庭に、ね、ミミズいっぱいいますよ。タケノコショーズ、タケノコがひょっこりと顔を出す頃です。伸びすぎないうちに収穫しなければ美味しいタケノコは味わえません。季節によって収穫期は異なるので3月から6月頃まで収穫できます。旬のものとしては行事は鯉のぼり。5月5日は端午の節句であり、鯉のぼりが空を泳ぎます。鯉のぼりには鯉が滝を登って竜になるという逸話にちなんで、男の子の立身出世を願うという意味があります。お花はスイートピー。スイートピーは刈りの良いエンドウ豆を意味します。エンドウの花に似ているところからそう言われています。エンドウも今の時期が旬の食材です。野菜は人参。人参はカロテンがたっぷり含まれており、免疫力を高めてくれる食材です。人参はオレンジ色が一般的ですが、白色、黄色、赤紫、黒紫の人参も栽培されています。魚はアサリ、お吸い物や酒蒸しなど和食、和食をね問わず様々な料理で活躍できる万能食材であるアサリ、栄養価も高く鉄分やミネラルが豊富です。やっぱりアサリの酒蒸しとかね、

サリのパスタとかいい味が出ますよね。5月10日日本では5月の第2日曜日が母の日です。母の日にはカーネーションを贈るという習慣はアメリカで一人の女性が母親の命日に教会でカーネーションを配ったことから来ているということなんですね。そうなんだね。命日に贈ったということで、でも日本はね、母の日はカーネーション贈りますけど、いろんな色がありますからね今はね。お母さんたちも楽しみにしていると思いますので、ぜひ送ってください。次は二十四節気小満になります。さて、越野誠さんからのリクエスト曲をお聞きしますね。ですね、ずっとねこの曲聴いてたということでね、今日も聴いてください。ジギー、スティー・ゴールド、お送りします。

3月の暮れはずっとこの曲を聴いていましたというね、ラジオネーム越野誠さんからのリクエスト、ぜひシティゴールドお送りしました。時刻は9時47分です。

0: 力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。

時刻は9時49分です。今日の新聞にですね、若い女性は悩みの相談相手は AI という、ね、見出しがありました。 AI は勉強や仕事の手助けだけでなく、悩み相談の相手として若い女性に浸透しているんだそうですよ。内閣省の消費者委員会が実施した生成 AI に関するアンケートで、10代女性の 52.4% が、半分ですね、使用目的に悩み相談を挙げていました。女性は20代から40代でも 30% を超えた一方、男性はどの年代も 30% 未満で、最多は 30% の 29.1% だったということですね。30代の方は、男性は。アンケートは2月インターネットで実施しました。10代から70代以上の各年代の男女103人ずつ、計1442人の生成 AI 利用者から回答を得たということです。日常生活での生成 AI の使用目的を複数回答で尋ねると、全体では情報の検索リサーチが 76.4% と最多で、文章の作成編集 33.9%、 悩み相談 23.3% と続きました。年代別でも全て、情報検索がトップだったんですが、悩み相談は10代女性で2位、20代から40代女性と30代男性で3位だったそうですよ。人間関係や人付き合いに関する AI のアドバイスはとても信頼している、ある程度信頼していると答えた人は全体で 38.6%、 男女とも若年層ほど信頼度が高く、10代から20代は半数を超えたということです。10代女性は

3.1% にも上っています。 AI 利用の影響では、良い影響は情報収集が楽になった、時間の節約ができたが多く、孤独感が減ったも 10.1% が選択、悪い影響はないが最多で、2番目は AI に頼りすぎて自分で考える時間が減った 23.2% だったそうです。自由記述では夜中に悩みが頭に浮かんでもすぐに対話してくれる安心感がある、安心すると眠れるようになったとの意見の一方で、 AI の方が話して楽しいと感じることがあり、たまに不安を感じるとの声があったということなんですね。 AI がもう恋人のようになっている人ももしかしたらいるのかななんて思いますね。 AI と会話したり、AI に日記を作ってもらったりとかね、いろんなこと聞きますけれどもね、皆さん AI 利用してますか？なんかいろんなことに、そうですね、検索するときにまず AI の検索、 AI の答えとかも出てきますからね、どこの病院がいいかとかね、こういうときはどうしたらいいかとかね、 AI からの、最初に出てきたりするので、私も見たりしますけどもね、皆さんはいかがでしょうか。もうロボットがお答えする時代ですね。人よりもロボットの方が信頼できる、そんな感じかもしれませんね。ではここで今日最後の曲となりますね、1曲お送りします。

元気が出るようにね。最後の曲は倖田來未、ハニーキューティーハニーでした。ハニーフラッシュっていう言いそうになりましたけど、キューティーハニーお送りしました。

さあそろそろじゃんけんタイムです。締めくくりはいつもこれですね。さあ今日は何を出そうかな、考えたかな。よし、それじゃあね、今ねチャットを見ないようにしておりますので、みんなも書き添えてくださいね。いいですか、いきますよ。お寺の和尚さんがかぼちゃの種をまきました。芽が出て膨らんで花が咲いて枯れて、妊婦を使って空転で、時計台にぶつかって、ミラクルミラクルじゃんけんぽん。今日は私パーを出しました。皆さんどうでした？私はパーを出しましたよ。さあみんなは誰が、あ、高杉さんはチョキを出しました、勝ちましたね。ゼビウスさんはグーを出してまた今日も負けてしまいましたね。しこたろうさんはパーでワイコですね、よかったです。今日も火曜日はもっともっと楽しい火曜日に、クラシックで元気な一日を過ごしてくださいね。ここまでのお相手はタンシャンこと私神田清子でした。また来週、5月12日に元気に会いましょう。バイバーイ。あと2日今日と明日でゴールデンウィーク終わりますよ。楽しんでくださいね。どら焼きさん帰りますって書いてありましたけど、どら焼きさん来てたんですか？え、来てました、顔見てないんです。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
2: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原医院。

皆さんおはようございます。5月5日火曜日、時刻は10時1分を回りました。いつも朝カーテンを開けるんですけれども、そのうちの大きな窓のところに見えるのが桜の木なんですよね。我が家の隣のお家がすごく広いお庭があって、そこに大きな桜の木があるんですよね。聞いたことはないんですけれども、樹齢はどのくらいなのかなって思いながら日々桜を眺めていたんですけれども、ここ数日札幌ね、すごく強い風の日が続きましたよね。もうね、ほとんど葉桜になってしまいました。いやー、風が。そして歩道にはね、散った桜の花

扉がありまして、ああ桜がというふうに思いました。ただまだまだ桜が楽しめるスポットもありますので、まだゴールデンウィーク今日と明日お休みという方もいらっしゃると思いますので、ぜひ楽しんでみてください。そして今日は5月5日子どもの日。皆さん子どもの頃思い出すとどんなことを思い出されますか？私はね、いつも決まったことを思い出すんですよね。思い出すのは4歳だった釧路にいた頃なんですけれども、近所にいたガキ大将のそれこそジャイアンみたいな男の子がいたんですけれど、その男の子と自転車坂道対決をするっていう時のことを思い出すんですよね。私はまだ4歳だったので、三輪車、そして相手のそのジャイアン風の男の子はおそらく小学校1年生とか2年生ぐらいだったのかなと思うんですよね。でその当時うちの目の前が坂道だったんですけれども、その坂道で坂道を自転車で下って競争しようよって言ってきたんですよ。で私は小さい頃から勇敢な子供だったんですよね。そしてしかも今は内気な性格になってしまったんですけど、その当時はすごいね、なんだろう、結構のびのびとしていた活発な子だった記憶があるんですよね。でその坂道対決を受けたんですよ、三輪車だったのにもかかわらず。では用意スタートと行こうとしたところで、なんとうちの父が登場したんですね。何やってるんだ、危ないじゃないか。私は父に怒りました。今から対決するんだから止めないで、私が勝つんだから。いやでもね、もしその対決をしたとしたならばとんでもないことになってましたね。だって三輪車ってブレーキなかったですよね確か。いやいや父をありがとうという感じです。そんなことを思い返していました。皆さんもぜひですね、子供の頃の思い出ありましたらメッセージをお寄せください。お待ちしています。今日のメッセージテーマは子供の日にちなんで小さい頃のエピソード、またもしくは皆さんの子供の頃の夢でもいいです。例えば憧れの職業とか、どんな大人になりたかったか、そんなお話を聞きたいなと思っています。今日も2時間生放送、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。

お届けしたナンバーはアレクサンドロス、4月29日配信リリースの新曲です。この曲はアニメ北斗の拳ファーストオブザノーススターのオープニングテーマ。7月3日ゼップ札幌でライブも予定されています。曲はアレクサンドロス、アレルヤでした。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
2: ライブステージの音響・照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

皆さん、改めましておはようございます。5月5日火曜日、まもなく時刻は10時10分になるところです。いや、今日はいいお天気、ここ数日雨が多かったですよね、札幌。しかもね、昨日すごい寒くて寒くて、うちの近所の、外の外気温計があるんですよ。で、私昨日は本当に薄着で出かけまして、あのシャツに薄手のカーディガン1枚で出かけたんですよね。で、車とはいえ、うわー、これは寒かったなと思って、外の外気温計を見たら6度でした。これは寒いよね、本当に。皆さん、風邪などひかないようにお気をつけください。今日は暖かくなりそうな札幌です。皆さんのお住まいのところ、もしよかったらお天気教えてください。 YouTube ライブチャット欄でもいいですし、あとは X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。さあ、ではスタジオのぞき見カメラこと YouTube ライブチャット欄コメントご紹介していきましょう。アップルパレード1個目、ゼビウスさん。そしてゼビウスさんからは、三輪車は足ブレーキ笑いといただきました。そう、先ほどの坂道対決の話、これね、本当に話持ってないんですよ、本当の本当で。お家の前が結構な坂道だったんですよね。で、私はその決闘に勝つつもりでしたから、やる気満々三輪車で、危なかった、本当に危なかった。きっとね、もしそのまま三輪車坂道対決、向こうは普通の自転車で下ってたら怪我してたでしょうね、本当に。

ジオいいところにやってきてくれてありがとう。本当に、いや、あの当時はね、本当私は結構やんちゃだったなって記憶があるんですよね。で、あの近所の男の子女の子を私引き連れていた記憶があるんですよ。で、私のためならどんなことも言うこと聞くからっていう男の子がいて、あ、じゃあね、あそこにかかってる蜘蛛の巣取ってきてとか、あの取ってきれいにしてとか、そんな感じで私言ってました。でもね、その後ですね、私は転校を繰り返すんですよ。幼稚園1回、小学校1回、それから中学校1回転校を繰り返す中で、やっぱりその転校っていうのがね、あの結構みんなに馴染むのがだんだんしんどくなってきて、でそこから私はおとなしい子になっていったと思うんですよ。でもきっともともと持っているその素養というか、そういった活発なところがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。最近は私内気なんでって言うと、うっそーって言われるんですけどね、どっちが本当なのかね。ゼビウさん、ありがとうございます。そしてドラヤキさんから、コメントいただきました。先ほどあのドラヤキさんね、いろいろとこう私に持ってきてくださってありがとうございます。ちょっとね、本番前時間なかったんでゆっくりねお話できなかったんですけれども、本当にありがとうございます。そしてドラヤキさんからは、楽天逆転勝ち、楽天の平選手勝負強い、今日も勝ちますよ未来さんといただきました。いや、今日はファイターズ勝ちますよ。昨日だってファイターズが私は勝っていた試合じゃないかなっていう風に思うんですよね。7回ピンチが来て、福島投手ギアを上げてストレート155キロでしたっけ、打ち取りましたよね。でそこで8回9回とリリーフ陣使っておけばよかったのに、また8回行かせたでしょ。もう福島投手ギアを上げてそこでいっぱいいっぱいなんですよ。だからやはりそこでね、継投に入ってほしかったなって思うんですよね。まあ、確かにたらればの話になると思うんですけど、昨日の福島投手もうすごい素晴らしいピッチングでした。ストレート走ってました。速球もあの本当に球が速いなって、なかなか福島選手のストレートは簡単に打てないなっていう風に思いましたし、あの長身から投げ下ろす素晴らしい投球でした。いや、だから8回のあのね、あの2本のホームランだけが悔やまれるというかね、え、もうちょっと考えてほしかったなって、たらればなんですけど、まあ、でもファイターズの首脳陣はきっとね、福島選手に担当してほしかったのかなっていうふうに思うんですけどね。福島選手の今までもあの結構回を重ねると崩れてくるんですね。おそらくスタミナがないので、まあ、そのあたりは無理せず1点差だったので系統に入ってほしかったな本当に。でも今日は勝ちますんでよろしくお願いします。今日ファイターズは楽天モバイル最強パークでの試合、楽天対日本ハムファイターズです。楽天は、庄司投手が先発、そして日本ハムファイターズは細野投手が先発で、午後2時に試合がスタートします。今日は勝ってね、昨日は勝ててた試合だなって思うし、まあ、ただ昨日の滝中投手は粘りましたよね。ファイターズの選手たちが先頭打者があの塁に出て攻撃するんですけれども、まあ、なかなかつながらないっていう状況でした。まあ、ただ打線の組み方で2番にアリエル・マルティネス、打率が1割を切ってる選手だったので、なぜ2番なのかなって思ったりもしたんですけど、ね、なかなかうまくいかないですね。今日は勝ちます、よろしくお願いします。続きまして、大門圭介さん、昨日は門別雪でうっすら積もりました。やっぱり積もったんですか。昨日ね、寒かったじゃないですか。そして東北の方では雪の予報が出ていたので、この時期に雪、もうゴールデンウィークよと思っていたんですけど、うっすら積もったんですね。そしてその門別、今日の予想最高気温は17度と気温差が大きいです。いやー、大きすぎですね。たまちゃんさん、未来さん、皆さんといただきました。今買い物に行きながらラジオを聞いています。ありがとうございます。

さあ、コメントをいただきまして、ゼビさん、5月3日から4日と地元のだんじり、3日は雨で午後から中止でした。現在録画した動画を編集中といただきました。いや、だんじり、ゼビウさん、だんじりに関わって携わって何年ぐらいですか？相当携わってますよね。いや、地元のお祭り男じゃないですか。すごい、動画を編集中、素晴らしい。そして鹿太郎さん、コメントありがとうございます。高杉進さんからもいただきました。皆さん今日もよろしくお願いいたします。今日のメッセージテーマは、今日5月5日子どもの日にちなみまして、小さい頃のエピソード、私がオープニングで伝えたエピソードどうでしたか？あんなこともありました。まだあるんですよ、まだありますので、皆さんもぜひ。そしてね、どうして、皆さんからの小さい頃のエピソードなのかっていうと、小さい頃ってすごいパワフルじゃないですか。だからあの頃のパワフルさを思い出して明日につなげるっていう意図があるんですよね。ぜひ皆さん、小さい頃のエピソードをお寄せください。お待ちしています。

お届けしたナンバーは大森元貴4月27日配信リリースの新曲テレビニュースゼロのテーマ曲です。曲は催し、お届けしました。

さあ時刻は10時21分です。アップルパレードお届けしています。皆さんからコメントいただいています。

では続いてはメールご紹介していきましょう。豊平区高梨智之さんからです。未来さん、いい天気ですが朝はとても寒かったです。朝は寒かったんですね。私は朝といっても起きるのが遅いので起きた時は暖かいなって思いました。

ました。猫グッズ何がいいかな、何がいいかな、なんかカバンとかもいいですね、このなんかトートバッグ的な可愛い。いやでもね、猫グッズ何でも好き好きですね。猫ちゃんがついていたらテンションが上がります、そして癒されます。いや最近はね、結構キーホルダーにいろいろとつけていて、で例えば最近つけているのだと、そうですね、鍵につけているのはパンダ、いや猫がないんですよね。猫があったら猫をつけるんですけど、なくってパンダとか、あとは車にぶら下げているのがシマエナガだったりね、え猫ちゃんのそういうこう可愛いこうぶら下げる感じ、カバンとかにつけられる感じも好きだなって思いますね。お互いこう猫好きですからね、猫グッズ気になりますよね。そして今日はね、子供の日ということで、どうでしょう、高梨さんは猫ちゃんに何かプレゼントってあるんですか。うちの猫ちゃんたちにも何か買ってあげたいななんて思いました。メールありがとうございます。さあ続きましては、テビウスさんから、神戸市は14度晴れています、暖かくていいなって思います。まだまだね、札幌は気温の上下があるんですよね。最低気温が一桁になったりしますからね。さあ続いてはどら焼きさん、先ほどねどら焼きさんからちょっと袋に入れていただいて、ちょっとねまだゆっくり中を見ていないんですけど、ファイターズグッズとそれから小判が見えたんですよ。で猫小判なの、え、そうなんだ。猫小判は東区の東京屋で買いました。あ、東京屋知ってるよ、駄菓子屋さんでしょ。私ね以前ね取材したんですよ、東京屋さんで。今苗穂の方に移ってますけど、以前はもうちょっと JR 苗穂駅の近くにあって、その当時取材させていただきました。そちらで買ってくださってありがとうございます。そして、丹田さんにもご挨拶できてよかったですということで、モーニングの丹田さんですね。今から日高門別競馬場で生観戦向かいますといただきました。気をつけていってらっしゃい。生観戦いいですね。いや日高はね、日高までのドライブ景色もいいし、それから途中からほら牧場が見えてきて、馬を見ることができるのがまたいいかなって思います。私ね日高の方でおすすめのお店があるんですけど、もしよかったら行きます。もしよかったらね、後ほどお伝えしてしたいと思います。気をつけていってらっしゃい。さあ、続きましては、大門健介さんから、小さい頃大人が好むものが好きでよく食べていたと言われました。薬味たっぷりのカツオのたたきやサキイカ、ポンダラ、チーズダラなどを好んで食べていましたね。今となっては酒飲みになってしまいました 笑い。そうなんだ、その時から酒飲みの素養があったってことですよね。いやなかなか珍しいですよね。小さい頃ってなんかほら甘いものとか好きじゃないですか。そうなんだ。ぜひ皆さんもですね、今日のメッセージテーマは小さい頃のエピソードです。あなたからのメッセージお待ちしています。

0: お届けしたナンバーはアメリカ生まれ2歳から日本で育ったシンガーソングライターのロバートのナンバーをお届けしました。4月24日配信リリースの新曲です。2025年去年1月から本格的にソロ活動をしたロバートのナンバーで、曲はボーイでした。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時。俺んとこ来ないか。
3: クリリンのとこか。
4: いつ発生するかわからない火災への備えは万全ですか？防災コンサルタントは24時間365日対応で皆様の安心と安全を守ります。消防用設備と防犯設備なら豊平区福住3条7丁目株式会社防災コンサルタントへ。

時刻は10時31分です。アップルパレードをお届けしています。では今朝のニュースピックアップしてお伝えしていきましょう。まず今日お届けするのが、若い女性悩みの相談相手は AI というニュースです。生成人工知能 AI は勉強や仕事の手助けだけではなく、悩み相談の相手として若い女性に浸透しています。内閣府の消費者委員会が実施した生成 AI に関する 52.4% アンケートで、10代女性の 52.4% が使用目的に悩み、

相談を挙げたということです。皆さんはどういった使い方をされていますでしょうか。まあ、確かに悩み相談も時にはあるなって思いますし、あとはですね、仕事上の悩み、これをどうしたらいいとか、あとは文章を作りたいとか、こういう時どうしたらいいっていう相談もあるんですけれども、まず10代の女性は悩みを相談するというのが使用目的で、半数が占めているということです。女性は20から40代でも 30% を超えた一方、男性はどの年代も 30% 未満、最多は30代の 29.1% でした。アンケートは2月インターネットで実施。10から70代以上の各年代の男女103人ずつ、計1442人の生成 AI 利用者から回答を得たということです。さあ、この AI の使い方っていうのはいろいろあるかと思うんですけれども、私先日ですね、 AI で今までしたことがない、初めて自分を AI で尋ねてみるということをしてみたんですよね。そうしたらすごく面白いなっていうふうに思って、でその一部を読み上げてみますね。まずですね、この藤崎未来さんの評判はどうですかって聞いてみたんですよ、生成 AI に。そうしたらリスナーからの反応っていうことで、生成 AI がこのように言ってくれました。まずは地域密着の安心感がある人だと、札幌市豊平区を中心とした地元の情報や季節の話題を丁寧に取り上げる姿勢に安心感があるといった声が見られます。これは本当にそういった声があるのか、ね、メッセージテーマの工夫をしていると、毎日異なるユニークなメッセージテーマを設けているため、リスナーが気軽に参加しやすい雰囲気を作っているということなんですね。でさらに藤崎さんは喋りの仕事に対して非常にストイックな姿勢を持っており、その真面目さが放送を通じて伝わっていることがリスナーとの信頼関係につながっていると言えるでしょうって、これどこからの引用なのかっていうようなね、この生成 AI からの回答なんですけれども、まあでもね、客観的に自分を見るとか、客観的に悩み事を判断してもらうっていう一つの手段として、まあ、活用するっていうのはいいですけれども、全てそれに頼ってしまうってなると、結構これは危険なのかなっていうふうに思ったりもするんですよね。なかなか悩み事っていうのは人に相談しにくいっていう側面がありますよね。まあ、特に女性は、まあ、そういったことをこう人に話して、まずは話すことでこうストレス解消だったり、まあ、話すことでそういったことをまずは不安を解消するっていう側面がある一方で、まあ、それに頼ってしまわないように、あくまでも一意見だよっていうことを考えていくといいのかなっていうふうに思いました。またうまく活用していく方法としては、やはり生成 AI を使ってある程度時間短縮できる仕事っていうのはあると思うんですよね。そういったことで活用していくっていうのはいいのかなと思います。皆さんも使っていらっしゃる方で経験はあるかと思うんですけれども、結構ですね、生成 AI 過ちというか間違いもありますよね。私はね、まあ、それこそこの生成 AI でこれはすごいなと思うんですけど、藤崎未来さんは音楽へのこだわりがあると、2時間の生放送などで自身が選曲を手掛けることもあり、最新の J-POP、ミセスグリーンアップルやバウンディなどを取り入れたトレンド感のあるプレイリスト構成も好評ですということなんですけど、まあ、その曲に関して、まあ、もちろん選曲もして、曲のバックグラウンドとかいろんなことを調べていくんですけれども、一回ね、生成 AI に調べてもらったら、全くのリリース日とか全然違う日付が出てきて、これはどっから来た情報なのっていうこともあったので、まあ、そういったところは注意が必要だなっていうふうに思いました。まあ、ただね、まあ、この今朝のニュースでお伝えしていくと、このアンケート結果では人間関係や人付き合いに関する生成 AI のアドバイスっていうのをとても信頼している、ある程度信頼していると答えた人は全体で 38.6%、男女とも若年層ほど信頼度が高く、10から20代は半数を超えたということです。そして特に10代女性では

63.1% に上ったということなんですね。また生成 AI 利用の影響では、良い影響は情報収集が楽になった、時間の節約ができたが多く、孤独感が減ったも 10.1% が選択しているということです。悪い影響はないが最多で、2番目は AI に頼りすぎて自分で考える時間が減ったが 23.2% だったということです。また自由記述では、夜中に悩みが頭に浮かんでもすぐに対話してくれる安心感がある、安心すると眠れるようになったとの意見の一方で、 AI の方が話して楽しいと感じることがあり、たまに不安を感じるとの声があったということです。そうだから、あくまでも頼りすぎないっていうのが、まあ、一つのポイントかなっていうふうに思うんですね。皆さんはどのように AI を活用していますでしょうか。まずは、今朝のニュース一つお伝えしました。

お届けしたナンバーは大橋ちっぽけ、4月29日配信リリースです。愛媛県出身のシンガーソングライターの新曲コールドスリープ愛お届けしました。9月26日北海道ムジカホールカフェでライブも予定されています。

時刻は10時42分です。アップルパレードをお届けしています。では今日のメッセージテーマが小さい頃のエピソード。皆さんいかがでしょうか。どんなことを思い出しますか。小さい頃、結構ですね、私はいつも決まったこと、あとね、もう一つすごい怖い思い出があってね、あれは私が小学生の頃なんですよね。あの家に住んでた頃っていうのは小学生の頃なので、あの当時ね、うち の, あのマンションの下にあのちょっとしたスペースがあったんですよね。でそこでうちの弟とねボール遊びをしてたんですよ。でその時にその道路の方にあの木があったんですけど、木の陰から男の人がおいでおいでってしてたんです。まあ年の頃20代から30代ぐらいですかね、おいでおいでって、その木の陰からね、私と弟があのお前行けよってうちも弟が言って、いやお前行けって言って、お前行けお前行けってやってこうやってたんですよ。いやあの自分が行けばいいじゃないかって、いや私は嫌だからほら行きなって、でそういう風にこう2人でちょっともみ合っていたら、うちの母親が来て、何やってんのって、どうしたのってうちの母親が来たんですよね。やっぱりそこでもうちの親が登場しましてね、お母さんありがとうっていう感じなんですけど、あのそうこうしてるうちにその男の人がいなくなっちゃって、どうしたのって言うから、あのその木の陰からね男の人がおいでおいでってしてて、であの、ね、うちの弟に行きなって言ってたのって言ったら、ダメでしょそんなこと思って危ないですよね。親からはね、知らない人についていくなってあんなに言われてたのに、やっぱりこう子供って危ないなって自分の子供時代を思い返してみて思いましたね。これもよく思い出す思い出かなって思いますね。皆さんいかがですか。では、メッセージいただいているメッセージご紹介していきましょう。高杉進さん、私の小さい頃はよく、今の時期は家が海の近くだったので海にカサゴ釣りに行ってました。夏にはカブトムシを取りにラジオ体操の前に行ってました。うわー、早起きだったんですね。だってラジオ体操はあれ6時半からだっけ、そうだっけ6時からだっけ、どっちだっけラジオ体操あれ6時半だよねきっとね。でその前に行ってたってことですよね。へー、早起き、海が近いので海にカサゴを釣りに行ってたということで、じゃあ小さい頃からあの結構海に行っていたり、まあ、それからカブトムシを取ったりということで、結構、外で遊び回るのが大好きなお子さんだったんですね。いやだけど自然たっぷりのところで自然と親しんで育つっていうのはすごい大切なことかなって思うんですよね。というのは私の小さい頃っていうのはね、まずは家に帰ってきたらカバン置いてすぐ外に遊びに出かけるっていうのが、まあ、結構デフォルトだったんですよね。まあ、時には勉強してることもあったかもしれませんけど、まず遊びに行く、自転車で出かけるっていうのがデフォルトだった気がするんですが、今のお子さんって結構お家でゲームやってたりしますもんね。そして今っていうのは本当にこういろんな危険もありますしね、まあ、もちろん私の時代も先ほど言ったようにあのおいでおいでってされたので危ない人たちっていうか、そういうことはあったと思うんですけども、あの今って、ね、気をつけなきゃってことになっていて、やはりこうお家にいらっしゃるお子さんも多くなってきたのかなと思うんですけど、まあ、時には、ね、あの外に出かけてっていうのもやはり大切なのかなって思ったりもするんですけど、皆さんはいかがでしょうか。さあ続いては、メッセージをご紹介していきます。豊平区の高梨智之さん、未来さん、私は小さい時から病院と注射が大嫌いでした。それで母はあの手この手を使って病院に連れて行ってくれました。ギャン泣きですそれが今では一人で病院に行けるようになりました。大人になりました。

確かに。だけどね、大人だって病院に行くの嫌なんですよね、本当はね。本当は嫌だけど、まあ仕方ないから行く、まあ、行く必要があるっていうから行ってますけど、子供の頃ってね、それが必要だっていうのが、まあ、もちろん分からなくて、まあ、とにかく行くのが嫌だ、そんな子供時代、皆さんもあったあったって思い返した方いらっしゃるんじゃないですか。今高梨さんからメッセージいただいて、私もそういえば病院嫌でした。小さい頃体が弱かったんですよね。でよく病院行ってたんですけど、やっぱりほら注射されることもあるじゃないですか。だからもうとにかく病院行くの嫌、歯医者も嫌だったし、やっぱりギャン泣きしてましたよ。でそのギャン泣きした時に、こう看護師さんとか、まあ、例えば歯医者だと歯科衛生士さんがなだめてくださったの覚えてる。あのこれあげるからとか。高梨さんもなかったですか、これあげるからっていうので。私ね、確かお花のついたピン、これかわいいでしょって、これあげるからって、治療頑張るって言われて、うん頑張るって言った記憶が今思い出しました。忘れてた。そういった意味ではね、本当にこう大人になって一人で病院に行けるようになったっていうのは大きな進歩かなって思いますね。ね、思い返すと懐かしいですね。ありがとうございます。さあ続きましては、ラジオネームマーさん。未来さん、僕は小さい頃喘息持ちで、少し走っただけでもすぐ呼吸が苦しくなり、運動もあまりできない子供でした。ある日、漫画からヒントを得て極限まで自分を追い込むことを繰り返していたところ、気づくと喘息が治っていました。それからは好きな野球や水泳も制限なく楽しめるようになりました。開き直るって時には大事なんだなって小さいながらに思いました。すごい。じゃあ喘息で苦しいけど、まあ、苦しくてもこう走ってトレーニングしたりっていうことを繰り返していて、それを克服したってことですよね。いやー、なんて素晴らしい、そんな経験が。小さい頃にそういう経験をしたってなるとね、挑戦していくっていうマインドが育ったんじゃないかなって思いますね。やはりその諦めるっていうことじゃなくって、挑戦することの大切さっていうのもありますよね。そういうことを子供心に学んだっていうのはね、素敵な精神的な支えになるかな。大人になってもね、あ、これも頑張れるかもしれないってちょっと追い込んでみようかなと思いますよね。まあ特にスポーツなんかはね、もう一歩頑張れるっていう、そういったその追い込むっていう姿勢がまた成長につながるわけですよね。素晴らしい、ありがとうございます。どら焼きさんからいただきました。 AI その通りって、さっきの私の藤崎未来さんの評判教えてって言ったやつですね。リスナーさんは未来さんをそう思っています。いやー、だと嬉しいですけどね。さあここでね、一つ訂正があります。私ね、今朝X ポストをしたんですけれども、5月5日火曜日じゃないですか。でね、 X のポスト金曜日になっていまして、大変失礼しました。今日のメッセージテーマ X へもポストしましたが、子供の日にちなみまして、小さい頃のエピソードです。あなたが思い出す小さい頃のエピソードありましたら、メッセージをお寄せください。お待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。 メールの場合は懸命に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。また X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

お届けしたナンバーはドラマピースオブセーフのオープニング曲、3月3日配信リリースシーズのグッドライフをお届けしました。今年結成15周年を迎え、様々な企画が進行中です。そしてもう一曲続けてお届けしていきましょう。続いてはぜひ皆さんにも再生をしていただきたい楽曲なんですね。3月8日リリース、ミワの桜みたいな恋なんだをご紹介していきましょう。桜への思いを乗せた新曲です。およそ4年ぶりにザ・ファーストテイクに登場しました。桜の保全活動を行う晴れ風アクションとザ・ファーストテイクのコラボレーションにより制作されました。動画の再生回数に応じて桜を守る活動に寄付できる仕組みになっています。美和さんは桜を未来につないでいきたい、そんな気持ちで歌ったそうです。ではお届けしていきましょう。美和、桜みたいな恋なんだ。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
2: ひらゆり幼稚園、きくぐみ、風春馬です。運転中のよそ見はやめましょう。
3: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。

時刻は11時を回りました。アップルパレード、ここからはキラリ平岸です。この時間は株式会社平岸グランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りします。このコーナーでは札幌市豊平区平岸の情報を中心にお届けしています。さあでは、まず最初に豊平区平岸の桜の情報からお伝えしていきましょう。ここ数日札幌強風のためかなり桜の花が散ってしまいました。ソメイヨシノはほぼほぼ葉桜になっているところが多いのかなって思います。ただ今日と明日、まだ連休が残っているよっていう方もいらっしゃると思いますので、まだまだ、桜が綺麗に咲いているスポットをご紹介していきましょう。ちなみに今日の札幌のお天気は風がやや強いですが晴れ時々曇り、日中の予想最高気温はなんと20度ということで暖かくなりますので、ぜひこの後もね、お出かけ日和かなっていうふうに思います。まずお伝えしていきたいのが、札幌市豊平区南平岸にあります天神山緑地、こちらの桜です。こちらはですね、桜の木が300本を超えているんですね。お花見スポットでもあります。

そしてこの天神山緑地には八重桜や磯山桜など300本を超える桜が植えられていまして、それぞれの桜の開花時期が異なっていきます。ですから1ヶ月程度開花を楽しむことができますので、ぜひ足を運んでみてください。天神山緑地の案内図がありまして、まずいろんなスポットがありますので、まずその、天神山緑地に行きましたら案内図をご覧いただきたいと思います。そしてどのあたりを見て回るのか、まず天神山緑地に着きましたら八重桜を除いてちょうど見頃という頃だったので、まずはどちらを見ていこうかということを決めていただきたいと思います。そしてまずは遠目から見ていて、桜が綺麗に咲いているところ、あっちに行こうということで、ね、決めていただければと思います。まず駐車場側から右手に行きますと、ソメイヨシノと八重桜を楽しむことができるんですね。それとどんどんと上に上がっていきますと、こう市内を一望できる展望広場があるんですけれども、そちらからはピンクが濃い磯山桜を楽しむことができます。私ね、この展望広場がすごい好きなんですよね。市内を一望することができますので、ぜひ皆さん上の方まで登ってみていただきたいなと思います。また駐車場近くにはしだれ桜、そしてソメイヨシノが咲いているんです。しだれ桜も風情があってとっても素敵だなって思います。またですね、休憩広場があるんですけれど、こちらには私がいつも一押しで、桜の木が低くて目の前で桜の花を楽しむことができますよってお伝えしている千島桜が咲いているんですね。ですから休憩広場に行って千島桜も楽しんでいただきたいなと思います。そしてまた天神山アートスタジオがありますけれども、そちらの裏手に行きますと八重桜が咲いているんです。ぜひご覧いただきたいなって思いますね。こちらはですね、時期をこうずらして開花するスポット、そしてまた300本植えられていますので、桜の花をまだまだ楽しむことができるスポットです。また天神山の方に行った際にはいろいろと飲食店もたくさんありますので、ぜひ寄っていただきたいなと思います。例えばお蕎麦を食べたいなと思ったらお蕎麦屋さんもあったり、ハンバーグ、お肉、スープカレーで、私がいつもおすすめしている芋屋もありますしね、ぜひこちらの方に行って、公園で楽しんだ際には、あとは美味しいものを食べて帰るっていう、そういった経路もいいのかなっていうふうに思います。またこちらはですね、かなり広いスポットで、変な話ですね、山に登るっていう感覚もちょっとあると思うんですよね。ですから散歩プラス少し歩いてトレーニング代わりっていうのにもなるんじゃないかなっていうふうに思います。また途中には相馬神社もありますので、ぜひ皆さん神社で参拝、厄落としをされてみてはいかがでしょうか。神社参拝はね、私は本当にとっても好きで、いろんなところ参拝してるんですけれども、相馬神社とっても素敵なところです。ぜひ足を運んでみてください。まずは天神山緑地、桜を見てみませんかというお話をさせていただきました。ではここで一曲お届けしていきましょう。ここでお届けするのは桜日和とタイムマシン with 初音ミク、アドの楽曲です。アドの22歳の誕生日である2024年10月24日に初の CD シングルとして発売配信開始されました。楽曲提供は人気シンガーソングライターのまふまふさんです。そしてこの曲は初音ミクをゲストに迎えて収録されました。ではお届けしていきましょう。アド、桜日和とタイムマシン with 初音ミク。

時刻は11時12分です。アップルパレードをお届けしています。では引き続きキラリ平岸の情報をお届けしていきましょう。続いてはとっておきのスポットをご紹介していきます。まあ、実は私は甘いものっていうのは、まあ、好きですけれども、食べ過ぎるともちろん体に良くないですよね。だから普段からあまり食べないようにはしているんですけれども、まあ、その分ですね、ちょっとこう豪華なと言いますか、自分のご褒美的な感じで特別な意味を持ったスイーツというか、今日はじゃあここに行ってそこのスイーツを食べようというようなことをして、その時々の楽しみにしているんですよね。また、まあ、例えば今からご紹介するところは、ぜひお友達同士、それからご夫婦とか恋人同士とか、お友達は言いましたね、ご家族で行っていただきたいなと思います。とっても素敵なスポットです。まあ、もちろんスイーツも楽しむことができるんですけれども、食事も楽しむことができる場所で、私はねこちらに行ってスイーツを楽しんできました。最上階から札幌の街並みと美味しいスイーツ、もしくは美味しい食事を楽しむことができるお店なんですね。場所は豊平区平岸1条20丁目 9-11 にあります。ビルの9階にあります最上階です。まあ、平岸と言いましても隅川の近くなんですね。公共交通機関で行きますと隅川駅より徒歩10分程度になるんです。こちらは車で向かうことができます。駐車場が5台ありますので、おそらく車で行っていただいても大丈夫。私も車で行きました。さあ、こちらをご紹介していくと、エールカフェなんですね。ビルの9階にあるカフェなんです。でこちらでは、まずメニューとしましてはスイーツを楽しむことができます。プリン、バスクチーズケーキ、ショコラテリーヌ。で私は何を楽しんだかっていうと、スイーツプレートっていうのがありまして、プリンが丸々一つに、その他にもバスクチーズケーキとショコラテリーヌのハーフサイズが乗った、一度でたくさんのスイーツとミニアイスが楽しめるお得なプレートとなっているんです。そしてしかも美しく盛り付けされていました。これは満足度が高かったです。美味しかった。しかもですね、このスイーツプレートを頼むと全ドリンク200円引きになりますので、私はこのプレートプラスカフェラテを頼んできました。でもちろんこちらはコーヒーにもこだわりがありまして、深入りブレンドコーヒー、浅入りブレンドコーヒーもあれば、アイスコーヒー、カフェラテ、その他にもほうじ茶ラテ、抹茶ラテ、ヘーゼルナッツラテ、玄米茶、アールグレイ、マンゴージュース、アップルジュースなどもありますので、好きな飲み物とともにこのスイーツを楽しめる。しかもですね、本当に綺麗な景色を楽しむことができるんですね。ちょうど私が座った方向は札幌の山を見ることができて、例えば三角山だったり藻岩山だったり、それとおそらく方向は隅川の方面を眺めることができたんじゃないかなと思いますけれども、景色を楽しみながら、そして友達との会話を楽しみながら、美味しいスイーツを食べてきました。また行きたい。素晴らしい景観でした。そしてね、今度は私も食事に行ってみたいなと思っているんですけど、食事メニューもありまして、こちらがバターチキンカレー、豚肉のハニージンジャーマスタード、その他にも4種のチーズホットサンドもありますので、食事を楽しみたいという方にも楽しんでいただける

ボットです。また、現在はね、桜の時期っていうこともありまして、期間限定メニューも提供されているんです。桜パフェ。こちらは、春らしい彩りの層には、桜の風味を引き立たせたパーツに抹茶のムースでアクセントがついています。米粉を使用したふわふわの桜のロールケーキが乗っているんですね。その他にも桜がふわっと香る桜のアイス、これが盛られた桜パフェです。まるで桜のお花のように、あの花びらもあのモチーフとなって乗っかっているんですよね。素晴らしいです。その他、生絞り桜モンブラン、桜のモンブランケーキもあります。特製マロンクリームに桜あんを練り込んだ桜モンブランクリーム、中には生クリームと甘酸っぱいいちご、いちご大福をイメージして桜あんを包みましたということですね。わあ、美味しそう。桜ラテ、アイスとホットもあります。ぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。ただね、毎週火曜日が定休日となっているんですね。お気をつけください。豊平区平岸1条20丁目 9-11 駐車場が5台あります。また店内には Wi-Fi がありますので、ゆっくり過ごすことができます。場所は公共交通機関だと住川駅より徒歩10分程度です。営業時間です。毎週火曜日が定休日のほか、日曜日から木曜日までが午前11時から午後5時まで、そして金曜日土曜日が午前11時から午後9時、金曜日土曜日のみ夜まで営業しています。ぜひ皆さん、平岸にあるエールカフェ、足を運んでみてはいかがでしょうか。ぜひホームページご覧いただきたいと思います。そうするとメニューですとか、どういった景観が楽しめるかっていうのが写真でご覧いただけますので、ぜひぜひご覧ください。そして私が食べたスイーツプレート、こちらも写真が載っていますので、ぜひご覧ください。エールカフェご紹介しました。

お届けしたナンバーはオフィシャルヒゲダンディズム3月30日配信リリース、実話をもとに制作された映画、綾瀬はるかさん主演の人はなぜラブレターを書くのかの主題歌です。7月17日にこの映画は公開されました。曲はオフィシャルヒゲダンディズムエルダーフラワー、お届けしました。

時刻は11時25分です。アップルパレードをお届けしています。では最後にイベント情報をお届けしていきましょう。平岸市でのイベントです。まず5月10日日曜日、今度の日曜日、皆さんぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。5月10日は平岸マルシェです。平岸マルシェ、今年の日程が公開されていますけど、5月は10日と24日の2回開催ということになります。そして5月24日は大きな企画があるということで、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいなと思います。さあ、この5月10日日曜日、次回の平岸マルシェの開催日、場所は平岸ハイヤーの駐車場での開催です。時間は午前10時から午後3時までです。2026年度初めての外開催となりますので、足を運んでいただきたいと思います。もうね、美味しい食べ物満載、キッチンカーもたくさん出店すると思いますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。さあ、続いてもう一つのイベントをご紹介していきましょうか。続いては南平岸商店街のイベント、毎月行っているコミカ子ども食堂のご紹介です。今回の子ども食堂、5月7日木曜日の開催となっています。場所は豊平区平岸3条13丁目 1-36 コミュニティカフェコミカで開催です。この子ども食堂なんですけれども、テイクアウトと、実際参加するっていう2つのパターンがありますので、どちらかお好きな方を選ぶことができます。提供時間は5月7日木曜日午後5時から午後6時30分までです。必ず事前申し込みが必要です。お名前、電話番号、それから

個数、来店予定時間、イートインなのかもしくはテイクアウトなのかを申し込み先までご連絡ください。申し込み方法はコミュニティカフェコミカの公式 LINE アカウントもしくは Google フォームです。詳しくは南平岸商店街と検索をしていただきますとインスタグラムに掲載されていますのでご覧ください。以上イベント情報をお届けしました。キラリ平岸、この時間は株式会社平岸グランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。

お届けしたナンバーは2025年5月7日配信リリースのメジャーデビューシングルです。レトロリオンユニティお届けしています。7月18日北海道岩見沢公園で開催されるジョインアライブ2026に出演が決まっています。レトロ理論ユニティをお届けしました。

0: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか。
2: ひらぎしらがーだよ。
1: ひらぎしらがー、俺も飲んでいいっすか。
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
5: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
6: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
5: え、パパ？
6: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
5: みーちゃん。
7: 夢のある未来を作ろう。創価学会。

0: メーション。
1: 時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報をお伝えします。まずは天気概況です。北海道付近は今日5日は日本の東へ移動する高気圧に覆われますが、今日の夜にかけて低気圧が間宮海峡付近へ進むでしょう。明日6日は日本の遥か東へ移動する高気圧に覆われますが、明日夜にかけて別の低気圧が前線を伴い沿海州付近へ進む見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。現在石狩地方に発表されている注意報です。石狩地方全域には強風注意報と、石狩北部石狩市には波浪注意報、石狩中部札幌市には雪崩注意報が発表されています。石狩地方では強風に、また高波や雪崩に注意してください。続いては石狩地方の今日5日のお天気です。お天気は南の風がやや強く、海上では南西の風が非常に強く吹くでしょう。お天気は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは2メートルのち4メートルとしける見込みです。明日6日水曜日のお天気、南の風がやや強く、のち南東の風、海上では南西の風が強く吹くでしょう。お天気は晴れで朝晩曇るでしょう。海の波の高さは4メートルの見込みです。続いては降水確率です。今日と明日降水確率が低いです。今日この後お昼12時から明日の深夜0時まで、どの時間帯も 0% の確率です。続いては気温です。11時20分現在の札幌は 16.4 度でした。石狩 14.4 度、江別 14.2 度、支笏湖畔は11度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は20度です。そして明日も暖かいですね。明日朝の予想最低気温は13度、明日日中の予想最高気温は24度の予報です。明日はかなり気温が上がりそうです。では続いては今日この後のピンポイントお天気をお伝えしていきましょう。今日は晴れたり曇ったりのお天気です。昼間は昨日より気温が上がって暖かくなります。朝との体感差が大きくなりますので、調節しやすい服装が安心です。気になるあさって7日木曜日のお天気もお伝えしましょう。南の風のち北の風が吹き、お天気は曇りでしょう。海の波の高さは3メートルのち 1.5 メートルの予報です。あさって木曜日お天気は曇り、降水確率 40%、 予想最高気温が21度、予想最低気温が10度です。そして8日金曜日が雨マーク、曇り一時雨、降水確率が 50%、 予想最高気温が18度、予想最低気温が10度の予報です。以上お天気をお伝えしました。
2: 親友のアミとアイドルを追っかけて40年、
3: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
4: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
5: やりたいこと、いつでも始めてみよう。創価学会。
1: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。時刻は11時37分です。毎週火曜日この時間は応援ソングを取り上げてお届けしています。くじけそうな時に背中を押してくれる、そして勇気や元気を与えてくれる楽曲をセレクトして

お届けしています。今日選びましたのは4月24日配信リリースのグッドフィーリングミュージックのナンバーです。2024年から活動を開始しました長崎県を拠点に活動するヒップホップ、ラップ、エレクトロニックジャンルのアーティストです。聴く人の心に寄り添うような温かくて優しい音楽性が特徴のグループです。ではお届けしていきましょう。グッドフィーリングミュージックのワンフォアオール。

時刻は11時41分です。アップルパレード藤崎未来がお送りしています。今日は5月5日子どもの日。皆さんは今日はねどういったものを召し上がるんでしょうか。私が小さい頃って結構この子どもの日って男の子の日っていうイメージがあって、うちは3月3日にひな人形を飾り、5日にはあの兜飾りっていうのを飾っていたんですよね。でおそらくあの引っ越しを経ているんですけれども、うちのどこかにまだどちらもあるんじゃないかなと思うんですけど、一体どこに入っているんだろうと私は思っています。皆さんのお宅はいかがでしょうか。で小さい頃は広いお庭のお家に住んでいたこともあって、まあ、それこそね今日の冒頭でお伝えしました三輪車と自転車の対決事件があったお家に住んでる頃はお庭が広かったので鯉のぼりもあげてたんですよね。だからきっとね鯉のぼりもうちにいるんじゃないかなと思うんですけど、あのもう竿は切っちゃったんですよね。うん。でもね鯉のぼり本体はあるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんはいかがでしょうか。では時間までメッセージをご紹介していきましょう。ゴールデンウィーク皆さんいろいろと予定あったんじゃないかなと思いますけど、

ゼビウさんからはね、3日から4日地元のだんじりということでねメッセージをいただいていて、で、まあ、実はそのだんじりも撮影班として20年近く活動されてるということで、すごい撮影班めちゃめちゃ大変じゃないですか。撮影するのもすごいですし、また編集もね、編集ってすごい時間かかるじゃないですか。その編集されたもの、皆さんいつもね楽しみに見ていらっしゃるんじゃないかなと思いますね。いや、ずっと続けているっていうのは本当に素晴らしいことですよね。20年間の歴史を見守ってきたってことですもんね。その中ではおそらく世代交代もあったりってこともあるでしょうね。続いてはたまちゃんさんから、子供の思い出は近所の子供が外で遊んでいて、僕が母に一緒に遊びたいと言うと、今夕食の支度をしているから我慢しなさいという思い出があります。だから今は自由に遊んでいます。それあるあるですね。親にダメって言われたこと結構記憶に残ってて、大人になってから思う存分楽しむんだっていうのはあったりしますよね、反動で。そういったことってね、不思議と覚えてるんですよね。さあ続いては沖縄からきっとアップルパレード初メッセージかな、 X へのポストでもいただいています、ロシツキーのキラーパスタさん、はじめまして。沖縄は梅雨空ですが、家でまったり連休を過ごしていますよっていうメッセージいただきました。そしてねメールもいただいたんです、ありがとうございます。小さい頃のエピソードは、3歳くらいの時、家族で夢の国かっこディズニーランドへ行った時、園内に入った途端に私が服を全部脱いで走り出してしまったらしいです。本当？きっと楽しくなっちゃったんだよね多分。両親は慌てて私を追っかけて、とても大変だったらしいです、笑い。その後もいろいろとアトラクションに乗ったみたいなんですが、私を追っかけることに疲れてしまい、その記憶しか残ってないと言っていました、笑い。家族で行ったのはその1回だけなので、また思い出作りに遊びに行きたいです。いやー、きっとね、ロシスキーのキラーパスタさん嬉しくなっちゃって、服バーって全部脱いでダーって駆け出して、でご両親は、服脱いちゃってる、どこに行くの、待って、もう恥ずかしいしね、どうしていいか分かんないって感じで、それが記憶に残ってるって。いやー、そんなこともあったんですね。でも自分ではきっと覚えてないよね多分。いや、また家族みんなで東京ディズニーランドに行ったらどうなるでしょう。その時の思い出、ここで服脱いだんだよとか、そんなことを聞かされることになるのかな。いや、でもね、親が覚えていて自分自身が覚えてないっていうこともたくさんあるんですよね。私ね、釧路で生まれて4歳の頃、幼稚園の1年目の頃まで釧路にいたんですよね。で、その頃ね、うちの父親が好きだったんでしょうね、きっとね。まあ今でも好きですけど。で、会社に出かけた父親の後を出かけて行ったらしいんです、私が4歳の頃。で、うちの母親が気づいたら私が家にいなくて、探してもう困ったらしいんですよ。そしたら、かなり遠くのここまで来てたんだよって言われて、去年一昨年かな、釧路に行った時にこんなとこまで来てたんだよって言われて、よく来たなと思って、そんなことは全く覚えてないんですけどね。そんなこともあったりしました。ゼビウスさんから、20年近く撮影していると過去動画にお亡くなりになった方のお姿を見つけて喜ばれたりしますね、意外な一面でしたといただきました。そうですよね、お亡くなりになった方のご家族が、あ、こんな表情で映ってたんだなっていうのはやっぱり嬉しいですよね。映像ってそういった意味では、その映像の中でずっとその方は生き続けているわけであって、ご遺族にとっては嬉しいですよね。そっかそっか、映像を撮ってるとそんなこともあったりするんですね。さあでは、続いて

メールご紹介していきましょうか。ラジオネームどら焼きさんからです。未来さん、この前の日曜日に天神山近くの芋屋さんに行ってきました。おお、ありがとうございます。私のおすすめの芋屋、南平岸にありますので、ちょうど天神山緑地の真向かいにありますので行ってみてくださいね。中に入ったらいろんな種類のさつまいもあるんですね。そうなんですよ、スーパーで見かけたことがないお芋もあったりします。でね、すごく驚いたのは、さつまいもってあの皮の色、紫っぽいのがさつまいもってイメージがあるんですけど、じゃがいもみたいな色のさつまいももあって、いろんな種類の芋があるんだなと思いました。どれにしようかと思いましたが、今回は紫芋アイスを頼んでみました。まあ美味しい。カップの底にコーンフレーク、スポンジ、バニラアイス、紫芋アイスに冷凍さつまいもの角切りがトッピング、あれで390円は安いです。暑くなるこれからにぴったり。ちょっと室内狭いですけど、女性店主さんの対応もいいですね。前もって電話したら焼き芋にしてくれるようです。たらやきさん、平岸の情報ありがとうございます。とっても言っていただいて嬉しいです。私も食べに行こう、アイス食べたいですね。あそこはね、その女性の店主の方と、それからご主人もいらっしゃって、でね、まあ、ちょうど入り口からガラガラって入ると芋がバーって並んでるんですけどね。でもね、右の方に CD とか古いレコードが置いてあるので、音楽好きの方もぜひ訪れていただきたい。絶対お宝はあるはず。え、こんなお値段でいいんですかっていうね、レコードもあったりしますので、ぜひお芋を身がてら足を運んでみてください。ではここでどら焼きさんからのリクエスト曲お届けしていきましょう。曲は今井美樹、 B コーズオブユー。

0: 友達と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。

時刻は11時55分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。今日も皆さんから YouTube ライブチャット欄の書き込み、メール、それから X へのポストなどもいただいています。ありがとうございます。では時間までメッセージをご紹介していきましょう。どら焼きさん、未来さん、明日シェンロンさんに行ってきます。楽しみ、ありがとうございました。行って行って、美味しいから。そして何を食べたかもぜひ教えてください。店内に入るとびっくりしますよ。 FM アップルのパーソナリティの皆さんのサインがあったり、私のサインも見つけてみてね。気をつけて今日の、ね、お休みも楽しんでください。ありがとうございました。そして高杉進さん、未来さん、スタッフの皆さん、お疲れ様、ありがとうございました。ありがとうございました。たまちゃんさんから今日もありがとうございました。デビューさんから未来さん、ありがとうございました、コメントいただきました。皆さん今日もありがとうございます。まあいろいろと子供の頃のことをね、今日は皆さん思い返されたんじゃないかなって思います。今日のメッセージテーマは小さい頃のエピソードで、自分自身の小さい頃のことを思い浮かべると、私ね、小さい頃すごいね、空想する時間がすごい好きだったんですよ。例えばこうなったらこうかなって想像してて、でね、本当に今となって思い返してみて不思議なんですけど、なんかこう空想したことって結構現実化するんだなって思ったんですよね。私は昔声優に憧れて声優になりたいなと思ったこともあったんですけど、まあ、結果声を使うお仕事をさせていただいてて、すごくありがたいなと思うんですけど、声優の経験もしたんですよね。プラネタリウムで流れるアニメがあるんですけれども、それのアテレコをしたことがあったりとか、あとゲームの声とか、そういった経験もさせていただいて、やはりこの小さい頃を思い

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。西岡地区の避難場所をお知らせします。西岡小学校、観賞寺、西岡北小学校、西岡児童会館、札幌大学、西岡北中学校、西岡中学校、西岡まちづくりセンター、西岡福住地区センター、西岡南小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また車を運転しているときに地震が発生した場合は、ハザードランプをつけて徐々にスピードを落としながら道路の左側に止まりましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 免許の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
7: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
6: お付き合いください。
8: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 明かりを一つ灯す。また一つ、そしてまた一つ明かりを灯す。その明かりの一つ一つが寄り添い合い、大きな灯火となる。光を集めて、それは溢れ出る命の揺らめきに変わっていく。
1: 皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？ここからの1時間は風呂敷の時間。私横山芳恵と一緒に柔らかい風呂敷でくるっと包まれてくださいませ。この番組は風呂敷の機能性に優れた魅力発信と、もったいない精神から使い捨てをせずに資源を生かす取り組みのほか、日本の歴史文化を京都とつなぎ、今を生きる日本文化を経済学とつなげ、一枚の風呂敷を通していろいろな角度からご紹介する風呂敷尽くしの番組です。風呂敷には失敗はありません。何度もやり直すことができます。さあ、一緒に物だけではなく相手を思う心を届ける風呂敷を始めてみましょう。ぜひ皆様の番組へのご参加お待ちしております。メッセージの宛先は E メール、アップルアットマーク 765fm.com、 ファックスは 011-813-6767。 メールの場合は件名に、ファックスの場合は紙のどこかに番組名、風呂敷の時間と書いてお送りください。またこの番組はインターネットでもお楽しみいただけます。パソコン、スマートフォンでリスンラジオ、リスラジと検索してください。そのアプリで全国どこでもお聞きなりやすい環境で、皆様の番組へのご参加お待ちしております。それでは今日もこの1時間お付き合いください。この番組は一般社団法人日本風呂敷文化協会がお送りします。

0: はい、皆さんこんにちは。ゴールデンウィーク中の FM アップル風呂敷ばあちゃんと愉快な仲間たちでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、昨日おとといまでちょっと雨が降ってね、ゴールデンウィーク中残念と思われた方もいらっしゃると思いますが、今日は晴れましたね。今日と明日きっとね、良き日を過ごされるかと思います。そしてまた桜は皆さん見られましたか。さて今日もですね、素敵なゲストさんをご紹介したいと思います。ソウルサウンドライヤー奏者の木村美智子さんと木村真一さんです。
1: 私たちは夫婦でソウルサウンドライヤーの活動をしております。一応ユニット名は二ココネという漢字で書くと数字の2に心の音と書いて二ココネという名前では活動してるんですけれども、二ココネで呼ばれたことないんですよ。いつも美智子さん、新一さん、あとは木村夫妻というご紹介を受けてて、せっかくいい名前があるんですけどお披露目する場所がなかったので、今日は言わせていただきました。
0: わかりました。二ココネさんですね。よろしくお願いします。はい、そしてお二人目なんですけれども、金水流水引き第三代宗家の新霊祭小極園の川淵恵さんです。
2: はい、はい、なんか名前が長くて読んでいただくの大変ですよね。はい、新霊祭小極園という名前をいただいています。で、北海道で生まれて、うん、今年で96年目になる水引きの流派、金水流水引きというのを代々私で3代目になります。うん、はい、これからもね、つないでいきたいなと思っています。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、そして3人目なんですけども、まあいつもの相棒と言っちゃあれなんですけれどもね、水墨画家さんの龍禅さんです。
3: はい、こんにちは。平岸に住んでます、水墨画家の龍禅です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そしてこの後ですね、電話中継で安平町の高林農園さんにおつなぎしたいと思います。さてさて、私の連休なんですけれどもね、皆さんと同じような連休などは過ごしておりません。この連休だからこそできる準備というのがありまして、すべて企画で倒れております。はい、それもすべてね、この後の1年間、役立つ企画になるかと思いますのでね、今一生懸命準備させていただいております。その中でも昨日ちょうどですね、インドのニューデリーと打ち合わせさせていただいたんですけれども、今年の前半なんですが、風呂敷の講演会で行かせていただいて、そこでですね、なんと爆発的に風呂敷受けたんですよ。インドもサリーで布の文化でしょ、風呂敷も近いでしょ、お互いに包む文化でしょ、もう心をわしづかみしましてね。でそれが縁があって、その後もご縁いただいて、昨日打ち合わせをさせていただいて、また風呂敷講演会させていただくことになったんです。それで当初はね、800人ぐらいだったんですよ。ところがなんとすごいですね、あの辺の南アジアの人たち、国をまたいでですね、8カ国ぐらいの方たちが応募があって、800人の応募のところ1584名になっちゃったそうです。それで厳選な抽選で999人に絞ったそうです。ということで5月実はさせていただくんですけれども、私も背筋をシャキッと伸ばしてちゃんと向かわせていただき、そしてまたね、たくさんのそういった文化、日本の文化とインドの文化の融合、これがまたね、世界、宇宙規模でこう包むという部分につながっていったらいいなという願いを込めて、今いろいろ準備させていただいております。まあ、そんな中でもね、今日たくさんこの後ご紹介したいんですけれども、一緒にねこのラジオに出演してくださる方は、ただラジオ出演する方ではございません。普段からですね、この支援活動だとか日本の文化を伝えたり、いろいろ心を重ねる部分があって、一緒に活動する方たちばかりでございます。そんな中で

0: 今日初めてのラジオ出演ということで、ソウルサンドライヤー奏者の木村美智子さんと木村慎一さんにご出演いただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さてさて、私もね、初めてそのライヤーを聴かせていただいた時、今まで聞いたことのない音色、そして聞くだけではなくて体で感じる音色、それが心にこう届く、そういったものをですね体験させていただいて、ものすごい感動しました。なかなか言葉では伝えきれないと思うので、もう今日はぜひですね、そのライヤーの魅力を伝えていただきたいと思います。さて、このライヤーというのはどういった楽器なんですか？
1: これはですね、もともとはドイツの楽器なんですね。でドイツで音の療法として使われているんですよ。ただ日本ではね、音の治療っていう形では、公には言えないので言ってないんですけれども、もちろん耳で聞いても心地いいし、体に乗せるとその振動が体に入ってきて、体の中の乱れている波動が整っていくという、そういう役割をする楽器なんですね。でヘルツ数も 432Hz という、自然界のヘルツ数に合わせてあるので、耳で聞くだけじゃなくって、自分のその心魂にスーッと入ってくる、私もこれを聞いた時にはすごい懐かしい感じがして、なんかこうギュッとなってる気持ちがほどけたんですよね、ふわっとなって、で緩んで、してまた元の本当の自分の状態に整えていくっていうのを自分たちが実際に体験して、それでこれに魅了されて、でこの楽器欲しいなってなったんですよ。でところが売ってないって言われて、自分で作り出すものだとそれで、小学校以来持ってなかった彫刻刀を持ち、木を削り、ニスを塗り、弦を張るっていう作業から始まって、で今私たち夫婦で彫ってるもんですから、7台ぐらいあるんですね。でその作業をしてる時に自分と向き合う時間っていうのをいただけたんですよ。で当時は2人で会社経営してたもんですから、経営者として日々こうね、びっちり走り回ってる、そんな生活だったんですけれども、1週間っていうこれに向き合う時間をいただいたことで、自分の今までの生きてきた、その時出会った60だったんでね、60年間を振り返って、この先の60年、その先にまたどうやって生きていくのが自分が喜べる生き方なのかなっていうことに、気づかされた時間だったんですね。で結論的にはそこで会社を畳むという選択をして、私たちは音の世界で生きたいなと同じように思ってる方、いるんじゃないか、何かのお役に立てるんじゃないか、そんな思いで、そんな偉そうなことはしないんですよ。やっぱり生きてきて今まで経験してきたことを皆さんにお伝えして、その中の一つでも何か気づきがあってね、心軽やかにこう生きられるお手伝いができたらなって、そういう感じで活動してるんですね。で今現在は車にこのライヤーを積んで、車中泊をしながら、夫婦2人で日本全国を回って歩いてます。
0: 素敵ですね。
1: なんかそういう、楽しいことを年にとってもできるんだよっていうのをね、自分たちの行動で見せていきたいなって、で若い人たちにもね、ほら将来が不安だとか、何もなんか楽しいことがないって結構聞くじゃないですか、でもそんなことないよって、自分の気持ち次第で選択肢はいっぱいあるし、いろんなことができるよっていうことを、伝えていきたいなって、そんな思いで活動しています。
0: ありがとうございます。本当素敵な活動ですね。こうライヤーを持って日本中を旅に行った先で素敵なご縁がつながって、また輪が広がっていく、
1: そうなんですよ。全国にお友達が増えるのが最高なんですよね、でまた来年会いに来るねっていう形で、行く場所が年々増えていくのがすごく楽しくて、もうねライヤー持って人生変わるってその時言われたんですよ、でも企業人だった私は受け入れてなかったんですよ、こんな楽器一つで人生なんか変わるわけないじゃないという頭で考えてたんですよね、でも実際に持って活動していくと、言ってる意味がやっと腑に落ちました。
0: そうでしたか。でも確かにね、そう言われたからって、はいそうです

0: とはならないのが多分ほとんどだと思うんですけど、
1: もともと持ってる思考がね、そうですから、ただ思考のチェンジってできるんだなっていうのは、うん、自分たちが身をもって体験したので、うん、それをお伝えできればいいなと思ってるんです。
2: 聞かれたことを、ね、伝えてくださって、で今やっぱり人生の中で、まあ、特に私もそうですけど折り返し地点の人たちはこの後どうしようかって、ね、不安に襲われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、私多分今人生の中で一番楽しいんじゃないかと思うんですけど
1: 私も、
2: まあ、なのでそういう不安も確かに思う時はあるかもしれないけれども、それを打ち消すだけの何かというヒントとか、ね、きっかけとか、それがその人にとっていろんな場面で多分いっぱいあると思うので、うん、見てもらえるといいですね。
1: いや本当にそこなんですよね、うん、だから答えは一つじゃないんですよ、うん、その人にとっての幸せってみんな違うので、うん、自分が幸せだなって思うことに出会うっていうのが一番幸せだと思うんですね、うん、だから私たちみたく会社を辞めて動いてるから幸せだから、みんなにそれをしなさいって言ってるわけじゃないんですよ、その人にとっての幸せを見つける何かきっかけになればなと思って、
2: はい、
1: はい、そうですね、
2: ありがとうございます、はい、私も初めてね聞かせていただいたのは今年の頭の方だったんですけれども、まずライアを体の上に乗せて、なんと寝っ転がって演奏を聞くという、いいんですかそんなことって思ったんですけれども、まあなんか気持ちが良くてですね、さっき懐かしいとおっしゃってましたけれども、うん、そうなの、どこかで私記憶にきっとこれ覚えてるっていうところにつながったんですね、やはりそうですか。
1: そうですね、私もそうだと思うんです本当これだけは言葉じゃ伝えきれないので、うん、から実際にお会いして、うん、もう自分の体で体感してもらいたくって、うん、でそれでね北海道にみんな来てくださいって言っても来れないじゃないですか、
2: はい、
1: なので私たちから出向いていこうと、もともと旅行が大好きなので旅行プラスこれができたら最高だなと思って、はい、ねえ、なんか自分たちが楽しい、今自分たちが喜べることをやってて、で周りにも笑顔になる人が一人二人三人って増えてくるのが自分たちの幸せです、
2: うん、ありがとうございます、ね、そんなことを聞いちゃうとラジオの聞いてるリスナーの皆さん、ライアー聞いてみたいなって思いませんか。あれ大変、新地さんそこにライアーが発見では何か音を届けていただけますか。
3: 聞いてみます。

0: いかがでした、龍禅さん。
1: ありがとうございます。
0: 本当にね、ラジオ聞いてる皆さんも心地よい時間だったと思うんですけれども、さてこのライヤーを聞ける機会というのがなんと
2: 聞ける機会ですか、
0: はい。
2: ね、札幌でも自宅でもやってるんですけれども、どうしよう。
0: じゃ あ、ね、ちょっとプチ講座、プチ広報しましょうか。
2: 言ってもいいですか、はい、あちらの方で、
0: はい、チラシはまだですけど、はい、
2: そうですか、
0: 口頭でちょっと、
2: そうですね、
0: フライングします、はい、
2: 7月の何日でしたっけ、25日
0: 土曜日、
2: 25日の土曜日に北海道の知事公館でライヤーの演奏をさせていただきます。で、私たちは、1時から2時間そこの場所にいますので、よかったら音を聞きに、またライヤーに触れてもらい、体に乗せてっていうことをやっていますので、足をお運びください。で、他にも素敵な出演者の方たちがたくさんいらっしゃいますので、知事公館のお庭などもお散歩しながら、ね、来ていただけると嬉しいです。はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、これからですね、出会う機会たくさんあると思いますので、皆さんどうぞライヤーの音色をね、聞きにいらしていただきたいと思います。今日はソウルサウンドライヤー奏者の木村美智子さんと木村慎一さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、続きましてお二人目のゲストさんなんですけれども、金水流水引き第3代宗家でございます新霊祭小玉園の川淵幸恵さんにご出演いただきます。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
0: はい、さてね、前回は水引きのことについていろいろお伺いしたんですけれども、今現在水引きというのはどんな場面で活用されているのでしょうか。日本で活用方法とか結構こう和のものに特化してますけどもね、
3: 活用って言うと、やはりどうしてもののし袋が一番メインにはなってくるかと思うんですけど、最近本当に若い方たちにもすごく素材として受け入れてくださってる方増えてきてるみたいで、アクセサリーですとかね、私もかんざしを作ったり着物につける根付けとか、そういうものをたくさんね結ばせていただいてるんですけど、本当に若い方たちがご自身で結んだものを、この間もショップされてるお友達がいたのでね、見に行ってきたんですけれども、なんかそういう風に素材として楽しんでくださるのがね、すごく嬉しいなと思って見ています。
0: はい、本当に素敵で、海外の方にも受けていて、こうお買い求めだけではなくて実際にねこう作られる、その体験ということに、とても価値を見出しているようでございました。
3: そうですか、そうですね。で、その水引きって素材がもともと和紙の小より、でそこに絹糸を巻くという、日本人には本当に馴染む素材なので、いや今ね音を聞かせていただいて、ものすごくこう なんか心が和むっていうのがあるんですけど、水引きも素材を触れることで、で90センチの直線のものを結ぶ前には至極っていう、言葉怖いですけど、至極っていうのはしなやかにすることなんですけど、その動作をするときにも絹ずれの音がしたり、結んでるときにもそういう音がしてね、やはりもう音も、絹の音だし、手触りも和紙と絹なので、やはり馴染むなっていうのは、なのでそれに触れているとやはりもう時を忘れるみたいな、気持ちにはなれます。だからその体験していただくっていうのもね、素材に触れていただきたいし、今私が一番思っているのは日本の素材、日本の水引き、ちゃんとした和紙、今和紙和紙って何回も言ってるんですけど、素材が和紙ではない水引きを最近ちらほら見かけるんですね。
0: 台湾でも売っていたんですけど、紙なんですよ。
3: そう、
0: 和紙じゃないんです、
3: 和紙だと繊維が長いので、すごくしなやかな、薄くてもしなやかな紙ができるんですけど、紙っていうのは

まあ、パルプ、うん、繊維が短いので1センチぐらいの繊維を煮溶かして作るので、うん、一見同じように見えるんですけど、うん、しなやかさが全然違って、うん、極端に言うとあのプチンって切れたりするような素材のものが出てきたりしているのでね、うん、あの日本の和紙をもう残していきたい、うん

0: 自分が結ぶのもそうなんですけど、うん、素材として皆さんが自由に使っていただくように、うん、いただけるように600色もあるのでね。
1: 600色すごい
0: そんなにあるので本当に素材として、うん、あのもう伝統だから守らなければではなく、うん、綺麗で素敵だから、うん、あの触りたい使いたいっていう風になっていただきたいので、うん、なので13年前に作った結びメールっていう、うん、あのキットになったものに触れていただくと、うん、もう見本と材料と結び方と、うん、それからプチ季節の講座みたいなのが入ったセットで、うん、しかも封筒サイズなので、うん、あの切手を貼るとそのまま投函もできますよというものが、うんうん、あるんですけど、いいですね、そういう意味で身近に感じてほしいなと思ってます。
2: いや本当ですね、
0: はい、
2: あのさっきおっしゃったようにこう至極とか、はい、あのこう音がするあの、はい、帯も絹の素材のものだと縛った時にキュッとこう締まり具合とか、
0: ね、すごくいい音ですよ ね、
2: いいですよね
0: シャキッとするような
2: だからその感覚にやっぱり近いですか。
0: そう思います、うん、特に結びの中でもあの縁結びっていうような、うん、あの本当に名前も縁起がいいんですけど、うん、あずっと一筋あ水引きって一筋二筋って数えるんですけど、うん、その五筋を一本っていうぐらい、うん、まあ奇数が基本ですし、うん、あの五筋を大事にするんですけれども、うん、一筋で結んでいく縁結びっていう方法があって、うん、それは基本の淡路結びを一筋でずっと追いかけていくっていう結び方なんですね、うん、それを結ぶときに本当に今おっしゃっていただいたように絹ずれの音がするんです、
2: うん、
0: もうそれがもう心地よくてはい、
2: そうですね今回それをで実際に体験する機会を設けさせていただいてご協力いただくんですけどもね今度6月、はい、一番近いので6月ですね。
0: そうですね土屋ホームさんですね、
2: はい、
0: はい、こちらです6月の何日でしたっけ9日と11日ですね、
2: はい、
0: そこで今回は結びというのもそうなんですけれども、うん、季節の行事も大切にしたいので、うん、6月であれば7月の、うんまあ、皆さん七夕ですけど、うん、七夕7の夕方って書いて、
2: うん、
0: 何事もなく皆さん七夕って読みますけど、うん、絶対読めない感じですよね、
2: はい、
0: 本当は七夕の節句って言います。
2: はい
0: はい、で七夕っていう漢字は本当にあの棚木片の棚、うん、物を入れる棚と旗織りの旗で、うん、それが七夕なんですけどそれがどうして七夕って書いて七夕っていうようになったのかなっていうような、うん、そんなあの季節の言われなんかもお伝えをして、うん、それにまつわる結びを体験していただけたらなと思ってます、
2: うん
0: はい、
2: すごく楽しみです昨日おとつい、あれ昨日かなやっとチラシを公開したんですね、
0: はい、
2: うん、もうすぐ申し込みの方を見ていたりとかやはり今回こだわったのは日本のこう伝統文化で本気でねちゃんと取り組んでらっしゃる方ばかりが今回参加してくださったんですけれども大事なことをやっぱり伝えていきたい広げていきたいそして次の世代にねちゃんと伝えていこうつなげていこうというところをしっかり心根に持っている方たちばかりが集まってくださったんですけれどもだからこそのなんか響きというのがお客さんの方からすぐこうあって反応があったこととても嬉しく主催としてはねなんかあよかった伝わったんだわとか思ってちょっとチラシもちょっと文化みたいな感じの目立つようなね感じにさせてもらったんですけれどもこういった機会を身近で本当の日本文化に触れる機会商業的なものだけではなくって本当にその文化を伝えていくつなげていくそれが自分たちなんだっていうことを身近な人にも伝わるような機会もっともっと伝える日を作りたいなと思って今年はとりあえず今ところ春の陣と夏の陣を2回考えております。でもそんな中で本当に水引きというのは人と人のご縁がある時にもつなぐ大事なお役目があるかと思ったので今回ね川口さんに出ていただいてすごく嬉しいです。
0: ありがとうございます、はい、あと水引きってもともとは もっといい、もとゆい、

0: 元結衣、
1: はい、あの髪を縛る、ま、江戸時代だったら女性も男性も髪を結んでいた、うん、その元結衣から発生してるんですね、うん、であの今回同じ7月の場面では、うん、その元結衣っていうのは水引きよりもちょっと一段細いんですね、
0: うん、
1: その細い水引きを使って私3代目なんですけど、うん、2代目が私の母でした、はい、で母の代にあの結び新しい結びを一つ開発したんですね、うん、もうずっともう、ね、何百年って続いてる水引きの中で結びってもあの固定されてたんですけど、うん、母が一つ新しい結びを作ったんです。であの、まあ、神霊祭の霊をとって、うん、霊化結びっていう結びを使った、うん、もう繊細なお花を作ったんですね、うん、まあ、でオブジェになっているのでそういう作品も見ていただいて水引きの元になったそのもっといっていう素材もね、うん、見ていただけたら嬉しいなと思っています。
0: 楽しみですね、はい、あの当日来ていただいたらもう玄関入った瞬間からもうおもてなしの心で溢れている失礼に考えておりますので皆さんにもね楽しんでいただきたいと思います。今日はですね金水流水引きの第3代宗家でございます神霊祭小玉園の川淵幸恵さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 誰かが誰かを思い灯した竹明かりがまた誰かの心を灯す。
1: ある人は忍ぶ光、ある人は希望の光、すべての人に輝く光となれ。
2: さあ私たちの街を自分たちの手で灯しませんか。
3: 竹明かり製作は中央区南一条西19丁目森の時間スノー北海道竹明かり工房で、詳しくは 090-6877-7020 までお問い合わせください。
4: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
5: 平岸、
4: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
5: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
4: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
5: 乾杯。
6: なんだかお腹すいたんだ。
7: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: ここからはですね、安平町にいらっしゃいます高林農園さんの高林雄一さんに電話でおつなぎしたいと思います。高林さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: お元気ですか？
1: 昨日のイベント後で少し疲れてますけど、
0: はい、元気です。声に現れていました、はい、昨日はね、高橋農園さんの毎年の種まき祭り、仙道明穂さんとアップダウンさんのゲストを招いての種まき、お疲れ様でございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 残念ながら私は昨日はちょっと行けなかったんですけれども、いかがでしたか？
1: はい、ちょうど昨日も雨で、何人かからは雨でもやるんですかっていう話をされたんですけど、去年もそうだったんですけど、その時間になると必ず晴れてくるんですよね。
0: はい、
1: なのでちょうど午前中までは雨降ってたんですけど、昼から雨が止んで、で作業は一部ね、ハウスの中とかでもやったんですけれども、普通に種まきとかも畑で植えることもできて、しっかり種まき自体はしっかりできることができ
0: ました。はあ、よかったです。おめでとうございます。

0: ちょうど、ね、船頭さんも早めに来てくれて、
1: はい、
0: アップダウンのメンバーも、しっかり、ちょうどね、竹森竹夢っていう方が、
1: はい、
0: すごく晴れ男なんですよね。
1: そうですね。
0: で、彼が来ると大体晴れるっていう、リクスみたいなのもあって、
1: はい、
0: 基本、そういう形で、しっかり、昨日はやることができました。
1: あ、よかったです。もう毎年行かせていただいてたのでね、昨日ちょっと行けなかったのが本当に残念で、ずっとずっと想像して去年の写真見てました。
0: そうですね。今年、去年ちょっとい つもみんなで並んで種まき、枝豆をまいてもらったりしたんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱり枝豆がちょっと去年も、ハトに取られたりとかしてしまって、なかなかうまく育たなかったので、今回は同じセルポットっていう、ね、ポットの方に植えてもらって、で、けど全部で、昨日本当に80名ぐらいだったので、もうてんてこまいもうしながらもうけど、あっという間にやっぱり作業終わるんですよね、
1: はい、
0: なので、いろんな話もしながら、話すこともできたので、しっかり横山さんの宣伝もさせていただきますので、
1: ありがとうございました、はい、本当嬉しいです。今日のお声を聞いたときに、もう昨日全力でね、おしゃべりしたんだなっていうのが分かりました。
0: はい、なので、結構ね、声も疲れてるのかもしれないですけど、
1: はい、いや、本当に毎年継続されている、そしてまた、どんどん広がっているのがすごいですよね。
0: そうですね。おかげさまで、どうし、やっぱり金ちゃん畝を作りたいって言って、金ちゃんの関係を探すと、北海道でやっぱり僕の頃には、つかるっていうか、見つけていただける方が多くなってきて、で、今日もまた別で、千歳の方から、金ちゃん畝作りたいんですけど、って、餌とかありますか、っていうね、連絡がもあったんですけど、で、本当に今そういう広がりがどんどん出てきて、で、アップダウンの方もだんだん広がってきたので、アップダウンの方にもやっぱりそういう関係でアップダウン見に来ますっていう方も多いし、いろんな形で広がっていってるなって思ってます。
1: はい。高林農園さんでも体験できますし、高林さん自身がこう札幌とかにも来て教えてくださるということが多分知らない方も多いんじゃないですか。
0: あ、そうですね。やっぱり金ちゃん農法の YouTube で見て、でそこからたどり着いてここは来てくれるんですけど、やっぱりもう、北海道でこれだけあちこち行けるよっていうのはなかなか、まだ皆さん知らないみたいで、けど、少しでも、また10日の日は静岡じゃない浦河まで行ってくるんですけど、畝作りに行ってきます。
1: わ、広がってますね。北海道全域金ちゃんの方にしてしまえというような勢いですね。
0: そうですね。本当にもっと広がってもらってね、本当に何も肥料も何もいらない状態で、本当に木ともみ殻とそれだけで本当に、野菜ができてしまうので、そこにね、竹炭とかも入れることができれば、本当に美味しい野菜ができるので、本当にそういう形で広がってもらえればなと思ってます。
1: そうですね。すぐには拾わないけど、確実にもう本当にちゃんと広がっているのが毎年見ていてわかるので、私ももう竹を灯しながら、その竹がちゃんと畑の肥料となって役に立つ、これ循環をしっかりとね、北海道でできてたら、これ本当モデル的なね、都市になるんじゃないかなと思ってるんですよね。
0: ありがとう。そうですね。本当に少しでも広がって、皆さんが本当に、昨日は本当の庭先でもできるというか、コンテナのでできるやり方も昨日はちょっと教えて、
1: はい、
0: だからそういうのをやったら畑ないけどちょっとやってみようかなっていう方もやっぱり増えるので、で、帰りにはもみ殻買って、持っててもいいですかっていうことも言ったので、はい。そういう形でね、本当にちょっと のところからできる、庭先からもできる、庭先じゃなくても本当に玄関先みたいなところでもできる。

0: ので、うん、やってもらえればなと思ってます。
1: 本当に素晴らしい取り組みで、こう農業に関心のない方も、いやアップダウンさんがいるんならちょっと行ってみようかなというきっかけから始まり、やってみたら意外に自分楽しかったとかっていう自分発見につながって、うん、やり始めている方も結構多かったですよね。
0: ああそうですね、本当に、うん、アップダウンきっかけもあって、本当に、うんうん、いろんなところで YouTube の中のちょっとした方々がやっぱり金ちゃんファームのところの佐世保まで行ったりしてるところを、うん、それを見て、うん、だから、うん、北海道でやってる人いるのかなって探してる僕のところにもたどり着く方もいるので、はい、本当に、ね、いろんな方々にやってもらいたいなと思ってます。
1: はい、きっとまだまだ広がっていくことを感じております。本当にお疲れ様でございました。来年はねまた行きたいなと思っているので、はい、自分の体調を整えることに専念したいと思います。
0: はい、本当にお大事にって言ってね、今日は、うん、元気そうな声なので大丈夫なのかなと思いますけど、
1: はい、ありがとうございます。はい、でも高林さんもねやはりこう大勢さん相手にこう普段出さない声をね大きい声をずっと出し続けるので意外にエネルギー取られてると思いますので、今日はこのラジオの終わった後は少し体を置いといてくださいませ。
0: はい、ありがとうございます。また、うん、ただ次から次へと畑仕事とか田んぼ仕事は待ってるので、うん、はい、これからもっともっとやっていきたいと思います。
1: はい、では、はい、また次回ラジオの出演の時には元気なお声を伺わせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
0: はい、わ、はい、かりました、
1: はい、どうもありがとうございました、うん、
0: これからもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、失礼いたします。
0: はい、
1: はい、ということでですね、昨日金ちゃん農法の種まき祭りに集まっていただいた方が去年より増えてます。雨なのに80人超えってすごいなと思います。確実に金ちゃん農法、人は今何が大切なのかということに気づくと行動に移ることができるんですね。本当に尊敬しております。高林さん、今後も頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで3人目のゲストさんをご紹介させていただきます。水墨画家さんのゆうぜんさんです。こんにちは。
2: え、こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 久しぶりですよね、ラジオね。
2: そうですね、1年ぶり
1: 1年ぶりぐらいだと思います。うん、なんかなんだかんだと合ってるのであれですけど、ラジオは1年ぶりぐらいですね。なんとですね、先ほど何回もご紹介してますけど、6月のステアホームトピア本社で行う、私と水墨画家さんで行う水墨画と竹明かりのランプシェード作り、なんと申し込みがもうすでに来てるんです。
2: へえ。あ、嬉しいですねって言っといた。いや、ちょっと今のカットで
1: 生放送でございます。いや、いいじゃないです
2: か。すごいですね。
1: そう、今朝ねご連絡いただいて、なんと、ね、お茶を極めている先生が来てくださる。
2: いや、もう最高、ありがとうございます。
1: いや、もうねこれは龍禅さん呼んだなと思いました。自然とこう流れができる。
2: またまた。
1: でもやっぱりね、必要な人にこう不思議と届くというのはね、今までやってきてもありますよね。
2: 横山さんって本当不思議な方なんです。ちょっとラジオではね言えるところも限られますけど、うん、聞こえない声まで聞こえちゃったりとか、それ横で僕一緒にいてね、だから僕じゃないと思います。横山さんが引きつけたんやと思います。
1: お互いにそう思ってるんですね。さてさて、龍禅さん、この間も帰ってきたばっかりですけども、また明日からね、お出かけと伺っておりますけれども、はい、最近の活動はいかがでしょうか。
2: 最近の活動は海でゴミ拾いばっかりやってます。
1: うん、素晴らしい。ずっと続いていて、今2年前ですよね、能登半島地震の時に、なんていうのかな、支援をしたくて、普通のお金の支援じゃない支援をしたくて、能登半島上空を睨みを利かせながら飛んでる

0: 守る竜を描いてほしくて、その構想というかそれが簡単で生まれないことは分かってたんで、それでなんと熊野古道に誘いましてね、一緒に熊野古道の断崖絶壁みたいなところを歩きましてね、生きるか死ぬかみたいなところをね行くんですけど、彼はもうひょいひょいなんですよ。うん、私は死ぬ死ぬと言いながら歩いてるんですけども、竜禅さんは、まあ、本当にそういったところを歩きながらいろいろな構想を塗っていただいて、あの今たくさんの方に届いている竜風呂敷を制作させていただいたというお話がございます。
1: あ、はい
0: はい、
1: まだ在庫ありますよ。
0: はいはい、ございます。あ、本当ですか。やはり響く人には響くので、あの私たちあの商売人じゃないので、あの常に売って歩いてるわけではないのでね、本当に縁のあった方がこうやって求めてくださることがね本当に嬉しいです。はい、あのゴミ拾いももう何年になりますか。
1: 何年ですかね、うん、結構やってますけど、まあそんな毎日海に行けるわけじゃないので、うん、まあ、豊平川に行って、
0: うん、
1: あのゴミ拾いちょっとしたりとか、
0: うん、
1: そうです、この間は秋田、うん、青森に行って、うん、その空港に行くときに、
0: うん、
1: 私火ばさみを持って行くんですよそれで火ばさみでなんかちょっと言われて、うん、これ何に使うんですかって言われて
0: 危険物、
1: やべ危険、あ、いや機内持ち込み禁止なんやと思って火ばさみ、いや言われて、いやこれはあの海でゴミ拾いです、あそうですかって普通にこうするようになったんですけど、うん、
0: よかったですね、はい、やはり止められましたか、ま
1: あ、止められましたね。それをね私は嬉しくて、あ、止めてくれたって、は
0: い、止めてくれたと
1: よくぞ聞いてくれました と、
0: はい、
1: ほんでネタになったと
0: 、
1: はい、よし
0: よし、
1: で早速 SNS にアップし、はい、で青森に行って、あのなんだっけな、青森 の、 あのちょっと有名なお稲荷さんの神社があるんですけど、うん、そこにあの竜神池っていう、そこを目指して行ったんですね、
0: うん、
1: そしたら夕方の4時20分頃着いて、
0: うん、
1: 4時20分で5時で普通閉まるんでほとんど人いないはずなんですね。日暮れる間近だったのに、うん、満車だったんです。いやそれぐらいみんなお稲荷さんのとこ行くんだなと思って、いやびっくりしたんですけど、その僕は目的はその裏に海があって、そこに行ってお祈りをというか、まあ、してこいって言われたもんですから、うん、それでちょっとやってきたらもうゴミだらけで、
0: うん、
1: すごく複雑な気持ちだったんですよね、うん、一方はすごくお金お金お金、うん、まあ、とにかくこう神社もすごい立派ですし、
0: うん、
1: 明らかにあここはもう旅行バスのバスがだんだんだんだん何台もあるんですね、うん、で人がこうにぎわってる中で、そこから200メーターぐらい先の海に行くとゴミだらけ、
0: うんうん、
1: でそれが何十年も多分拾ってないんです、
0: うん、
1: ずっとずいぶん前のものがあったり、うん、そこでちょっとゴミ拾いして、なんか人間って自分勝手だなって思いながら、まあ、全部拾えませんでしたけど、まあ、いつもなんか海でいろいろ教えていただきます、うん、全部拾うっていうよりは、
0: うん
1: うん、はい、そんな活動をしてます。
0: はい、本当どこ行っても本当にゴミをね拾って、海もなんか陸地でテトラポットのところにいても、海にゴミがあったらね海に拾いに行こうとするんです。だから落ちるからやめなさいって止めたことがあったりとかして。
1: あ、 ありましたっけ。
0: あったの、はい、まあ、あれ落ちますよ。
1: あテトラポット危ないね。
0: でも本当にね気になったらね、そう拾おうとする、それが本当に変わらずずっと、うん、北海道にいてもどこへ行っても変わらずやり続けてらっしゃるっていうのが本当すごいなと思っております。はい、でもねゴミを拾うとかお掃除をするとか、ね、玄関を片付けるとかする方は分かると思うけど、自分の心がね一番綺麗になるんじゃないかなと思うんですよ。人様ではなくてね、うん、なんかそういうことを気づかせてもらえるのはありがたいことだなと思うので、竜禅さんこれからも頑張ってください。
1: その上で一つ、なんで海でゴミ拾いするかっていうところと、
0: うん、
1: 理由がつながっていくのを伝えたくてっていうのも一つあるんです、うん、僕、
0: はい、
1: 能登半島の話もありましたけど、うん、古来から日本人は自然信仰というのがあって、
0: うん、
1: 山に川に海に、空気に雲に雨に、
0: うん、
1: それにこう地震すらもそういったものを恐れとしますけど、うん、全部がこう人間にとって都合のいいものばかりではなくて、うん、都合の悪いものすらも我々は済まされているっていう、そういう、思想があるんです。

0: その中で水に対して私は信仰してて、それは日本人が昔からしてる、その水神さんとか弁財天さんとかいろんな名前がありますけど、対象となるのは水。そして水というのは全て、雨もそうだし池もそうだし、うん、あのそういったミストもそうですし、うん、海もそうですし、はい、そこに対して僕はゴミ拾いすることで、でみんなにアップして竜と水、まあそういう自然信仰の話も伝えていきたい、うん、これも日本の伝統文化のその思想の面ですけど、うん、まあそれが神社だったりお寺だったり通じていくんですけど、うん、はい、あとどっかの宗教っていうよりは、あの、うん、その自然のへのその恐れと感謝と、この2つの両極端を伝え広げていく上で絵を描いてます、
1: うんうん、あの宗教じゃなく天ですね、もうね、
0: 天、
1: 天、
0: はい、いやこの間ね、動物の天見たのだから、
1: ね、いやいやだ、
0: いやいやいやいやいやいや、
1: 天と天の違い、
0: だからさ、ごめんなさい、ね、動物、いやいや、あの 天ね、上の方、
1: はい、うん、ですね、はい、うん、でも本当にそういったこう地球レベルのね、そういったものをね感じることが多くて、あの本当に龍禅さんというお名前もきっとね何か降りてきたというお話をいただいたと伺っております。はい、はい、ということで、あの龍禅さんのお話はね、実は本当いっぱいね、いっぱいお伝えしたいことがあるのでね、また続きは次回ということで、今日はねそのお話をお伝えしていただきました。龍禅さん、これからもよろしくお願いします。はい、はい、終わりです。もっと喋りたい、あとねしたらね、
0: いやいや曲
1: を真剣に買い替えちゃった、なんとかしようとか思って。はい、ということでね、あの龍禅さんのお話まだまだ続きます。それではコマーシャルどうぞ。

0: 誰かが誰かを思い灯した竹明かりがまた誰かの心を灯す。
1: ある人は忍ぶ光、ある人は希望の光、すべての人に輝く光となれ。
2: さあ私たちの街を自分たちの手で灯しませんか。
3: 竹明かり制作は中央区南一条西19丁目森の時間スノー北海道竹明かり工房で、詳しくは 090-6877-7020 までお問い合わせください。
4: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介、毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
5: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
6: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点。
5: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
6: ネットショップは黒千石 .com で検索。
5: 大丸札幌店、
6: 来てね月サム店でも
5: 販売中。
7: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。

お送りしてきました風呂敷ばあちゃんと愉快な仲間たち、エンディングの時間となりました。今日の放送はいかがでしたでしょうか。ここからはですね、これからのイベントの方をご紹介させていただきます。津波の防災についての講演会がございます。5月14日木曜日2時から5時半までカデルホールになります。こちら無料となっております。私もですね、受付方面におりますので、ぜひお声掛けいただきたいと思います。そして来週なんですけれども、5月18、19防災に終わりはありませんということで、防災の講演会をさせていただきます。場所は埼玉県の小鹿野町市なんですけれども、国民宿舎の両神荘のホールになります。実は私ですね、お勉強してきまして、無事お講師の資格を取得させていただきます。

0: ました。それでお香の香りで心も体も本当に整うというところに魅力を感じまして、もう実際そのデビューの講座をこの埼玉県小牧町で飾らせていただきます。私も先生というよりも共に成長していきたいなと思うので、皆さんに教えてもらいながらね、まだまだ勉強を続けたいと思ってますので、よろしくお願いします。それから今日来ている皆さんがご出演します、土屋ホームトピア本社さんで開催される包まれる日本の美時間、6月4日木曜日から6月14日日曜日、長期11日開催でございます。本物は決して派手ではないけれども、古の時代から受け継がれてきたものを伝え広め、次の世代にちゃんとお届けしつなげていく、これがお役目だと思っております。ぜひぜひですね、いらしていただきたいと思います。出展されるものは竹あかり、お香、水墨画、水引き、着付け、おのれ書、防災風呂敷、ポージング撮影、大人の再生メイク、そしてアートリングメイク、図工作りなどございます。はい、オリジナルのですね、風呂敷せんべいもなんと発売したりします。2枚で100円でございますので、ぜひ皆さん食べてくださいね。土屋ホームトピア本社で開催します。詳しくはホームページ、それから出展される皆さんの、Facebook やインスタなどもご覧ください。そしてまた6月20日土曜日は丸山動物園アースデーに風呂敷とお香で出展させていただきます。そしてちらっとフライング情報で、7月25日土曜日、北海道地理公館、こちらでですね、竹あかり文化祭 in 北海道知事公館っていうのを開催いたします。詳しくはですね、この後発表になりますので、楽しみに待っていてください。そして毎年続けています東北の、支援なんですけれども、8月1日土曜日東松島、8月2日日曜日名取市閖上古民館で防災風呂敷を開催させていただきます。はい、ということでですね、今日ご出演の皆さんにも大活躍していただく場面がたくさんございます。日本の文化、本物をですね、この次の世代に伝えるために、今私たちが本気で取り組まなければいけないことと思い、今年初めてこんな企画をさせていただきました。まだまだきっと続くと思います。まだ私に出会っていない日本文化を愛する皆さん、ぜひご連絡ください。一緒になんかしていきましょう。ということでですね、今日はたくさん素敵な時間をお届けさせていただきました。はい、今日この時間をお届けしたのはパーソナリティの横山芳恵と
1: 二子コネです。
2: 川淵幸恵です。
3: 水墨画家の龍泉です。
0: はい、今日も素敵なゲスト様とともに楽しい時間をお伝えさせていただきました。龍泉さんのお話はですね、ラジオでは伝えきれませんので、どうぞ本物の龍泉さんに会いに来てください。6月の、12日の木曜日と、そして14日の日曜日に、
3: 9と14ですね、9と12と14、9と14は水墨画の講座、
0: 9と12と14ですね。です、ありがとうございます。はい、龍泉さんのお話にとどっぷり使っていただきたいと思います。あなたの身は返しませんよ、ということで、はい、来月もまたこの時間にね、皆さんとお会いしたいと思います。それではご一緒に、さようなら。この番組は一般社団法人日本風呂敷文化協会がお送りしました。

0: 伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 毎週水曜日午後6時から世界最小ジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション。ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: やりゆりおうちゃんゆりぐみおぐらゆうです。車に乗るときはシートベルトを必ずしてください。
4: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手

時刻は午後2時を回りました。5月5日火曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純です。どうぞよろしくお願いします。さて今日は5月5日子供の日となっております。スタジオがあります札幌市豊平区ではですね、近くの北海北エールで子どもの日スポーツチャレンジ2026が参加無料で行われております。ちょっと今日お休みだけど子ども連れてどこに出かけようかなんてまだ決まっていない方、今からでも間に合います。北海北エールに足を運んでいただきますと、メインアリーナ、サブアリーナ、柔道室、弓道場、トレーニング室でさまざまなスポーツ体験することができます。参加無料でこの後午後4時まで行われております。メインアリーナでは運動会も近いですからね、走り方教室ですとか北キッズチアダンススクールの体験会、エスポラダ北海道のフットサルスクール体験会、レバンガ北海道のバスケットボールアカデミー体験会、そしてバレーボールですね、北海道イエロースターズバレーボールアカデミーの体験会などが行われております。サブアリーナがですね、卓球開放ですとか一輪車体験なども行っておりますので、親子でね、卓球対決ですとか兄弟で一輪車競争などもねすることができます。バドミントンの開放が B コートで行われておりますので、家族でバドミントン楽しんでみてもいいんじゃないかななんていうふうに思います。 FM アップルからもすぐ近くの北海北エールで今日は子どもの日スポーツチャレンジ2026 in 北海北エールが開催されております。この後夕方4時まで参加無料で行われているイベントとなっております。親子でまたご兄弟でね、ご家族でお出かけになってみてはいかがでしょうか。さて今日5月5日は端午の節句ですよね。私今日午前中ですね、べこ餅食べました。べこ餅ご存知ですか。最近の子供たちもべこ餅食べたりするのかななんていうふうに思うんですけども、僕が子供の頃ですね、僕は北海道の美瑛町というところの出身なんですが、じいちゃんばあちゃんのうちで育ちまして、我が家ではですね、端午の節句に関わる

らず、いわゆる晴れの日と呼ばれる日にはですね、このべこ餅が並んでおりまして、まあ、もしくはですね、仏壇のところにお供えがしてありまして、勝手に取ってきて食べたりとかねしてました。どういうものかというと、べこ餅、上新粉という粉で作られた和菓子なんですね。形は葉っぱの形をしてまして、それがツートンカラーなんです。白の部分と濃い茶色の部分がありまして、この濃い茶色の部分には黒糖が使われていて、この茶色の色を出していまして、白の部分には上白糖ですか、いわゆるお砂糖が使われておりまして、この二色使いのツートンカラーの葉っぱの形の和菓子、これがべこ餅と言われまして、北海道全域、またあれかな、日本列島でいうと北日本、まあ、つまり青森とか岩手とか秋田などでもですね、このべこ餅食べられているということです。まあ、どっちかっていうと、この東北からですね、北海道、まあ、南の函館に入ってきて、それが全道に広がった食べ物、端午の節句の行事食の一つとなっております。札幌市内でもですね、端午の節句、これが近づいてきますと、デパ地下とかでちまきとか柏餅、まあ、いわゆる全国的な行事食に合わせて、このべこ餅が並んでいたりしております。まあ、どっちかっていうと、でもデパートというよりはスーパーとかですかね、身近なところにこのべこ餅が並んでおりまして、これがね、シンプルな言い方をちょっと考えますけども、素朴な味わいなんですよね。もっちりしていて、ほのかに甘くて、まあ、昔ながらの食べ物だなっていう印象が、この令和の時代にするといたしますね。で、なんでべこ餅かと言いますと、いろんな説がありまして、このべこ餅のこのツートンカラーから紐解いていくと、牛の模様、ホルスタインって白黒じゃないですか、模様が。そのべこっていうのは、赤べこっていう言葉がありますけども、牛を表す言葉なんですね、べこというのはね。だから、そのホルスタイン柄だからべこ餅になっている、牛餅、牛の餅から来てべこ餅という説と、べっこう飴っていう言葉があるじゃないですかね。お砂糖、砂糖水を煮詰めて茶色くなって作るべっこう餅ってあるじゃないですか。そのべっこうから来てべっこう餅、べこ餅になっているという説がございます。地域によってはね、べっこう餅と呼んでいるところもあるとかないとかということですので、いろんな言われがある昔ながらの和菓子、ぜひ北海道お住まいの方、べこ餅今日食べてみてはいかがでしょうか。僕久しぶりに、いや去年も食べたかな、ちょっと覚えてませんけども、べこ餅やっぱ見かけるとね、あーべこ餅売ってる、今年もと思って、思わずこの子供心に刻まれているもんですから、食べて久々に、あーべこ餅食った、よかった、今日端午の節句これでなんか過ごせるわなんていう気持ちになっております。ということで、北海道のべこ餅みたいに、このちまきとか柏餅とはまた違う地域のね、この端午の節句のお祝い食、行事食あるのかもしれないな、なんていうふうに思っております。もし我が家、うちの地方ではこんなことあるよ、こんなもの食べるよっていうのありましたら、ぜひ教えてください。ちまきも美味しいよね。あの笹の葉にくるまれているあれをなんか溶いて中のもち米を食べるの美味しいよ、です、美味しいですよね。ちまきを作るなんていうお家もね、北海道内あったりするんじゃないかな。うちのばあちゃんもそういえば作った年があったような気がいたします。アップル

スマイル今日もスタートいたしました。今日の番組メッセージテーマここで発表いたしましょう。今日のメッセージテーマはこちら、ちょっと聞いてよ村方さんでお届けしたいと思います。ゴールデンウィークも終盤となりました。春の大型連休、今日明日でね、祝日のこの連休は終了いたします。そんなゴールデンウィークもね、前半終了して、なんか自分の中に溜まってるものとかないですか？ぜひどんなことでも構いません。ちょっと聞いてよ〇〇ということで、ちょっと聞いてよ村方さんでもいいですし、誰かに向けてでも構いません。ラジオを通して私が代わりに伝えさせていただきます。ちょっと聞いてよというテーマでお届けします。ぜひあなたのちょっと聞いてよエピソード、ちょっと聞いてよメッセージお寄せください。ファックス、E メールで受付しております。ファックス番号は 011-813-6767 番、 813-6767 番。 E メールアドレスは apple@765fm.com、 綴りは apple@765fm.com までお寄せください。お待ちしております。もちろんメッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、どんなことでも構いません。普通のお便り、普通おたも同じ宛先でお待ちしております。 FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで簡単に曲のリクエスト、メッセージを送ることができます。 FM アップル公式ホームページアクセスお待ちしております。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしてまいります。

アップルスマイル火曜日、今日のオープニングナンバーはユーリズミックス There Must Be an Angel をお届けしております。さて、北海道内は今日の未明、上空に寒気が流れ込んだ影響で、道東や道北で湿った雪が降りました。夕方から風が強まる見通しで、札幌管区気象台は暴風や高波に警戒を呼びかけております。旭川市では発達した低気圧が通過した影響で、昨日の夜から雪が降りました。気象台によりますと、昨日午後11時に積雪2センチを観測、5月に積雪を記録したのは2005年以来21年ぶりとなりました。旭川市中心部の時和公園では、今日の早朝、芝生に雪が残っていました。ラジオ体操をしていた旭川市内の無職、田中重信さん75歳は、5月の雪はあまり記憶にない、寒かったので暖かい格好で来たと話をしてくれました。雪が降ってもラジオ体操は休まない田中さんですね。時和公園内では雪がチューリップの花壇にも積もり、チューリップがかわいそうと話す市民もいたということです。また今日の夕方から明日にかけて風が強まる見込みで、気象台は日本海側北部で最大瞬間風速30メートルと予想しています。最新の天気情報、この後2時30分ごろお届けいたします。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で気をつけていってらっしゃい。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: トンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

さて今日5月5日は暦の上では二十四節気立夏がスタートしております。立つ夏という漢字二文字で書くこの立夏なんですけども、暦の上では今日から夏が始まったぞということで、今日の午前中そんな立夏にふさわしい青空が広がって気持ちのいい今日午前中だったんですけども、今この時間は

平岸街道上空スタジオの目の前の幹線道路の上空は曇り空となっておりますね。いつの間に雲出てきたんでしょうか。私番組の準備をしていて気づきませんでした。放送局に来た時には確か青空が出ていたような気がするんですけれども、お天気どんどん変わっていきますね。今日も FM アップル 76.5MHz 札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオでパソコンでスマートフォンタブレットでお好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は村方カメラでお届けしております。今日は私長袖のシャツを、白い長袖のシャツを羽織っております。というのも昨日ですね、ちょっと薄着をしていたらやっぱり寒いなということに気づきまして、このまださ気温がさそこまで上がらないじゃん。今気温何度？札幌ちょっと見てみる。札幌アメダス覗いてみますと 17.7 度を記録しております。やっぱ20度まだ切ってるから肌寒いよね。そう、まだ日中はいいんだけど、この夜さ、例えばこの放送局、この私ラジオ5時までやってそれから帰るんですけども、日が落ちてくるとねやっぱり気温も下がりますから寒いなって。しかもさ、一旦暖かくなったもんだから、なんかこの寒さがさ、この5月の頭が一番こたえるような気がする。みんなどう？大丈夫？ YouTube ライブチャットルームも動いておりますよ。一番乗りこの時間は東京からたまちゃんさん、ありがとうございます。村方さん、皆さんこんにちは。たまちゃんこんにちは。今日もよろしくお願いいたします。そしてゼビウスさん、続けてありがとうございます。村方さんこんにちは。ゼビさんこんにちは。神戸市は20度で晴れています。いいね、連休やっぱ晴れてると気持ちがいいよね。なんかさ、今日僕午前中晴れてたからさ、なんか街中がゆったりしてるようなそんな気持ちになりました。ただね、近所歩いてただけなんですけども、休みの日、天気がいい休みの日ってやっぱ気持ちがいいよなぁなんていう風に思っておりましたよ。神戸今日気持ちいいんじゃないですか。いいなぁ、羨ましい。諸葛亮孔明さんもこの時間ありがとうございます。村方さんこんにちはといただいてますね。孔明さんこんにちは。今日のメッセージテーマ、ちょっと聞いてよでお届けしております。イメージとしては今スタジオで一人でね、この動いてやってるんですけども、ちょっと利き腕を振り上げて握り拳をちょっと叩きつける感じで、ちょっと聞いてよって感じです。わかる？伝わる？ちょっと聞いてよ村方さん、ということでぜひね、握り拳を一回振り上げてそれを叩きつける感じで、ちょっと聞いてよメッセージお寄せください。日頃溜まってることをですね、ぜひ私に打ちつけていただければなと思います。暴力反対なんでメッセージで打ちつけてください。お待ちしております。そして札幌市内からはももさん、ありがとうございます。村方さんこんにちは。ももさんこんにちは。歌舞伎チックですねと書いていただいてるのは私の今日の T シャツでございますね。今日私の胸元にはクマちゃんのキャラクターが大きくドーンと乗っているんですけども、そのクマちゃんが歌舞伎役者みたいにクマ取りをしていたりとか、顔にお化粧赤とかがさ、この目元とかに印象的なお化粧を歌舞伎するじゃないですか。そのクマ取りをしているクマちゃんが私の胸元にドドンと今日はおります。ゼビウスさん、神戸市は3日は夕方から日付が変わるまで警報

りました。これを受けて札幌市や北海道警察などは翌日4日昨日ですね、発見場所から半径約100メートルの範囲を9人体制で約1時間近く調査を行いました。結果、ヒグマの痕跡は見つからなかったということです。札幌市環境共生担当課は、発見場所周辺にヒグマがとどまっている状況ではないと見ていますが、警戒は続けています。現場は札幌市清田区の住宅街から600メートルで、豊平区の大和ハウスプレミストドームから約2キロ、札幌羊ヶ丘展望台からは約 1.5 キロの場所でした。調査の結果、ヒグマの痕跡は見つからなかったという検査結果を受けて、大和ハウスプレミストドーム、そして札幌羊ヶ丘展望台、今日以降も通常通り営業する予定だということです。続いてはこちら、好きに熱中ぐんぐん成長、5月5日は子どもの日、道南道北道東の5人を紹介します。今日5日は子どもの健やかな成長を祝う子どもの日です。スポーツや音楽などさまざまな分野に熱中し、夢を描く道南道北道東の子どもたちの姿を紹介します。まずは函館白百合学園中学校2年生笠木葵さん13歳です。速読解力検定で4段に合格しました。どういうことなんでしょうか。文章を読み解く速さと正確さを測る速読解力検定で昨年の秋に4段に合格しました。当時中学校1年生だった葵さん、全国初の快挙だそうです。最高位である5段にもいつか合格したいと高みを見据えています。葵さんは3歳で父の誠さん55歳が塾長を務める学習塾個別指導級へ入塾し、速読を始めました。早く読むトレーニングやライバルと競うことがゲーム感覚で楽しかったと夢中になったそうです。小学生になると次第に高校生や社会人に混じって塾内1位にも名を連ねるようになり、そこからより好きになったと速読にのめり込んだということ。この速読解力を磨くことで国語の長い文章題も早く読めるようになり、見直しに時間を使えて点数アップにつながっていると話をしています。学校のテストにも活かしているということですね。社会や理科に関する練習問題もあり、幅広い勉強にも役立っています。将来の夢は薬剤師だそうです。速読で鍛えた力を日々の学習に生かしていきたいという笠木葵さんでした。続いては旭川豊岡小学校1年生の岩崎ひまりさん6歳、幼稚園の時にフラッシュ暗算の初段に合格しました。現在はそろばん全道1位を目指しているということです。全国珠算教育連盟主催のフラッシュ暗算検定試験の初段に幼稚園児だった今年2月に合格しました。初段は小学校高学年の児童の合格者が多く、連盟の道北支部は就学前の子どもが段位を取るのは珍しい、道北地区でも数年に一人合格できるレベルと評価しています。フラッシュ暗算とは画面に出る数字を瞬時に計算することです。初段は1秒で切り替わる3桁の数字を4回足し15問中10問正解で合格、試験では14問正解したということです。253、583とかね、これがパッパッパッパーっと数字が画面に出て、それを頭の中で

暗算していくということですよね。そろばん使わないんだよね、フラッシュ暗算だもんね。あ、使うのかな、どうなんだろう。お姉さんの、お姉ちゃん14歳だそうですが、お姉ちゃんが7段なんだそうですよ。フラッシュ暗算7段の影響で2025年2月にそろばん塾に通い始めました。週に2回塾に行き、自宅で毎日3時間ほど練習しているということです。すごい、3時間一つのことを練習、毎日続けるってなかなかできないですよね。負けず嫌いで塾でできなかった問題はできるまで自宅で反復しています。計算があった時が嬉しいと笑顔を見せています。目標は北海道珠算選手権大会での優勝です。持ち前の集中力と努力でお姉ちゃんに追いついて追い抜かしたいと対抗心を燃やしています。ちょっと時間の都合で5人はご紹介できなかったんですが、北海道新聞からこの時間お届けいたしました。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。

それではここで最新の天気情報をお伝えしていきます。まずは北海道石狩地方に出されている注意報からお伝えしましょう。現在、石狩市に強風波浪注意報、札幌市に強風雪崩注意報、石狩地方全域に強風注意報が出ています。石狩空知尻部市地方では強い風にご注意ください。また石狩尻部市地方では高波や雪崩に注意が必要です。北海道付近は今日は日本の東へ移動する高気圧に覆われますが、今夜にかけて低気圧が間宮海峡付近へ進むでしょう。明日は日本の遥か東へ移動する高気圧に覆われますが、明日の夜にかけて別の低気圧が前線を伴い沿海州付近へ進む見込みです。このため今日から明日6日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。石狩地方今日の天気は晴れ、南の風やや強く、海上では南西の風が非常に強くなり、晴れで時々曇るでしょう。明日は南の風がやや強く、後南東の風に変わり、海上では南西の風が強くなり、晴れで朝晩曇るでしょう。あさって木曜日は南の風、後北の風に変わり曇る見込みです。降水確率です。今日これから深夜0時まで 0%、深夜

0時から明日の深夜0時まで同じく 0% です。気温です。札幌今日の日中の予想最高気温20度、明日朝の札幌予想最低気温は13度。明日は気温が上がりそうです。明日の札幌日中の予想最高気温は24度まで上がるでしょう。夏日25度には届かないものの24度まで上がる札幌の予報となっております。繰り返し注意報をお伝えします。現在石狩市に強風波浪注意報、札幌市に強風なだれ注意報、石狩地方全域に強風注意報が出ています。引き続きご注意ください。以上、最新の天気情報をお伝えしました。

さて札幌市内では札幌市の花に選ばれておりますライラックが咲き始めております。お届けした曲はミセスグリーンアップルライラックでした。

FM アップル 76.5 メガヘルツでお届けしています。ここからの時間は私村方純の身の回りニュースです。僕の1週間あった出来事、半径5メートルくらいのお話にこの時間ちょっとだけお付き合いください。今日はですね、みんなに報告があるんです。もう発表できることが今か今かと楽しみにしているんですけども、驚かないでください。私今日ですね、ずっとやろうと思っていた洗濯機の裏に落ちた片っぽ靴下を救出したんです。やってやりました。あのさ、何日か前からもう落ちてるのは知ってたの。洗濯機のさ、後ろ側にさ、洗濯機ってだいたいさ壁側にくっつけて置いてあるじゃん。まあ排水口のさ場所の、あと水道の場所の関係があるから、壁についてこの洗濯機が置いてあるのね。でこの洗濯機の裏に洗って脱水した後の靴下、あれなんで片っぽだけ逃げちゃうんだろうね。あいつがさ、落ちてるのは知ってたの、知ってたけど、なんかさ日常の細々としたことに忙殺されてさ、手を伸ばして取ろうっていう気にならなくて、しばらく見ないふりをしていたので、今日さ午前中シャワー浴びて、あー気持ちよいってなってさっぱりしたと思って上がってきて、リビングに戻ってきてね、座って、ああ連休も後半だなってなんか不意に思ったわけ。でこの連休中に何か一つ成し遂げたいな、やり残したことないかななんていうふうに思った時に、ふと頭の中に降ってきたのが、村方よと、洗濯機の裏に片っぽ靴下があるだろうと、あいつを助けてあげなさいっていうなんかお告げが来たのよ。スピリチュアルな話だけど、なんか頭の中にボンって入ってきたので、まあ風呂上がりだったから、ちょっとまあ裸にパンツだけ履いてるような、下着だけ履いてて上は裸みたいな状態だったんだけど、もうお告げがさ来たからさ、ああそうだ連休中にあいつを助けてやろうと思って、その裸のまんま洗濯機のところに行きまして、でこの狭い壁と洗濯機の間にさ、この裸の上半身をねじ込んでさ、でできるだけねじ込んでリーチを稼いで、そこからさらに左手を伸ばして、この洗濯機の裏に手を伸ばして

かないかなと思ったけど、思いのほか、まあ、無理やりこの上半身をかなりのあのめり込ませたので手が届いて、このスニーカータイプの要はくるぶし丈の黒の、 あの片っぽ靴下さんをさ手に取って取り出してみたの。そしたらさ、ほこりまみれなのね。あの洗濯機の裏に落ちたさ靴下ってさ、救出した時さ、細かい灰色のこのほこりにまみれてらっしゃるのよね。なのでそれをすぐ洗濯機の中にポーンと入れて、で他の溜まっていた洗濯物汚れ物と一緒にすぐ回したので、すぐ回して、で一回さリビングに戻ってさ、あ裸のままだったってそこで気づいてさ、で T シャツ着て、そうよこの今着てる T シャツを着て、で洗濯終わったかなっていう頃に行って、いや他の洗濯物と一緒にね、この洗濯機の裏に落ちてた片っぽ靴下さんも一緒にピンチハンガーにさポンポンとつけたわけで、このピンチハンガーのところにそれまでその片っぽ靴下さんの片割れだけがね干されていたわけで、も相棒がいないからずっと使われることなく、そのピンチハンガーのところに残ってたのね、片割れがね。でそこに戻してあげたよね、優しい俺としてはね。ほら相棒がやってきたよと。まあ言うても自分で落として自分で拾って自分でピンチハンガーにまたつけてるだけなんですけども、僕はこれでね今日一日幸せな気持ちで過ごすことができるなと感じております。今私はやってやったぞという気持ちでもういっぱいになって、今日は元気よくこのスタジオにやってまいりました。やってよかった。ぜひねラジオの前の皆さんも、今日もなんかやることねえなと思って、ゴールデンウィーク何することないなと思ってる方は、ぜひ洗濯機の裏に落ちているほこりまみれの片っぽ靴下を救出してあげてください。お願いいたします。福山雅治で It's Only Love 聞いてください。

山雅治さんっていろんなヒット曲出しておりますけれども、この曲は福山雅治さんのアーティスト人生の中でいうと初期の名曲となっていますね。福山雅治で It's Only Love お届けいたしました。爽やかな気分になりますね。ラジオネームももさん、メッセージありがとうございます。今日のメッセージテーマちょっと聞いてよですが、ちょっと聞いてよ村方さん、スマホはいつから iPhone だけになったんですか？ Android だってあるのに、という泣き顔文字つけていただいております。というのも今日はスマホのカバーを探しにあちこちに行ったんですが、iPhone のケースしかないと言われて疲れて帰ってきました。わかる。僕も Android ユーザーだから世の中 iPhone のケースしか売ってない問題ね。これに私もぶち当たっております。まあと言っても僕のスマートフォンはスマホカバーつけていないんですけども、もう裸で持ち運んでやるぞという気持ちで私は Android を使っております。通販でもあるらしいのですが、アドレスとパスワードとが合わないですと言われてどうしようかと試案中です。インターネット通販で買おうとしても、そのインターネット通販のサイトに入れないということがさらに起きているということですね。ちょっと聞いてよ問題ですね。これはな、なんか二重三重にジョーンって気持ちになるよね。この握り拳を一回振り上げてドンって叩きたくなる気持ち、よくわかります。おかげで歩数は稼ぎましたよ。1万1200歩プラスアルファでした、ということで、転んでもただでは起きないももさん、スマホのカバーを探しに今日は歩き回って疲れたけども、おかげで歩数は稼げたよという報告ですね。そう、普段さ、普通に過ごしてるとなかなか1万歩超えて歩くっていう日がなかなかないんですけども、ももさん今日は1万1200歩クリアしたということで、ねえ、僕みたいに裸で過ごすっていうのはどうですか？あの真っ裸で過ごすじゃなくてスマホの話ね。ももさんもアンドロイドユーザーなのかしらね、なのかな、多分この文章からするとね。ぜひカバーをもうつけないで裸で持ち運ぶ、僕と一緒にならないかっていうお誘いでございました。久しぶりにバスに乗ったんですけど、聞いたことある声と思ったらレバンガ北海道の島谷玲選手がホームである北エールに応援に来てくださいと放送されていました。バスのアナウンス、あの自動アナウンスでレバンガ北海道の選手が喋ってるんですね。選手ラッピングのバスは東区らしいですと。レバンガ北海道

海道のラッピングバス走っておりますよね。豊平区や中央区は織茂社長らしいですということで、その区によってこのアナウンスの人が変わるんですね。面白いな。レバン北海道のあのラッピングカー、ラッピングバス見かけるんだけど、それに乗ったことがないので、知りませんでした。アナウンスでね、レバンガ北海道の選手とか織茂社長が喋ってるんですね。乗ってみたい。オープニングの行事食、私ん家だけかもしれませんが、男の子には巻き寿司を作ってくれてましたよといただいてます。5月5日端午の節句、男の子には私ん家だけかもしれませんが巻き寿司を作ってくれていましたということで、いいね、巻き寿司美味しいよね、たまらないよね。いなり寿司も捨てがたいし、あの納豆の巻き寿司も捨てがたいんですけども、あの太巻きのね、いろんな具材が巻かれてる巻き寿司、晴れの日の食べ物って感じがいたしますよね。いいな、僕もまだまだ男の子なので太巻き今夜食べようかな。べこ餅はもう午前中食べたので、今日の夜は巻き寿司にしようかなという気持ちに今なっております。ラジオネームももさん、メッセージありがとうございました。今日の番組メッセージテーマはちょっと聞いてよでお届けしております。片手をちょっと振り上げて、それを下に振り下ろす、反対の手でね、ぜひ受け止めていただいて、そんな思いを込めてちょっと聞いてよメッセージお寄せください。ファックス番号 011-813-6767 番、 E メールでは apple@765fm.com、 apple@765fm.com までお寄せください。お待ちしております。

諸葛亮孔明さん、福山雅治のこの曲、初めて買った CD です、懐かしいです、ありがとうございますと、先ほどおかけした曲にねリアクションをいただきました。ありがとうございます。ドンピシャな選曲ができたようで、私も嬉しく思っております。さて、この曲がかかったということは、やってきました1日1演歌の時間です。えりすぐりの演歌歌謡曲1曲じっくりお送りします。今日ご紹介する作品はこちら、4月22日に発売となりましたニューシングルです。松前ひろ子さんで片恋文、ご紹介いたします。松前ひろ子さん、よくこのスタジオに遊びに来てくださるんですけども、またこの新曲携えて遊びに来ていただければなと思っております。北海道出身の歌手松前ひろ子さんのニューシングル片恋文、どんな曲なんでしょうか。デビュー55周年を終え、新たなステージへと向かう松前ひろ子さんの勝負曲、最新曲となっています。まな弟子である三山ひろしさんの初のプロデュースとなっています。三山ひろしさん、ペンネーム中村真一さん書き下ろしの作品で初のプロデュースとなっています。作家中村真一、三山ひろしさんが見て感じてきた師匠夫妻、この師匠夫妻が中村天翔さんと松前ひろ子さんご夫妻の人生観を妻から亡き夫への手紙のように綴り、メジャー調のメロディーが温かみを感じる作品となっています。デビュー55周年の松前ひろ子さん、代表曲のタイトル母桜、浮草、祝いしぐれが歌詞にも盛り込まれている一曲となっています。作詞作曲は三山ひろしさん、ペンネーム中村真一さん名義で書いています。それでは聴いていただきましょう。松前ひろ子で片恋文。それではどうぞ。

0: な性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

ライブイン豊平、人の集まる場所から今を見つけていきます。火曜日のこの時間は豊平地区ニュース、札幌市豊平区の街の話題をお届けいたします。FM アップルは豊平区のラジオ局ですので、地元の話題を大事にお届けしております。まずはこちらです。リンゴ並木を愛し育てる50年の活動をたたえて、みそのリンゴ会へ市長表彰状を贈呈しました。4月23日木曜日午後6時30分から豊平区みその6条5丁目みその会館で行われました、みそのリンゴ会設立50周年記念式典の中で市長表彰状伝達式が行われました。これは昭和5ザバッと盗まれたことがありまして、それを防ぐためにリンゴの盗難を防ぐパトロールも行ってるんですね。また地元小学校へのリンゴを題材とした総合学習の支援、リンゴの無料配布を行う地域行事の開催などを行っており、また育ったリンゴは豊平区を拠点に活動するスポーツチームにも寄贈されるなど、地域のシンボルとして親しまれています。この日の伝達式では豊平区長の茂木秀則さんから、みそのリンゴ会会長の稲葉郁夫さんに表彰状が手渡されました。稲葉会長は、会の活動を通して地域の子どもたちのキラキラした目や楽しそうな笑顔を見られることは本当に嬉しく、多くの人に協力をいただきながら活動を続けられたことを誇りに思うと、これまでの活動を振り返り、だって50周年ですもんね、50年毎年毎年このリンゴ並木の保全をされて、子どもたちの総合学習にも携わって、でこのリンゴにあれなんですよね、文字入りリンゴを作るために収穫赤くなる前に黒いテープシールを貼って、その貼ったところだけ赤くなるのを防ぐというですね、面白い取り組みをして、そうすると、リンゴが赤くなって収穫の時にこの黒いシールを貼ったところだけが赤くならずに地の色が残るんですね。白っぽいと言いますか、緑っぽい黄色っぽい皮の色が残って、だからレバンガ北海道 のマークが浮かび上がったりとかするわけなんですよ。これが面白いですよね。子どもたちもね、自分でこの黒いシールを貼って文字入りのリンゴが出来上がるというのを毎年毎年自分の手でやって、自分の目で確かめることができると。で、収穫したリンゴを使って小学校の体育館でお祝いする会もやるんですよね。そこにみそのリンゴ会の皆さんも招待されてというですね、子どもたちとこのリンゴの関わりを長年続けてこられたみそのリンゴ会でございます。茂木区長は、半世紀という長い年月の間、地域に関する深い

い愛情と献身的な活動を続けてくださり、心より敬意を表するとともに感謝の念に耐えませんと祝辞を伝えたということです。

さて NHK の大河ドラマご覧になっている方も多いと思います。豊臣兄弟にまつわる豊平区民講座のお知らせです。大河ドラマで話題の豊臣秀吉、秀長兄弟にゆかりのあるお城のほかに、織田信長、徳川家康などの天下人が築いたお城などを紹介します。豊平兄弟ゆかりの城という豊平区民講座が6月にスタートいたします。お申し込み5月14日から先着順となります。日程は6月10日水曜日、6月17日水曜日、6月24日水曜日のいずれも午後2時から午後3時30分までの全3回講座。会場は豊平区民センター2階の視聴覚室です。定員は20名、15歳以上の方、ただし中学生高校生は除きます。費用は受講料全3回で2500円です。講座の初日6月10日にお支払いをお願いします。持ち物は筆記用具のみです。第1回は豊臣兄弟ゆかりの城、第2回は豊臣兄弟と天下人の城、第3回は現存している12天守というカリキュラムで行います。お申し込みはお電話で受付いたします。5月14日木曜日から先着順で受付いたします。定員になり次第締め切ります。お問い合わせ、お申し込みは豊平区民センター。電話番号、札幌 011-812-7181 番、札幌 011-812-7181 番です。6月10日スタートの豊臣兄弟ゆかりの城、豊平区民講座のお知らせでした。その後7月からは時をかける源氏物語をお届けいたします。千年の時を重ねてもなお愛読され続ける古典文学の最高峰源氏物語。源氏物語の能や歌舞伎との関わりや世界的な文学史上の位置づけ、葵祭りとのつながりなど多様な視点からその魅力を紐解きます。講師は源氏物語を楽しむ会源氏代表の田村恵子さんです。日程は7月1日、7月の1日、15日、29日、各週水曜日の午前10時から正午まで全3回講座です。会場は豊平区民センター2階の視聴覚室。持ち物は筆記用具のみです。定員は20名、先着順で15歳以上の方、ただし中学生、高校生は除きます。参加費は受講料2500円です。講座初日の7月1日にお支払いをお願いします。第1回目は、源氏物語と伝統芸能というタイトルで、歌舞伎や能で演じられる源氏物語の魅力を探ります。第2回目は世界の源氏物語、国内外の作品との関わりから世界に誇る源氏物語の価値を学びます。最終回第3回目は葵祭りの行列に見る祭王祭宮とは何か、京都三大祭りの一つである葵祭りと源氏物語との関わりを紐解きます。お申し込みはお電話で受付いたします。ちょっと先ですが、6月11日木曜日の朝9時からお電話のみにて受付いたします。先着順です。定員になり次第締め切ります。お申し込みお問い合わせは豊平区民センター運営委員会、電話 011-812-7181 番、札幌 011-812-7181
81番です。豊平区民講座、6月は豊臣兄弟ゆかりの城、7月は時をかける源氏物語というラインナップとなっております。

豊平区月寒東一条4丁目にございます。札幌市豊平区保育子育て支援センターチアフル豊平子育てサロンリンゴの部屋だよりリンゴメール5月号からお届けいたします。お子さんをお持ちの親御さんに向けてお届けする情報、まずは子育て講座。令和8年度札幌市父親による子育て推進事業、お父さんと遊ぼう室内遊び編を行います。保育士と一緒にお父さんとお子さんで楽しく学びましょう。両親での参加も可能です。日時は5月23日土曜日午前10時から11時まで。会場はチアフル豊平2階ホールで行います。対象は1歳未満のお子さんと父親を含む保護者の方が対象です。お父さんおじいちゃんでも、また一緒にお母さんおばあちゃんもね、ぜひお越しいただければと思います。受付はオンラインでのお申し込みとなるということです。5月8日金曜日午前9時からとなっております。豊平区のホームページから子育て情報をクリックしていただきますと、札幌市の子育て支援情報ページに移ります。そこの中で豊平区のチアフル豊平のページに行きますと、リンゴメール5月号、こちらをダウンロードすることができます。このリンゴメール5月号の中に QR コードが載っておりますので、そこからお申し込みをすることができます。続いて親子交流会おいでよイルカ広場のお知らせです。親子同士で広い場所で体を動かして遊びながら楽しく交流しませんか。5月19日火曜日の午前10時から11時30分まで。場所はチアフル豊平2階ホールです。対象は1歳6ヶ月以上のお子さんと保護者です。事前予約は必要ありません。5月19日火曜日午前10時に合わせてチアフル豊平2階のホールにお越しください。チアフル豊平では月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで子育てサロンリンゴの部屋をオープンしております。ぜひお子さんと一緒に遊びに来てください。同じ月齢くらいのね、お子さんと保護者の方も集まりますので、いわゆるママ友だったりとかパパ友と呼ばれているような、そんな親御さん同士のつながりも広がるんじゃないかなと思います。駐車スペースには限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。今日ご紹介しました子育て講座、親子交流会などお問い合わせは豊平区の子育て支援担当係、電話番号は 011-8

0118222-2474 番、札幌0118222-2474番までお願いします。月曜日から金曜日の朝8時45分から午後5時15分まで、祝日を除いてお電話がつながります。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: FM アップル 76.5MHz でお届けしております。リクエスト曲をお届けいたしましょう。ラジオネームタンカレー好きさん、お待たせいたしました。この曲、東京で働いていた頃によく聞いていました。東京タワーを見ながら聞くと気持ちいい、そんな感じです、というメッセージとともにこの曲リクエストをいただきました。門松俊樹さんで東京タワー。今日はですね、ちょっとこの東京タワー1曲だけお届けするという音源がちょっとご用意できなくて、門松俊樹のアルバムの中からかな、アフターファイブクラッシュ、そして東京タワー、初恋と3曲続けてお届けいたします。

門松俊樹さんの東京タワーにリクエストありがとうございました。この時間は門松俊樹さんのアルバムからアフターファイブクラッシュ、アフターファイブクラッシュ、東京タワー、初恋3曲連続でお届けいたしました。

ラジオネームたまちゃんさん、メッセージありがとうございます。これあれかな、たまちゃん旅行の計画を立ててるのかな。こんな書き出しです。午前中に JTB に行ってきました。ヘルパーさんの飛行機のチケットは購入できますが、本人の証明がないとチケットは取れません。まだヘルパーさんが見つからないので、見つかり次第本人と一緒に行きます、ということで、たまちゃん旅行に行くのに自分の飛行機のチケットはもちろんだけど、ヘルパーさんのチケットも取らなきゃいけないと。でもヘルパーさんのチケットを取るには本人の本人確認証明が必要ということで、今度また改めてヘルパーさんと一緒に JTB に行ってくるということですね。まだどこに行くか考え中なので焦らずに行く予定です、ということで、いつどこにどういうルートで行くのか、これを考えるのがね、旅行の 80% くらいの楽しみなんじゃないかなって僕は思っております。旅行ってさ、計画立ててる時が一番だと僕思うんだよね。行ってしまえばさ、なんか時間に追われて歩き回って疲れて帰ってくるなんていうことがありますので、ね、準備に時間をかけて、あと旅行ガイド本とかね、なんか久しぶりに買ってみたりすると気持ちが盛り上がるのでおすすめです。いいね、どこに行くかまだ決めてないっていう状態だけども、でも今日午前中 JTB 行ってきて、どれどれと視察してきたということですね。そっか、これからの時期ここが安いのかとかね、ここ行くんだったら日帰りじゃなくて泊まりか、泊まりだったら料金これくらいかかるなとかね、パンフレットとかもらってきてね、楽しいよね。いいね、いい今日の過ごし方してますな。ラジオネームたまちゃんさん、メッセージありがとうございました。いいな、連休のこの後半にさ、旅行の計画を立てるっていい過ごし方だなと思って、なるほどと思いました。僕も次の旅行の計画しばらくそろそろ立ててみたいなと思います。まあ次の休みって言ったらさ、お盆になるじゃん。お盆にどこ行こうかなと思ったら、まずはやっぱりお墓参りかなと思って、地元北海道は美瑛町に去年はね泊まりがけで行って結構楽しかったので、今年もちょっと墓参りがてら美瑛のホテルとかちょっと取って、温泉入って、で自転車借りて お墓まで行って、でまた自転車で帰ってきて、レンタサイクル返して JR 乗って帰ってくる、ホテルに泊まってね、帰ってくるなんていうのがいいかなと思ってます。そう、旅行って疲れるからさ、余裕を持ってね、ちょっとこの詰め詰めにしないで、だからまず前乗りで一泊して、で次の日の朝早く起きてホテルの周りを散歩して楽しんで、でレンタサイクル自転車レンタルして、で乗って、でもそういう時に限って雨降ったりとかすんだよな。まあでも雨降りでもカッパ着てちょろっと自転車乗って行って、じいちゃんばあちゃん来たよって手を合わせて、ここまでで午前中で終わらせたいね。でお昼美瑛の街中でなんか美味しいもの食べて、道の駅寄って、で JR 乗って帰ってきたいな。一泊二日美瑛の旅ちょっと本腰入れて考えたいと思います。

さて今日5月5日は立夏、夏が立つ、立つ夏と漢字で書きます。ちょっと曲としてはもうかいって思っちゃうかもしれませんが、今日は立夏なのでお許しください。お届けしましょう、クラスで夏の日の1993。それではどうぞ。

札幌で芝桜が咲き始めていますね。僕の朝のお散歩のルートにもですね、芝桜をきれいに咲かせているお宅がありまして、そのお宅の芝桜、お庭の一部分がですね、芝桜で埋め尽くされてるんですけど、芝桜のピンク色といわゆる木の桜のピンクって全く違いますよね。春に咲くソメイヨシノとか、まあ、エゾヤマザクラとかのピンク色って薄いピンク色でなんか風情があるじゃないですか。芝桜のピンクってさ、それに比べるとパキッとピンクで濃いピンク色、言葉を選ばないで言うと色の暴力と言いますか、バキーンとそのさ一面を全部ピンク色に染めてさ、ちょっと自然、まあ、自然の色なんだよ。お花の色だから自然の色なんだけども、ちょっとおーすげーなー、色すげーなーっていう、このパンチがありますよね、芝桜のピンクってね。このパンチのあるピンクにこの丘が覆われるという場所が札幌市内とかにもありますけど、北海道内だと滝の上町とか、あと東もこととかですね、芝桜が綺麗な公園がありまして、そういったところにちょっと遠出をしに行く、札幌からお出かけしていくっていうのもいいななんていうふうに曲の間考えておりました。近所で見る芝桜、そしてちょっと遠出をして丘一面が真っピンク色に、パキッとしたピンク色に染まっている様子を見るなんていうのもおつなもんじゃないかななんていうふうに思っております。ちなみに網走郡大空町東もことの芝桜公園では現在芝桜祭りが行われているということでございます。結構長くやってるんだよね、東もことの芝桜祭りは5月3日から始まりまして、この間始まって5月31日日曜日まで行われているということです。詳しくは会場となっている東もこと芝桜公園のホームページご覧になってみてください。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
2: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

0: 藤加玄人です。今日も安全運転お願いします。
1: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。

夕方4時の最初の1曲は子どもの歌をお届けしています。今日は5月5日子どもの日ということで聖比べお届けしました。歌詞の中に5月5日の聖比べちまき食べ食べという歌詞が出てましたね。

さて、5月5日、端午の節句の行事といえばですね、菖蒲湯というのも挙げられます。菖蒲の葉っぱ、この間デパ地下の八百屋さんに行ったら、すごい立派にそびえ立っている菖蒲の葉っぱが売っておりました。細長い剣みたいな葉っぱだから、この5月5日、子供の日、男の子の節句に親しまれている、愛されている。植物の葉っぱなんですけども、菖蒲の葉っぱこれをですね買ってきて真っ手に入れて、今日の夜お風呂の浴槽にお湯をためて、その溜まったお湯にこの菖蒲の葉っぱを一束ピャッと入れるわけですよ。そうするともう入れた瞬間からこの菖蒲の葉っぱのいい香り、青い香りっていうんですかね、が漂ってで、めちゃめちゃ気持ちいいんですよね。数年前に初めて私は体験してやってみたんですけど、いいなと思いました。今夜スーパーとかね、に行きますと菖蒲の葉っぱが売っておりますので、菖蒲湯やったことない方もですね、またお子さんいる方、楽しみながらバスボムを入れるよりね、今日は菖蒲の葉っぱを入れて、この日本古来から日本人こうやって菖蒲湯を楽しんでたなっていうねことに思いを馳せながら、どれどれどんな香りだいっていう風にですね、自分で体験してみていただければなと思います。ちなみに札幌市内の中島公園に菖蒲池という池があるんですけど、この池には今池のほとりにこの菖蒲の葉っぱがピューピューピューっと立ち上がっておりまして、これから季節になると菖蒲の花が咲くんですよね。菖蒲の花っていうのはアヤメ科の植物なので、アヤメに似たお花がこのスッと咲いて、これが気持ちよかったりするんですよね。意外と札幌に住んでると身近にこの菖蒲の葉っぱ見ることができます。

お届けした曲は Dreams Come True、 あなたとトゥラッタッタでした。さて、この祝日にこうやってラジオ生放送してるといいこともあるもんで、今ですねスタジオに差し入れいただきました。この後の番組、日和隆さんからですね柏餅の差し入れをいただきました。いや、いい香り、まだね手元で食べてないんですけども、この柏餅の柏の葉っぱを広げた段階でこの柏の葉っぱのいい香りがするのよね。あ、でも菖蒲の葉っぱと香りは近いものがあるかもしれません。葉っぱを今ちょっと開いて、中のお餅、中に多分こしあんか粒あんが入ってるんだと思うんですが、柏餅いただきます。今シーズン2個目の柏餅いただきます。あむ、うん、もちもちして美味しい。中はこしあんでございましたね。このさ、柏餅のいいところ、やっぱこの餅生地にこの柏の葉っぱの香りがくっついてて、この葉っぱをね剥がした後でもこの柏の葉っぱの香りがするというのが風情のある和菓子だなと思います。

お届けした曲はミルクの最新曲アイドルパワーをお届けしました。先日ダンスプラクティス動画がですね上がっておりまして、5人がまたわちゃわちゃやっておりました。

映画を楽しむ火曜日と題しまして、最新映画一作品ご紹介しております。今日ご紹介する映画は5月1日に公開となりました、こちらの映画サンキューチャックをご紹介いたします。5月最初の日、5月1日にはですね、他にもプラダを着た悪魔2がですね公開されたりですとか、いろんな映画が出ているんですけども、その中で今日はサンキューチャックご紹介いたします。作家スティーブン・キングが2020年に発表した短編小説チャックの数奇な人生 If It Breathes を映画化したものとなっております。これですね、映画の中でこの世界の終わりがやってくるという映画なんです。どうです、急に、急にじゃなくても、なんかだんだんともう世紀末、世紀の終わり、世界の終わりなんだなっていうことが起きるわけ。映画の中では世界中でいろんな自然災害とか人災、ありとあらゆる災害が起きるわけで、インターネットとか SNS もつながらなくなるわけね。そんな時、この映画の主人公の一人である高校教師マーティーが離婚した元妻フェリシアに会うために家を飛び出すんですね。離婚したんだけど、なんか電話とかはし合う仲なのね、このフェリシアとマーティーは。で、インターネットがつながらなくなってフェリシアと連絡も取れなくなっちゃうのね、電話回線もつながらなくなっちゃって。で、そうしたらこのフェリシア、元妻のフェリシアが住んでるところはわかるから、家を飛び出して歩いて、この世界の終わりを迎えつつ、この世の中で元妻に会いに行くっていうところから始まるのね。で、無事に出会えるわけ、マーティーとフェリシアが。で、マーティーが学校の先生で、フェリシアが病院の看護師さんをやってるんだけど、もうどんどんああこの世の終わりってこんな感じなんだねっていうことが、身の回りで起きていって、で2人で星を眺めることにするのね。だからこのフェリシアのお家の多分庭なのかお家の外なのか、なんかベンチみたいなところに座って2人で星を眺めながらこの世界の終わりを迎えるわけ。で、この世界の終わりがやってくるの、映画の中で。世界の終わりってどんな風にやってくるんだろうって思ったんだけど、こんな感じで世界の終わりやってくるんだって。だってさ、世の中で世界の終わりを体験したことある人なんていないわけじゃん。でもそれが映画をってさ、すごいよね。体験できるんだから、すごいよね。で、この世界の終わりがやってきて、急に場面が切り替わるの。次は主人公チャックの視点に切り替わって、このチャックの人生を遡る物語が始まっていくわけね。で、このチャックが39歳の税理士さんなんだけど、その税理士さんの39歳のチャックがある日訪れた街でまたある体験をするわけね。で、その大人のチャックの体験と、で、そこからまた時間が戻ってチャックの子供時代が描かれるわけで、子供時代のチャックは両親を交通事故で亡くしたばかり、父方なのかな、母方のおじいちゃんおばあちゃんのところに預けられて育つ、そんなチャック。

でチャックはあのおばあちゃん優しい人で、あのキッチンに立っておばあちゃんが音楽に乗せて踊るみたいな陽気なおばあちゃんだったのね。でそのおばあちゃんがチャックに向かって、子供のチャックに向かって、あんたも来なさいって言って、一緒にねこのロックに乗せて、このキッチンのスペースで踊るっていうあのシーンがあって、これがめちゃめちゃ良かったね。でその踊りが楽しい、ダンス楽しいっていうことを学んだチャックはですね、その後ダンス部に入るわけね。学校のダンス部に入って活動をするようになるんだけれども、でおじいちゃんがですね、まあ、普段は優しい人だったりとかするんだけど、ある一つのことだけとても厳しいおじいちゃんなの。でおじいちゃんな、何が厳しいかというと、この住んでいるお家の2階にある一部屋、この部屋だけは入っちゃいけないよっていうので、その部屋にはチャックが入れないように鍵がかけられて、軟禁錠が限られてるわけ。でもさ、子供の時ってさ、なんか入っちゃいけないよとかやっちゃいけないよって言われたことって絶対やりたくなるじゃん。僕はそういう子だったので、チャックの気持ちがわかるんだよな。さてこのチャック、子供時代のチャック、そして大人になったチャック、そして冒頭に描かれた世界の終わり、これがどういうふうにつながっていくのかというところが肝となっている映画となっております。面白かったです。久しぶりにこういう映画見たなって感じになっています。エンタメ重視のねハリウッド映画も楽しいし、ボリウッド映画、インドのね映画とかも楽しいの最近出てるけども、あと韓国映画が好きって方もいらっしゃるでしょ。でもそんな方にも、どんな方にも、たまにはこんな映画いかがですかというヒューマンドラマ、そしてミステリードラマでもあります。スティーブン・キングが仕掛ける感動のミステリー映画、世界の終わりに明かされる愛すべきサプライズとはというキャッチフレーズがついております。監督脚本はマイク・フラナガン、サンキューチャック、5月1日に公開となっております。連休最終日、明日予定がないなという方、映画館に足を運んでみてはいかがでしょうか。世界の終わりを体験してみてください。ではここで一曲、映画にまつわる曲をお届けいたしましょう。畑基博さんです。映画ドラえもんの主題歌に選ばれておりました。ひまわりの約束、聞いてください。

0: ったかお腹すいたんだ。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
3: ー。販売士の知恵袋。いつも行っているお店のちょっとした工夫、
4: ついつい買いたくなる仕掛け、
3: 販売士の視点からお店の秘密を教えます。
4: パーソナリティは販売士コンビ
3: 丸子美代子と
4: 社員でお送りします。
3: 毎月第1第3火曜日午後6時から生放送、
5: 聞いてね。

最近私山菜にハマっておりまして、八百屋さんとかに行くたびに山菜売ってねえかなというですね、山菜探しお化けになってるんですけども、大体のね、あの、ま

スーパーだったりとかで餃子ニンニクは売ってるのよ。でも餃子ニンニクも美味しいんだけど、僕が食べたいのはタラの芽なんですよね。タラの芽とかこごみが売っててもなんかちょっともうしおれてたりとか、ちょっと元気のない子ばっかりだったりして残念なことがあるんですよ。でもこの間うちの近所の、あって言っていいぐらいの近場の八百屋さんに行ったらですね、新鮮な、まあ、新鮮な、まあ、北海道産のこごみ、こごみってわかります？先端が渦巻き状になってる、植物名としては草ソテツのワカメなんですけども、草ソテツ、この春になるとこのぐるんぐるん巻きの状態で出てきて、これがだんだんと開いて、よく見るシダ植物になっていくわけなんですけども、そのワカメの状態ですね。世界的に見てもこのシダ植物を食べるっていう文化は他にはあんまりないらしくて、日本結構独自の文化らしいんですけども、この僕もお家で育ててるシダ植物の一つ、草ソテツの若い芽、このくるくるまだ巻いてる状態が柔らかくて美味しいんですね。これが巻きが広がりきってしまうともう固くなって食べれないんですけども、このこごみとあとタラの芽ね、やっぱ山菜の王様タラの芽、こいつに僕はもうラブぞっこんでございまして、ラブぞっこん？ぞっこんラブ？どっちだろう、わかんないけど、これを先日買ってきまして、あのこごみとタラの芽は鍋に2分ぐらい茹でるわけで、餃子ニンニクはちょっとね短い時間でいいので、ストップウォッチで、こごみとタラの芽をまず沸かしたお湯に入れました。入れてから1分経ったところで餃子ニンニクをさらに入れます。で餃子ニンニク入れてから、こごみタラの芽を入れてから2分後、餃子ニンニクを入れてから1分後にこのカセットコンロ、コンロの火を止めて、ざっとザルに開けて冷水で締めるわけね。でこのおひたしにした状態の、あでもちろん水はギュッと絞るのよ、塩ゆで、塩入れたお湯で茹でたこごみとタラの芽と餃子ニンニクをギュッと絞って、それで酢味噌和えをこの間作ったんですよ。僕の冷蔵庫で長らく眠っていた酢味噌チューブで売ってるやつね、それをギュッと、このおひたしに絞って食べたんすけど、うまいね。やっぱ餃子ニンニクの強い味わいと香り、そしてこごみはね、あの食感がいいんだよね。こごみは茎がちょっと太いから食感が茹でても残るんだよね。でタラの芽はやっぱり風味だよね。タラの芽は天ぷらにしても美味しいけど、今回初めて酢味噌和えにしても美味しかったな。山菜の香りと野生味あふれる味わいが春らしい、そんな山菜こごみとタラの芽餃子ニンニクの酢味噌和えでございました。美味しかったです。

札幌経済新聞からお届けします。札幌に漫画家ハウス常盤荘が登場しました。御園駅直結です。漫画家志望者向けのシェアハウス札幌御園常盤荘ルームが4月27日にオープンしました。住所は豊平区御園8条となっています。東京都品川区のレジカが手掛ける常盤荘プロジェクトの一環です。このプロジェクトはこれまで200人以上のプロ漫画家を輩出してきたということです。今回の拠点は札幌の交通事業者上鉄が運営する既存のシェアハウス内に地方初の直営物件として開設しました。地下鉄東方線御園駅直結という立地を生かし、北海道東北在住者や U ターン、I ターンを希望するクリエイターが創作に没頭できる環境を提供するということです。しかも安いなと思った。物件の賃料は管理費水道代含む込みで月額 41,900円です。プロジェクト初の食事提供サービスも導入し、朝食を350円、夕食は650円でそれぞれ提供します。館内には大浴場を備えています。個室には冷蔵庫、デスク、暖房器具などが備えております。また学生向けの特別枠チェルシーキャンバスも展開します。漫画家志望者だけでなく、アニメーターやイラストレーターを目指す学生も対象とし、プロの現場を間近に感じられる環境を整えるということです。札幌豊平区御園駅直結の物件で漫画家ハウス常盤荘がオープンしたという話題でした。続いてはこちらです。札幌芸術の森で藤田嗣治絵画と写真、世界初公開の写真や制作資料も展示しています。特別展藤田嗣治絵画と写真が4月29日から札幌市南区芸術の森札幌芸術の森美術館で始まっています。画家の藤田嗣治さん、レオナール藤田の作品を写真という視点で再考する企画です。絵画と写真による自己演出、制作資料としての写真の活用、藤田自身が撮影したスナップショットを3つのテーマで構成いたします。この藤田嗣治さん、この藤田嗣治の白というのが注目された

パリで活躍した画家なんですけども、その藤田嗣治が生前数多くの写真を残していたことはほとんど知られていません。今回の展覧会では今なお多くの人を魅了し続けている藤田の絵画について、写真を軸に3つの視点から再考するという企画となっています。会場ではおかっぱ頭に丸メガネといった風貌がいかに戦略として片づくられたかを探るほか、そうこの藤田嗣治さんっていうのはおかっぱ頭に口ひげ、そして丸メガネといった奇抜な風貌によって知られていたんですね。そんなアイコン的なイメージを捉えた写真や自画像から藤田自身のメディア戦略を紹介いたします。5月10日までは猫をテーマにした服装やアクセサリーを身につけて来館すると当日券が団体料金になる猫ウィークを実施しています。また5月24日には中央区北一条西一丁目札幌市民交流プラザで特別対談も予定しています。開館時間は朝9時45分から午後5時まで。こちら6月の28日まで行われておりまして、6月は午後5時30分まで空いております。観覧料当日券は一般1800円、高校大学生が1000円、小中学生は500円、前売りはそれぞれ200円引きとなっています。札幌芸術の森美術館は屋外もね、自然に囲まれてとってもこの深呼吸しやすい、呼吸がしやすい場所となっております。緑と触れ合いながら芸術の春、そして夏、味わってみてはいかがでしょうか。藤田嗣治絵画と写真展、札幌芸術の森美術館で現在行われております。札幌県のビジネス&カルチャーニュースをお届けしている札幌経済新聞、 URL は札幌.経済.biz、 札幌.経済.biz、 アクセスしてみてください。札幌経済新聞からお届けしました。さてここで一曲リクエスト曲をお届けいたしましょう。ラジオネームカワウソさんリクエストありがとうございます。こんにちは、こんにちは。なんかええ感じの天気ですな。エクスポゼの曲を何かお願いします。近くの公園の桜も散ってきましたとね、ラジオネームカワウソさんメッセージを寄せいただいております。リクエストありがとうございます。この時間ご用意した曲はエクスポゼで、この曲ポイントオブノーリターン聞いてください。リクエストありがとうございます。

0: 最大の体育館北エールは、地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは011-820-1703、 820-1703 まで。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

ここで豊平警察署からのお知らせです。不同意わいせつ事件の発生についてお届けします。今日5月5日午前8時55分ごろ、札幌市豊平区みその五条三丁目、みその五条三丁目付近の路上において、男が女性に対してわいせつな行為をして、いずれかに逃走する不同意わいせつ事件が発生しました。男の特徴は年齢不詳、身長175センチメートルくらい、体格は中肉で、黒色のフード付きパーカー、黒色のズボン、紺色の靴、黒色のキャップ帽、白色の手袋、白色のマスクを着用していました。このような不審者を発見した際は、安全な場所に避難してから110番通報してください。以上、豊平警察署からのお知らせでした。今日発生した不同意わいせつ事件の発生について

いてお届けいたしました。さて大型連休も明日で一区切りという方が多いのかな。あれか、でも強者は7、8も休んでまだ連休続けたりする方もいるのかな。どんだけそういう人いるのかなって不思議に思ったりするんですけどもねえ、休みの間もさ、コンビニエンスストアは空いてるしさ、スーパーは空いてるし、ゴミの収集はあるしね、ありがたいなぁと日々思っております。仕事をしてくれてる人がいるからお休みできる、そんな風に世の中は回ってるんだなぁと改めてこの連休感じました。連休楽しめてる方は明日どのようにお過ごしになるんでしょうか。僕はですね、ラーメンを食べたらいい連休だったなと思えるような気がするの。だから明日はラーメンを食べに行ってきたいと思います。もしくは大盛りのカツカレーでもかでございます。諸葛亮孔明さん、この時間コメントありがとうございます。村方さん、サンキューチャック見に行ったんですね、放送ありがとうございましたと、グッドマークの絵文字つけていただいております。孔明さんありがとうございました。よかったら孔明さん、サンキューチャック見に行ってみてください。世界の終わりを楽しめるとっても面白い映画でございました。ここまでのお相手は村方純でした。僕はまた木曜日お昼2時にお耳にかかりましょう。それでは皆さん、いい火曜日の夜お迎えください。ではまた。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 販売士の知恵袋。
2: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
3: ついつい買いたくなる仕掛け、
2: 販売士の視点からお店の秘密を教えます。
3: パーソナリティは販売士コンビ
2: 丸込み横と
3: 社員でお送りします。
2: 毎月第1第3火曜日午後6時から生放送、
1: 聞いてね。
4: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 皆さんこんにちは、日和隆です。5月5日火曜日、時刻は午後5時を回りました。これから午後6時までの1時間、日和隆の相談日和にお付き合いください。日々の暮らしの中で起こる様々なエピソードをご紹介、ちょっといい話や失敗談、誰にも言えないけれど聞いてほしい出来事をリスナーの皆様と共有し、晴れ晴れ気分で明日を迎えましょうということでございまして、皆さん世の中ね、ゴールデンウィークなんて言いましてですね、大型連休でお休みになっておられる方たくさんおいでになりますかね。ね、この時間あれかな、お出かけ帰りの車の中という方もいらっしゃればね、明日の仕事に備えて家でのんびりしているっていう人もねいらっしゃるかな。よりさん何言っちゃってんの、休みなんかないよ、俺はずっと、私はずっと毎日毎日働いてるのよっていう方もいらっしゃってね、ね、皆さんそれぞれのお立場でご苦労様でございますがね、一日一日ね、お休みの日もあればお仕事の日もある、充実した日を終えるこの時間でございますね。ね、皆さんね、札幌明るいよね。昨日ねすんごい天気悪かったんだけども、今日は夏日じゃないのって思えるくらいのね暖かさでございましてね、今日5月5日ってね、あれなんですもんね、立夏ということで、なんと暦の上では今日から夏が始まりなんでございますよ。ね、北海道ではねなかなかやっぱりまだ夏気分ではないんでしょうけども、本州の方ではもうね27度とかなんかえらい暑いなってんでしょね、ということで皆さんね、体調に留意されましてですね、夏を迎えるぞっていう準備ね、これから夏いいね、暑い夏やってきますよ、楽しい時間をね過ごすためにね、いろいろ楽しく予定立ててまいりましょうかということでございましてね、今日もこの後6時までですね元気に放送してまいりますのでね、皆さんお付き合いください。
1: 日和隆の相談日和、この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りします。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 改めまして皆さんこんにちは、日和隆です、ね、先ほども言いましたけどですね、今日5月5日、なんと暦の上では夏が始まってしまうんですね。もう素晴らしい、もう夏のスタートってね、夏いいよね、暑くてね、寒い季節がやってさ、日和さん寒いの大嫌いだからね、あっちに早く来ないかななんて思っちゃってるわけでね、よくよくこうね考えますと、今日ね暦ってすごいなとね、当たるんですよね。昨日までね札幌って結構ね寒かったんです、北海道はね、なんだけどやっぱり今日ポカーンとねお日様の日ね照ってくださいましてですね、暖かい一日、あ夏の始まりって言われるとそうなのかななんていうふうにね思っちゃいますね。今日ね5月5日でね端午の節句ということでね、皆さんあれかな、最近鯉のぼり見ました？最近なんかこう鯉のぼりってあんまり見ないなーなんて思っちゃってますけどね、一般のご家庭でね鯉のぼりってあげなくなりましたもんね。ね、まあどっかにね鯉のぼりやったらさ、なんかそういうようなねなんか情景でもさ思い出しながら見ながら、かしわ餅も食べて夏始めるぞなんて気分にねなったらいいかななんていうふうにね思っちゃうひよりさんでございますが、あれもねちょっとびっくりしたんだ

けど、今ちょっと前にね、僕の番組の後午後6時からね、販売士の知恵袋なんて番組があるわけですよね。私あのキャッチフレーズというか、あの番宣の曲大好きでね、いつも聞いて首をフリフリしてやってるんですが、そのね、マルコさんね、マルコ美代子さんと長澤琴さんがね、あのひよりさん今日単語の節句ですからどうぞっていうね、歌唱持ちくれたんですよ。なんとね、そこに味噌あんって書いてんの。もうびっくりしちゃった。味噌あんですよ、味噌あん。僕はさ、なんていうの、柏餅って言ったら、こしあんかつぶあんしか思いつかなかったの。味噌あん強烈だね。この年になって、味噌ってあったんですね。みたいなね、新たな発見の日、5月5日ね、楽しくなってですね。何歳になっても、ね、発見して、わあ、なんか大人になった気分に、ね、なったんでございます。はい、ということでございまして、今日もね、YouTube の方ね、諸葛亮孔明さん、ひよりさん、こんばんは。よろしくお願いします。ということでね、いつもいつもコメントありがとうございます。たまちゃんさんもね、ひよりさん、皆さんこんばんは。ということでね、コメントをしていただきました。いつものね、応援メッセージありがとうございますね。ね。皆さんあれかな、明日から、明日もまだ休みって人いるのかな。ねえ、ひよりさんのところの会社もね、明日定休日なのね、6振り替え期日なんだけど、赤い日なんだけど、定休日ということで休みで、明後日からなんですけど、なんせね、ひよりさんあれですよ、もうずっとね、ちょっとね、息子夫婦、お孫ちゃん初めての節句ということで来てくれたんですけどね、まあ合間を縫ってですね、朝早くから幼稚朝がけみたいな感じでございまして、夜中まで仕事をしていたりですね、なんか休んでる、ほぼ休んでないですね。うん。でもね、なんか充実した日だったかななんて思いましてね、うん。忙しいっていうことは心をなくすなんて言いますけど、心をね、豊かにさ、楽しみながらね、うん、走り回るっていうのもね、なんか生きててよかったかななんていうふうにね、思っちゃってるひよりさんでございますね。はい、ということでございましてね、たくさんいつもねメッセージいただいておりますのでね、メッセージの宛先ご紹介いたしますね。メールアドレス apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575、 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしております。さて、相談日和のコーナーに参りましょうかね。札幌市にお住まいのね、かりんさん24歳、お便りいただきました。はい、秋っぽい私っていうテーマなんですけれどもね、ちょっと読ませていただきますね。私は何をやっても長続きしません。母からも何でも興味を持ってすぐに手を出すけど、3ヶ月も持たないわよね。あんたは一体誰に似たんだろうね、その飽き性は、なんていつも言われるんです。友人からも同じように、同じこと、あんたは本当に飽きっぽいよねって言われるんです。自分では飽きっぽいなんて思っていないんですけど、確かに興味を薄れるのは確かなんです。こだわり続けることって必要ですか？というね、24さん、かりんさん、ね、なんか、分かるような気がするよ。ね、まあ、客観的にね、いいんじゃないですか？別に。こだわり続けなくても、ダメ？なんか今さ、なんていうの、こう SNS の、最近僕よく言うんだけど、チャット GTP なんてのやってね、質問すると答えてくれるって AI あるじゃない？今、なんていうの？そういうソフトっていうのかな？アプリっていうのかい？いろんなのあるよね。うん。で、僕もね、よくジェミニに聞くの、ジェミニっていうね、やつがあるんだよ。うん。ソフトのあれね、あのアプリが。で、そこにね、質問するんだよ。うん。そうすると答えが返ってくる。うん。で、今、僕ね、本当思うんだけど、なんていうのかな、答えがすぐ返ってくるんだけど、その答えが正しいかどうかの見極めをしなきゃいけない時期ね、時代になってるんじゃないかなっていう。答えはすぐ出るんだよ、正しいかどうかね、わからなくても。でもすぐに、うん、答えは出してくれる。だけど追求をしなければ、自分で研究して目で見て確かめる、もしくは自分で体験体感をして、それが初めて正しいかどうかという判断をしなければいけない時代がやってきたということは、やはりそこの、うん、興味は持ったことに対してはある程度のことは調べなきゃいけないかなと思うのね。で、今後ね、かりんさんね、ご質問していただいたんだけど、僕ね、秋っぽいっていうよりは、
興味を持てなかったっていう

言葉に変換した方がなんか良くない？うん。何でもね、秋っぽくちゃんとダメよって言ったらネガティブワードじゃない？でも私ね、これやってみたんだけど、私には興味が持てなかったの。あ、私好きじゃないとこう言ったらダメよ。私には興味が持てなかったって言ったらなんかさ、興味があることすぐまたやってくるんじゃないのなんて思えるんじゃない？だから言葉を使って変換をさせていくっていう、言葉を上手に巧みに使っていくことで自分の心だったり周りを、一歩前にするね、未来思考のね、行動に変えていった方がいいんじゃないかなって思うひよりさんでございますね。うん。でさ、むしろだよ、カリンさんね。すぐ辞めることによって、ね、変な話ですけど、その道を極めようとする人たちへの侮辱行為がね、あったら困る。だからさっき言ったように、自分には興味が持てることじゃなかったんだ。なら次のことを探そうっていうようなね、きちんとこういうことはしなきゃダメね。自分が、例えばギターだったり、ピアノだったり、いろいろあるじゃないですか。で、そういう物事をやってみようかなと思ってやってみたんだけど、自分にはなんとなく合わないかな、興味が持てないなって言わなきゃダメね。一生懸命それをね、追求されてる方っているからね、そういう人たちに対する配慮、生きていく上で大事なことは配慮だからね、そういう部分に関してはちょっとだけね、自分で未来思考の言葉に変換をしていくかな、ことが大事なんじゃないかな。お母さんに言ってあげてください。私ってね、決断力が早いのよって。ダメ？カニさん。ね。楽しく行きましょうよ。グリーンで花歌お聴きください。

今ね YouTube の方でね、こんばんはあばちゃんでーすってね、今日もひよりさんからパワーをいただいてますということでね、あばは1290さんからねコメントメッセージいただきましたね、ありがとうございますね。私の話ねパワーつけていただけるなんてね嬉しい限りでございます。これからも全開でねやってまいりますんでね、ぜひぜひコメントたくさんいただいてねお寄せください。はい、ということでございましてね、先ほどのね、カリンさんのお話ではないですけれども、秋っぽい私っていうけどね、きっとね、大人の階段を登る一歩手前なんじゃないかなというふうに思います。今日5月5日はね、端午の節句でございますんでね。で、端午の節句って子供の日なんでね、じゃあちょっとどうかなって考えて、じゃあ大人になる日っていつなんだって、素朴に日和さんは考えたわけでございますよ。子供の日があって大人の日がない、成人式がそれだろうって言われたら、

めっきりなんですけど、でもなんていうのかな、大人になったって感じる瞬間ってさ、その日とかじゃないもんね。やっぱりこう劇的な変化よりもさ、ふとしたこう日常っていうの、うん、その中で選択肢ってあるじゃない。ね、右に行こうか左に行こうかじゃないんだけれども、うん、そういう時にこう深く実感しますよね。うん、なのでね、私が考えるその多くのね、まあ共感してもらえるか分かんないけど、大人になった瞬間ね、今日はそんなようなね、エピソードをピックアップしてお話ししてまいりますね。でね、今リスナーの皆さんでもね、いや、私ね、今大人になったような振る舞いしたかも、なんてね、思った瞬間、もしあったらね、コメントいただきたいかな、なんていうふうにね、思っちゃってることしないですね。で、ひよりさんなんかね、最近こうね、大人になりましてって、大人っていうかもシニアだよね。うん。まあ、初老の域でございますね、ひよりさんもね。うん。大人になったなって言い方も変なんですが、例えば変わったなと思うのは、子供の頃ってね、とにかくたくさん食べたいと思ったの。ひよりさんね、すごいんだよ。小学校6年生まで、165センチぐらい背は大きかったの。だから体重100キロあったからね。うん。信じられないでしょ。で、一時成人してからね、なんか、いきなり痩せてね、身長175センチ、60キロとかそこまで激痩せずっと続いたんだけど、最近ちょっと太ってきたというかね、まあ、若干お肉好きが良くなってきたわけですよ。これも年のなせる技なんてね、言い訳をしていますけども、こう焼肉なんかしましてね、若い頃はさ、とにかくこう、カルビーが大好きだよね。なんせ脂っこいのが大好きでさ、うん。で、カルビの焼肉一枚で、うん、丼飯一膳食べられるんじゃないかなっていうぐらい、とにかくこう、脂っぽいものが口に入ると、もうご飯ご飯ご飯っていうような感じでしたよね。皆さんそんな経験でございませんか？よくあるじゃないですか、あのね、学生さんなんか、ね、豚肉の生姜焼きでさ、お肉一枚で丼一膳、もしくは二膳いけるぞ、なんてね、運動部のつわものなんかいますけどね。でも最近やっぱりひよりさんね、そのカルビってもやっぱり苦手になってきましてね、うん、上質ではないですけど、タンとか、ハラミとか、そんなようなものかな、ちょっとね、味の薄いものが好きになってきたかな、なんて思っちゃいますね。そんな時に、ああ、体質が変わったのかな、とか思うんですけど、やっぱりこれも少しね、うん、シニアになってきたのかな、なんて思いますね。まあ、大人になった瞬間ではないような気がしますけどね。ただね、僕は結構こうね、洋服、この、なんていうんですか、ラジオを始めるようになって、皆さんにね、この YouTube で見ていただけるようになってから、若干この着るものが変わってきたというか、まあ、うちの奥さんがね、整えてくれてるんですけれども、私本当に前から言って、白と黒、黒か白みたいな、そんなしか持ってなかったんですよ。うん。だからそういうものを好んできてたっていうことがあってね、うん、今日なんかね、まあ、白と黒だけど、白の、トークのチェック、うん、なんか爽やかでしょ、なんとなく見てね、うん、なんかこういうもの着てきたんですけれども、まあ、とにかくあまりこう頓着がないんだけども、若い頃ってそんなにこうなんて言うんだろうね、洋服にかけられる費用っていうのがそんなに多くないじゃないですかね。まあ、女性なんかはとにかくおしゃれがね、必要ですからね、そういう部分では高価なものをたくさん買えるんではなくて、ちょっとだけこうね、お値段、今すごいもんね、そういえばお値段安くて、 SNS とかなんかそういうなんていうのこうインターネットっていうの、そういうのですごくお値段を抑え気味で素敵な洋服とかたくさん売ってるんだもんね。ちょっとびっくりしちゃってるんですけど、でもやっぱりこう年齢をいった時に、やっぱり長く着られる良い素材の一着を持った方がいいかななんて思っちゃうんだよね。この間もちょっとね、ディレクターと話をしててね、やっぱりそうだよねって、だんだん年数いくとね、年をこう重ねているうちに、やはり安い素材っていうかね、まあ手頃なお値段で買えるものよりも、やっぱりこう、うん、一点物であったりとか、素材のいいものを買うことによって、逆に何でも着られるよねって、こういう選び方をするのがやっぱり大人なのかな、みたいなね、話もちょっとしたんだけどね。うん、まあ実際問題ね、まあそういうところで、ああそうかと思うことはやっぱりありますもんね。うん、大人の階段登ったような気がするっていうのはそういうとこなんですかね。でね、やっぱりあれだなと思うの、ひよりさんね、すっごいね、筆豆だったの。筆豆っていうかね、お客様商売だから、とにかく一生懸命筆豆でね、おはがきであったり、お手紙だったり、随分出していたの。ところがね、最近はね、お客様との関わり方も非常に難しい、簡略って言い方変なんだけども、ひよりさんの会社でも、お客様と、まあ、弊社の現場作業員、そして営業さんのこの3社で、LINE を

グループを組むのね、そこに全ての情報共有をしていくってやり方で、うん、そこでね、まあコメントしたりで何でするんだけど、やっぱり味気ないんだよね。うん。まあそういう部分では、やっぱりね、LINE で済ませられることであっても、あえて便箋を選んでね、丁寧に手紙を書くとか、こういう習慣をやっぱりね、戻していく。これが大事かなと思います。で、今の若い方はね、こういうものに非常に慣れていて、なんだろう。すごく早いんだよ。うん。即時対応、即時ね、質問とかいろんなことできるんだろうけど、心がねないとは言わないけど、ただやっぱり時間をねちょっとだけ使って、便箋もしくはハガキでもいいの、やっぱりそういうもので筆を取っていく、うん、ペンで書き入れていくっていう、なぜかというと相手の、うん、気持ち心だったりをおもんばかりながら、今どうしていますかね、伝えたいなっていうのはやっぱり筆であったりそういうもの出てくるからね、そういうものやっていた時にやっぱりあれかな、うん、大人になったって言えるんじゃないですかね。うん、なんかそんなような感じしますね。あとやっぱり一番はね、その、まあ、親をね一人の人間として見れた時かな、うん、まあ、今回ちょっとね私の息子がね、まあ、ちょっと関東に在住してるんですが、お嫁さんとね子供ね赤ちゃんですけど連れてね、まあ、帰ってきてくれたんですけど、その時にね、まあ、私の家にお仏壇ありまして、私の父親のねと母親の家あるんですがね、まあ、そこに手を合わせながらっていうその姿を見ていた時に、まあ、彼らもやっぱり大人になったんだななんてやっぱり思うんですね。でやっぱりね血のみ子ですから、まだまだねその子供を2人で海外宿ですね、やっぱりこうお世話をするわけですよ、うん、やっぱり崩るんであれば片方奥さんね、お母さんではなくてやっぱりね息子ね旦那さんの方、お父さんの方もやっていく、一緒にこういうような、うん、ようなねこうサポートし合いながら一緒に子育てをしていく姿を見た時にポロンとやっぱり言いましたもんね。でいろんな話をこうしているうちにね、ああって思うんだって、お父さんもやっぱり疲れてる中で俺たちにこういうことしてくれたよなってやっぱり昔の子供の頃のことを思い出して言うんですね。そしてお母さんにもね、こんなに忙しくてもこれがやっぱりうちの味なんだよなとかね、カレーだったり唐揚げだったりこれがうちの味なんだって、こんな忙しい時でも本当にしてくれたんだよなって言ったこと、うん、だから自分と同じ目線で弱さとか苦労を理解できた時、これがやっぱり大人になった時なんだなって、うん、自分がその立場になって初めてわかる。親の苦労というのは自分が苦労した時に初めて理解できるっていうのはこういうことなのかなと。でもそのタイミングっていうのはやはりその場に直面をしてみなければわからないもんね。まあ、今回帰省した時にその言葉をポロッと言った時に、ああなんか、うん、逆に、うん、せがれどもも成長したのかななんてね。それを感じ取れた自分ももう一段階成長できたかななんていうふうにね思いましたけどね、うん、なんかもう一つね、ひよりさんね、みんなに言いたいのがさ、正解がないんだよ人間生きていてね、うん、で若い頃ってさ正義感強くてさ、白とか黒とかはっきりさせたがってじゃない、好きとか嫌いとかいいとか悪いとかね。でも世の中にはグレーゾーンっていうことがあってさ、答えを出してはいけない場面であったりとか、言葉を飲むっていう場面も出てくるんだよね、うん、あ、そういう考え方もあるんだなって、飲み込めるようになった時大人になったっていうのかな、自分の正義感を振りかざすを、なんていうの、振りかざすことをやめた瞬間、それが心に、うん、大人の余裕っていうのかな、うん、心にゆとり余裕が生まれた時じゃないかなってね、ひよりさん思うんだよね、うん、なら焦らないこと、その場その場その日一生懸命いけるってことが、うん、分かればいいんだよ、それが大人になるってことじゃないかな。今日もカミカミのひよりさん、夜遊びでもう少しだけお聞きください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 住宅日和のコーナーに参ります。ここからは家づくりに役立つことをご紹介してまいりますね。先週もお伝えをいたしております。その前もしたかな、今回中東紛争ということで非常に原油がですね潤沢に入ってこない状況において、そして物価高騰もですね煽りが来ております。その中で建築コストというのが莫大に増えてくるということをお話しさせていただきました。マンションのねリフォーメーションで先週お話しさせていただきましたけども、どうしても60年解体っていうのがね一つの目安にされているので、ね、きちんと購入してリノベーションしたとしても40年のローンが組めるかどうか、組んでも損がないか、その後住み続けることができるのかという部分で、できれば戸建ての方がいいですよという話をさせていただきました。その中でやっぱり中古市場ですね、札幌をちょっとね基準に考えさせていただきますけども、一戸建ての中古市況というのが大体ですね2500万から3500万、これは築ですね大体15年ぐらいのものなんですね。で、これを入れましてねリフォームをしようかとした時に、やはり3500万アッパーということを考えると、やはりその中ね、状況の中では10年もしくは15年後にまた大改修をしなきゃいけないってことになってくるんですね。であれば私がおすすめするのは、実はですねもうここで JR とかね、JR 歩ければいいですよ。20分でも30分でも、だいたい30分圏内に実はですね1000万円ぐらいの中古住宅築ですね30年ぐらいっていうのがいっぱいあるんですよ。で売りに出ております。これは相当数出てます。これはね札幌に限らずですね、地方なんかもそうですけれども相当数あるんです、この物件っていうのはね築30年。じゃあそれを、じゃあどういうふうなリノベーションをしたらいいかっていうことで、弊社がやっておりますけれどもね、今札幌でも北海道全国で出てきますけども、エアコン1台もしくは2台を使った全館空調システム、これにオール電化住宅、そしてフルリノベーションをしていくっていうことをまず考えなきゃいけないっていうことになります。一般的にはここのですねノウハウっていうのは非常に少ないものですから、札幌でいきますと、これ断言っていうことはしてはいけないんでしょうが、弊社住宅ビルに関して言いますと、実はですねリノベーションで全館空調システムができるっていうふうになるんですね。で、築15年以内ですとおおよそ1500

500万、外壁も張り替えて、すべてですね、まあ、重設機器という、まあ、キッチン、お風呂とか取り替えません。うん、家の中を断熱回収、外壁回収、サッシも入れて、およそ1500万以内で収まります。なので、逆に言いますと、2500万の程度のいい中古住宅を買ったとして、1500万かければ4000万円ですから、月の支払いはおおよそ12万円ぐらい。新築一戸建てを買おうとすると6000万と、こういうようなね、金額になってまいりますんでね。それをするよりは相当数お安いかなというふうに考えていただければいいかな。うん。で、逆に言いますと、先ほども言いましたけど、JR 徒歩30分という目安にしていきますと、築30年から40年ぐらいの物件が実は1000万円ぐらいで売りに相当数出てます。で、この場合は断熱回収も基本回収も結構お金かかるんですが、実は2500万で済みます。なので、2500万プラス、ね、築30年の1000万の物件を合わせたとしても、実は3500万でできるんですね。よくよくここで考えなければいけないんです。ね、築年数とリノベーションの費用、プラス今後30年もしくは40年大改修が必要ないよ、というふうなものの考え方を転換させてください。新築住宅をね、欲しい方、それはそれでいいです。ただし、月々の支払いが多額になってしまいます。ね、1000万円を借りたら毎月返す金額というのは、ね、100万円に対して3000円でございますんでね。うん。で、1000万借りたら3万円っていうふうになるわけですから、ね、6000万って月18万円の支払いってなります。ね、3500万で済むんだったら10万、なんぼだ？うん、10万ちょっと。ね、うん。っていうところなんでね。考えてによったらさ、こっちのお得でしょ。なので、絶対的にこっちを選択するっていうのも発さないでください。新築が持てないんだからそうではなくて、ちょっとだけ自分の足を使ってください。徒歩15分圏内なんてのは高くて買えません。正直言ってその金額がもし買えるんだったらね、まずありえないな。まず、で、地下鉄無理。はっきり言います。っていうのが、もう物価高騰しても土地だけで3500、4000万しますから、そういう地域ってね。なので、家というのは豊かな生活をするために買おうということになります。ね、ちょっと手狭になってきたアパート借や団地からもっと広い家を持とうと思った時に、これしか出せないから これしか買えないではなくて、ちょっとだけ工夫する考え方をしていけば必ず家というのは立派な家持てますんでね。ぜひぜひ、夢ではございませんのでね。もしあったらね、ひよりさんのとこにお問い合わせください。全国でこういうふうにね、皆さん聞いていただいてると思いますけども、何々県何々してこういうふうになってるんだって、こういう地域でそういうことしてくれる人いませんかなんて聞いてください。ひよりさんね、すべてね、手厚いサポートでね、お返しをいたしますんでね、ぜひぜひ相談日和のコーナーでございますから、住宅日和、これからのね、家づくりに対してもね、サポートさせていただきますよ。ザ・アルフィーで、G アルフィーか。シンデレラは眠れない。お聞きください。

の障害についてでございます。今日5月5日端午の節句、子供の日ですが、大人に代わり大人が出発しよう、そう心に決めて、そして行き着くまで長い長い道のりがあります。その一人は、一つのことにこだわりを続けて50年。50年といえば、生まれた赤ん坊が立派な大人になって、社会の屋台骨を支えるようになるまでの長い年月です。多くの人が流行りに目を奪われ、効率を追い求める現代において、その人はただひたすらに自身の信じる正解だけを見つめて続けてきました。その波乱に満ちたけれど静かな一生をお伝えいたします。

周囲からは、もう十分だ、と言われ、時には、頑固だ、と煙たがれることもあった。しかし、本人の耳にその声を届くことができなかった。なぜなら、その視線の先には、常に、昨日よりもわずかに高い理想の頂があったからです。50年前初めてその道に足を踏み入れた時のみずみずしい情熱、それがいつしかそぎ落とされ、研ぎ澄まされ、最後には誰にも真似ができない独特の形へと昇華されていきました。順風満帆な時ばかりではありません。納得がいかずに全てを投げ出したくなる夜や、時代の変化に取り残されそうになる不安に襲われたことも、それでも翌朝にはまた道具を手に取り同じ場所へ向かう、その繰り返しこそが人生そのものでした。ふと漏らした言葉があります。50年やってようやく入り口が見えてきた気がする。極めた人だけが口にできる謙虚で、それでいて力強い言葉。一生をかけて何かを成し遂げるということは、完璧な答えを見つけることではなく、もっとよくできるはずだ、と挑み続ける姿勢そのものを指すのかもしれませんね。住む人の心、体、家計の健康に寄与できる最良のこだわり、ようやくたどり着いた50年の極みです。私たちはつい早く結果を出そうと焦ってしまいます。けれど50年という月日を思うと、時間をかけることでしかたどり着けない景色っていうのかな、確かに存在することがわかりますよね。今皆さんが、あなたが大切にしているこだわりってありますか？それ10年、20年、30年、40年、50年ってやり続けることによって、どんな自分が待っているんでしょうかね。あなたは自分の仕事を通して誰を幸せにしますか？これね、私の師匠の言葉。

ね。うん。気づかなかったんだよね。自分一人よがりでね。うん。自分がやる仕事で、お客様が喜ぶとかね。勘違いしちゃうんだよね。まずは自分がやる仕事で応援をしてくれる家族を、うん、幸せにする。ね。世の中のね、お母さんも頑張ってる。ね。お父さんも頑張ってる。その中で、本当に、本当に、口に出せない悔しさ、口に出せない思い、そういうものをずっと心にしまって努力をし続けてきているお父さん、お母さん、子供さんたち、うん、尊敬してください。あなたのお父さん、お母さん、素晴らしい人ですよ。毎日毎日努力してますよ。あなたのために毎日頑張ってくれていますよ。中島みゆきさんで地上の星お聞きください。

今もねたくさんのコメントいただきましたね。たまちゃんさんもね、ご友人でしょうかね、40代なんても悩んでるっていうのね、知り合いますよということでね、悩み続けることは大事ですからね、いいですね。あわわさんもね、今日ご長男さんね休暇で帰ってらっしゃって、皆さんでね団らんしてるんですかね、いいですね。これがとっても素敵なことですよね。幸せの極みではないでしょうか。あら今日ね初めてね投稿してくださいましたレイさんね、844さん ね素晴らしいねカリスマ美容師さんでございましてね、ショートカットだったらこの方、札幌の美容師でショートカット、女性のショートカットだったらこの方におそらくかなわないんじゃないかなって思えるくらい素晴らしい思い入れのあるね美容師さんでしょうかね。今ねお写真出てるからそうだと思うんですけどね、ぜひですね、なんかもう一言ね、いいですね、いいパパになれるように頑張りますということでね、レイさん大丈夫だと思うよ、僕はねあなたはね素晴らしい人だと思いますしね、ぜひね楽しんで子育てしてくださいね、あらまたあわわさんね、こだわり続けて大事さ、それって大事ですよねってね、その通りね、大事なことなんでね、大事なことはみんな忘れがちなんです、日々ね本当にね。

忘れちゃうんですよ。ひよりさんもね、こんな偉そうに言ってますけど、日々忘れる。本当に忘れる。ね。ということでございましてね、皆さんね、どしどしですね、皆さんの物語を教えてください、ひよりさんにね。あなたの代わりに私伝えますからね。メールアドレス、apple@765fm.com。ファックスは 011-813-6767。お便りは、郵便番号 062-8575FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしております。ああさっきね、ね、初めて投稿の方ですけどね、ね、まあ本当ありがとうございます。皆さんね、本当にね、お声がけしてくるの嬉しい限りでね、ありがとうございますね、本当に、いや本当ね、あまたコメントを、あ、今ね、今娘さんと見てくれてますね、姉さんね、ありがとうございますね。こんなおじさんでね、しばらくお会を拝見してないかなということでね、ありがとうございますね、ということでございましてね、夫婦日和のコーナーに参りますね。家族の幸せは夫婦が仲良くすることから始まります。夫婦円満の秘訣はお互いの努力が必要不可欠でございます。日和語録からね、エピソードをご紹介してまいりますんでね、ぜひぜひね、聞いてくださいね。真似してみてくださいね。ちなみに日和さん、これが一番苦手でございますね。今から言いますよ。はい。寄り添い編でございます。参りますよ。一人ではできないことも二人なら。一人ではできないことも二人なら。俺が何とかするぜ。できませんから。私が頑張らなきゃって、頑張れませんから。なぜかって二人でいるからですよ。わかります？一人で生きてる人って強いんです。だから一人で生きて いけるんです。その人の強さに二人で夫婦がかなうわけがない。なぜなら半分の力しかないから。だからその力を2倍にも3倍にするために一人じゃダメなんですよ。どんなに苦しいことがあっても、辛いことがあっても、一人で抱え込んじゃダメなんです。相談しなきゃ。0.5 しかないんですよ。夫婦は一対って言います。ね。二人が一つになって一つじゃない。二人の知恵と努力と思いやりがあって、その一つが2倍にも3倍になっていくんですよ。ひよりさんそうでした、若い時。俺に任せとき俺が何とかしろってね。俺に任せとき大丈夫だって。支えてくれる女房だったり家族を無視して一人で突っ走ってる時がありました。ものの見事に大失敗だったね。それから変えてみました。今でも変わってないとこあるかな。でも変えようとする努力は今でもしてます。これだけは絶対自信が持てる。なぜなら一人じゃできないって分かってるから、分かったからなんですよ。分かったふりしちゃダメね。夫婦である以上お互いを思いやりを持って愚痴言ったっていいじゃない。ね、辛い時は辛いんだって、今こうなんだって、どうしたらいいって、俺こう思うんだけど俺の考え方は間違ってるかって、あなた私の考え方こうなんだけどそれ違うかなって、お互いに口言葉を出して、お互いを励まし合っていく。そうすることによって2倍も3倍も力になって素晴らしい結果が出てきますからね。一人ではできないことも二人なら、一人ではできないことも二人なら、やってみてくださいね。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
2: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

お送りいたしました日和たかしの相談日和、いかがでしたでしょうか。あっという間の1時間、お別れの時がやってまいりました。今日は大人になった瞬間のお話から、こだわりとは何かをお伝えさせていただきました。こだわりって信じて生きていくっていうことですよね。一人ではいけませんよ。気づいてくださいね。あなたを応援してくれる人がいるということを、その存在をね、奥さんですかね、ご主人さんですかね、子供さんですかね、気づきましょうね。昨日ちょっとだけ投げ出しそうになったあなたに伝えます。今日という過去は過ぎ、明日という未来がやってきます。生きるということは楽しいことばかりではありませんが、どうせ過ごす一日だったら笑って過ごしませんか。人はね、幸せだから笑うのではなくて、笑うから幸せになれるのです。辛くてね、苦しくてね、どうしようもなくなったら一休みしてくださいね。ちょっとだけ歩みを止めてもいいんですよ。そうしたらね、明日は世界で一番素敵な笑顔のあなたになっていますからね。皆さんの明日が笑顔で満ち溢れるよう応援してますよ。今日もね、初めての方もね結構コメントをしてくださいましたね。全部ご紹介できない方もねいらっしゃいまして、ごめんなさいね、うん、でもね、本当に皆さんに応援のおかげでね、ひよりさんも頑張れるんでね、ひよりさんも皆さんのこと応援しています。来週も火曜日午後5時またお会いしましょう。ひよりたかしでした。

0: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
7: ホンデ K-POP We Are Tea から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
8: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産区会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
1: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。
2: 販売士の知恵袋。
3: 5月5日火曜日、時刻は午後6時を過ぎました。この時間は販売士の知恵袋、お相手は丸子美代子と
4: 販売士一級の長澤琴です。
3: リテールマーケティング検定販売士を持つ2人が、毎月第1第3火曜日午後6時からの1時間生放送でお届けしています。ミキさんはパムさん。
5: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
3: ここから1時間どうぞお付き合いください。で、今日ゲストさんをお招きしています。ズームでご登場いただきます。東京販売士協会副会長の佐藤秀和さんです。東京販売士協会はいろんな商店街を視察して、すごい取り組みをしている商店街を毎年表彰しているという事業を行っているんですね。だから商店街っていうのはただ物を買う場所っていうだけじゃなくって、地域の社会に欠かせないインフラだと考えているそうなんです。どんな取り組みをしている商店街があるのか後ほど伺います。というわけで、今日のお便りテーマ、面白いぞ商店街。あなたの周りのユニークな取り組みをしている商店街、お気に入りの商店街などぜひ教えてください。
4: メールやファックス、 X の投稿、 YouTube のコメントで番組名、販売士の知恵袋、それからあなたのラジオネームを添えて、メールの方は apple@765fm.com、ファックスの方は 011-813-6767、X はハッシュタグ販売士の知恵袋をつけて投稿してください。
3: 販売士の知恵袋はリスラジで全国どこからでもお聞きいただけます。 FM アップルの YouTube ではスタジオの様子を同時配信中、アーカイブで見ることもできます。で、YouTube の他にスタンド FM、 アップルポッドキャスト、 Spotify、 Amazon ミュージックでもアーカイブを後ほど公開しています。
4: この番組はリテールマーケティング販売士検定を広めて小売業の発展と消費者サービスの向上を目指す一般社団法人日本販売士協会、満足弁当、黒戦国事業協同組合、札幌販売士協会、東京販売士協会、以上の皆様の提供でお送りします。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。
2: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
1: 激安、
0: 美味しい
1: 満足弁当、最高かよ。
3: 始まりました販売士の知恵袋。早速お便り届いてるみたいですね、はい、
1: 皆様ゴールデンウィークなのにありがとうございます、
3: うん、ありがとうございます、嬉しい。
1: まず YouTube のコメント、ひーさんですね。
3: ひーさんこんばんは。
1: 子供の日ですな。
3: そうです、
1: 今日子供の日ですね。
3: 単語の節句、
1: はい、柏餅買いましたね先ほど、
3: はい。
1: そして鹿太郎さん、マルコさん、ミオコさん、コトさん、パムさん、こんばんは、よろしくお願いします。
4: 一人多い、
3: 増えてる。ちょっとマルコさんとミオコさんに私分裂した。
1: やっぱりいつも分裂するタイプですよね。一人なのにコンビ名みたいな。
3: そうそう、ありがとうございます。
1: そして、メールの方ですね、ラジオネーム令和レトロさんからいただきました。
3: 令和レトロさん、ありがとうございます。
1: 早速ね、商店街についてのお便りいただいてます、
3: はい。
1: 商店街といえば肉屋のコロッケ、豆腐屋の切って出す豆腐、八百屋のカゴなんてのが印象的ですね。まあ昭和の商店街ですけど、といただきました。
3: わかるわかる。肉屋のコロッケはでも今も健在じゃない？
1: そうですね、
3: うん、
1: はい、
3: あれはやっぱね美味しいよね、
1: うん、
3: なんでしょう、こうパックで売られてるのとは違う魅力がありますね。
1: ちょっとお安かったりね、1個100円とかね。
3: そう
1: そうそうそう
3: ね、
1: うん、はい。
3: さあ、
1: さあ
3: 今日ね、
1: 私たち冒頭に言いたいことがありまして。
3: あるんですよ、
4: うん、
1: 今日お休みなので私。
4: そうですね、
1: はい。ミオさんとデートしてきたんです。
4: あら、いいじゃないですか。
1: どこに行ってきたかというと、はい、西18丁目と西11丁目の間ぐらいにある、うん、おにぎり屋さん、
3: おにぎり屋さん
4: っていう名前、
3: いや、
4: じゃない、
3: お店の

0: 名前ではないんですけど、おにぎりがまた塩むすびだけ
1: だけなんです
2: 。
1: お米にこだわっていて、蘭越町のお米を使った美味しいおにぎりなので、塩のみ、具なし、海苔なし。
2: え、それ1個だけなの？
0: あ、その他に、うん、あの今日はちょっとイベントデーだったので、はい、お蕎麦とか、あのお蕎麦に合わせたおつまみがあったんですけど、普段のメニューとしては汁物が日替わりで、あの豚汁だったりグリーンカレーだったり、うん、っていうのが 日替わりで出てくるそうです。ただおにぎりとしてはもう具が入っていない蘭越のお米でご飯作って、
2: 七つ星かな、
1: なんか2種類ぐらいお
0: っしゃった、七つ星ともう1個言ってた、
1: もう1個なんか
2: 一目惚れかな、
0: いや一目惚れじゃなかった気がする。ちょっと今度来て説明してもらわねえの、
1: そうそう、
2: お店の名前なんていうの？
0: お店の名前、山椒さん、石田椒っていう、
1: はい、で塩もこだわりがあって、塩5種類ぐらい出されて、どれがいいですかっていう、
2: え、選べるタイプ、
1: 塩が選べるんです。
0: そう、
1: この塩はちょっと塩味があってガツンとくるよとか、このお塩はちょっと甘みがあってお米が引き立つよっていう説明をしてくれるんです。
0: なんかあのバーでバーテンダーの方がウイスキーどんなのがお好みですかってあのガツンとくるピートがガツンとくる感じがいいのか、ちょっと香りがまろやかでふわっと柔らかいのがいいのかみたいな感じで、お塩どれがいいですかっていう。
1: そうなんです。
2: じゃあ私をイメージした塩でとか
0: 多分ね、多分あの店主の方だったらやってくれますね。
1: やってくれそう。
0: そうそうそうそう。あちらのお客様からですがあるかもしれない。
2: おにぎりが。
0: おにぎりが。
2: とかね、店内で飲酒
0: できます。
2: イートインとか。
0: イートイン。テイクアウトもできるけど。
1: どっちもできるんですけど、店内で私たちは今日おむすびを食べて、うん、でたまたまコラボのお蕎麦。そば前があったんですよ。
2: すごい。
1: ちょっと悪い子ちゃんなんで日本酒一杯ずつ飲んできちゃったんですよ。
2: いいじゃん、なんかゴールデンウィークっぽくて。
0: そうなんです、そうなんです。ちょっとあの2人でデートして、すごいその店主の方のトークが面白くて、ずっと聞きながらゲラゲラ笑って、
1: う
0: ん、でおにぎりとかおそばとかだし巻きとかうまいうまいって言って食べて、
2: だし巻きもあるの？
1: だし巻きもあったんです今日、そば前として、
2: うん、普段はやってないの？
0: いや、なんかそれがこの先ちょっと日にち忘れちゃったんですけど、うん、夜の部の営業をそのおそばとおにぎりにしようっていうことで、お昼はおにぎりとその汁物、夜はおそばが食べられるよっていう風になっていくそうなんですよ。
1: でそれに合わせた日本酒もね、数種類置いてあって、
2: うん、すごい。でもよほど自信ないとさ、うん、塩結びってできないよね。
0: いやー、
1: そうなんです。
2: 海苔もないんでしょ？
1: 海苔もない、う
0: ん、でもね、めっちゃ美味しい。
2: いや、
1: お米が美味しかったんです、とにかく。
0: もうね、その店主の方がもう蘭越町に生まれも育ちも蘭越町で、うんうん、お店始める前までは蘭越で働いてた方なんですよ。
2: 農家として？
0: ではない、役場の人、
1: 役場で働いてたんです。
0: そうなんです。でも蘭越愛がもうすごい強くて、蘭越、うん、をとにかく広めたい、魅力を伝えたいっていうところで、
2: 蘭越町のね、七つ星はね、2年前にコンテストで金賞取ってんだよね。
1: おー、
2: でそれ用の金賞の蘭越米食べたことあるんだけど、うん、もうほんと美味しくてびっくりした。
0: あ、じゃあ行った方がいい、
1: 行った方がいい。パムさん
0: 絶対行った方がいい、はい、
1: いやしてね、私たちお店を出てしばらくして気づいたの、うん、パムさんにテイクアウトすればよかったなと思って、ほんとごめんって思いながら、ね、
0: 自分たちがさ、美味しい美味しいって食べるのに夢中だったそう、あー、ごめんパムさん、
1: 地下鉄乗ってから、あ、ハムさんに提供すればよかった
2: な。いや、でもね、それはちょっとぜひお店に行って食べてみたい。
0: ああ、じゃあ、うん、そうしてください。
1: ください、
0: うん、そうしてください、はい。
1: すごいトークも面白い方だったので、うん、ちょっとスカウトしてきました。
2: お店の名前もう一回教えて。
0: 山椒、石田商店。
1: 迷います。お店素通りしちゃうぐらい、ちょっと。
0: 間口がそんな広くないので。
2: うん、近く、西11丁目と18丁目の間。
0: 間。
2: なんか近くに分かりやすい建
0: 物。モスバーガー。
1: モスバーガーの並びで隣がラーメン屋さんです。
2: あ、南一条通りでしょ、
0: 大通公園が終わったとこの、
2: うん、あ、はい、
0: 角っこのモスバーガーの並び、
2: ね、モスバーガー、
0: はい、そこの並びです。
1: 南に向かってください、はいはい、そこから、
2: うん、
1: そうするとまず最初にラーメン屋が見えます、うん、その隣です。
0: めっちゃなんかローカルの話してる
2: いやでも聞いてる人気になってると思うよ、
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ
1: もうぜひ行って食べてほ
0: しいです。インスタでいろいろ発信してるので、
1: あ、はい、そうですね、インスタ
0: 調べてください、
1: はい、
0: はい、
1: そのうちゲストさんに来ていただこうと思ってます。
2: ぜひ来てほしいですね、
0: はい、うん、っていう私たちのデートのゴールデンウィークでした、
1: はい、
0: あとね、ちょこっと喋らせてください。私、日曜日です。

0: ね、初めて野球のスタジアムアナウンサーのデビューをしました。北海道独立リーグの、石狩レッドフェニックスというチームのホームゲームで相手チームの、 あの選手紹介などをするアナウンサーをやることになったんですね。で開幕戦が5月3日だったので、うん、石狩青葉公園で勤めてまいりました。
1: どうでした？
0: いや、めっちゃ緊張したし、なんかやっぱ普通のアナウンスと全然やることが違うので、うん、難しかったね。
1: あれスコアつけながら、
0: そう
2: アナウンスする人もスコアつけるの？
0: 私はつけますね。あの要は誰がヒット打ったとか誰がホームラン打ったとか、うん、それがヒーローインタビューに関わってくるの で、終わった瞬間私がヒーローインタビューに行かなきゃいけないんですよ。
2: そうなんだ、
0: はい、それもやってきました。
1: すごい忙しいですよね、はい、
0: っていうのをやってきて、今日の1曲目はですね、この石狩レッドフェニックスの公式応援ソングレッドフェニックスを歌っている沖縄の2人組フィフスエレメンツのお二人の曲をお届けします。お願いします。私が書けるんだったらちょっと待ってくださいね、はい、曲はいろいろ迷いましたがこちらにしました、うん。

0: お送りしたのはフィフスエレメンツでランウェイでした。はい、石狩レッドフェニックスの公式応援ソングレッドフェニックスを歌っている沖縄の2人組の歌です。お届けしました。さあ、そしてゲストの方をお招きしましょう。今日は東京販売士協会副会長の佐藤さんにお越しいただいています。佐藤さん、よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、なんかだいぶそちらは暑いと聞いているゴールデンウィークですが、はい、東京どうですか、お天気。
1: 天気はすごくいいですね。ただ風が強いので、ちょっと外に出かけるには出にくいのもあるのかなっていうテレビのニュースを見てるとそう感じてます。
0: ああ、そうですよね。ちょっと報道でもありましたもんね。はい、どうぞ気をつけてください。で、東京販売士協会のいろんな取り組み、特に商店街の表彰の事業を今日伺いたいとは思ってるんですけれども、その前に、東京販売士協会がその他にもいろいろ取り組みをされているので、ちょっとそのあたりご紹介いただきたいなと思うんですね。表彰事業の他にどんなことを普段やってらっしゃいますか？
1: そうですね、主には事業として全部で8つあるんですけども、
0: 8つ、
1: その中 のエネルギッシュタウンが1つですね。あとはコーチングスキルアップという講師をするための養成講座というのをやっていまして、これが上期と下期の半年間ずつ、やっていて、今現在4月からちょうどこの上期が始まって、産休対策の勉強総勢25名で今始まっています。毎月行ってますね。
2: 販売士の産休対策、
1: 産休対策で、それは直前対策っていうまた別の事業があるんですけども、企業の人であったり学生の人に産休の試験ここを押さえておくとポイントになるよっていうふうな、こう講師をするための要請をしていると。
0: 講師になるため の講座っていうことですよね。はい、自分が教える側になるための勉強をするっていう、はい、これはねありがたいと思いますよ。やっぱり登録講師になったはいいけれども、自分が教えられるだろうかっていう不安が絶対あると思うので、そのあたりのノウハウを教えてもらえるっていうのはすごいありがたいですよね。
1: ね、はい、
0: やっぱその東京以外の販売士協会の方も参加されてるんですよね。
1: そうですね、東京以外のところからも日本販売士協会さん協力を得て、違う地域の販売士協会からも参加していただいているというようになっています。
0: はい、こうしてね、腕を磨いた講師たちがどんどん各地に広がっていくのがすごいいいと思います。うん、そしてその他に、視察会っていうのが確か取り組みであったと思うんですけど、
1: はい
0: はい、どんなところを視察するんでしょう？
1: そうですね、視察会は主に年1回のペースでやってはいるんですけども、ちょうど去年終えたところが日本橋の三井コルドタワーというところの、施設というか、ビルを見て、そこの施設のポイントになるところ、そこは自家発電を行っているというのが施設の中にあるということでしたので、そちらを見学してもらうのと合わせて、町に対する、事業の取り組み、どういう思いでこの町に関わってますよというお話を聞くという、その2つのセットでやってます。その前は渋谷の東急さんの渋谷光栄の方向お話を聞かせていただくというところで、年1回ですけども、相手様の申し込みをして、それを撮影を実現しているというふうな取り組みをしています。
0: なんかこう日本橋とか渋谷とか大きい、大きいところに行ってますね。
1: これ私が担当してるんですけども、
0: はい、
1: 直接その見たいところはメンバーで決めて、申し込みを飛び込みでして、実現させてきてるっていうのを、今3回やっておりますので、また次も同じようなことで実現するとのがあります。
0: そんな何のつてもなく飛び込みで視察やらせてくださいって言って OK もらえるもんなんですか
1: なかなか難しいんですけども、そういう飛び込みの仕方って言ったらまたあれなんですけど、そういったお話の持っていき方も意外と販売士の試験の中も広く言うと役に立ってるところもあります。
0: へえ、うん、交渉術みたいなところですね。気になる。その他に今なんかこういうこともやってるんだよっていう事業があれば教えてください。
1: そうですね、あとは年に2回から3回会員向けのパワーアップセミナーっていうところで、その時最新の旬な話題を選んで行うっていうところと、あとは会員交流会ですね、これも定期的に行っております。
0: 旬な話題っていうと最

0: 近だとどんなところがテーマになりましたか？
1: 前回の3月5日の時にやったのがあるんですけども、そこは最新のマーケティング理論というところで、まあ、あんまり広く言っちゃいけないという前提があったんですけども、人の心理に基づいたマーケティングの仕方というところでちょっとお話を聞かせていただいたというのがあります。
2: おお、それ聞きたい。
0: ね、その要は自分の知らないうちに買いたい気持ちになるみたいなことですよね、きっとね。ああ、
2: そもそも東京販売士協会さんの会員数ってどれぐらいなんですか？
1: 今、3月末時点で264人になってます。
2: 結構多いですね。
0: 200
2: やっぱさすが東京。
0: 規模が違う。
1: ただ、まあ、あんまりこう安心もできない状況ですね。まあ、なんとかみんないろんな事業頑張って、新しい会員をどうやって増やそうかっていうのが今、共通の目標で活動しているっていうのもありますね。
0: じゃあまあそのね、多分新しい会員さんを増やしていこうって目標の一つとしてエネルギッシュタウン表彰事業っていうのもあると思うんですけど、こちらがその商店街に対する表彰の事業ですよね。
1: そうですね。
0: どんな感じで、進めているんでしょう。この事業の概要を教えていただけます？
1: 取り組みとしては、ちょうど今、このぐらいの時期に、毎年このテーマを決めているという流れになっています。で、ちょうど今回は、多様性っていう切り口なんですけども、商店街さんのいろんな課題がある中で、毎年選ぶんですけども、今回は、外国人店主とのコミュニケーションというところを一つのキーワードに取り上げて、多様性っていうのもありますけども、海外の人との、店主、お客様を含めた共存共栄、これをどのように実現させてますかというところで、これから始まるというのがあります。
2: じゃあ結構外国人の方がお店をされているっていうのが多い感じですか？東京の商店街は。
1: そういうところが増えてきたっていうのはよく最近聞きます。まあ、もともと多い、地域によっては多いところもあったんですけども、全体的にだんだんそういうところが広がってきたっていうふうに聞いてますので、おそらく共通した課題があると思いますので、そこを取り上げてみようという。そういうこと。
2: そうですよね。なんか言葉の壁とかもありそうですよね。言葉
1: 言葉の
2: も。
1: 壁もあります、あると思いますし、あとはまあ、生活様式っていうんですかね、この共通だと思ってるルールが実は違ったりというところ
2: ああ、な
1: で、
2: るほど。
1: 説明はするんだけども、なかなかこう理解してもらいがたいというところで、難しさがあるというのも聞いたことがあります。
0: だって例えばゴミの分別とかも、私たちは日本に生まれて育って暮らしてると、まあ、地域によっての多少の差はあっても、あ、ここの町はこういうルールなんだなっていうので分別するのがもう当たり前として思ってるけど、多分そうじゃない国もあると思うんですよ。だからその習慣として分別しなきゃいけないって全く思ってない人だったら、日本に来て何が起こられるのかわからないっていうところがスタートになると思うんですよね。
2: まあ、そこが文化の違いだったり、言葉
0: そ
2: の壁でコミュニケーションが取りづらかったり、
0: う。うん。
2: そういう中でどういう工夫をされてるかが表彰のポイントになってきますか？
1: 表彰するポイントは、どういう取り組みかということではなく、だけではなくてですね、他の商店街の参考になって真似ができるかどうか、というのが結構大事なところに、私たちは考えています。
2: 自
1: ただ、す
2: 分
1: ごい
2: た
1: 取り
2: ち
1: 組み
2: で。
1: があるんだよになると、へえっていうふうに終わってしまうんですけど、自分のところでもできるかもっていうふうに思ってもらえるような、そういったところをこう引き出すっていうのが、一番頑張るところです
2: じ
1: し、
2: ゃあ、いい
1: そういっ
2: と
1: たと
2: ころを
1: ころを
2: ど
1: 選
2: ん
1: ん
2: ど
1: で
2: ん真似していこうっていう。
1: すね。そうですね。
0: そうですよね。だから結局その事業として目指すところは、いろんな商店街がその真似をしていくことによってよりパワーアップしていくっていうところを目指すわけですもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、ありがとうございます。この後もですね、じゃあ今までの、今回これから募集しているのがその多様性がテーマですけども、過去の事例でどんな商店街があったのかっていうのをまた佐藤さんに聞いていきたいと思います。一回、コマーシャルとあと曲を一曲お届けします。

札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。

0: 家など隠れた名曲を紹介します。
1: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
2: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点、
1: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
2: ネットショップは黒千石 .com で検索。
1: 大丸札幌店、
2: キテネ月サム店でも
1: 販売中。

0: お送りしたのはシェボンで春の亡霊でした。札幌出身の3ピースバンドシェボンですね。この間 の、 あのジャパンジャムでも大変盛り上がったようです。かっこいいでしょ。
1: 声が素敵。
0: そうなんですよ、うん、八木沼優さんの声がとても素敵なので、うん、ぜひぜひこれからもご注目ください、
1: はいはい。
0: さあ、今日は東京販売士協会副会長の佐藤秀和さんにお話を伺っていますが、商店街のいろいろな取り組みをね表彰してきてらっしゃるということで、はい、うん、佐藤さん、あの今注目しているというかすごく印象的な取り組みをしている商店街ってどんなところがありましたか？
2: そうですね、前回や、表彰を行った時には3つ の、 あの対象を選んではいるんですけども、
0: はい、
2: まあ、あの賞としてはあの最優秀賞と優秀賞、そして特別

0: 書という3つを選んだ中で、この後ちょっとお話しさせていただくんですが、その中の1つ、すごい取り組みをされてるなというところにちょっと共感しまして、そちらの紹介をしていきたいと思います。で、その3つを選んだのが、共同の大通りっていう、前回が産学連携というテーマでしたので、そちらを挙げて、表彰を選んでたんですけども、こちらはやっぱりこの農大通りという名前がつくにふさわしい、40年に関わる取り組みがあるというところで、その学生の方と一緒に取り組んでいる事業がたくさんあるなというところで表彰しております。
1: 東京農業大学の学生さんとの連携が
0: そう
1: す
0: で
1: ご
0: す
1: く
0: ね。
1: できているのが、農大通りの商店街。
0: そうですね。で、もう一つが巣鴨地蔵通り商店街っていうのを選んだんですけども、こちらも大学生、どちらかというと印象はおじいちゃんおばあちゃんの街、原宿と言われ
1: そう
0: る
1: ですよ
0: キャ
1: ね。
0: ッチフレーズがあるんですけども、大学生との連携も非常に強いものがあって、学生の方からも商店街の一場所を使って出店したり、イベントを行ったりとか、かなり近い取り組みをされているというところで表彰の方を選びました。
1: ごめんなさい、本当におじいちゃんおばあちゃんの町巣鴨っていうイメージが強いんですけど、学生さん、その中でどんなことをやってるんですか、そのおじいちゃんおばあちゃんの中で。
0: そうですね。店舗を出店するっていう形で、ガモールマルシェっていうふうなものを、この大学生の提案から行ったりとか、そういうのをこうやってるっていうふうに、聞いてました。
2: マルシェ、マルシェ、
1: 巣鴨のガモじゃない？
2: そうね。
0: 共通的な印象とは違う、こうやって調べてみると新しいものを見つけられるっていうのも、このエネルギースターの楽しいところなんですけども、
1: そうです
0: こういうの
1: ね。
0: も発見できたっていうのがありまし
2: イメージ変わりますよ
1: た。
2: ね。
1: なんかでもお年寄りもね、その中に若い学生さんがやってるお店があったら応援したくなるし、ちょっとこう元気をもらえそうですよね。そして、もう一つ特別賞のところ
0: そうで
1: が。
0: すね。こちらの代官山商店会っていうところで、前回のテーマに言った時は、その小学生との連携が非常に密接に行われているというところで、産学連携っていうのは大学生とっていう考え方になるんですけども、これメンバーでもだいぶ意見、議論になったんですが、小学生に、授業の中で未来化という渋谷の方がやってる取り組みがあるんですけども、
1: 未来か。
0: 仕事をそのまま教えるというふうな流れですね。だから伺った時には、商品の原価はどういうふうに組み立てられて、利益がどう計算して売価をつけて、あとはどう集客して、自分たちが作ったもの、リサイクルで、ペットボトルのキャップでリサイクルした製品でものを作ったって言ってたんですけども、それをどうやって集客して売れるかというところまでを授業でやるという。
2: まさに販売士で習うそのものが小学生の授業でやるんですか？
0: そうですね。
1: 小学生でその原価とか売価とか利益とかってやるんですか？
0: やるって言ってました。
1: す
0: で、やっぱりそのアイディアを出すときには、いろんなその調べてものを持ってきて、こういうチラシを作りたいとかなったときには、その著作権にも引っかかる話になるらしいんですね。だから、その自分たちで考えたアイデアが実現できないのは、そういった法律的な権利があるんだよということも授業の中でやったりで、うまくできるところは成功して喜びますし、できなかったところはさらに知識を持って次回にチャレンジするみたいな、そういった取り組みをしているというのは非常に楽しいところです。
1: すごいですね。す
2: なん
1: ご
2: か
1: い。
2: レベルの高い授業ですね。
1: なんか物を大事にするようになりそ
2: そしてなんか小学生ながらにもお店に行った時いろいろ考えそ
1: う。
0: なんかアイディアは小学生の方がこう素直にアイディアが多いっていうふうに言ってましたね。
1: 柔
0: なんか
1: 軟
0: こう
1: に
0: 考
1: ね。
0: え抜かれたっていうね、その思いついたアイディアが非常に理にかなっていることも多いっていうところで、商店街さんの方も関わってて楽しいっていうことを言われておりました。
1: お店側としてもね、そうですよね。
0: 大体商店街さん、子どもたちの接点が強く持たれてるイベントとかでも、かなり子どもの方の参加率とか、その店舗の応援の方も手伝ってもらったりとかっていうのがあるっていうので、かなり地域に密接に関係している商店街だなっていうのを印象に持っております。
1: でも代官山ってあの代官山ですよね、あの渋谷
0: そう
1: の
0: ですね、
2: お
0: 渋
2: しゃ
0: 谷
2: れな
0: と、
2: イメー
0: 恵比
2: ジの、
0: 寿からも歩いて行ける近いところで
1: もの
0: す
1: す
0: ね。
1: ごくおしゃれなお店が並んでるところで、なんか小学生が暮らしてるイメージがないんですけど、小学生いるんですねって言ったら変だけど なんかお店のイメージがすごい強いので、地域の小学生、まあまあまあいるわけですよね
0: そうですね。

0: すごい取り込みです
1: ね。そして佐藤さん、なんか代官山商店会にさらにまた印象的な取り組みがあったっていうことでしたよね。
2: そうですね。でちょうど表彰式の時に、まあ、いろんなお話をしていただいている中で、その防災を取り組んでいるっていうところの
1: 防災
2: お話、はい、聞きまして、確かに商店街様の中 その防災訓練とかやられるところも比較的多くあるはあるんですけども、うん、ちょっと言われている内容が自分たちがやってるっていうんではなくて、これもかなり地域を巻き込んだ、取り組みをされているっていうところが非常に興味を持ちまして、改めてまたお話の方を聞かせていただいたっていうふうになっております。
1: その巻き込んだっていうのはどう具体的にどんなことをしてるんですか？
2: ですね、アーバンビレッジっていう、都会の村というふうなキャッチフレーズで、企業の方からその取り組みを提案されて、商店会はその場所を提供するというような関係の位置づけで、渋谷の自治体の方からはそのもし災害が起きて帰宅困難者が出た場合には、何日間かそこで受け入れをしてくださいっていう要請がすでにあるっていうところで、じゃ
1: あ
2: それをいざ実現しようとなった時に自分たちの商店会の中だけの防災訓練で間に合うのか間に合わないか、足りるのか足りないのかっていうのを考えた時は全くこう足りないし、
1: そうです、
2: 受け入れも対応ができないというところで、企業と組んで、あとは地域なのでお客様をこうイベントの時に呼んだ時に、どこに人が集まるかっていうのをこうエリアでこう見てですね、人が集中したらどこが混んでどこがパニックになってるかっていうのをこう見ていくっていうふうな取り組みを最近始めてるっていうところで、かなりその訓練っていうよりは実際の災害が起きた時の受け入れを想定した取り組みをしているっていうのが非常にかなり先に行ってる取り組みなんだなっていうところで、
0: 代官
2: 山モデルっていうふうに言うみたいですね。
0: シミュレーションができてないといざっていう時に動けないですからね。
1: でやっぱりそういうお店が多くって、よそからお客さんがたくさん来る町だから、その住んでる人じゃなくてよそから来てるお客さんもいっぱいいる中で災害が起きたらどうするかっていう、その地域住民以上の人口をカバーしなきゃいけないっていう特性がありますよね、その立地だとね。
2: そうですね、見ず知らずの人も受け入れなきゃいけないっていうところで、
1: そこですよね。
2: で備蓄とかいろんなものをこう用意してたとしても、その実際どこに何がどれだけあるかを知らないってなるといけないっていうところで、商店街だけではなくて企業で備蓄しているものとか、避難所と言われているところであるも倉庫にあるものとか、学校には何があるのかっていうのをこう共通にみんなでこう見学で見てあるっていうふうなことをして、いざという時にはどこに何があって、もしくはないものが何がないかっていうのをこう把握していく、そのような活動を今始めているっていうふうなことを伺っております。
1: そういうネットワーク作りですね、お互いの情報を共有してっていう、すごい、心強い取り組みですね。
0: 実際災害とか多いですからね今、
1: 大きい地震もね、まだこれからいつ来るかわからないっていうのもありますし、はい、そういう備えがどれだけできてるかっていうので、そこに巻き込まれた人たちの状況も変わってきますからね、
0: 大事な取り組みですね、
1: この後ちょっと CM 一度挟みますが、この後も佐藤さんにお話伺っていきます、

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など、美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時俺んとこ来ないか。
3: ドラゴンケースに入れてね。
0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
1: 激安
0: 美味しい
1: 満足弁当最高かよ。
0: はい、今日の

0: 販売士の知恵袋、東京販売士協会副会長の佐藤秀和さんにお話を伺っています。代官山商店会のその災害に備えた、企業との情報共有ですねのお話だったんですけど、本当にこうただ避難訓練とかそういう訓練だけじゃなくて、実際にことが起きた時にどう動くかっていうのを見据えたすごく具体的な取り組みですね。
1: そうですね、
0: これがこう例えばこの先いろんな商店街で真似していくとしたらどういうふうに進めていったらいいでしょうか。
1: 私聞きながら真似するとすればっていうと、やっぱり地域をよく知るっていう顔を合わせる機会をたくさん作るっていうことが大事なんだろうというところと、あとはそのどこに何があるかを把握する、であとはどこに人が混雑をするっていう、これをこう把握するっていうのが参考にするとしては大事なところなんだろうというふうに思います。
0: そうね、商店街地域のお店同士だからこそ分かってる情報と、企業とか大きい施設が持ってる情報っていうのがまた違ったりすると思うので、そこら辺を交換して共有し合って、より熱い支援とか対策ができるようになっていくといいですよね。
2: そうですね、
0: さあ、ちょっと今ねここまで商店街の取り組みについてのお話を聞いてきたんですけど、ちょっと販売士について佐藤さんにお話を聞きたいなと私思ってまして、佐藤さんご自身が販売士を取ったきっかけだったり、販売士の資格に対してどういうところがいいな、役立ってるなって思うかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか。
1: はい、私がこの販売士の資格を取るきっかけになったのはもう今からちょうど10年ちょっと11年12年ぐらい前なんですけども、いろんなことをやってきたっていう経験はたくさんあったんですけども、いざそれを誰かに教える、誰かに伝えるってなった時に言葉がわからなかったんですよね。で、いろんな方とお話しする時もその聞いたことがある言葉はわかるんですけども、何の言葉かいまいちわかってないというのも非常に多くなってきて、じゃあこれじゃあちょっとまずいかなと思っていろいろ探している時に販売士という資格にはたどり着いたっていうのが最初の経緯ですね。で、受けてみると今までその聞いたことがある言葉とか、なんであんなことをあの時言うんだろうみたいなのがこうだんだんこうつながってきてですね、幅広い、資格だったんですけども、よく体系的に理解できたと言いますか、そういったところでは非常に受けてみてよかったなというところはあります。
0: これまでご自身が実践してきた、そしてこう身につけてきたことが理論として言葉になってそこにあったっていう感じですかね。
1: そうですね、はい。
0: で、そういう言葉になってちゃんと説明されてると、他の人、自分より下の世代の人たちにも伝えやすいですよね。
1: そうですね、なぜしなきゃいけないのかとか、何か起こった時にはどこに影響があるか、何が関連しているかっていうのがこう一緒にこう伝えられるというところがあります。
0: ね、なんかほら、琴さん琴さん
2: 貯めましたね。
0: 琴さんも、
2: はい、
0: そうよね、やっぱり自分でやってきたことの理論っていうのがそこにあったっていうのがありますよね。
2: そ
0: うですね、
2: は
0: い、
2: それを専門用語がたくさん出てくる中でどういう意味を持ってどういう理由があってそれをやるのかっていうのはすごく学びになりましたね。
0: 理由が分かるとね、なぜやんなきゃいけないかっていう理由が分かるとやっぱその姿勢も変わってきますよね。
2: そうですね、
0: そしてこれはね、販売士のゲストさんによく聞いている質問なんですけど、佐藤さんご自身が販売士として大切にしていることって何かこうどんなことでしょうか。
1: そうですね、さっき言った受けた動機に近いところもあるんですけども、やっぱりこのそう受けてから時間も経ったんですけど、やっぱり常に思うのが経験っていうのは大事、とても大事なことで、あとはそれの知識っていうのも必要なもので、それを調和させるっていうのが非常に気をつけてるなというのは自分で振り返ってみて思います。だからこう経験だけではできないことも知識だけではできない、その2つをきちんと調和を取っていくというか、それが言葉でつなぐっていうところだと思うんですけども、それは非常に気をつけてやってるなっていうのは振り返ってみるとあります。
0: 確かに、ね、
2: そうですね、
0: 知識分かってる、頭で分かってるだけでもダメだし、でも理論が分からないままただやっていく、やみくもにやるだけでもダメだし、その2つが揃って初めて、強い販売士になれるみたいな感じですよね。すごくいい言葉いただきました、ありがとうございます。この先

0: の最後にですね、東京販売士協会の今後の予定で何かご案内できるものとかありましたら教えてください。
1: はい、この後は決まっている分でありますと、7月に、パワーアップセミナーというのを開催予定になっております。で、次に9月には会員交流会を行いまして、で10月に商業施設視察会を行うというふうになっております。
0: この視察会はどこに行きますか？
1: この視察会は先ほど言いましたけど、突然申し込みで今回の実現できたんですけども、高輪ゲートウェイっていう品川の横 の新しい駅があるんですけども、
0: はいはい、
1: そこにニューマン高輪っていう新しい、商業ビルがつい先日の出来は3つ最後が完成したというところで、
0: はい、
1: 全部で3つの施設を同時に視察をさせていただくっていうようなところで調整を今進めております。
0: いや、できたてほやほやのでっかい施設にまた飛び込みでこの視察会の申し込みを成功させて、
2: ね、
0: この佐藤さんのなんか交渉術みたいなのが私セミナーで聞きたい感じがしますね。はい、東京販売士協会検索するとホームページ出てきますので、気になった方ぜひ調べてみてください。今日のゲストは東京販売士協会副会長佐藤秀和さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは今日の最後の曲をお送りしましょう。

0: すいません。お送りしたのはラルメールでディアフューチャーライトでした。
1: どうされました？
0: すいません、ね、
1: ハクションかな。
0: 違うんです。ラルメールは、5人組のアイドルグループで、今月25日のラストライブで活動を終了します。
1: あ、そう。
0: 私はこのグループのメンバーのうちの一人、坂口渚さんに、以前イベントの会場で、私が司会で坂口さんがゲストでいらっしゃっていて、お会いしたことがあるんですね、でその方いらっしゃるので、ラルベールの曲をいっぱい聴いたり YouTube 見たりとかして、すごい素敵なグループだなと思って、実際の坂口さんもとても可愛らしくて礼儀正しい素敵な方で、密かに応援していたんですけど、ちょっと急遽5月25日で活動終了するということが決まって、いつかあの札幌でライブ見れたらいいなとか思ってたんですけど、そういうのがもうできなくなっちゃって、でも多分終了することが決まったラルメールのみんなが一番悔しいし辛いとか、もっとやりたかった思いがあると思うんですけど、そんな皆さんにちょっと、じゃあラルメールの曲の中で何がいいかなと思って、この希望もさよならも私の鍋っていう歌詞がある、この未来に向けた Dear Future Light という曲をお送りしました。ごめんなさい、こんなつもりじゃなかったのに 鼻水まで出てきちゃった。
2: びっくりしたよ。
0: そうなんです、ちょっと本当
2: 熱い思いがあったんです、ね、
0: そうなんです。いつか会えるかな、ライブ見れるかなと思ったんだけど、うもう叶わない、5月のラストライブも五反田なので私は見に行けないので、本当推しは推せる時に推せだなと思います。見に行ける方は本当最後までラルメールの勇姿を目に焼き付けてきてください、はい。でね、今日商店街の、
2: はいはい、
0: もう無理やり元に戻しますけど商店街の話をいろいろ聞いてきたけど、はい、なんか聞いてたら平岸とかでもいろんな取り組みしてるよなってちょっと思いませんでした？
2: そうなんです、結構平岸も活発にいろいろ取り組みをしてましてですね、ワンコイン商店街、
3: はしご酒のイベントもあるね。
2: そうそうそう、ありますね、あと平岸マルシェも。そうなんですね、
3: そうだね、うんうんうん、
2: 私ほら前職の時に平岸マルシェ、
3: そうだ、
2: 出店させていただいて、結構平岸マルシェは、お子さんから年配の方まで楽しめるイベントっていう感じで、
3: 子供向けのちょっとしたなんかゲームみたいなのも
2: ある。そうそうそうそう、あとなんかハロウィンの仮装大会やったりとか、
0: なんか学生さんがこうそのイベントの中心的な役割だったりしますよね。
2: はい、
3: 学園大のね、東海学園大学があるんで、そこの生徒の中でそういうのをこうなんだろうな、ゼミみたいなところでやってる、
2: 実行委員会が学生さんなんですよね、
0: それこそ産学連携の事例。
3: 確かに。
0: そうですね、ですよね、なんかやっぱり地域それぞれの工夫をしているなっていうのが、
2: やっぱ若い方がそうやって一緒に盛り上げてくれるってすごい活気があってパワーが違いますよね。とてもいい取り組みですよね。
0: 今の感性を柔軟にこう取り込んでいける商店街っていうのがまたこう元気をどんどんつけていく秘訣かもしれないですね、
2: はい、
0: そんなことを今日の佐藤さんのお話聞きながら思いました。さあ、そろそろお別れのお時間でございます、次回が再来週ですね、5月19日火曜日の午後6時からの生放送です。次回はゲストさんなしの3人でお届けする回でございます、
3: はい。
0: でお便りのテーマがなんだっけ、社員さん、社員さんじゃないことさん、まあ言っちゃった、はい、
2: 試食試飲で思わず買ったもの、このお便りを募集したいと思います。先日私もとあるスーパーで試飲会のお仕事をさせていただいたんで、

0: 時のお話も交えて、はい、お話ししていきたいなと思っております
1: ね。試食シーンね。
0: いや食べたらやっぱり買っちゃうよね。
1: 買っちゃうね。
0: 美味しいとか、
1: うん、
0: あとその販売員さんの進め方がすっごく上手だと、うん
2: そ, ね、それはあるね。
0: ね、
2: う
0: ん、
1: やっぱその人の腕の見せ所的なね。
2: そんなこと言ったらコトさんから試食販売買ってるからね、
0: はい、え本当ですか。
2: サトランドで。
0: あそうだサトランド来てくれたんですよ。パムさん、
1: そうだそうだわ。
0: どうでした、ちゃんと進めて。
2: いやでもあの時はさ、うん、もうなんかなーなーで買ってる気がする
0: なーなーだって私の腕じゃなかったんですよ。なーなーだった今だってそういう流れだったじゃないですか。腕で買ったって言ってほしかったな。
1: わかんないから、このラジオ聞いてる人でリスナーさんで、うん、あ琴さんの腕で買ったよって人がね、はい、あの再来週にお便りくれるんじゃないかな。
0: ぜひお便りお待ちしてます、はい、そこのあなた。
1: はい、
0: はい、ではお便り送り先ですね、
1: はい、
0: 番組名販売士の知恵袋とあなたのラジオネームを添えて、メールの方は apple@765fm.com、 ファックスの方は 011-813-6767 までお寄せください。 X の方はハッシュタグ販売士の知恵袋をつけて投稿してください。
1: それではまた次回、再来週ですね、うん、5月19日火曜日の午後6時にお会いしましょう。もしかしたらこの時、
0: はい、
1: 新しいお知らせができるかもしれないですね、私たちね。
0: そうですね、
2: なるほど、
0: はい、
1: そうですね、そうです、うん、ちょっとお知らせできるようにあの着々と準備進めてまいりますので、
0: 期待しててください。
1: それもぜひお楽しみに、うん、ここまでのお相手は丸込陽子と
0: 長澤琴と
2: パムでした。
1: バイバイ。 バイバイ。販売士の知恵袋はリテールマーケティング販売士検定を広めて小売業の発展と消費者サービスの向上を目指す一般社団法人日本販売士協会、満足弁当、黒戦国事業協同組合、札幌販売士協会、東京販売士協会、以上の皆様の提供でお送りしました。

0: ったかお腹すいたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
3: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
4: ヒラギシラガーだよ。
3: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいっすか？
4: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
3: おいしい。
4: 全然聞いてない。
5: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
6: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most

皆さんこんばんは。毎週火曜日のこの時間はやっぱりパム版です。今日もこの後8時までお付き合いください。大型連休の今日は5月5日子供の日、暦通りの人も明日までお休みという方が多いでしょうか。私この今回私はですね、昨日お休みを取ることができましたので、5月2日3日4日と、まあ、私としては珍しく3連休を取ることができたんですけれども、土曜日のその2日5月2日の午前中というか朝かな、テレビのニュースというワイドショーをつけたら、よし俺は今日から5

ゴールデンウィークだぜだぜと思ってる矢先にゴールデンウィークも終盤となりましてって言われて、そっか普通もう終盤なんだって思ってまあいっかと思ってましたけれども、まあ3連休ね、どんな風に過ごしたかっていうのも少しお伝えしていこうかなと思いますけれども、暦通りの方はまた明日がね1日休みあります。今日と明日は比較的天気が良かったようなんですけども、私の唯一の3連休の昨日はですね、朝から冷たい雨が降り、東北では雪が積もりっていうね、そんな連休でしたけれども、皆さんはどんな風にお過ごしだったでしょうか。まあでも3日休んで思ったのはですね、3日休んでも今日来るのなんとなくしんどいなと思ったんで、8連休や10何連休の人はさぞかし出社するのが、気は重くなってるんじゃないかなと思うので3日ぐらいがちょうどいいのかなというふうに思いました。まあでも札幌はね、昨日は本当に気温が下がって雨風が強くて、お花見って皆さんできたでしょうかね今シーズンは。まあ、花の種類によってはまだこれから咲く八重桜などもありますけれども、もう札幌もね葉桜になっているところが多いんじゃないかなと思います。もうね、この連休中いろいろお花見計画していた人も中にはいるかと思うんですけれども、やっぱりどうしてもね北海道のゴールデンウィークっていうのはあまりこうスカッと晴天にならない日が多いなというふうに思ってますね。まあでも本州の方はすごい気温が上がっていたらしくて、昨日でももう東京の一部地域では30度を記録しているというところもあったようですね。旭川は雪が積もってたというのにということで、日本列島のこのなんだろうな、東西南北に広いなというふうに感じております。北海道の桜の、まあ、なんだろうな、開花日、桜前線は昨日おとといで最初なんだろう、旭川では稚内まで行ったということなんですけども、それと同時に沖縄では梅雨入りしたというね、そんな季節の違いがある日本列島ですけれども、ゴールデンウィーク明日残りの1日皆さん充実した休みを過ごせるといいですね。楽しんでください。今週の1曲目はなんと今年の全国ツアー、真夏の全国ツアー札幌公演が無事当選して、去年に引き続き真夏の全国ツアーで乃木坂ちゃんに会うことができるようになりました。今年はどんなメンバーでやってくるんでしょうか。先頭君に叱られた。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様とともに地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院

今週1曲目にお送りした曲は乃木坂46で君に叱られたです。曲紹介が間に合わなかったんですけど、これは去年の夏の全国ツアーの北海道公演初日の1曲目、まあ、この曲から始まったということでね、あの瞬間は本当に感動的な時間だったなと思います。 YouTube ライブはたまちゃんさんとゼビウスさん、こんばんは、よろしくお願いします。ゼビウスさん珍しいですね、今日はありがとうございます。まあ、そんなこんなでですね、まあ夏のまたこれで目標ができたなということで、7月の4、5だったかな、北海道公演は。前回は北海道公演が初日、全国ツアーの最初だったんですけども、今回は3会場目になるんだろうか。だから6月下旬ぐらいから始まるので、あっという間に来るんだろうなと思っています。さて、そんなわけでゴールデンウィーク、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。札幌は今日は比較的いい天気だったんですけども、風が強かったですね、午前中は。やっぱりなんかこう日差しがあっていい感じだなと思って、窓開けたらすごい風が入ってくるっていうような状態でしたけれども、まあこの連休私は何をしていたかというと、結構いろんなところに行きました。まあ私も別町に抜けてっていうのが、まあ、セオリーなルートだと思うんですけども、中山峠ももう何十年も行ったことがなくて、でもいつも行ってみたいと思ってたんです。あそこは札幌、一応まだあそこまでは札幌市内で、札幌市の唯一の道の駅だと思ってるんですけども、中山峠はね、そこに行って食べなきゃいけないものといえば、まあ、北海道民、札幌市民の方はもう分かってると思うんですけども、中山峠の揚げ芋ですよ。僕これ最後に揚げ芋食べたのってもうね20年以上前だなっていうような記憶がなくて、でもまあいろんなねテレビ番組やなんかで新しくなっているっていうのをこう見たことがあったんで、その揚げ芋をぜひ食べようと思って行きました。で、中山峠の道の駅、やはりゴールデンウィークということもあって結構車はたくさん止まったんですけれども。

何せね、その行くまでの途中に道路交通情報がいろんなところでね、電光掲示板で出るんですけども、中山峠山頂付近路面凍結に注意っていうね、路面凍結もう夏タイヤなんですけどって思って行ったんですが、やっぱり標高が高くなるにつれて、まあ、雲の中を走ってるみたいな感じで、視界もあまり良くなかったんですけども、いや凍結してはどうしようかなと思ったんですが、幸いにもそんなにひどい状態ではなく山頂まで着くことができました。山頂に着くと中山峠の場合、まずその道の駅の建物の反対側にね、蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山の姿が広がるわけなんですけれども、その日はもう雲に覆われていて、麓も何も全く見えなかったですね。まあそれは仕方ないということ、とにかく揚げ芋を食べようと思って行ったら、もう食券制になってるんですね。今はタッチパネルで食券を購入して、で商品受け渡し口に並ぶというシステムになってるんですけれども、私が行った時はですね、結構すんなり食券買えて、で結構すんなり揚げ芋も受け取ることができたんですよ。ただその後見てみたら、その食券売り場1階にあるんですけども、階段登って2階まで行列ができているというような状態でした。でここからですよ、醍醐味は。揚げ芋といえば昔はそのまま食べるのが定番だったんですけども、今はなんとですね、いろいろな味のトッピングができる、そういうシステムになっておりまして、定番のトマトケチャップ、マヨネーズ定番かなはあるんですけども、その他にも何やったかな、カレーパウダー、クレイジーソルト、海苔塩、あと結構スパイスが効いた、なんだっけな、あれ結構カレーとはまた違う味のそのスパイスがあったんですね。ケイジャン、そうケイジャンスパイスとチリガーリックっていうのがあって、もうみんながね、その揚げ芋のお皿にいろんなスパイスをこう乗っけて、で席に座って食べるっていうのをやったんで、私もそれをね真似してみました。あ、バロイッポさんからこんばんは。揚げ芋は去年のゴールデンウィークの函館からの帰りに食べました。昔の感激はさすがになかったかなと。いやそう、昔の感激はなかったけど、新たな感激があった、そのスパイスをつけて食べるっていうのが、どれつけてもね美味しかったんで、なんだろうな、もう結局は揚げ芋が美味しいんだろうなと思いましたね。あれだけはちょっと家庭ではできない、お店の味なのかなというふうに思いました。2階のね展望レストランといいますか、休憩所みたいなところがあって、窓際に座ったんですけども、晴れてたらここに羊蹄山広がってんだろうなっていうふうに思いながら食べてきましたけどもね、久しぶりに美味しかったですね。他にも今なんか揚げと曲の後もまだまだ続きます。

送りした曲はスピッツでホリデーでした。で、肝別町はスルーして次に向かったのは京極町の吹き出し公園。ここももう20年以上ぶりに来ましたね。まあ天気は良くなかったんですけれども、まだね桜が結構咲いている。吹き出し公園ってなんかね野外ステージみたいなのもあって、あとそのなんだろう、小さなね石像石仏がたくさんあるスペースもあったんですけれども、実際にその吹き出し、水がね湧き水があるところっていうのが歩道が整備されていて、なんかねちょっとした日本庭園みたいな状態で遊歩道もあって、こんなんだったっけかなって思っちゃったんですよね。昔なんかもうちょっとこうただ単に水がこう湧いてるだけのようなところだったような気がしちゃうんだけれども、まあでも有名なね京極の水といえばセイコーマートのミネラルウォーターですし、あとはアイスコーヒーか、アイスコーヒーが有名なところで、それを使ったコーヒーゼリーなんかもありましたけども、やはり水が美味しいところにつきものなのは豆腐、お豆腐ですね。絹ごしとお揚げと寄せ豆腐があったんですけども、どれにしようかなと思ったけど、寄せ豆腐がねとても美味しそうだったので寄せ豆腐を購入してみました。後で家に帰って食べたんですけども、いやめちゃくちゃ美味しかったですね。なんだろうな、シンプルに本当におろし生姜と醤油と刻んだネギとかつぶしか食べたんですけども、もうなんだろう、豆腐が甘すぎて一瞬だけね豆腐に六助の塩だけかけてもう食べてみたんですけども、それも美味しかったですね。やっぱり京極町の吹き出し公園の豆腐と、あとね当屋のポテトチップスがあったんですよね。それも美味しかった。ただなんつって天気があまり良くなくて、ソフトクリームとかね外で売ってはいたんですけども、ちょっと今のこの気温じゃソフトクリームという気分じゃないなという感じでしたね。あそこもぜひもっとねもう一つの絹ごし豆腐も買ってみたいなと思いましたけども、そこから車でさらに20分くらい走ったところでもうくっちゃん町なんですけども、あの辺ってニセコ町とくっちゃん町と京極町とほぼなんかね隣接してるから、20分30分走るともうすぐ違う町に行けるっていうようなねそんな状態になってるんですけども、そのくっちゃん町に古くかあると思われるすごい懐かしい昭和の佇まいのそばどころ福井っていうお店、こちらが今回のお目当てのお店でした。ラーメン、そば、うどんの中に他に、まあ、ご飯物としてカレーがあるんですけれども、なんかね土曜日のちょうどお昼12時半ぐらいに行ったのかな、やっぱり結構地元の人というよりかは私と同じようにこのドライブしながら来て

で入ったという雰囲気の人たちと、あとのそうだな、あれは完全に地元の人だな、なんか上下のつなぎを着ていた農作業の昼休み来ましたみたいな感じの4人組の若者とかいましたけれども、結構ひっきりなしにお客さんが来てほぼずっと満員状態だったんですが、そこで食べるのは先ほども言いました、蕎麦屋のカツカレーですよ。いわゆる蕎麦屋のカツカレーは美味しいはずっていうか、その YouTuber の人たちのね、動画を見て、そのルックスを見てこれは美味しそうと思ったんですけども、カツカレーの特にお蕎麦屋さんのカレーって具材がカツじゃなくてね、カレーの具材があまり入ってないっていうようなのがイメージであるんじゃないかなと思うんですけども、私もそうだったんですけども、そこの福井のカツカレーはじゃがいもゴロゴロ、人参ゴロゴロ系でしたね。なのでそれにもカツも乗っかってるわけですから、結構な、なんだろうな、具材の多さで、カレーのルーもシャバシャバしてない、いわゆる古き良きトロッとしたカレーのルーっていうことで、カレーだけ食べてももちろん美味しいんですけれども、そのカツと一緒に食べるととても美味しい蕎麦屋のカツカレー、蕎麦屋のカツカレー選手権だったら結構いいところに行くんじゃないかなというふうに思っておりました。結構な割合でカツカレー頼む人いましたよ。やっぱり4人ぐらいの家族連れで、お蕎麦のね、天ぷら盛りセットとか頼んでる中で男の子はカツカレーとかっていう人もいましたし、まあ、なかなかね、こう気軽に行ける距離ではありませんけれども、倶知安町の福井のカツカレー、ぜひ皆さんも倶知安町行った時は食べてみてはいかがでしょうか。お父さんが一人で切り盛りしていて、まあ、ホールはおばあさんなのかこう奥さんか分かんないけれども、そのお父さんはね、すごくなんかね、気さくにね、話しかけてくれて、怖がりしかないけどいいかいって言ったら、全然大丈夫ですよって、座って、足痛くならないかい、俺はもう座れねえよって言ってましたけども、まあそんな感じの、お父さんが作ってくれる蕎麦屋のカレー、ぜひおすすめなので食べてみてはいかがでしょうか。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングメイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演、毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる平岸グランドビルは、平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

CM の前にお送りした曲はユイでチェリーでした。 YouTube ライブのコメント欄です。バロン一歩さんから、豆腐は新徳そばのつゆをかけて食べるのがおすすめです。冬はパックのフィルムを取って電子レンジで1分30秒温めて一年中薬庫で食べてますっていうことですけれども、いや京極町でね買った寄せ豆腐を買った時に、これだから、いやその時使った醤油ももちろん美味しかったんだけれども、なんかあるようなこれに合う味付けって思ったんですよ。っていうのがやっぱりこの新徳そばのつゆっていうのは新徳町まで行かないと買えないものなのか、それともスーパーとかでも売っているようなものなんでしょうかね。気になるな。新徳町のそばもね、昔帯広の帰りに JR で新徳駅でわざわざ降りて、で駅の周辺にあるお蕎麦屋さんに行こうと思ったらことごとく休業といいますか、もう営業ちょっと終わっていて、で仕方ないので新徳駅の中の駅そばを2杯食べたっていうね。美味しかったな、あれも。駅そばだからまあ逆に良かったのかなと今となっては思ってますけども、新徳そばのつゆね、ちょっと気をつけて見てみようかなと思います。で福ちゃん町でカツカレーを食べて、で帰りをどうしようかなと思ったんですけれども、来た道戻るのもなんかなと思って、でスマホでね Google マップを広げてみると、もう結構そこま余市近くまで来てるんですよね、くっちゃん町のその辺まで来ると。じゃあ小樽経由で帰るとしようということで、そっち方面に車を走らせて行ったんですけれども、この辺からだんだんとですね、その道路の、まあ、上の方といいますか山の方に建造物が増えてきて、

これはもしかしたら北海道新幹線の線路の橋脚なんじゃないかなっていうのがいっぱい出てきました。倶知安町から、余市に向かう手前にあるのは共和町だったかな、あのカントリーサインがかかしのところですけども、共和町のあたりからね、すごい山の中腹の部分にそういうのは橋脚の元になるものが見えてきて、ここを新幹線通るのかという感じでね、眺めてましたけれども。そしてバノイッポさんからマックスバリューとかほとんどのスーパーにありますよということで、新徳そばのつゆ、これは帰りによって探してみたいと思います。まあ帰りによってつゆはあるけども豆腐はないんだけどもね。そう、その新幹線のね、橋脚になる部分が結構見えてきて、こんなやっぱり山の中通っていくんだなと思いながら見てました。あと共和町になるんだろうか、キモベ町にもありますけども、ね、キノコ王国もあったんで、まあ、トイレ休憩といいますか、ちょっと行ってみようと思って行ったんですけども、まあ、キノコ王国というだけあって、たくさんのキノコが販売してまして、ナメコとね、しめじのセットをね、ちょっとそこで買ったりとか、あと、アスパラガスもあったんで、アスパラガスも買ったんですけども、もう、皆さん、今年のアスパラガスって、口にしましたでしょうか。もうすでに、スーパーなんかでも並んでますし、こういったね、直売所のようなところでも販売してるのが見かけるんだけども、まず一つとして、早いなと今年は、まあ、もちろんハウス栽培のものだとは思うんですけれども、もうこんな5月の、ね、上旬に、なんだったらもう1週間くらい前からあったんで、4月の下旬ぐらいにアスパラガスって出回るもんなのかなって思ったのが一つと、で買って食べてみましたか皆さん。今年のアスパラガスってすごくて、すごく甘いんですよね。で柔らかい、だから昔アスパラガスの太いやつってさ、そのすごい筋張ってて根元に近い部分、袴の部分でなんかこうね、ピーラーで皮を剥がなきゃっていうようなことがあったと思うんですけども、むしろ今ね、太いアスパラガスの方が美味しいような気がする。まあね、露地物はまだこれから先だと思うんだけども、十分今もうスーパーに並んでるアスパラガスだけでも美味しい。これは何なんだろうと思った時に、分かりませんよ、あくまで私の憶測なんだけれども、品種改良が進んで繊維質がない、皮が柔らかい、そしてジューシー、みずみずしくて甘いアスパラガスが増えてきてるのかなと思いましたね。じゃがいもって品種いろいろあるじゃないですか、メイクインだの、北あかりだの、インカの目覚めだの、男爵とかってね、あるけども、アスパラガスってアスパラガスしかないじゃないですか。なんかそういうね、品種がついてるわけじゃないですよね。だけど農作物だということを考えると、こうなるべく筋張っていないとか、甘いものを、甘い味のものをこう追求していって今のアスパラガスになってるのかなってね、思いましたけどもね。アスパラガスの農家の方が来たらそういうのをちょっと聞いてみたいなと思いましたけども、本当に今もう、ね、スーパーに出回ってるのも美味しく食べれるので、ぜひ皆さんも食べてみてください。なんか本当に2日に1回ぐらい食べてる気がする、今年のアスパラガスは。それぐらい本当にさっと炒めて、塩コショウでも全然美味しい、まあ、バターとかでもね美味しいので、ね、っていうアスパラを共和町のキノコ王国で買って、で余市の方に向かいました。余市はやはり、まあ、国道沿いを走っていくとすぐその、ね、倶知安方面から走っていくと、道の駅かがありますね。余市 の宇宙ステーションのやつですよ、スペースシャトルがあの入り口のところにあって、はやぶさの模型があって、まあ、森さんのね、宇宙飛行士森さんの出身地ということでそういうものがあるんですけれども、中の展示を見るには入場料がかかるんですけれども、それを見た後のお土産売り場には入場料かからずに入ることができて、そこに行ったらですね、こんなのあるんだと思ったのが、あの JAXA っていうね、日本宇宙機構でしたっけ、 JAXA の T シャツとかポロシャツとかキャップが売っていて、おっこれはちょっとあっちいぞと、こんなところで JAXA のグッズにお目にかかれるとは思わなかったなと思ってたんですけれども、でもなー、ちょっとやっぱりそこそこいい値段したんで、なんか違う、せっかくのこの、ね、宇宙関連のお土産グッズがたくさんあるところに来たんで、もうちょっとこう気軽に買えるものないかなと思って、見ていたらですね、まあ、おそらくあれも JAXA の作ってるものかと思うんですけれども、クリアファイル、まあ、こういったお土産の定番と言われてます、クリア

ファイルコーナーがあって、地球の写真だとか月の写真だとかスペースシャトルの写真だとか H3 ロケットの写真がこう描かれているクリアファイルの中に私の目をひときわこう奪っていったものが、何年前かな、もう2年くらい前だと思うんですけども、人類で初めてブラックホールの撮影に成功したっていう写真があるんです。宇宙空間の中にオレンジ色のまさにドーナツのようなものが浮かんでいる、ぼんやりと。でもこれが初めてなんか可視化できたブラックホールの映像ということで、まあ、これ発表になった時には、ね、結構な大々的なニュースになっていて、私もその画像を、ね、インターネット上では見ていたんですけれども、そのブラックホールのクリアファイルがあってこれだと思ってですね、250円ぐらいだったかな、まあ、記念にちょっと購入いたしました。まあ子供たちが喜びそうなものはたくさんあったので、ちっちゃい子供たちもねいましたけれども、まあ、そういったところもこう見つつ、で与一町にはもう一つ気になっていたところがあって、町の中心部からちょっと外れるんですけども、フクロウカフェがね実は与一にあるんですよ、あるんですって、あったんですよ。で札幌も以前は豊平と住川にもフクロウカフェがあったんですけれども、まあ、コロナの前後にもう撤退してしまってなくなってしまったんですよ。住川のフクロウカフェには私も何とか行っててですね、餌やり体験とか肩に乗せて写真を撮ったりとかしてたんですけども、そこも閉店してしまって、もうそうやってフクロウと触れ合うことができなくなったなと思っていたら、与一に、まあ、フクロウカフェとは言ってますけども、飲み物とか出てくるようなではなく、一軒家の中で2部屋ぐらいでこうフクロウを飼っているおじさんがいる、まあ、そこでちょっと訪れてみましたけども、まず玄関入ったらすぐメンフクロウのつがいと、あと結構デカめのベンガル系の、このハツクじゃないかミミツク系とですね、もうすぐもういるんですよ。あ、こんなとこにもう簡単にいるんですねと思って、で、岩の方に通してもらったんですけども、そこにはメンフクロウと、あとものすごいちっちゃいねカップに、コーヒーカップに入るような、なんて言ったっけな、まあ、とにかくちっちゃいフクロウなどなどがいましてですね、で別室からこのハズクの仲間だと思うんだけども、目玉の周りがこうオレンジ色になっている、体長15センチぐらいの、ね、袋も連れてきてくれてですね、でそれをまあなんとかこううまいこと手の上に乗けてくれて乗せてくれたんですけれども、やっぱりね最初はね警戒してるんですよ。最初は爪をこうちょっと立てたぐらいにして、痛くはないんだけども、こう緊張してるのが分かって、ミミズクが、でもまあじっとしてればそのうち慣れてくる感じで、最後の方はですね、こう足には結構力入っていたのが力が抜けて、ペタッとね足全体で手の上に乗ってくれるっていうような感じになるところまで行きましたけれども、その後ですよ、そのオーナーの人のところにまた戻っていったんですけども、これが結構ね甘えん坊ちゃんでね、なんだろうな、このあそのオーナーの方も言ってましたけども、フクロウはどっちかというと猫に近い懐き方をすると、猫みたいに気まぐれでだけどこう寂しいと寄ってくるみたいな、そのおじさんの寝てるところに夜中なんか飛んでくるらしいですよ。てかよくそういうところで寝てるなおじさんもと思ったけども、相当フクロウが好きなんでしょうねきっと、っていうようなところもちょっと立ち寄ってみました。まあでもあれはね結構怖い人は怖いかもしれない、全くのノーゲージの状態で、いますんで、ただまあフクロウはそんなに飛び跳ねるものでもないし、じっと同じところでねずっとこうなんだろう座ってるだけっていうことが多いんで、まあ、私は慣れてますけどもね、そういうの怖いという方はもしかしたら怖いかもしれません。そしてバロイッポさんから先ほどの新徳そばのつゆの情報、豆腐は東高ストアの豆腐店豆鉄砲の寄せ豆腐か、石山通りの南警察署の裏側にある石田食品の横の売店で買える藻岩豆腐、業務用豆腐なので市販はなしがおすすめです。すごい情報量が、東高ストアの豆腐店豆鉄砲、どこの豆腐東高にもあるのかな。そして石田食品の売店は空102本店という名前で Google マップにありますと。

そうなんですね、まあ、豆腐はねいろんなところで美味しい豆腐がありますから、ちょっと探してみようかなというよりも、私はまずその新徳そばのつゆが気になってますんで、これから暑くなってくるとまた冷たいそばをね自宅で食べたくなる季節もやってきますんで、新徳そば買えないかもしれないけれども、でもまあ今もいろんなところでねそのご当地をそばって手に入る時代になってきたので、これが一つあるとすごい便利かもしれません。ありがとうございます。

お送りした曲はピース今夜月の見える丘にでした。バロイッポさんからお豆腐情報、さっきの、豆鉄砲というね豆腐は東高ストアの自衛隊駅前店と行慶通り店に

ありますということです。行慶通り店はね、ここから結構近いので、ちょっと行ってみたいなと思います。ここの寄せ豆腐と、新徳そばのつゆ。これで今年の夏はバッチリということで、美味しそうですね。まあ、そんな感じで、私の3連休初日は結構なところをこう回ってね、盛りだくさんな一日だったわけですけれども、そっからもうね、天気が怪しくなってきたと言いますか、次の日は結局ね、何したっけな、スープカレーを食べに行ったんですよ。昨日そば屋のカツカレー食べてんのに、スープカレーかじゃない、スープカレーが食べたいってなって、本当にね、当てずっぽうで、今そのいる場所の近くのところって探したときに、西区西町のスープカレー、マンダラというねお店が出てきて、で、あ、なんか美味しそうだし、まあ、近くだから行ってみようと言って行って、ちょうど1台駐車場なんとか止めれて、だけどその隣の学習塾のかなと思って行って、お店の人に聞いてみたんですけども、あ、1時間ぐらいだったら大丈夫ですって言われて、で、テーブル席にね促されたんですが、またそこのお店もね、すごい後から分かったんだけども、とても人気店らしく、ね、外国の方、アメリカ人らしき女性の方がですね、家族連れでマイクロバスから乗りつけてやってきたんですよ。で、わー、なんか顔なじみ、女店員さんと顔なじみだったらしいんですけども、そこで、8人ってなって、やっぱテーブル分かれますけどいいですかって言われた時に、いや、ここいいですよって言って、カウンターでいいですからって言って、ちょうどね4人掛けのテーブルが2つあるところにこう8人で、すいません、ありがとうございますっていうね、そのおかみさんがまたね、よく喋る人でね、なんかもう一つ言ったら3つ返ってくるみたいな、 いい意味でね、いい意味でそうだったんですけども、そこで食べたのが、まずスープカレーのルーがね4つから選べるんですよ。オリジナルと薬膳とココナッツと、ココナッツ薬膳っていうのから4つ選べて、私ココナッツカレー大好きで、しかもちょっとその日は薬膳な気分だったので、ココナッツ薬膳のチキンのトッピングに揚げブロッコリーのスープカレーにトッピング揚げブロッコリーも欠かせない、辛さ3番っていうのをいただきましたけども、すっごい美味しくって、もう野菜も全部美味しいんだけれども、そのいや、ココナッツ薬膳スープっていうのはね、なんだろう、今までいろんなところでねココナッツスープも食べたことあるんだけれども、ちょっと一味違いましたね。そりゃ人気店だわ。で、見る見るうちにもうお客さんがどんどんどんどんやってきて、しまいになんかウーバーもやってるっぽいんだけども、電話ももう今の電話も出れないっていうぐらいにすごい大繁盛してる西区西町のマンダラというスープカレー屋さん、どうやら北海道神宮の近くにもあるようなので、まあ、どっちかね、空いてる、空ける通りに行ってみてはいかがでしょうかというところですよ。で、私の3連休最終日、昨日ですね、札幌朝から冷たい雨が降りしきる、そんな日だったわけですけれども、もうなんか、どこに、外に出てなんかするっていうような状態じゃなかったんで、まあ、どっかとりあえず温泉施設で入って締めくくろうと思って、で、江別の蔦屋ってね、大きい本屋さんとか洋服とかいっぱい入ってるところあるじゃないですか。あそこに行ったらなんかフードコートみたいなのもあるし、で帰りに江別のヨハネって帰りゃいいやと思ってね、行ったんです。で、いろんな担々麺があったり、豚丼があったり、あと何やったかな。あ、まあいろんなある中で選んだのが、私またカレーを選んじゃいましてですね。そこはスリランカカレーの、前にも食べたことあるんですけども、この大きな丸い銀のお盆にカレーが2種類と、で、ご飯と、あとなんかちょっと、なんじゃない、ちぎって食べる系のパンの薄いパンみたいなやつで、アチャールっていうね、副菜っていうのかな、漬物とかピクルスみたいなのがいっぱい6種類ぐらいのやつで、それ前回食べた時にすごい美味しかったんで、いろいろと混ぜたから食べたんですけども、ふとそのお店の名前見てみたら、そのお店の名前もスリランカカレーのマンダラっていう店で、2日続けて違う名前だけどどっちもマンダラっていうカレー屋さんだったっていうところに行ったっていう私のゴールデンウィークでした。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、俺んとこ来ないか。
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 今週最後にお送りした曲は井上陽水でメイクアップシャドウでした。 YouTube ライブのコメント欄ではシェンロンのマスターパブさんこんばんは、今オーダー終わりましたということで、今日はお忙しだったようですね。やっぱり大型連休こういうところでもね、たくさん人は いるのかなと思いますけども、お疲れ様です、シェンロンのマスター。そして高木さんもワンパンコーということで、この後もねロックンロールハイスクールも引き続きお付き合いください。もう少し暖かくなってきたらね、メダカの新しいのをね迎えようかと思ってるんですけれども、昨日の夜なんかちょっとね外に出しっぱなしたから大丈夫だったかなと思ってますけども、まあ

多分大丈夫だったでしょう、メダカちゃんたちは。はい、ということで、明日振り替え休日、どの振り替え休日ってことになるんだろうか、3日の憲法記念日の振り替えなのか分かりませんが、大型連休最終日というふうになっております。いいよな、こういう緑の人はって言っておいてもしょうがないんだけども、水曜日まで休んで木曜出社して金曜日行ったらまた2連休っていうのはね、すごいいいですね。そういうのはだからもう水曜日を毎週休みにしちゃえばいいんだよというような、皆さんのゴールデンウィークはゴールデンウィークでも働いてる人のおかげで成り立っております。終わった後ね、休んでほしいなと思いますけれども、天気は比較的これから安定してくるのかな、北海道はと思ってますが、そうなってくるとまた花粉が飛び始めたりもするということもあるでしょうか。さすがにもうね、この間の2週間前の黄砂の汚れはこの昨日の雨でも流れたんじゃないかなと思いますけれども、はい、残りのお休みも皆さんは有意義にお過ごしください。この後はロックンロールハイスクールです。また私はまた来週この時間にお会いしましょう。さよなら。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: とんで K-POP We Are Tea から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
4: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 皆様お晩でございます。時刻は夜の8時を回ったところで、ここからはロックンロールハイスクールをお付き合いください。生徒会長龍馬と、
1: はい、お晩でございます、バガボンドです。
0: はい、2026年の5月5日火曜日、466時間目ゴールデンウィークね、真っ只中でございますけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
1: はい、
0: 今日はですね、子供の日おいということですので、
1: はい、鯉のぼりもあげてるお家も多いんですか ね、もしくは兜ですか。
0: あ、そうだね、
1: 子供の日といえば
0: ちょっと ね、まさにそこなんだよね。ほう、その辺の話をちょっとしたいなと思うんですけど、 なぜなら、今はなんといっても令和ですから、ね、僕らのその昭和の頃とはまたちょっとこう違うじゃないかなと、ね、違った子供の日が、ね、思うので、その辺も含めてですね、この令和の子供の日の話と題しまして、いろいろその逆にこの昭和時代の令和、また平成時代の、子供の日の過ごし方などなどね、あと自分たちがどうやって過ごしてたかなっていうのもね、こう思い出しながら皆さんからメッセージもらいたいなと思っております。ね、どしどし送ってきてください、
1: はい、
0: ね、5月5日、ね、子供の日でございます。
1: そうですね、
0: はい、宛先はこちらです。 e メール apple@765fm.com、 すべて小文字です。 ap

0: tble@765fm.com 件名に必ずカタカナ4文字で6杯と書いて送ってきてください。ファックス番号札幌0111-813-6767、札幌0111-813-6767、
1: おいはいさむらむら、
0: はい、どしどし皆さんの投稿お待ちしておりますね。子供の日に柏餅を食べたり、折り紙で兜を作ったりね、
1: 柏餅を食べたっていうのがあるんだね。
0: ね、そうそう、そういうものもあるんだ。そういう、まあ、あの、まあ、僕ら世代の、
1: まあ、古いって言ったらあれですけど、
0: まあまあパパ
1: も、ね、まあまあその時代のってことですね、
0: うん、そうそうそう、多いと思いますのでね、どしどし昭和と令和と、または平成の、ね、子供の日の過ごし方の違いや、どのように過ごしていたかを教えてください。メッセージお待ちしております、うん。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたします。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日お昼2時から夕方5時までぜひお付き合いください。
3: なんだかお腹すいたな。
4: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: お前女子が見てるとすぐ張り切るよな。
1: いやその類じゃないですか。
0: てへ
1: 僕らなんて特にね。
0: ね、
1: はい、
0: まさに、
1: はあ、久しぶりに、久しぶりとか初めてぐらいですね、
0: う
1: ん、
0: そうです。まあ、
1: 僕らのことを言
0: うんです。あるある
1: という、まあ、いましたよね、
0: うん、
1: いました、まあ、僕らも含め。
0: そうそうそう、
1: 多いですよね。
0: ね、
1: そりゃそうですよ。男はでもモテたい生き物ですから、ね、いつまでたっても
0: 急にね、
1: うん、
0: 足早くなった
1: り ね、とかね、それまで手抜いてたのがね、そう急に張り切り出したりとか ね、
0: すっげえワンマンプレーに走るやつだから
1: ね。うまくもねえのにね。
0: そうそうそう、お前パスだろそこっていうね。
1: うまくもないのにね。うまけりゃいいけど、そうまいやつはね、そもそもね、そんな女が寄せながら
0: そうそう
1: やるのよ。
0: そうなんですよ。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: そうだね、
0: うん、ね、まあ、子供の日の思い出です。
1: なるほど、
0: はい、子供の頃のね。
1: まあまあ子供ってそんなもんですよ ね、はい、
0: ね、
1: まあ要は幼稚ってことですからね。
0: そうですね。そんな感じで、そんなもんです。
1: ズキッドキッとしましたね。ちょっと怖かったですね。
0: 関戸小町か。ズキッドキ
1: ッズキッドキッとね。
0: ね、はい。まあ、そんな感じで、今日はですね、うん、ゴールデンウィーク、ど真ん中なんですかね、
1: はい、
0: 折り返したくらいかな。
1: 折り返しですか。まあ7、8普通にね、うん、またお仕事ある方とかも多いだろうからね、うん、けどね、
0: はい、
1: 学校とかもね、
0: そうだね、
1: そのまま
0: だ、今日は5月5日ちょうどね、まあ、子供の日ということで、まあ、今日は子供の日のどういうふうに、ね、自分たちが過ごしてきたかだったり、まあ本当に今シンプルにね、
1: うん、
0: まあ、どっか行ってきたよとかでもいいですし、
1: うん
0: うん、なんか、
1: ね、行ったよ、まあ、それこそ行ったよってね、
0: そうそう、今冒頭でも言った通り、ね、鯉のぼりをこう立てたりとか、
1: うん、
0: 兜を飾ったりとかね、
1: うん、

0: そうですかね。僕んちはね、うん、立派な兜が置いてあったのを記憶してますね。うん、そうそうそう、5月人形か、うんうん、なんだろうね、うん、そうだね、兜
1: が飾って
0: あったね、あれどこ行っちゃったんだろうな。
1: うそうだよね、本当だよね。
0: そう、
1: うちはね、じいちゃん家にあったね。
0: ああ、そうですか。
1: うちにはなかったかな。
0: まあ代々ね、こう
1: なのか、買ってくれたのかね、なんか代々なのかね、わからない、わかりませんが、はい。
0: ちなみにね、子供の日って、うん、どういう日って認識してますか皆さん。
1: お
0: お、俺もね、
1: うん、正式なねものは知らない、
0: 勘違いしてたんですけど、うん、
1: 正式な日のことは知らない。
0: 3月にひな祭りがあるじゃないですか、うん、
1: ありますね、3月3日女の子の日ですよね、
0: 一応
1: ね、
0: うん、なので、うん、なんとなくそういう兜とか、うん、なんとなく連想で勝手に男の子の日を祝う日と認識してないですかっていう、僕もそうだった
1: の。ああ、まあまあまあ近いものはあるかもしれませんね。まあでも子供の日と言ってるいるのでね、うん、まあ一応子供の話なんだろうけども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 結局そのなんかね、兜とかが多いから、
0: ね、
1: なんとなくね、なんとなくね、あ、その日はその3月3日があるから、まあ別に男の日ってわけじゃないけども、特にそっち側なのかなっていう気はしてましたよね。
0: そうだね、
1: うん、
0: まあだからまあ、一応その、まあ、あながち間違いでも、端午の節句って、ね、言われるぐらい、その男の子をお祝いするっていうのはあながち間違いでもないんですけど、
1: はいはい、
0: 厳密に言うと、うん、まあ、なんかそうではないっていう、
1: うん、
0: そうそう、だから、まあ古代中国から日本にこう伝わってきた厄払いの風習が、まあ、起源っていうふうに言われていて、そうで、中国では奇数を、重ねた日、まあ五節句の時期には邪気が近づきやすいと考えられていて、まあ、その一つであるそのこの5月5日端午の節句には香りの強いその、なんかよもぎとかをこう軒先に吊るしたりとかして、邪気をこう払うっていう、
1: はい、
0: ね、その風習が日本に伝わっていく中で、お
1: うおう、
0: まあ、こう武道を重んじるようになったりとかして、うん、次第に端午の節句にはそのいわゆるそこからまあ男の子の健康や成長とか、うん、あとはまあ出世を願う日として定着していったっていう、
1: 出世の話も入ってくるんだ。
0: そうそうそうそう。で一方そのじゃあその端午の節句とは別に、まあ、子供の日っていうのは、うん、昭和23年に日本でその、
1: 作られた
0: 祝日、はい、祝日、国民の祝日としてそう作られたもので、はいはい、
1: うん、
0: 要は子供の人格を重んじて子供の幸せを図るとともに、
1: はいはいはい、
0: お母さんに感謝をするという素敵なね、
1: 結局まあそこにはお母さんに感謝の話
0: も入ってる、
1: ね、10日か9日に母の日があるのにね。
0: そうそう、あるんですけど、
1: ね、10日じゃなかったけど、まあ、まあその辺だったよ、確かに
0: 10日ですね、
1: そうだよね。
0: 、まあ、という目的のもと、国民の祝日として5月5日にまあ定められたということで、まあ、つまりまあまとめると、子供の日は男の子女の子問わずに全ての子供を祝う日という意味合いを持って
1: る、改めて、まあ、そうですよね、子供の日というぐらいですからね、
0: そうなんです
1: ね、なぜこの兜の風習になったんですか ね、
0: うん、
1: なんか知りたいです ね、
0: ね、だからまあおそらくまあそういうなんだろう、まあ、端午の節句とさっき言ったその中国からねこう伝わってきたものとこう
1: 何か重ね合って、
0: そうそう、うん、こう混ざったというか、
1: あるのかもしれない、
0: そうそうそう、おそらくまあそういう感じなのかな、
1: うん、なるほどね。
0: うん、ね、まあそこで、まあ、さっきボンちゃんやった鯉のぼりとかもね、うん、まあ、最近見ないじゃないですか。でも
1: これって、まあ、家にあげるのは見ないね。
0: まずそもそもまあ特にこう、まあ、僕らが住んでる地域っていうのはさ、うん、まあ札幌市というね、特にこう一軒家が少ない地域、
1: まあまあまあまあ、
0: 少し
1: 場所によってはね、ちょっとはあるけど、札幌市内でも、ね、まあまあ、それでももうね、
0: うん、
1: こう家隣が多いですから、
0: はいはい、
1: 隙間が ね、あまりないと作られなんですけど、
0: 田舎の方行くと確かに、
1: まあ、たまに上がってる家は見るよね、
0: 立派な鯉のぼりが飾られてるところ あ、 る、
1: ね、あれさ、意外とさ、釣るんでしょ、ちゃんとしたでかいやつって買うと、
0: そうだね、
1: 多分ね、うん、そこにわざわざ金を払うぐらいならちゃんと、ね、子供の日だし子供にお金かけて、まあ、その1回で済むからあれなんだけど、
0: うん、
1: まあ、結局それもじゃあ、ね、なんか昔の風習じゃないですけど、もしかしたらそのじいちゃんから譲り受けるとか、うん、ね、うん、じいちゃんばあちゃんに買ってもらうとか、わからないけども、
0: はいはい、
1: はい、まあ、そういう形が多かったの

0: まあ、まあそういうのがなくなってきたのか、
1: うん、そうだね、
0: うん、バカにならないしね、
1: まあね、
0: うん、
1: まあ、あとはやっぱり子供が少なくなってきた
0: っていうのも一つあるし、ね、家にね、
1: そうそうそう、
0: いる家庭が少なくなったっていうのもあるもんね、確かに、
1: うん、
0: 確かにそうよね。
1: あとね、なんかこういうのもあの意見として見たのが、うんうん、防犯上、
0: なるほど、うちにもう子供がいるよみたいな風なことを表してしまうと、そういう象徴になってしまうと、
1: そういうことです。それを気にされてる、ね、お父さんだった
0: り、まあまあまあ分からなくもない、
1: うん、まあ、ああなるほどね、そういう意見もあるんだなっていうのはね、そうそう、一つちょっと、ああなるほどというふうに思ったんですけど、うん、
0: そうですか、
1: そうそうね、そうだから今は、まあ、どんな風にね、まあ、覚えてないんだけど、俺は、うん、まあ、なんかやっぱお寿司とか、なんかそういうの出前というか、なんか、
0: なんかね、俺もね、でもね、そんな特別なんかされた気は、俺はね、逆にそんなないんですけどね、言うほどあった気がしないんだよな、なんか子供の日だからって特別なんかしたのかって言ったら、した覚えは、なんかうちはないかなっていう気がするな、もしかしたらその連休中に、じいちゃんばあちゃんちとか行っててそこでなんか食ってたのかもしれないしね。 あんま家で何かをしたっていう記憶はないですね、はいはいはい、うん、子供の日っていう日に、
1: うん
0: うん、
1: ねえ、
0: うん、連休でやっぱ休みってなったらじいちゃんばあちゃんちに帰るっていうのは大体決まり事だった気がするので、
1: う
0: ん、もしかしたらそっちで何かをしてもらったのかもしれない
1: 。
0: でもなんか特別やっぱじいちゃんちばあちゃんちって帰るとさ、
1: うん、
0: まあね、近ければあれだ、違う話は違うかもしれないですけども、そうだね、やっぱ多少遠いとですよ、
1: はいはいはい、
0: まあ、もう帰った時に結構、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 割とこうお祝いまでのレベルじゃなくてもね、うん、ちょっといつもよりも違うご飯を食べれるみたいな ね、
1: そうだね、
0: 部分は多分あるわけじゃないですか、
1: はい、うん、いつもよりも、ね、ちょっと特別な、うん、
0: ちょっと特別なね、うん、
1: 子供の日関連のコメントね、いただいております、
0: はいはい、
1: 夏美さんからありがとうございます。鯉のぼりの中に入ってトンネルごっこみたいなのをしてた記憶があります
0: いいですね、いいお家ですね、素敵ですね、はいはいはい、
1: そっか、
0: 結構デカめの、ね、まあまあ子供だからね、子供だからってのもあると思うけど、まあまあ、ね、
1: うん、
0: 孫でも結構大きいよね、
1: どの鯉に入ってたんだろうね、
0: うん、
1: 孫いかな、
0: そうだ ね、 でも孫が一番小さいよね多分ね、あれ大きさ多分大中小みたいな感じだったよね、
1: そうそうそう、
0: そうだよね、
1: まあ、いや5
0: 全部同じだっけ、
1: 5いやだんだんちっちゃくなってくる、
0: そうだよね、
1: 上からね、
0: うんうん
1: うん、そうそうそう、
0: ちょっとずつちっちゃくなってくるみたいな感じだよね、
1: ねえ、あと農家さん、
0: 農家さん
1: は、
0: うん、農家の家、
1: ね、コメントある、うん、農家さんは飾ってますねっていう、はい、
0: へ
1: え、そうなの、なんであれ関係あるのかな、
0: なんか別にその子供関係なくてもなるかもしれないですけど、もしかしたら何かね、その豊作を願うのかとか、なんかかからないけども、
1: うん、恋と恋、あ、そうか、恋、まあ、恋ってことかな、
0: 豊作よ、
1: 豊作
0: よ、そういうことではないと思うんですけどね、子供のそのあれを願うことによってみたいなつながりなんじゃないですか、
1: そうなのかな、どうなんだろう、ね、なんか
0: 分
1: かんないけど、
0: ね、いや、まあ、まあ、可能性がなしにあるぞ、まあ、ゼロではないと思うんですけど、
1: あと茶太郎さんからありがとうございます、農家さんの鯉のぼりはよく強風で電線に引っかかってるのを
0: よくないね、
1: 見ました
0: よくないね、
1: あ、そうなんだ、ね、
0: 結構デカめだ ね、
1: そうだね、
0: 電線引っかかるぐらいまでの感じでしょ、記憶だと、
1: それからすぐりさんありがとうございます、定山渓とか、
0: うん、
1: あ、そうだね、有名だね、めちゃめちゃ鯉のぼりあるとこありますよね、
0: 鯉のぼりを、地域でもいるから、
1: ね、
0: 急にその時期だけ、
1: 定山渓の温泉街あるじゃない、うん、あなたがカッパ昔探しに行ってた、
0: はいはい、
1: あの辺の川のところに、うん、いっぱいなんつうの鯉のぼりをこなんつうのもうう
0: んうんうん、
1: 数がもう
0: 半端じゃない数、
1: 半端じゃない数の鯉がぶら下がってるんですよね、そう、どっちかっていうと立ててこう横に泳いでるんじゃなくて
0: 下にだ、
1: そうそう、こうロープをはばせて
0: 垂れ
1: 下げるような、垂
0: 直にじゃないけどね、そう
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: なんかこう川をあたかも、まあ鯉が登ってるかのようにもまあ見えなくはない
0: という、そういう演出にしてるみたいな感じの、
1: うん、そうそう、
0: あるのかもしれないですね、
1: みたいなね、あれはでも

0: 結構そうですね、
1: そんな量なんだ、
0: 見る価値はあるかもしれない、
1: ぐらいの量、
0: うん、ね、そうそうそう、うん、ね、あ、やっぱ近くで見たらでかいんだね、うん、あんまり近くで見ることないもんね、こいのぼりを、うん、ああね、そう、もうあんまりでも本当にでも何あったかなって言ったら、やっぱその兜の記憶しかないんだよね。
1: ああ、
0: うん、
1: 兜ね。
0: ね、
1: 兩兜ゲッツでね。
0: うん、
1: 兜を
0: 叩いて兜。
1: ね、叩いて兜、うんね、間違いない。
0: ね、
1: うん、
0: はい、まあまあ。そうですか、すいませんね、すぐりさん、カッパを探す方が気になるっ
1: すらっと言いましたからね、
0: そうそう、つらっとね、
1: あなたなんかその前後がないからあなたはカッパを探しに行ってましたけどだけで言うとまあそうなるよね、まあまあまあ、
0: 軽く説明した
1: けど、いやいや、もういい、その説明はいらない、はい、あのイングランドっていう、まあ、僕前グループやったけど、それ と、カッパ伝説で YouTube でググってみてください。
0: ああ、そっか。
1: じゃあ出てきます。
0: イングランドカッパ
1: 伝説って入れたら多分出てくると
0: 思います。
1: 検索でね。はい、検索したら YouTube で。う
0: ん、はい、6回終わったらね。終わったら見て。
1: もちろん、もちろん、うんね。カッパで引っ張られないからね。何かしらの弾取られますからね。
0: ね、はい、もうだいぶ前だよね。
1: もうもうもうもう何十年も前ですね。そうそうね、多分ね。はい。
0: はい、ということで。うん、今日はですね、皆さんから子どもの日の、関するメッセージね、
1: はい、
0: お待ちしておりますのでね、
1: はい、
0: まあ、本当エピソードトークでも全然いい
1: です、ね、そうですね、お待ちしております、まあまあまあまあ、なんかね、ちょっと変わったこともあれば、
0: うんうん、はい、宛先はこちら、e メールアップルアットマーク 765fm.com、 件名に必ずカタカナ4文字で6回と書いて送ってきてください。はい、ということで、先週ですね、
1: うん、
0: 5月2日、
1: はい、
0: そして3日、うん、土日で、紋別、
1: うん、
0: 北海道紋別市の、イベントを、ね、はい、屋外イベント、紋別遊びベースというものに、うん、まあ、僕はね、あのキッチンカーで行って、
1: はい、
0: それと、3日の日は、マイクスナッチも来ていただいて、ライブステージをね、やってもらいました。お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。ありがとうございました、
0: ね、本当に、はい、でね、まあ、2日の日はね、ちょっと、キッチンカーの方はね、もうものすごい強風で、風が強くてね、10メートル以上、
1: 天候がね、
0: 天気が、
1: 雨もね、ちょっと降ってましたしね、
0: 風が強くてね、もうテントも飛んでっちゃってね、
1: ぐらいの風が強かったんですね。
0: これはもうみんなで、危険だから、何か誰か怪我したら遅いでしょ、
1: まあ、 そうだね、
0: それからじゃ遅いので、もう早めにやめようってこと、1時半でね、うん、本来夕方5時までのイベントだったんですけど、
1: うんうんうん、
0: もう1時半で撤収して、ね、
1: しょうがないよね、そうそう、何かあってからじゃ遅いですしね、
0: ね、やめたんですけど、うん、翌日の3日の日曜日、あのマイクスナッチがライブをする日、
1: うん、
0: ね、この日はもう打って変わって青空で、ね、
1: はい、綺麗な晴れ、
0: そう、
1: はい、
0: ね、晴れ、そして目の前には本当にオホーツク海の綺麗な海、
1: はい、
0: ね、あの本当にね、みんなね、北海道の海ってね、思ってるより綺麗だよ、
1: うん、
0: ね、
1: いや本当ですね、紋別はしかもなんかダイナミックですね、
0: そうだね、
1: まあ、前の日ちょっと天候が荒れてたっていうのもあったかもしれないですけど、波もね、
0: バスバサン
1: 東映の、
0: ね、東映ね、そうそうそう
1: 映画のように、
0: そうそう、もう
1: 仮のオブジェが東映のマークみたいに見ましたから遠目から見ててもブワサーンって波がね、波しぶきが
0: 上がってる、本当に僕ら世代にはもう東映が見えますから勝手にね、東映が見えちゃうから、
1: 本当その通りです、う
0: ん、
1: はい、
0: ね、
1: ぐらいのね、うん、ダイナミックな、
0: 今見てくれてますけどキッチンカーのね、ひんなさんに、
1: あ、ひんなさん、
0: うん、そう、ひんなさん言ったらめちゃめちゃ笑ってたんで、まあ、それがやっぱ伝わる方なんで、
1: あ、なるほどなるほど ね、
0: ね、東映って笑ってましたけどね、まあ、本当だからそれで天気も良くて、
1: うん、
0: まあ、で僕も1曲だけ、ね、コラボさせてもらって、ね、マイクスナッチさんとコラボさせてもらって、
1: うん、
0: 久々の僕も、
1: ね、ライブでしたか、
0: ライブだったので、うん、すごい楽しかったです、
1: ね、いや、良かったです、
0: ね、うん、そうそうそう、ね、まあ、楽しみに、ね、してくれてる方もたくさんいて、本当遠方からも
1: 来ていただいた、はい、ね、方もいて、ありがたかったですね、
0: ありがたかった、ね、
1: ありがたいですよ、本当ですよ、本当に、ね、
0: ありがてーよね、
1: はい、もう一瞬忘れません、
0: ね、
1: 本当
0: ですよ、
1: はい、
0: ね、まあ、まあ、そこでね、マイクスナッチの、2人体制になってからの、
1: はい、

0: はい、
1: 初の、ね、ライブということで、
0: はい、
1: 新曲を、
0: はい、させていただきました3曲です、
1: ね、
0: はい、
1: やって、
0: いや本当ね、はい、まあもう本当急いで作って、うん、急いで作って、まあ、
1: うん、
0: そうですね、急いで作った楽曲ばかりだったので ね、
1: そうだね、
0: これからもっと良くしていきたいなと思ってますが、うん、はい、はい、
1: ね、
0: うん、
1: そして、プラス1曲で、
0: うん、
1: まあ、以前ちょっと番組でも流してますけどね、
0: はい、
1: ビヨンドザリミット、
0: うん、
1: 僕と、
0: マイクサッチの ね、 ね、はい、
1: 3人でね歌わせてもらった楽曲ですけどね、あの当日ねそこであの CD のね販売もやらせてもらって、
0: はい、
1: あのおかげさまでね、うん、たくさんの方が、
0: いや本当買っていただきましたね、ありがたいです ね、 ね、はい、本当、
1: うん、ね、2枚も買うから1枚は鍋敷にするのかなと思ってね、
0: そんなわけない、
1: ね、ありがたいですよ、そんなに2枚も買ってくれるんだ、
0: そんなで1枚は踏み絵ですよ、
1: あ、そうですか、あ、なるほど、そっちか、あ、そっちか、
0: そんなわけないよ ね、 ね、いや、ありがたいですよ本当に ね、 ね、保存用だったりとかもしてくれてるんだろうし、
1: 本当、
0: うん、ね、こんなありがたい話じゃないですよ本当、
1: はい、
0: うん、
1: ね、まあ、現物が今こちらにもあるんですけどね、うん、はい、はい、で、ちょっとね、以前6階でかけたものからね、
0: そうですね、まあ、一応かけていまして、まあ、完成はされていたんですが、
1: ね、もう一回、うん、ちょっと新たに
0: ちょっといろいろ、はい、ね、まあ、ちょっともう一回レコーディングし、まあ、ちゃんと CD にするならっていうことでね、
1: そうだね、
0: うん、ちょっとまあもう一回レコーディングし直しましょう、
1: し直して、
0: うん、したらなんか、うん、まあ、なんかトラックももうちょっとアレンジした方がいいかなって、そんな変わってはいないんですが、
1: そうだね、
0: はい、
1: でも若干で変わってはいるので、
0: ちょっとアレンジされた、
1: はい、
0: 新しいこのビヨンドザリミット、
1: そう、
0: はい、になっております、はい、
1: ですのでちょっと、うん、そちらもね今聞いていただきたいなと思いますのでね、はい、じゃあ、かけたいと思います、
0: はい、
1: 聞いていただきます、龍馬フィーチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット。

0: はい、聞いていただいたのは龍馬フューチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット、
1: はい、
0: ね、でございました、はい、ありがとうございます。今ね、あの、うん、コメントの方でもいただいてたんですけど、はいはい、うん、キッチンカーの方でも CD 買えますかっていうお問い合わせありました
1: ので、まだ買えますよ、
0: ね、まだありますので、うん、ぜひぜひ、ね、
1: でお手に取って、まあ、ちょっとまあ数はねもうだいぶ少なくなってきてはいると思うんで、まあ、もしお買い求めがある、うん、あれね、まあ、早めにあれ、ね、今
0: 電波悪いのかな、
1: あれ今、まあね、早めに、はい、
0: 携帯振ってね、
1: はい、買っていただいた方が、あの電波伸ばして、アンテナ伸ばしてね、
0: うん、ね、そうそうそう、はい、まあ、もう本当でもお早めにです、うん、ね、
1: 思いのほうがちょっとねこの間聞いて
0: た、そうだね、まあ、ありがてえ話、
1: ありがたい話で本当結構売れた
0: ね、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、はい、はい、ということで、うん、ぜひねこちらをお手に取っていただければなと思います、はい、ビヨンドザリミットね、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、ということで、うん、今日はですね子どもの日の、うん、テーマで皆さんからメッセージをお待ちしております、
1: はい、
0: E メールは apple@765fm.com、 すべて小文字です、うん、apple@765fm.com、 件名には必ずカタカナ4文字で6杯と書いて送ってきてください、
1: はい、
0: はい、じゃあですね、うん、どうしようかな、 CM 行く前に1個だけ行こうかな、あれやー、 CM 行こうかな CM 行かないかな
1: あの龍馬くんが迷うと、うん、ここの番組は終わります
0: そうだよ、お前が迷う
1: はっきり決めましょう
0: 、はい、じゃあですね、いたこ
1: ま
0: って そっから、読みたいと思います、間違いない、はい、引き続き後半もロックンロールハイスクールをお楽しみください。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: なんだかお腹すいたんだ。
5: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
6: はい、それではここで一回もう一曲聴いてください。マイクスナッチでスカイバウンド。
7: やめてにジムスカイ振り切って頑張る挑み立ての誓い踏み出しフォンマルでほっころびは歌い乾いた夜を心はスカイバウンド No more rain

0: はい、あ、これね、俺が言う、俺が言ってもいいんだけど、
1: 言って
0: も
1: いいんだけ
0: ど、いや、いいんだけど、
1: ごめんなさいはない、そう思ったの言ってください、別にそのまま、ちょっと、足しますから、もし、あれば、
0: はい、聞いていただいたのは、はい、マイクスナッチで、スカイバウンド、
1: ありがとうございます、ありがとうございました、先月ですね、4月29日に、あの配信リリースさせていただきました、うん、新曲でございます、
0: はい、
1: はい、よろしくね、よかったらチェックしてみてください、ね、はい、
0: 今の曲も、この間の門別の時にね、
1: はい、やらせていただきました、
0: やりましたので、ね、うん、はい、ありがとうございます。じゃコメントちょっと一個、
1: はいはい、
0: みじゅママから、
1: うん、
0: ボンさん、
1: はい、
0: トモタコス食べた？
1: 食べたよもちろん、うん、わけないじゃん、
0: うん、そうだよねだよね、
1: はい、それはもちろん食べましたよ、うん、本当はねタコライスも食べたかったんだけど
0: ね
1: 結構一応うちグループ全部種類ほぼ食べたので。
0: ああそうですか、
1: はい、
0: うんうん、あ
1: ほぼ行ったと思うので、はい、いやいや、リューデコネクトのですね、
0: うん、
1: 懐の深さですね、
0: ここ
1: は、はい、なのでね、ちょっとね、ちょっとこう、はい、できれば次はタコライスも食べたいなと思います。
0: はい、もう一個ありがとうございます、イワゴンから、
1: うん、
0: 昨日は楽しかったです、
1: ありがとうございます。
0: 今車で CD かけまくってます、
1: うん、
0: 頭から離れないゴーゴーコッコってい
1: う
0: ね、
1: うんうん、そうですよ
0: はい、ありがとうございます、うん、ね、そういうことです、
1: そういうことですよ、ね、はい、
0: ありがとうございます。
1: 癖になる曲、う
0: ん、もちろんマイクスナッチもちゃんと聞いてるぞって、
1: ね、はい、聞いてなかったらやっつけちゃうぞ、うん、
0: 本当に、ね、粉々になった鳩サブレをポストに入れとく、本当に聞かなきゃ、
1: いや、うん、やりすぎだよ

0: りすぎか。
1: いつもこれ乗っかってくるのね。今日はすみません、ね、
0: はい、はい、ありがとうみんなね、
1: はいはい、本当にありがとうございました。
0: はい、ね、メッセージの方行きましょうか、うん、スクールネーム、うん、誰だ、あ、門別から、疲労困憊高丸です。
1: おら、ありがとう、うん、
0: 疲れてる
1: のかな。このまあ出だしだと疲れてるというふうに言っても過言ではない。
0: クボンヌ、かっこ龍馬くん、そしてボンさん、こんばんは。
1: そうだね。そっか、うん、もうクボンヌの話はしてたんだね。そうだ、
0: 高丸。合宿が終わりました。
1: あー、お疲れ様でした。
0: そしてなんと、うん、エンガルチームアンダー15の MVP になりました。
1: もうすごいじゃん。
0: 素敵。
1: なんちゅうことやね。
0: マジかい。
1: なんちゅうことや。
0: 嬉しいです。だって、
1: いや、こちらも嬉しいですよ、そのご報告。うん、ね、うん、素晴らしい。
0: なんか最近ラッキーですね。嬉しいです。最後にボンさんたちにも会えて嬉しかったです。
1: いや、どうでもいいです。
0: またいつか。そしてリュウさんもありがとうっていうね、コメントいただいております。
1: いや、素晴らしい、うん、いや、よかったね。
0: いや、これはね、
1: 初めて真面目なメールが来ましたね。
0: そうだね、うん、本当。
1: いやいや、よかったですよ、でも、うん、
0: まあ、そしてね、これはね、
1: うん、
0: 高丸くん、
1: はい、
0: 高丸くんよ、うん、決してこれはラッキーなことではない、うん、君の
1: 実力ですね。
0: 実力、うん、そして君の日々の行い、うん、
1: 徳と努力だね。
0: そう、うん、君がいつも徳を積んで一生懸命やってたからこそですよ。
1: 本当努力です
0: か。たまたまやってきたものじゃないですよ、
1: うん、それはね、ラッキーというね、高丸が。素晴らしい、そうだ、ね、素晴らしい、うん、まあ、そのままの考え方で生きててほしいですが、
0: そう、
1: うん、ね、謙虚にね、
0: 謙虚で、
1: ね、はい、素晴らしい、うん、この年で謙虚でいられるなんてなかなかいないですから。
0: 本当だよね。
1: そのままね、素敵に育ってくださいよ、はい、
0: いや、僕らもね、いや、本当はさ、だからライブに行きたいってね、
1: うん、
0: 高丸くんも言ってたんですけど、うんうん、なんせその日にラグビーの合宿が重なっちゃってて、もう来れないことに非常にもう落胆をしていて、
1: いやいや、そんなの、ね、しょうがないです。
0: 残念がっていたんですけど、うん、まあ、夜ね、たまたまちょっとタイミングがあってね、
1: うんうんうん、
0: ご家族と会うことができてね、短い時間だったけど、
1: うん、
0: まあ、それでも
1: ご挨拶だけ
0: もね、ご挨拶できて、うん、高丸くんも非常にもう、ね、喜んでもらって、
1: いや、ありがたかったね。
0: 僕らも嬉しかったよね。
1: 思ってたよりもでかかった。
0: うん、生高丸ね。
1: いや、もうこれは思ってたよ、
0: ね、生丸ね。
1: そうだね、ほんと離れているからね、まだね、高丸くんに生意気なくちゃいけないね、僕は。これはもう目の前でするとね、もうあれだね、
0: 結
1: 構片手だね、
0: 圧すごいでしょ。
1: 片手だね、
0: 高丸くんの
1: デコピンで俺飛ぶね、多分ね。
0: あ、そうだね。本当に
1: ぐらいね、素晴らしい方。
0: そう、
1: うん、僕ちょっと覚悟してみたけどね、いい体してましたね。
0: そうだね、
1: はい、
0: ちょっと最後うるってなってたもんね。本当に、
1: うん、
0: ね、
1: よかったです、
0: 感動しちゃってね、うん、そう、いや、本当ね、これだけ、まあ、今コメントにも書いてくださってますけど、うん、皆さんたくさん応援してくれてね、本当高丸みんな大好きだよね。
1: いや、本当ですよ。いや、まあ、本当ね、まあ、ここのライブには来れなかった分、その MVP を取って
0: くれる、ね、
1: ところが
0: しっかりね、
1: しっかり取ってくれてもらえすてきな
0: 感じ
1: ですね。本当
0: すごいよね、ちょっとこれは嬉しいですよ、僕らも。
1: うん、
0: 本当に、うん、しっかり結果出してくれて ね、そうそうそう、ありがとう、
1: ね、
0: 引き続き頑張ってください、応援してます、まあ、
1: そしてご苦労様でした、
0: ね、お疲れ様です、ありがとう。いきますか、
1: うん、
0: スクールネーム札幌のすぐり、
1: おはようございます、おはようございます、
0: レモンさん、マカボンさん、こんばんは、
1: おはようございます、
0: 子供の日って、それこそ子供の頃は何か不公平に感じてたよ日な気がします。
1: なるほど、そういう考え方の方もいるんです
0: ね、うん、なぜなら、
1: うん、
0: 女子の桃の節句は休みじゃないのに、なんで男の日、男の子の日、かっこ、まあ、その時は男の子の日と思ってた
1: からね、
0: は、うん、休みで、人形や兜は立派なのと思ってました。
1: あ、うん、まあ、ひな人形も立派やつは立派なんだけどね、うん、まあ、確かに、なんか言いたいことは分かる気がする、ね、
0: うん、あとは高丸くんに期待します。最後 PS って書いてね。
1: ね、背負ってますな、
0: うんうん、いや、ほんとね、いや、だからそっか、女の子目線だと、
1: そうだよね、3月3日って別に祝辞じゃないからね。
0: そっか、
1: うん、
0: 逆だったな俺でも。
1: あ、そう、
0: うん、
1: だからやっぱないものねだりもあるんじゃない。まあそうだけど、でも
0: ひな人形って、

0: ダウン、
1: めっちゃダウンある。
0: いやそれさ家によるじゃん。
1: だけど、うん、だけど
0: 一段で収めてるところだってあるから。
1: あるけど、
0: 本当
1: なんかね、うん、ダウンすごいじゃん。
0: なんかすごいっていうも
1: ん。あと人形の数、
0: 数だから、うん、数が大きりゃいいみたいなさ。
1: 子供はねそうだから。
0: まあでもそこよりかはまあ休みの日なのっていうところが強いのかもしれませんな。祝日になっちゃってるっていうね。あ、まあまあ今考えれば違うっていうね、格好違うってことなんだよね、当時はね。そういう説明ちゃんとするべきですな。
1: そうだね、
0: そう考えると、うん、ね、子供たちにはね。
1: そうかもしれない、
0: うん、ね、なんでってね、うん、ちゃんと説明できる、まあ、今ならちゃんと説明できるわけじゃないですか。調べりゃいいので。
1: そうだね。
0: ネットでね、うん、
1: 吐息でネットね。
0: なんか入れないと帰れないですね。本当。
1: そういうあのシックです。
0: 病気な。クワトロじゃねえんだよ。シック、クワトロじゃねえんだから。5枚刃、3枚刃。切るってのはっつってね。
1: かぶせる、かぶせる。すごい調子いいですよ。
0: いや、シックって言うから。
1: すごいですよね。本当に。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: どうしようかな、うん、こっち行きますか。スクールネーム、あえてこう言おうかな。長沼町から、アルゴガルスキー。
0: ありがとうございます。あえてこう言おうか、うん、もういよいよあえてこう言おうかと言われるようになっちゃった。
1: 夕張郡長沼町ですからね、
0: あえてこう言おうか、ね、あえてこう言おうか。君はどうだ、君はどうなんだ。あえてこう言おう。君はどうだ、どう思ってるんだ。面白かったですね、
1: 昨日ね。
0: 天才でしたね。ごめんなさいね、身内ネタになっちゃってるんですけどね。天才がいるんですよ、僕の先輩とね、あのハッサムというところにですね、横田というね、天才がいるんですね。はい、はい、
1: 昨日バーベキューやったんです
0: ね。まあそうですね、はい、やっててね、まあ身内でね、
1: はい、その横田さんがずっとそれをやってた、
0: 楽しかったですね。まあ、横田さんがそれをやってたというか、ずっと喋ってたっていうことが過言ではないですか。
1: リョーマワン、ボーマン、パムワン、リスナーのミナワン、ワンバンコ、アルゴガルスキーのワンということで、おっさんはバリバリの昭和子供の日世代なので、うん、子供の日といえばおもちゃを買ってもらえる日だったわ。なに、すげえいいじゃん。すげえいいよね。俺らはないぜ、
0: そんな。ないな、ディア。ないないないないないな、
1: ディア。ディア。本気の。そういうのいっちゃん好き。
0: 分かっててやってるんですよね。
1: 本気の、男の初孫だったおっさんは、
0: うんうんうん、あ、初孫だったんだね。
1: 父清志やばあちゃんからはもちろん、うん、あちらこちらの親戚からたくさんおもちゃを買ってもらったわん。マジで
0: よかったんだね。いいいい、
1: すげえ
0: いい生活をしてたわけです。いい、いいライフをして
1: た。幸せの極みだったわん、うん、おかげさまでおもちゃに苦労しない子供時代だったわ。
0: なんかでもなんかそれが仕事につながってるのおもろいですね。
1: なので、うん、おかげさまで今もこのありさまだわん。
0: ありさまって言うべきなのかおかげさまというのか分かりませんが、
1: なかなかレアケースじゃないですか、これ子供の日におもちゃを買ってもらえるって、
0: うん、まあ、昔はそうかも。あ、昔の方が多いのかな。
1: 少なくとも僕ら世代で
0: 初孫ってなっちゃうと、
1: 僕らの周りってそんな話聞いたことはないですよ、少なくとも。
0: まあね、でも初孫ってなると分かる気持ちもしなくもないかも。だって
1: 俺も初孫ですよ。俺も初孫ですよ。
0: なんかその辺はちょっとなんかあんま言えないからさ。
1: なんでだよ。
0: ほら俺しか知らないことがまんじ
1: ゃ。いやいや別に何もないよ。そんな、なんかみんなざわざわするじゃん。
0: あのね、ここじゃ絶対話せないようなこととかやっぱりあるからね。くぼんぬには
1: 何もないですよ。
0: くぼんぬにはね、そういうとこがあるんでね、うん、あんまりそのちょっとその長沼町の方とね、一緒にしちゃいけないと思うんですけど。まあでも本当初孫ってやっぱ、まあ、まあちょっと龍馬くんはね違うケースだったかもしれませんが、まあまあ嬉しいでしょう、うん、ましてその時代、
1: うんうん、
0: だって明治とかでしょ。
1: おっさん、おっさんバリバリの昭和って書いてます。おっさんバリバリの昭和。
0: ああ、ごめんごめんごめんごめん。一個上だ。いや大正だね。
1: うん、いや逆
0: 明治から大正だからね。
1: 逆もっとこっち。
0: ああ、そっちですか。うん、なるほど。
1: あ、でもそっか、イオンも子供の日は

0: 4月並みにお小遣いやお小遣いもらったらおもちゃ買ってもらって
1: る。やっぱそういう、まあまああるんじゃないですか、家によっては。うん、子供の日っていうぐらいですからね。
0: そうなんだね。
1: まあわかんないけど、その日で、あとは厳しくなってたかもしれないですね。だから唯一その日だけはちゃんとしましょう。ないけどみたいな形だったのかもしれないし、まあまず人それぞれなんで、それは。
0: そうかそうか、うん、そうだよね。すぐりさんはもうなんと羨ましい、ね、
1: そうそうそう、そういうこともありますから。
0: そっか、
1: なんか逆に逃げられてたパターンもあるしね、女性だったらさ、なんか子供、いや子供の日は違う、男の日だから。
0: なるほどね、う
1: ん、なんかちょっと勘違いするねみたいな。知ってるけど、
0: そっか、
1: 親が知ってても、はい、そのパターンももしかしたら泣きにしも、
0: それはあるかもね。
1: 泣きにしもあらあらずあらずあらずあらずあらずあらずあらずのあらずの
0: でで田舎の
1: でであ
0: らずの
1: あらずの魔法のラッドでででつアホニューアホニューわあ
0: もう、ね、もう俺ら本当そうよね、
1: ホールニューワールドもでよし行くぞが歌いますからね。
0: そうそうそう
1: あらずは
0: ランプもねえ
1: っつって
0: 一晩中こすってるっつって
1: 妖精出てこねえっつってほらこんなガラス嫌だっつってね
0: 煙は出るけれどっつって
1: 煙はたくさん出るけれどっつってオラの城には電気もねえっつってひどいですね。
0: ひどいね。
1: やめましょう。怒られますよ。
0: 暑い、
1: ウォルトを敵にして、ね、敵に回して、ね、いいこと一つもありませんから
0: ね。
1: はい。
0: ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: よかったね、アルゴね。本当。いいじゃない。アルゴのさ、久々に、いや、なんかいつもさ、アルゴは、いや、なんか何もなかったわみたいなさ、うんうん、なんか、うん、言うけど。結構いいじゃない、うんうん、これは
1: ねえ、いいよ、いいこと、うん、かまあ、だからこそそういう時ぐらいはね、いいことがあるっていうことです、ね、
0: それが仕事につながってるっていうのがまた素晴らしい
1: よね。またすごいですよね、やっぱね、うん、うん、
0: いや、じいちゃんばあちゃんも買ってよかったなって思うんじゃない、
1: 思ってますよ、ね、それは思ってますよ、父清も、 父清も、
0: うんうん、ね、ありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます、
0: 札幌市からスクールネームクレイジーキャサリン、
1: ありがとうございます、
0: ありがとう、いつも、龍馬さん、ボンさん、こんばんは、
1: あ、ございます、
0: 先日の門別のイベントお疲れ様でした、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとう、小樽の岩ゴンさんにお願いをして、うん、物販の CD を買ってきてもらったので受け取って聞くのが楽しみです、
1: ああ、
0: ぜひ、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、ぜひ聞いてください、
1: ね、キャサリンさんの分も買ってくれてたんです ね、すいません、
0: ありがとうございます、優しいね、ありがとう、先週も話をしましたが、うん、我が家の子供の日の予算は1万円でした、使い道を悩みに悩んだ息子は結局、うん、スシローでいつもより高いネタをたくさん食べてビッグカメラでおもちゃを買いたいという願いでした、
1: いい流れ
0: ね、
1: うん、
0: 街中が混むかと朝早くから出かけましたが、うん、スムーズに移動できてよかったです、
1: うんうんうん、
0: ただたぬき工事を歩いてる際に息子がドンペン君を見るとママを思い出すから好きなんだと言ってきて可愛いなと思っていたら、あとポケモンのヤドンと千と千尋の神隠しに出てくる白い大きな神様も
1: 顔なしじゃねえか
0: ママに似てるから好き、
1: あれは神様なのか
0: ぼーっとしてるからかなと言われて複雑な気持ちになりましたが、息子が一日中ニコニコしててよかったですというね、ほのぼのエピソード、
1: まあまあね、まあまあまあまあまあまあ、まあ、面白いですね、
0: うん、ね、
1: そう、センスのあの奥さんで、
0: まあ、確かにキャサリンのね、あ、なんかこうほんわかした雰囲気というか、こう、うん、やっぱりこうな、優しい雰囲気というのはね、うん、まあ、どうしてもああいう、マスコット的なこう大きい着ぐるみを着たね、あれにリンクするものがあるのかもしれない。
1: ドンペイとさ、ドンペイ君と、もしあのその顔の白い神様が、うん、顔なしなのであれば、うん、似ても似つかりませんか、
0: まあ、そうだね、まあ、まあ本人は息子
1: を、ちょっとね、まだ顔の白い神様っていうのを分かってない可能性があるので、僕らも、
0: うん、
1: うん、顔出しじゃない可能性も
0: あるかもしれない、
1: うん、そうなんですよね、うん、
0: でもね、まあ本人が、息子くん本人が言ってますから、うん、ぼーっとしてるからかなっていうね、
1: うん、
0: なんか、もしかしたら顔なしなのかもしれない、
1: いや、もうぼーっとしてると思われてるんですね
0: そうだね、すでに、まあ、息子に
1: 別にいいですよ、息子にの前気をつけてくださいねいろいろね、はい、しすぎにはうん、ありがとうございます

0: ラジオネーム、
1: はい、
0: 茶太郎。
1: おー、ありがとうございます。
0: 久々だね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ヨモさん、ボンさん、ご無沙汰です。門別遊びベース、お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 本日ね、ゴールデンウィーク、
1: うん、
0: 子供の日で祝日ですけど、めちゃめちゃ仕事してました。
1: わあ、大変だ、ご苦労様です。
0: ね、これ何、なぜかというと、うん、エンガル高校の吹奏楽部がアルバイトに来るからです。自分の会社は優別と、はい、それからエンガルに営業所があるんですが、
1: うんうん、
0: 部員が半分ずつ分かれてゴールデンウィークにアルバイトに来ます。
1: それ手伝いという形ではなく、アルバイトとして来るんだ。
0: あれ、俺、茶太郎さんのお仕事って何だったっけ。今年は35人ずつが優別とエンガルにアルバイトに来てます。
1: すごい数だね。
0: すごいね、うん、最初の3日間は楽器代稼ぎ、残りの3日は自分たちのお小遣い稼ぎに来ます、うん、もう何十年もゴールデンウィークにアルバイトに来ている、伝統行事になってます。
1: なるほどね、すごいね、学校とつながってそれをやれてるってすごいね、素晴らしい。
0: 何のお仕事だったっ
1: け。地域コミュニティ的なね、素晴らしいつながりですね。
0: チャーさん、なんだったっけ。
1: チャって呼ぶな、チャットじゃねえんだから、うん、
0: チャーさん、
1: チャーさん、チャーさん、ドリフの言い方だ
0: もんねえ、チャーさん、
1: チャーさん、
0: 何の仕事だったの、うん、いや、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます、うん、素晴らしいですな、
0: うん、ね、あ、でもね、こうお仕事してね、おね、いいじゃない、自分たちの楽器代を稼ぎつつも、
1: 肩ヨークみたいに急に言
0: う、ね、
1: いいんじゃない、
0: いいんじゃない、
1: ね、
0: 楽器代稼ぎつつ、
1: いや、素晴らしいですよね。仕事というものに対しても触れで、自分でお金を稼ぐっていうことにも触れ、
0: 俺聞いてなかったかも、うん、苗木を作る会社だって。
1: あー、なるほどね。
0: 所さんの笑ってこらえてにも出たみたいです。
1: おー、うん、中途半端なものまねありがとうございます。
0: だって、
1: 苗木ね、
0: 素敵だね、
1: 素敵素敵、
0: うん、
1: 素晴らしいですな。
0: あ、そうですか。
1: まあそれですと、まあそれぐらい人数がいても、
0: そうだね、
1: うん、困らないって言ったらあれですが、うん、まあまあそれぐらい大変なお仕事でしょうから、
0: う、
1: ね、
0: うん、
1: 人がいてもね、ありがたいっていう形になるでしょうな。
0: チャンさんね、ゴールデンウィークもお仕事ね、お疲れ様でした。
1: いいですね、土にも触れ、
0: はい、
1: うん、素晴らしい、
0: はい、ありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございました。一旦コマーシャル。
2: 式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: なんだかお腹すいたんだ。
4: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店、南五条店、麻布店でお待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。さっきのキャサリンのその白い神様の正体が分かりました、うん、
1: ね、
0: ね、
1: ね、
0: 大根
1: の神様、
0: ね、うん、神様、うん、
1: 似ても似つかないけど ね、 ね
0: それはそれで失礼っていうね、
1: すごいよ、ね、
0: 素敵なね、
1: うん、
0: 息子くんが何よりです、
1: ね、いやいや、まあもう息子
0: が笑顔っていう
1: のね、息子が言うんですから別にいいんですよ、
0: ね、
1: ぐらいと、
0: ありがとうございます、はい、はい、サイドになりますけれども、うん、リョーマフューチャリングマイクスナッチの、曲ですね、
1: うん、
0: ビヨンドザリミット、こちらが、絶賛発売中です。
1: はい、
0: 今のところはね、なんていうの、
1: 配信でね、
0: 配信リリースはまだされてないんですけど、はい、
1: うん、
0: ちょっとまず今はね、この
1: CD を、
0: CD
1: を
0: 今、
1: はい、いや、またね、いいジャケットをね作ってくれたんですね、リョーマ君が。
0: あ、これね、
1: なのでね、はい、はい、ぜひぜひちょっと売っていきましょう。
0: そう、かわいいでしょ。
1: うん、かわいい、かわいい、すごくいい
0: ね、
1: うん、よく見たら18金っぽいのもあるけど。
0: そうだね、
1: うん、いや、素晴らしい、はい、いいです ね、
0: ね、はい、一応僕のキッチンカーの方で販売しておりますので、うん、税込み、1000円でね販売しておりますので、うん、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいなと思いますね。はい、ちょっと数量は限定になってしまいますけど、
1: ね、
0: ぜひともよろしくお願いいたします、うん、します、はい、ありがとうございます。ということでゴールデンウィークもあとも
1: うあとわずかですか。
0: 明日ですよ、終わりですか。
1: 基本は明日で終わりですからね。
0: まあ、そうだよね、
1: うんうん、
0: ね、まあ、引き続き事故怪我などないようにね。
1: そうですね、せっかくの休みですから、はい、で明日はね、まあ、せめて

0: ちょっと休むっていうのも一つかもしれませんね。
1: は
0: い、
1: そうだね。
0: まあ、ね、はい、はい、どっかいろいろ遊びに行ってたのであれば。
1: そうだね。うん、はい、ということでまた来週お会いしましょう。うん、この後はカズの火曜クジラ、ぜひ、聞いてください。
0: はい、
1: よろしくお願いします。うん、はい、ということで今週はここまで。以上、うん、生徒会長龍馬と、うん、
0: バカ者でした。
1: また来週。う
0: ん、バイバイ。バイバイ。
1: この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平岸ラガーだよ。
2: 平岸ラガー？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。

いつかの夜の9時を迎えました。カズの火曜クジラ、いつもの場所で、今夜も愛の街札幌の FM アップル B スタジオから生放送でお届けいたします。皆さんこんばんは、お晩でございます。パーソナリティカズです。今週もいつもの場所にお集まりくださってありがとうございます。スタジオの様子、今日は YouTube でも、そして17でも皆さんにご覧いただいておりますけれども、大変賑やかなスタジオになってございますよ。もう今日は皆さん、トンラジがスタートして9周年ということで、たくさんのメッセージもいただいております。ありがとうございます。さあ、そんなカズラジ、今日もそんな皆さんとのメッセージとおしゃべりしながら1時間過ごしていきたいと思います。カズのラジオ、カズラジは皆さんからのメッセージとリクエストでできています。今週のテーマについての話題や、あのね、カズさん聞いて聞いてなどのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストを添えて送ってください。この番組は東方神起応援番組、飛んで K-POP We Are Teen から生まれたスピンオフ番組です。再放送は水曜日の深夜25時、夜中の1時からと、日曜日の夕方4時から再放送しています。また木曜日の夜9時からは17、今も同時配信していますが、17でおしゃべりしながら絵本の読み聞かせをさせていただいております。どうぞ皆さん覗いてください。カズラジのスポンサーのご紹介です。愛寺長根メイクアップスタジオ、株式会社ケロット工房、ハンコ屋さん21、学校法人修学院、修学院札幌調理師専門学校、そして株式会社アクトナウのでやらせていただいております、サブスク型のクラウドファンディング、こちらの

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
3: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
4: 何しに？
3: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
4: え？
3: あ、看板も。
4: いや、嘘でしょ。
5: ハンコ屋さん21。

皆さんこんばんは。飛んで K-POP We Are T のオープニング曲 Catch Me でスタートいたします。今日は9年前の5月5日ですね、飛んで K-POP We Are T が始まった日でございます。皆さんからたくさん9周年に寄せてメッセージいただいております。今日のメッセージテーマがですね、カズラジ9周年に寄せてということでいただいておりまして、あとはですね、今ゴールデンウィーク真っただ中ということで、皆さんどんなゴールデンウィークお過ごしでしょうかというメッセージ、そして日産ロス中ですということで、そんなメッセージや、そして次の楽しみ、皆さん何楽しみにしてますかというのと、あとですね、もまじのいちごさんからはですね、今まで行った国内国外どちらでもいいんですが、また行きたいという場所はどこですかというメッセージテーマということでいただいております。ありがとうございます。まずはそうですね、皆さん今日はたくさんお祝いしていただいてありがとうございます。まあ、この番組ですね、本当に放送料金をですね、クラウドファンディングという形、また友達実行委員会という形で皆様にご協力いただいて、まあ、もちろんスポンサーの方にも長く長く応援していただいて続けております。本当にありがたいことだと思っています。今日はですね、そんなリスナーの皆さんからまたお祝いの品々が届いておりまして、大変私幸せでございます。ありがとうございます。まず後ろの風船でございますね。風船、関西の愉快な仲間たち、予備くん、エイトくん、くまちゃん、みんよさん、のみさん、ひまわりちゃん、てぷてぷちゃんに、ぶりさんより、先週ね、お菓子に引き続きまた素敵なこの風船、なんて言うんでしょうね、これね、ありがとう、アドバルーンなんちゃらっていうんでしょうか、ありがとうございます。それからけいかしこちゃんから、いつも元気もらってます、ずっと長く続きますようにということで、横浜のお菓子送っていただきました。そしてチュンさんからはですね、満開の桜のカードも送っていただきました。ありがとうございます。皆さん、さあそしてメッセージです。チュンさんはね、東方神起のファンになって15年目なんですが、そのうち9年はもうトンラジ、カズラジが一緒にいてくれたんですよね、としみじみメッセージいただい

ております。ラジオで自分のメッセージが読まれれば嬉しいし、他のリスナーさんのメッセージで笑ったり泣いたり感心したりすることも楽しくて、推し活でもプライベートでも山あり谷ありだったけど、いつも寄り添って話を聞いてくれるカズさんがいたこと、そして日本中で同じように頑張っている仲間がいることがどれだけ日々の励みになっているか分かりませんというふうにいただきました。ありがとうございます。そしてやそすけ貯金箱で一躍時の人となりました。やそすけありがとう。東方神起のラジオ番組あるよとチュンさんから教えてもらって聞き始めたトンラジ、ラジオから流れる曲がすべて東方神起、とても新鮮でワクワクしました。そしてラジオを通じて知り合えた全国のトンペンさん、皆さんの東方神起への愛情、日頃の頑張り、少しのモヤモヤ共有してくれることで自分がとても励まされたし、また頑張ろうと思える、普通の人であろうカズさんが、そう変態ではないですよ、普通の人ですよ。そんなカズさんが9年もラジオを続けてくれること、改めてすごいことだなと思いました。貯金箱にお金を入れる人として名を馳せたやそすけですが、毎回大してたまっていませんというふうにいただいておりますが、いや、やそすけ貯金箱、みんな貯金箱に食べようと思いましたよね。やそちゃんありがとう。そしてみほちゃんから、10年目がスタートしたカズラジおめでとうございますというふうにいただきました。トンで K-POP VRT がスタートした頃に、いちご大福めいちゃん、めいちゃんありがとう。トンペンさんがやってる良い ラジオがあるのよ、あなたは忙しいと思うけど、この言い方がね、いちご大福さんって感じですよね。あなたは忙しいと思うけど時間があったら聞いてみてねというふうに、ラジオネームも WKG を守る会かどうかこうかと面白いのよというふうに教えてくれましたと。みほちゃんとはね、2018年のビギアゲツアーの名古屋ドームに向かう地下鉄の中で、私が声をかけて名刺とトンラジバッジを配った方だったんですよね。本当に当時はインスタやね17もなくてね、ラジオのアプリで聞いていたのでカズさんのお姿は知りませんでしたが、ラジオで感じていた素敵なお人柄そのままの可愛らしく包容力のあるカズさんに改めて惚れ直した私は、この方のラジオをずっと聞くと強く誓い、今日に至っています。ありがとう。トンケが始まった頃は中学生と小学生だった息子たちは、この春に社会人と大学生になりましたということで、いや月日の流れを感じますね。みほちゃんありがとう。そんな風にですね、私最初の頃トンラジの缶バッジや、そしてその番組のことを書いたパーソナリティカズの名刺をですね、東方神起のコンサートに参戦しては周りの方に配っておりました。まあそれでもやっぱりそれは勇気のいることだったので、この人なら変な顔をしないで受け取ってくれるかなっていう、そういう方々に声をかけていた、自然とそうなってたような気がします。で今回ですね、日産の帰りに品川のホテルに帰る途中、横断歩道を渡っているトンペンさん2人がいたんですよ。でその2人にも声をかけたんですよね。なんかチャミペンさんのグッズをつけていたということと、とても仲良さそうに2人がお話ししていたこと、そして年代が同じような方々だったので、あこの人方ならこの日産の最後に前のようにちょっと番組を宣伝しようと思って残っていた名刺を差し出しました。そしたら振り向いた2人が、あらカズさんっていう風に、私はお二人のお顔を存じ上げないんですけど、2人は私たちカズさんのフォロワーですよっていう風に言ってくださって、札幌から来てるんですよと言ってくれて、本当に3人で大笑いしたんですよ。もうカズさん差し出す名刺が震えてましたよとかって言われてね、えなんか偉いですよカズさん、偉い偉いって言われて、なんかとっても嬉しかったし、あそんなつながりが本当にできてるんだなと思って、それも嬉しかったですね。さあそんなトンラジカズラジですが、ユノマッキーさんからも、私が聞き始めたのは開始から9ヶ月ぐらい経った時だと思います。最初は東方神起のファンのフリーのアナウンサーがされていると思っていたのを思い出します。8年前の日産は初遠征で一人参戦でも、今はたくさんの仲間ができて、こんな推し活人生になるとは想像もしていませんでしたということでね、いやなんかゴールデンウィークは富士山をバックに一面の芝桜見れます。

たということでサッカーの遠征に行ってきたんですね。その風景ね、私今日昼間の昼帯で見たような気がします。あの中に湯野真希さんいたのかもしれないと思って、

ちゃんから、このラジオで沖縄から北海道までいろんな各地のお友達ができて幸せだなと思います。いつか皆さんとお会いできる日を夢見ていますといただいてます。ひまわりマダムさんからも、私とトンラジの出会いは当時のツイッターで缶バッジが欲しい方はという投稿を見てからです。缶バッジが可愛くて返信用の封筒と一緒に送ったことを覚えてますということで、ありがとうございます。韓国からリアルタイムで聞いたこともあり、へこんだり落ち込んだりした時もいつもの場所で癒されてますと、ひまわりマダムさんありがとうございます。そしてアルディさん、東方神起だけの番組でトンペンが集う場所として初めて聞いた時は驚きと喜びで万歳をしました。いや嬉しい。そのうちリクエストもしてみたくなって、ちょうど東方神起の2人が兵役から戻って9月にネット配信でモッパン番組をやったのを見た感想を、配信している私を見た息子の反応と一緒にお便りしたのを覚えていますというふうにいただいてます。ここは東方神起を思う存分語れるところ、お仲間がたくさんいて、とんかつだけではなく日々の生活の力の源になっていますということで、アルディさんありがとうございます。そして札幌のすぐりさんからも、トンラジがあってここからのつながりで憧れの日産参戦も叶ったので、私にはただとんかつだけではなく大事な人とのつながりをもたらせてくれた大切な貴重な宝物の番組ですというふうにありがとうございます。なんかお母様がお怪我されたということで、一日も早くね治りますように心配ですね。すぐりさんも気をつけてください。そして名古屋のシムミッチョン、ハッシーが1時間東方神起の曲ばかりでパーソナリティさんがトンペンなんだよと、楽しいから聞いてみてって始まりです。ハッシーありがとう、感動して1週間が待ち遠しかったのを覚えています。トンラジが終わった後のインスタライブ、くぼっちと花ちゃんとカズさんのわちゃわちゃトークも楽しかったなと、楽しかったですね、トンケープラスですね。あの何本かインスタの方に残ってますのでね、時々私も覗いてますよ。さあそして青森のにゃんこ先生ありがとうございます。私がトン沼にポチャンとハマったのは2人が兵役中でした。そう、2人が兵役中にこの番組は始まったんでしたね。本当にユノの言う通り、トンでつながった私たちですね。あれからみんないろんなことがあって、私もいろいろあり、前のようにはいかなくなっていますが、ゆっくりできる範囲でユノとちゃんみの後ろをついていきたいと思ってますよと、一緒についていきましょう旦那ちゃんもね。そしてカシミンクッキーさん、今はすっかり危機戦になってしまいました、これからもずっと応援してますと、カシミンクッキーさんありがとうございます。

アニーさんからのリクエスト曲、浜田省吾風を感じておかけしております。くんちゃさんから、カズさんに初めてお会いしたのは福岡での XV ホテルに一人で会いに行きました。花ちゃんとカズさんと一緒に写真を撮りましたね。29日、私レベルアップしました。後期高齢者超えてますが元気で好きなことやってます。いつもチャンミンが言っているように健康第一、有酸素運動を続けていきますと。いや、偉い偉い、それが大事ですよね。くんちゃさん、ありがとうございます。

0: そして藤沢市の千奈さんも、まあ、トンラジが9周年ということはリスナー歴も9年目ですというふうに、藤沢市の千奈さんいつもありがとうございます。さあそして、ゆのちゃんみんはもちろんリスナーさんそれぞれにも喜び悲しみいろいろなことがあった9年間、そして今日から10年目に突入ですねというのはケレセママ、この場所が常にあってくれるおかげで心の拠り所があることに改めて感謝してますと、こちらこそありがとうございます。そしてとうとも118さん、私がトンラジを聞き始めたのは6年前のコロナ禍に入り少し過ぎた頃です。東方神起ファンになる夜、東方神起ファンのための東方神起応援番組合ってますよ。1時間の間東方神起に浸れる神のようなラジオ番組に会えて嬉しかったのを覚えています。これから推し活を始めようと思った矢先、終わりの見えない自粛生活が始まりそうでしたね。そんな時にカズさんの元気で優しい声に癒され、リスナーさんの東方神起愛を聞いてどんどん東方神起が好きになっていきました。最初の 2,3 ヶ月はラジオを聞いているだけでしたが、思い切ってメッセージを送り、ついに先日は6年経ってようやくオフラインで皆さんにお会いすることができ本当に嬉しかったです。日本全国にいるカズラジファミリーの一員である自分が誇らしく、私偉いって思いました。そうなの、その一歩がすごく偉いんですよね。とうとも118さんと会えて私も嬉しかったです。でもね、本当にこの番組を支えているスポンサーの皆さんはこのファミリーさんたちなので、本当に皆さんすごいことしてると思います。私本当にありがたいし、本当にすごいですよ皆さんが。春日部のピースさんからも、週1か週2でラジオで集まれるトンラジカズラジ、リアルに会えてる友達よりも身近に感じる時があります。カズさんとはゾーンコンサートの東京ドームで一度お会いできただけですが、ラジオから感じるお人柄そのままの、人を温かく包んでくれるような、それでいて決めるところはきっちり決めてくれるかっこよさ、
1: おお、ありがとうございます。
0: この9年間、私も山あり谷ありいろんなことがありました。ここに集まるみんなそうですよね。そんな日常の癒しの東方神起をめでることができるラジオって最高です。火曜クジラでは自分では体験できないリスナーさんのお話がたくさん聞けるのも魅力、そして自分の話も聞いてもらえますということでね、ありがとうございます。これからの楽しみもいただいてるんですが、春日部のピースさん、もうすぐ誕生日センイルということでおめでとうございます。娘がお寿司を食べに行こうと誘ってくれてますということで楽しんでください。そしてヨウさん、一言では語りきれない、いろんなことがカズさんの身に降りかかって、その度にカズさんの頑張りとトンラジ愛が大きくなっていったこと、私たちリスナーにたくさん伝わってますよと、ヨウさんありがとうございます。いつも近くで支えてくださって力になってます。そしてオモニタンから、来年の10周年は盛大にお祝いしましょうといただきました。ありがとうございます。本当に頑張らないとなと思いますよ。

京都のきよちゃん、私はトンラジが始まった9年前はツイッターもなくて、もちろんリスナーのトントムさんもいなくて、 YouTube で流れる東方神起のミュージックビデオを見たり動画を見て過ごす、そんな日々でした。いつものように東方神起のミュージックビデオやらを漁っていると、1時間東方神起の曲だけをかけているラジオ番組があると見つけ、必死で探しました。親切な先輩リスナーさんがこうやったら聴けるって教えてくださって、そうマダムたちですね、トンラジプラスも味方も手取り足取り教えてくださり、そこから始まったリスナー

ナー歴&マダムズですということで、今ではリスナーさんたちとつながっていない日はないほど心に寄り添ってもらっています。遠征に行けば東方神起より会いたいのはリスナーさんたち、友達であったり最高の友となっています。ありがとうございます。先日のオフ会も65人ものリスナーさんが集まり、あの東方神起じゃんけんで盛り上がる姿を東方神起の2人にも見せてあげたかったです。あなたたちが守ってくれた東方神起は私たちの生活をこんなにも豊かで素晴らしいものにしてくれているよって言いたかったです。この思い東方神起に届けと、キヨちゃんありがとうございます。さあ、そして感謝状をいただいてしまいました。アップルトンラジ楽しみさん、ありがとうございます。

第1回の放送をドキドキワクワクしながらラジオ前に正座待機。8時にラジオが流れてきたキャッチミーのイントロ、きたーとなったのを覚えていますというのは、アップルトンラジ楽しみさん、ありがとうございます。そうそう、最初はね金曜日の8時だったんですよね。感謝状、カズさん殿、はい、あなたは東方神起をいっぱいたっぷり1時間めでることができる素敵なラジオ番組を始めてくださり、雨の日も風の日も雪の日も負けることなく9年間も FM アップルへ通い、幸せな時間を届けてくれました。カズさんのおしゃべり、全国のリスナーさんからのメッセージ、東方神起の歌声、他の方の歌声、どれだけ癒され、どれだけ元気づけられ、どれだけ幸せだったことでしょう。本当にありがとうございます。私たちにはわからない大変なこともたくさんあると思いますが、この素敵な場所、ラジオが長く続くことを願っています。お体に気をつけて無理せず、カズさん自身が楽しみながら10周年、15周年、20周年と続きますように。そしてこの場をお借りして、カズさんのご家族の理解、協力に感謝です。ありがとうございます。令和8年5月5日アップルトンラジ楽しみより、ありがとうございます。幸せです。いつも私はもう皆さんのことを思うときに、もらってばかりいるって思ってます。私こんなにもらってばっかりで、どうやってお返ししようかっていつも思ってます。今日もそう思いながらこの FM アップルに来ました。ありがとうございます。静岡のゆのりえさんから、花ちゃんがもう帰国されて残念ですが、私たちミスラー宛てに丁寧なメッセージをいただいて涙が出ました、というふうにいただきました。そうなんですよ、ごめんなさい、先週ね、今日は花ちゃんもいますよって私言っちゃったんですよね。残念ながら花ちゃん、昨日の夜にイタリアに向けて帰国していきました。花ちゃんからのメッセージ読みますね。皆さん、アニョハセヨ、お久しぶりですね。カズさんのアシスタントをしていました花です。親友の結婚式に参列するため約3年ぶりに帰国することができました。帰りの飛行機を変更して少し長めに滞在する可能性があったのですが、結局変更できず、4日の夜に日本を離れることとなりました。記念すべき9周年番組に出演できず残念です。もう9年経つんですね。この9年間で私も本当に多くの経験をして人生が大きく変わりました。トンラジが9年間も続いていることはすごいことだと思います。母を、そして皆さんを尊敬して感謝しています。続けることの難しさを知っているからです。変わらず応援してくださり、いつも優

同時にこの応援を力に変える覚悟も改めて心に灯すことができました。私は母のそばにいられないので、ラジオを通してメッセージを通して、さらにオフラインでもいつも母を支えてくださる皆さんに心から感謝しています。どうかお元気でお過ごしください。花より。

今日のメッセージテーマ、また行きたい場所というのもありましたよね。フォーリーブスさん、ありがとうございます。フォーリーブス84さん、私のまた行きたい場所はフィレンツェです。花ちゃんにその説は大変お世話になりありがとうございました。ミケランジェロ広場からの絶景ドーモに、ウフィッツィ美術館に、クリスマスマーケット、ビステッカステーキにジェラードなどなど、どれも素敵な思い出となりました。花ちゃん良い旅を、そしてこれからもファイティーンといただきました。ありがとうございます。そしてひまわりマダムさんからも、花ちゃんへ、トンラジネのカズさんのアシスタントの花ですの元気な声がまだ耳に残っています。花ちゃんの頑張っている姿、インスタで見るたびに勇気をもらっています。自分の道を信じて、これからもワイティン。ひまわりマダムさん、ありがとうございます。みともさん、頑張っている花ちゃんにパワーもらってます。体に気をつけて、やりたいことをたくさんやれますように。みさとさん、花ちゃん、トンケイへのメッセージありがとう。いつも頑張っている花ちゃん、日本の力ずっと応援してるからね。私も花ちゃんを見習って頑張らねばと。えみともさん、みさとさん、ありがとうございます。そして帰国してしまった花ちゃんへ、東方神起以外全く興味のなかった私が、シャオルのオニュのペンになって、現在かなり強火のオタクになっている私は、花ちゃんに大感謝なのです。花ちゃんがシャイニー推しでなかったら、私はオニュさんに出会うことはなかったと思っています。ありがとう、というふうにシズ218さんからもメッセージをいただきました。この後ね、シズ218さんがオニュのコンサート の、 あのサイン会で起きたことをね、皆さんとおしゃべりしたいと思います。さあ、この後皆さんとまだまだ日産の思い出とか、ゴールデンウィークの過ごし方、次の楽しみは何にしているかなどのメッセージ、おしゃべりしていきたいと思います。

0: のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作など、どんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや、嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。
4: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。

ますよ、日産のこと思い出してということで、まあ迷子のハムコさん、日産スタジアムからも1週間以上経ったとは思えない日々を過ごしています。まさにトンロス状態、次の予定がないことは頑張る気分が上がりません。録画番組を見て気を紛らわしています。こういう方多いですよ。透析して体力がなくなってきている私ですが、動けるうちはライブに行きたいと思いますということで、次のライブでも会いましょうね。そして日産の感動冷めやらぬ毎日、ワウワウの録画を何度も何度も見返して心の隙間を埋めています、というのはアルディさん。日産は夫と 2days 参加しました。夫は2024年の12月のゾーンの公演を見た後、転倒して右大腿骨の骨を、ね、骨折してしまい入院して、3月の福岡と4月の東京ドームに行く予定がダメになりました。その時心臓病も見つかり、骨折は治ったんですが、7月と8月に心臓の治療で入院をしました。体力を戻してしっかり歩けるようになって、次の東方神起のライブには絶対行くと頑張りました。日産が決まった時には大喜び。日産スタジアムは初めてで、かなりの距離を歩いたのですが、無事2日間ライブ完走することができました。私も夫と2人で行けて感無量でした。バラバラだった夫婦の趣味をね、共通のものに打ち込ませてくれた東方神起ありがとう、というふうにメッセージいただきました。いや、ご主人日産は本当に行って帰ってくるだけでも1万5000歩から2万歩ぐらい歩きますもんね。よく頑張りましたね。そしてゆたろうさん、お久しぶり、ありがとうございます。初めて日産スタジアム、大きくて広くてびっくり、真っ赤に染まったスタジアムを見て感動しました。これからも足腰を鍛えて、また次のライブ日産にも行けるように頑張ります、とゆたろうさんありがとうございます。そして里湯さん、日産ライブで2人からいただいたパワーはまだまだ残っています。もちろん今回会えた皆さんからもいただいたパワーも、約1年3ヶ月前、病床から東方神起、そして関わった皆様に会うためにリブートしてきた私、やはり東方神起なしではここまで元気を取り戻すことはできなかったと本当に思います。これからも21年目の東方神起、楽しみで仕方ないです。

ズさんから冬のソロコンのお知らせ来たということでメッセージいただきました。本当そうですよね。待ってる方たくさんいたと思いますよ。ソウルの湯のソロは配信もあるとのことということで見れたらいいなと伊豆さんから。そして下関のみっちゃん、私は XV から東方神起をしたという新参者ですが、なぜかあっという間に皆さんと お近づきになれて、トンペントンラジでカズラジのお仲間さんの優しさが身に染みています。いやいや、みっちゃんのパワーに皆さん本当に元気もらってますよ。さ、そんな下関のみっちょん、ベルーナに向けて体調管理しているところですということで、そっか、ベルーナ当たってるんだね。さ、そしてこちらもですね、あれ、どこ行っちゃった。ベルーナ行きますっていうのをいただいてたんですけどね、あ、こっちか、ゴブゴブだ。次のお楽しみというメッセージテーマもありましたでしょ、日産が後のね。チングのおかげでゴブゴブフェスに行けることになりましたというのは、アニーさん、よかったですね。しっかり体力つけていきますよということで、楽しんでください。本当に日産の後の2人の活動が日本であるということが本当に嬉しいし、安心材料の一つになってますよね。さあ、そしてこちらマックスユミンさんも、6月のゴブゴブフェスには息子と参戦予定です。それを楽しみにまた頑張って働きますというふうにいただいてます。マックスユミンさんはあのウィルさんのね、とあのチャンミンのコンサートの時のコーラスをやったウィルさんのソロライブ、東方バンドさんたちとやるんですけどね、それも行く予定ですということで、いいですね、楽しんでください。さあ、そしてこちら次の楽しみということで、ゆのりほさんからは、幼なじみの友達たちとサンクチュアリーコート琵琶湖に行く予定です。琵琶湖に佇む水の宮殿ということでね、会員制のホテルなんですよ。お友達が勤めている会社が会員になっているので、おこぼれいただけてありがたいです。いいな、去年もね、そうね、メッセージいただきましたよね。同じ高山の同じ系列のホテルにね、行かれてましたよね、美術館みたいなホテルにね。またじゃあメッセージお待ちしてます。それから次の楽しみは、今子ちゃんのお芝居を見に下北沢に行きます。ありがとうございます。チュンさんですね、来月は久しぶりに4人揃ったシャイニーをベルーナドームにも見に行きますということで、先に楽しみがあるっていいねというふうにいただきました。ありがとうございます。そうなんです、私来週、16、17ですね、17の日に下北沢の今このお芝居を見にと東京に行きます。なんかとても面白い再演のあれ、舞台のようなので楽しみ。下北沢っていう場所もね、行くと本当になんかこうエネルギーもらいますよね。さあ、そしてユソハさん、次なる目標は趣味で続けている合唱団のコンサートですというふうにいただいてます。ラテン語、英語、日本の曲と盛りだくさん、ファミリーさんも聞きに来てくれるので頑張りますということで、ユソハさん頑張ってください。白いドレスとか着ちゃうのかしら。さあ、そして NCT の曲をリクエストくださったのがふみんさんとしばママさんなんですが、5月3日2番目の牛 NCT チェヒョンくんが兵役から戻りました。発表されたソロアジアツアーが1ヶ月後からでした。しかも日本がなしということで、グロバ会員に明日の10時までになって、チケッティングは明日の6時から、ソロライブ日本であったら参戦すると相談していた友達はシャイニーが丸かぶりでいけないのでぼっち参戦となるということで、悩む暇もないのですが悩んでますということで、ふみんさんからいただいてます。しばママさんは行くんじゃないかと思うんだけど、どうだろうか。さあ、そしてこちらオニューのコンサートに行ってきましたよということで、前半におかけしたタフラブのリクエストいただいていました。シズ28さん、4月23

大阪のノーニューのタフラブのリリーベサイン会、かなり頑張りましたということで当選。私の番になり、オニューさんと50センチほどの距離で向かい合って座った私、一言二言お話をしてサインをもらい満足をしていたら、オニューがまだ時間少し余っているけどどうしようかと聞いてきて、不慣れな私で時間が余ってるということで、急に私がじゃあじっと見つめますと言ったら、オニューがそれがいいと真顔で言ってくれて、残りの時間35センチぐらいの距離で見つめ合って終了。夢のような時間でした。はあ、私はなんという素敵な推しに出会ってしまったのでしょう。その日以来もう毎日やばいやばいを連呼しにやけています。お湯に出会えたのは花ちゃんがシャイニーのことを聞いて好きになったからです。花ちゃんの目耳は素晴らしい、ありがとうっていう風にしずみ18さんからいただきました。そうか、そんなに熱くなってたか、よかったね。それがいいって言って見つめ返してくれるなんてすごいね、本当に。さあ、そしてコンサート行ってきましたメッセージいただいてます。金曜日に札幌キングヌーのライブ行ってきましたというのは、ずんちゃんね、まこまないでやってましたね。若者たちのファンが多くて、そしてびっくりなことに写真や動画撮影 OK なんですよ。東方神起ではありえないこと、しっかり動画撮ってきましたということで、キングヌーのリクエストもいただいてました。本当、ちょうどまこまない私車で通ったんですけど、あ、こういう層がキングヌーのファンなのね、ちょっと知的なね若い男の人たちが多かったような感じもしますね。大人の人が多かったイメージですね。さあ、そしてやこちゃんから今おかけしていましたCNブルーのコンサート、日産が終わって心にぽっかりと穴が開いたまま5月2日CNブルーのライブ行ってきました。会場に着いた途端、その開いた穴に一気に塞がれて、テンションはどんどんと上がっていきました。3人の礼儀正しさ、努力を怠らないところ、謙虚さ、楽しい日本語でのトーク、スタッフさんへの感謝の気持ち、東方神起と同じなんですよ。CN ブルーも東方神起同様、一生応援し続けたくなります。次の楽しみは友人と赤の年齢記念旅行へ行ってきますということで、やこちゃん、次の楽しみの見つけた方も上手ですね。

いかんいかん、このスピードで読んでいたら今日のメッセージは読み終わらないぞっていう感じになってきてますね。皆さんからいただいたメッセージだ、みほちゃんからね、あのゴールデンウィークの過ごし方ということで皆さんからいただいてるんですが、エクソのライブ行ってきましたということで、名古屋のねご両親に会いに行って、そしてエクソの6年ぶりのライブに2日間行ってきましたと、今頃新幹線の中かしらね。さあそしてその新メンバーね、4人ものメンバーが不在だと感じさせない5人の全身全霊のパフォーマンスは圧巻、9人のエクソを守っている姿に感動してました。本当に幸せなライブで、来年の15周年は9人で迎えられますようにといえば懐かしい曲をおかけしましたけども、あの2013年の曲だったのかなっていうことでね、本当に、エクソもね15周年ですか。そして元同味のたけちゃんはゴールデンウィーク、トンラジファミリーの皆さんゴールデンウィークどう過ごされましたかということで、あの娘さんとね一番日本一高いビル麻布台ヒルズに行ってきましたというふうにいただきました。そして伊豆さんからはですね、地元の小山市ママダの邪祭りに行きました、高校の同級生たちと見学。私これ YouTube でさっき調べてみましたね。じゃがまいたじゃがまいたという掛け声とともにね、あのいやお祭り、巨大な蛇を模した藁で作ったあの人形の蛇をですね、あの担ぐんですよね。国の重要無形民族文化財に指定されてございます。約400年続く奇祭でございますよ。皆さん YouTube で見れます、見てみてください。五穀豊穣と、疫病退散を願っていうことですね。

ですね、1万人が訪れて池でね水を飲ませるところがねハイライトでございますよ皆さん。そしてスイートさんからいつも、K-POP の情報ありがとうございます、我が家では初孫ちゃんのお宮参り写真館での家族撮影ということでね、地元のね塩釜神社へご祈祷に行ってまいりましたということで、元気な男の子のお孫さんすくすく健康に成長していただきたいなというふうに私もお祈りしております。さあそしてショコリンちゃんはですね、旦那ちゃんが泊まりがけで同窓会に出かけたので一人時間を満喫、ディズニープラスでの配信している21世紀の手軍夫人というね一気に見たということで、もうねあのアンユーちゃんと、ビョンウソクくんのラブコメというもうねムズムズしてもうキュンキュンしてぜひ見てといただいておりますが、あの柴ママさんも見たみたいですよ。あれ違うな、柴田さんじゃないな、誰だっけな、なんかすごいハマって見て超ハマりましたってさっきメッセージいただいてたんだけど、ケイカシコちゃんだ、ケイカシコちゃん、ごめん、ケイカシコちゃんはね連休中仕事でございますなんですが、めちゃハマりしてるのがこの21世紀の、手軍夫人だっていうことで面白そうですね。さあそして先ほど今和の京志郎のラジオ、トランジスタラジオのリクエストいただきましたナリエちゃみの旦那さん、前半はですねあのマリハラ、そうゾゾマリンスタジアムに奥さんを強制的に連れていくというねハラスメントをやったわけですね。そして後半になんとリエちゃみの旦那さんのお家にロボット、ラボットくんが来たらしいんですよ。あのお嫁ちゃんがね3週間のレンタル券を当てたんですって、ポンちゃんという名前をつけてるということで、可愛すぎて話せなくなっちゃったらこのままお買い上げになると50万円高すぎっていただきました。あ、そうなんですね。でもね愛情移っちゃうよね。どうなるかその先のことを楽しみにしたいと思います。はい。さあそして子供が帰省してきましたというのは、この間の木曜日17でね久しぶりに元気な花ちゃんに会えて嬉しかったですというのは所沢の七四郎さん、ありがとうございます。花ちゃんも家族に甘えられて嬉しそうだったし、何よりカズさんのニコニコ笑顔から花ちゃんに会いたくてたまらなかったのよってすごく感じました。美味しいご飯をいっぱい準備して食べさせたい、顔を見ていっぱいおしゃべりしたい。そうですよね。そうです。我が家も昨日次男が広島から帰ってきました。久しぶりに家族揃って夕飯を食べて、私もいろいろ作りました。ご飯を5合炊いたけど足りず、洗濯機を3回回しました。あーこんなんだったなーってなんだか嬉しかったです。そうね、そんなんだったわよね。さあそしてマックスママさんから先週ねメッセージ届かなかったんですね、残念ということで、そうだったか、ごめんねマックスママさん。あのリクエスト曲オフィシャルヒゲダンディズムのスターダストおかけいたしましたよ。そしてそうそう柴ママさんね、ゴールデンウィークはサービス業はお忙しです、もう8連勤でお休みなしですということで、ありがとうございます。そういう方がいらっしゃるから私たちお休みでも楽しめております。柴ママさん感謝してます。日産の余韻と2番目の推し NCC 土曜の生命大使としての活動でお姿が見れる嬉しさで、あと5月3日に除隊した NCT ジェヒョンの、入隊前より美女最高になった姿にテンション上がって仕事もこなしてますということで、柴ママさんリクエスト曲おかけいたしました。さあそしてですねステップアップ予備くんからエイトくんバースデーおめでとう、おめでとうございます。これからも東方神起の推し活楽しんでいこうねといただいております。さあそして下関のみっちゃん、4月25日うちの夫、そして5月1日は私のレベルアップ記念日でした、おめでとうございます。25日は横浜日産の日、夫の誕生日をすっかり忘れ、おめでとうラインも送り忘れるという大ボケをかましました。夫よごめんというふうにみっちょんからいただき、もう一つのことに集中したらもうすごい突き進みますからね、その後十分に お祝いしてあげたんでしょうね。そして下関のみっちゃん、本日結婚記念日でしてということで、41周年突入おめでとうございます。風邪をうつしちゃったそうなんですが、ご主人も回復に向かっているということで。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
2: ぜひお付き合いください。
5: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
6: グッナイト。
7: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作など、どんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。

カズの火曜クジラいつもの場所で今日も1時間ありがとうございました。もう本当に先週今週をたくさんメッセージいただいて、最初の頃の東南アジアを思い出しました。ありがとうございます。読み切れないでね、こう紙をめくりながら皆さんのお名前だけでもということで皆さんのお名前を呼ばせていただいたこともありましたね。いつみさん、今回は本当にまた素敵なイラストありがとうございます。東方神起 の、 あの打ち上げの時のニュースキャスター新規で書いてくださいました。そしていつみさんからはですね、5月4日昨日はスターウォーズの日、ついこの間まで東方神起キャンペーンで赤く染まっていた横浜みなとみらい界隈もスターウォーズの名言フォースと共にあらんことをということで、あの May the force be with you ということで、メイが5月でフォースがフォース、要するに5月4日との言葉遊びを中心に盛り上がっておりますということで、今月22日からは、マンダロリアン&グローグーというスターウォーズ関連で7年ぶりの最新映画が公開されるので楽しみですということで、そんないつみさんからいただいた曲が最後の曲、今日の堂本のまたねです。5月5日本日は私のもう一組の推し、近畿改め堂本の剛さんと光一さんが初めて出会った記念日なんです。そうなんだ、その大切な日に2人で合作した新曲またねがリリースされました。来年はデビュー30周年、2人一緒にこれからも進んでほしいですというふうにいただきました。さあそして来週5月12日、私の出旦那のセイルでございます、ステップアップの日でございます。はいはい、その日のですねテーマです。しょこりんちゃんありがとう。一泊二日の小旅行をするならどこ行きますか。いいなしょこりんちゃん、私のところだと箱根や熱海だって。そんないいところに一泊で行けちゃうのすごいな。で4月29日が昭和記念100年記念式典があったということで、昭和の思い出も皆さんから送っていただきたいと思います。さあそしてチュンさんから、私の小さな徳の積み方、徳を積むということでね、はい、皆さんどんなことを一日一善っていう感じでしょうかね。それから母の日にちなんで、母と似ているところ、自分が母と似ているなと思うところ、皆さんメッセージお待ちしております。さあそして今日もみゆきちゃんからもお祝いメッセージ、九州のおめでとうと、そして桃味のいちごさんからもいただいておりました。そして湯野八子さんもありがとうございます。そして元道民のたけちゃんもね、2枚目も送ってくださってありがとうございます。皆さんには私本当にたくさんた

さんいただいて、どうやって返していこうかと本当に思いながら毎週毎週ラジオでおしゃべりさせていただいております。皆さんが本当にいつも今日という日も楽しくて笑顔でいられる日でありますようにというふうに思います。今日もありがとうございました。連休終わっちゃいますけどね、サービス業の方お疲れ様でございました。後日ゆっくりお休みくださいませ、そしてちょっとたっぷり休んでしまった私たち頑張りましょうね。7、8頑張れば、また土日でございますから、楽しみを先々に楽しみを見つけていきましょうということで、今日もありがとうございました。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい。入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい。たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。 JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 圧倒的人地域密着宣言、だるまの行灯でおなじみの平石ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。

0: ビルが午後6時をお知らせします。
1: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。皆様こんばんは。
2: こんばんは。
1: ここからの時間は痩せるラジオの時間です。パーソナリティのきみちゃんこと瀬川きみあきです。よろしくお願いいたします。
2: ミキサー永田です。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、ね、はい、
1: はい。ね、もうあれだ、4月ももう終わりですよ。
2: 終わりですね。今日で最後の週でございます。
1: うん、はい、あっという間でしたね。
2: あっという間ですね。
1: 早いね。今そうだね、
2: もう桜ももう北海道葉桜になってきてますね。
1: ね、
2: うん、早かった。
1: 早かったね。あっという間でしたね。
2: 早かったですね。
1: 見に行けた。
2: 行けました、私は。
1: あ、素晴らしい。
2: ちょっと後ほど。
1: あ、そうですね。いいですね。私は結局そうだね、あんまり道にな
2: かったですか。
1: ダメだね、あんまり周りを見れてないのかもしれないな。
2: ちょいちょいありますよ。
1: うん、なんとなく記憶にはちょいちょいあるんですけど、まともにはちょっと記憶ないけど、でも、桜散っちゃったって感じですか。
2: もうそろそろ散ってくるんじゃないですかね。
1: ねえ、今年はゴールデンウィーク桜見れないっていう感じになっちゃうんですもんね。
2: 早かったですね、いろいろ。今年暖かくなるのも早かったし、
1: そうですね、
2: 桜咲くのもまあ一緒だと思うんですけど、早くなったし。
1: そうだ、
2: なんか雪もね、もうちょっと前に遡ると、雪も終わるのも早かったですね。
1: 確かにもう1回2回降るんじゃないかと思ったけど、結局降らないでそのまんま春を迎えた珍しい年だったかもしれない ね。
2: だからみんなしてタイヤ交換早かったじゃないですか。したんでしたっけ。
1: いや、まだしてないです。
2: だいぶもう道路見え見えです、
1: ね、だいぶそうですね。どうしようかな、いつ行こうかな。
2: 早めに行った方が
1: ですよね。
2: タイヤ傷んじゃいますよ、冬の。
1: ですね、このまんまゴールデンウィークやだね。
2: ね、
1: どうしようかな、やばい、もう時間がない。やばい、どうしよう。
2: 早めの交換をおすすめいたします。
1: そうですね、わかりました、
2: はい。
1: ね、もうゴールデンウィークも近いので、あ、そうですね、そのゴールデンウィークのお話も今度、
2: 後ほど、
1: はい、させていただきたいと思います。これから6時30分まで痩せるラジオお付き合いください。
2: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
3: うちもそろそろリフォームしたいわ。
4: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
3: それなら安心ね。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
0: パーソナリティのきみちゃんこと瀬川きみやきです。
1: 永田です。よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: さ、
0: はい、
1: さあ
0: どうしましょう。桜、
1: は
0: い、
1: お花見。
0: お花見
1: 行きました？
0: いや行ってないです。
1: 行きました。
0: 行きましたね。どこ行ってきたんですか？
1: 函館に。
0: わす、いいですね。一回行ってみたいですね。
1: 行ってまいりました。
0: あの有名なところどこでしたっけ？
1: 多分五稜郭公園ですね、うん、
0: はい、それだ。
1: あの星型のタワーがあるところですね。あそこはもうすごい綺麗ですよ。
0: すごいよね。
1: すごいんですよ。広くて、
0: うん、
1: もうなんか一面桜だらけ。
0: あ、そっか。あのよく写真とかで見るとこ以外にもぐわいっぱい桜が咲いてる。
1: いっぱいあ
0: ります。わ、すごいですね。
1: やっぱりなんか、
0: うん、
1: 函館って北海道の一番南側じゃないですか、うん、はいはいはい、だからもう暖かくなるのも早いから、
0: うん、
1: 桜の時期もちょっと早くて、
0: はい、
1: 私行ったの先週の休み1泊2日で行ったんですけど、
0: はい、
1: ちょうどその前に、
0: うん、
1: 前日、
0: うん、
1: かな、地震速報があって、
0: はい、
1: ちょっと行こうか迷ったんですけど、
0: そうだそうだ、
1: 次の日の朝まで待って解除されたのを見て行きました、
0: うんうん、あ、よかった。そうだ、言って

0: ましたね。
1: あの時しか行けないと思って。
0: あ、でもよかった。初桜、函館桜。
1: 去年も見に行っていて、うん、去年はそれこそ今言った五稜郭公園っていうタワーがあるところ、はいはい、公園に行ったんですけど、うん、まあ綺麗で
0: ですよね。
1: なんですけど、うん、やっぱり人が多いんですよね。
0: うじゃうじゃ、もうすごいんじゃない、それはそれは。
1: 観光客もいっぱいいますし、はい、で、まあ、あの一緒に行った人が函館出身なので、うん、はい、他に函館で見れる桜 の、 その場所ってないの、うん、
0: それはすごいね。地元民しか知らないみたいな。
1: 知らないみたいな。
0: あ、はい、
1: でもまあ調べたら出てきたんですけど、うん、もう一箇所函館公園っていう場所があって、あ、
0: はい、
1: うん、今回はそっちに行こうってなって行ったんですよ。いいですね、うん、でその場所がなんか子供の遊園地みたいな、ちっちゃい遊園地みたいなのも併設しつつ、はい、うん、あの動物園みたく、うん、動物がこういっぱい、
0: うん、
1: あの
0: あれ、
1: そうなんです、
0: 急に想像ができなくなってきました。 あれ遊園地もあって、
1: そうなんです、
0: あ、なんか小さい動物園みたいな。
1: あ、そうです、違う、小さい、うん、なんか各箇所に動物が、うん、動物園みたく、はいはいはい、あの見れるようになっていて、はい、かつ遊園地みたいな、本当観覧車とちょっと汽車ポッポみたいな乗り物と、はいはいはい、あとちょっと子供たちが遊べるような、うん、体験できるようなところとかがあって、本当なんて言うんだろう、うん、道の駅にある遊園地みたいな感じのちっちゃいこじんまりとした感じなんですけど、また雰囲気がいいんですよ。
0: あ、いいんだね、
1: はい、でも子供たちが遊んでる雰囲気もよし、うん、でそこが屋台が並んであるんですよ、うん、
0: あ、なるほど。
1: その結構広いんですよね、その公園。
0: 函館公園ですって
1: 、うん、で屋台もあのいっぱいあって、焼きそば屋さんとか、うん、はい、お好み焼きとか。おうおう、その中でも珍しくあったのトルティーヤ。
0: トルティーヤって何でしたっけ。なんか、あ、挟むやつ。
1: あ、そうです、挟むやつ、うん、焼いたナンみたいなのに具材挟んで食べるやつなんですけど、はいはい、珍しいと思って思わず買っちゃって。
0: あ、いいんじゃないですか。
1: 食べました。
0: 美味しそうですね。
1: 美味しかったです。
0: いいですね。
1: あと動物たちもいっぱい種類がいて、
0: うん、
1: ポニー
0: ね、
1: ちっちゃい馬、うん、
0: はい、
1: とヤギ、
0: ヤギ
1: で、フクロウ、
0: フクロウ、
1: タカ、
0: タカなんているんだ。
1: あとは建物が中心にあるんですけど、うん、その建物の中には爬虫類とか、は
0: い、お、
1: あ、ま、鳥とか、お、本当にリスとか、
0: すごい、あ、まあまあな動物園ですね。
1: いっぱいあるんです。いました、
0: 函館公園ね。でもまだちょっとイメージしきれてないけど、ちょっとあと調べて、
1: 調べてみてください。そこもまた、
0: はい、
1: そっちはあの五稜郭公園の方は駐車場が併設されてないんですよ、
0: うん、
1: でも函館公園の方は駐車場が用意されてるので
0: 行きやすいですね。
1: 車でも行きやすくて、
0: うん、
1: かつ駐車料金はかからないので、
0: え、すごいいいじゃないですか。
1: そうなんです。
0: 実際混んでは、そこまで混んでなかった。
1: そこまで混んではなかったですね。公園自体広かったので、
0: うん、
1: まあ、五稜郭公園も広いので、うん、
0: はい、
1: なんかギチギチ、あの、
0: うじゃうじゃ、
1: 中島公園のお祭りくらいもギチギチっていうわけではないんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 写真撮ろう思ったら人がいるっていうような感じだったんですけ ど、うん、五稜郭公園じゃなくて函館公園の方は、
0: うん、
1: なんかうまいこと撮れる、
0: あ、人写ん、あ、なんて、あ、さすが、イメージできまし た、
1: 人 の、 できました。
0: 人の具合が分かってきました、
1: はい、なんかうまく撮れるくらいには結構閑散というか、
0: うん、
1: みんなうまく散らばってくれるようなところで、ただ、
0: うん、
1: ただ風が強風だったんですよね。
0: あ、強、あ、風強い日だったっけ。
1: 強かったんです。
0: あ、なるほど、
1: ね、あの食べ物食べてる時に、うん、私やらかしちゃって、
0: うん、やっちゃった。
1: あのチキンソテーを買ったんです。
0: お、はい、
1: それのタレをニンニク醤油だれにしたんです、
0: う
1: ん、
0: あ、いいですね、美味しそうなやつしました、ね、
1: お皿の上に、うん、まあ、ドンってチキンステーキが乗ってて、
0: はい、
1: でそのチキンステーキを3分の1満たすかくらい液を入れてくれて、
0: うん、はいはい、
1: つけて食べれるくらいなんですけど、うんうん、私風と逆向きに座って食べてしまったがために髪の毛バサーなって、
0: うん、あ、なるほど、
1: あのしばらくここから
0: ニンニクの匂いがしてきた。
1: 手先からニンニクの匂いが。
0: あ、
1: で最後函館の温泉に入って洗い流したんですけど、
0: うん、
1: 4回髪の毛洗っても匂いが取れず、
0: うん、そんなに取れないもんですか、
1: はい、なんかあのいい匂いと一緒に帰ってきました。
0: ね、あ、でもいい思い出の、
1: いい思い出ですね、
0: ですね、
1: 本当に楽しかったし美味しかったし綺麗だったしで、うん、やっぱり函館大好きってなりました。
0: いいですね、うん、そうだ、俺も前も言ったけど本当修学旅行以来

0: も行ってないんですよね、函館ね。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: いや絶対行った方がいい。
0: でも日帰りはきついよね。
1: あ、きついです。
0: ですよね。
1: うん、きついですね。でも、うん、行けないことはないと思いますけど、うん、その分、うん、何かを削る。
0: 何かを、あ、そうか、あ、そうですよね。そうだ、せっかく行ってもね。
1: そうなんですよね。
0: そうだもんな。
1: そこが。でもせっかく行くのであれば、うん、ホテルに泊まって朝、うん、ビュッフェ。
0: ああ、いいですね。
1: 函館は朝ビュッフェがもう、う
0: ん、有名な、有名というか、
1: 有名です。
0: あ、そうなんですね。
1: 函館はもう本当に、うん、ご飯が美味しいで有名でございますから。
0: あ、そうか。あ、でも本当に今年の目標、本当にちょっと一回函館行く。
1: 今がもういい時期です、うん、行ってらっしゃい。
0: 今はちょっとあれだけどちょっと目標立てて行きたいと思います。素晴らしい函館のお話ありがとうございました。
1: ありがとうございます。それではここで一曲お送りします、はい、曲紹介お願いします。
0: はい、ザ・ブリリアント・グリーンでそのスピードで。

0: いただきました、はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 続いては、あ、そうですね、ゴールデンウィークの予定は永瀬さん、
2: はい、
0: どうですか。
2: 私はまだちょっと未確定な予定だらけなので、はい、何とも言えませんが、あ、そうなんですね、ゴールデンウィークやりたいなと。
0: お、
2: まあ、ゴールデンウィークにやりたいかって言われたらちょっと違うかもしれないんですが、うんうんうん、5月にやりたいことがあります。
0: はい、
2: キャンプでございます。
0: あ、キャンプですね。ついに
2: 今年まだ1回も行ってないんです。
0: あ、いいですね。
2: 今の時期だと、うん、まだちょっと夜は肌寒いですけど、うん、まあ、まだ耐えれる、
0: はいはい、
2: このより後に行くと、うん、虫が出てきて暑い時期になってくるので、うん、はい、今のうちに
0: 5月だ、
2: 5月ゴールデンウィーク明けた後、うん、どっか2連休使って近場でもいいから、肩慣らしじゃないですけど、
0: うん、今年の、ね、いいね、
2: 1回目を行きたいなって思ってます。
0: あれもだいぶ道具は揃ったんで
2: しょ。揃いました。テント、テーブル、椅子、う
0: ん、お、
2: ベッド、はい、空気で膨らむベッド。
0: ああ、いいですね。
2: でも私本当はコットって言われるやつ欲しいなって思ったんですよ、
0: う
2: ん、
0: それはメーカーの名前、
2: あ、違うんです、
0: 商品名、コット、
2: コットっていう、なんだ、うん、なんか椅子みたいな感じで、はいはい、名称の名前
0: なるほど、なんとなくわかった。
2: なんか、うん、本当あの、うん、ベンチに、うん、みたいな感じなんです、はいはいはい、でそれが一人用のベッドとして使えるんです。ただ貼ってある布みたいな。
0: わかったわかった、
2: わかりました、
0: うん、イメージできた、
2: はい、いいね、あれいいなと思って、うん、あとはソファーが欲しいですね。
0: ソファ、キャンプのソファ、
2: キャンプのソファが、
0: それも膨らますの。
2: それも、いや、膨らまさないで組み立てる式なんですけど、うん、それは、まあ、友達とか大人数で行った時用に欲しいなと思って、うん、
0: なるほど。
2: そう、まあでもまだまだ先、うんうん、もうちょっと慣れてったら、あ、まあそうだね、いつかはっていう。
0: あ、いいですね。
2: そうですね。あとはね、うん、もうちょっと充実してったら、うん、もうちょっと調理器具系を増やしていきたいですね。
0: いいね。
2: コーヒー入れるポットとか。
0: あ、まだそれはあれ、
2: まだない、
0: これからなんだ。
2: これからなんです。もうペットボトルしか、うんうんうん、夜間しかない。あ、もうちょっとなんか細い、先の細い、うん、
0: あ、わかりますね。
2: わかりますか。
0: わかります。
2: それ欲しい。
0: あ、いいっしょ。
2: そうなんですね。
0: でもだんだん揃ってきて、もう基本何も借りないでも
2: いけます。
0: いけるんだ。あ、もう、じゃあもう
2: もう
0: もうもう
2: もういける
0: いけるっしょ。いつでもいけるっしょ。
2: いけますよ。
0: 本当にね。いいね。
2: キミちゃんはやりたいことありますか。はい、
0: ゴールデンウィークですか。
2: ゴールデンウィークです。
0: あ、一応もうね、予定、多分の予定は決まったんですよね。
2: はい、
0: 一応なんか2日に あ、子供たち札幌に半分来ることになって、2日移動で子供たち来て、私ちょっと仕事なんですけど来て、
2: はい、
0: で3日、あ、うん、2日、あ、あれ、あ、向こうか、向こうだったね、向こうだね、2日に来て、そう、3日、あ、そう、小樽に行きたいってことで、上の娘がね。なので、
2: いいですね、小樽。
0: 小樽運河と、
2: はい、
0: 運河、水族館に行きたいということ で、
2: いいで、ね、
0: 私も小樽水族館行ったことないから。
2: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。楽しみでは。
2: 私は懐かしい思い出。
0: あ、昔ちっちゃい時、
2: ちっちゃい時ですね。
0: なるほどですね。
2: 近いから。
0: あ、そうですよね、
2: はい、うわ、楽しみですね。
0: ね、で次の日は下の娘が、うん、滝のすずらん公園に行きたいということだったので、なんかちょうど4日の日が未確定ですが、
2: はい、
0: なんか無料、何かが無料の日。
2: お、そうなんですね。
0: のようなことを妻が言ってまして。
2: 滝のすずらん公園って何ありましたっけ。
0: なんかいろいろあると言ってました。
2: お、遊べる場所、なんか私の合ってるかどうかわかんないイメージで言うと、なんか網だらけのアスレチックみたいなところが、
0: そう、アスレチックあるって言ってたと思う。それだ
2: それだ。
0: うん、
2: あそこは楽しそうですよ。
0: 本当ですか。
2: もう大人になって入れないんですけど、うん、やりたいなって思いますね
0: いいですね。
2: いいな。
0: そうだ、それもが2日目。
2: 天気いいといいですね。
0: です
2: ちょっと天気が心配ですよね、ゴールデンウィーク中。
0: あ、本当。
2: ちょっとなんか、うん、雨予報だった気がしますが。あ、そっか、
0: なるほどな。
2: 晴れること祈ってます。
0: そうですね、うん、でその後朝日か、次の日かな、その日か、朝日か移動してからの予定はまだこれからって感じですけど、うん、一応ね、奥さんにね、
2: はい、
0: ちょっと、あ、で、ね、私大学北見で帯広にもいたから、はい、ちょっと北見か大学、あ、あの帯広に車中泊で行きたいって言ったらね、
2: はい、いいじゃないですか。
0: ダメって言われました。
2: ダメ
0: かダメって言われましたんでもう一回言ってみようかなっていうね。
2: あ、すごい、諦めないですね。
0: 諦めないですね。
2: いいです、それ。
0: 本当にね、ちょっと久々にね、どっちも なんか行ってみたいなっていうのあるし、子供たちも車中泊したいって言ってるから。
2: あ、そうなんですね。
0: そうそうそう、
2: いや思い出になるんじゃないですか。楽しいと思います。
0: ですよね。
2: ですね。
0: なると思うんだけどな。なんて言ったら認めてくれますかね。
2: 思い出増やそうよって言って違うか。なんだろうな。
0: なんかあるかい。
2: あ、
0: いやでもね、諦めない。まだちょっと日にちあるからね。
2: そうですね、多分前日でも諦めてないと思って、
0: うん、ね、そうそうそう、
2: うん、俺はね、そういうとこ尊敬します。
0: ありがとうございます。
2: 真似します。私も
0: そういうとこあるんで。
2: ありがとうございます、ね、
0: 楽しい報告、行けましたって報告したいな。
2: いや、してほしいな、
0: ね、
2: そんなこんなで、
0: うん、
2: 実は、
0: はい、
2: なので、
0: うん、
2: 5月4日の月曜日の日は、ね、私たちのこの番組、はい、お休みとなりますので、
0: うん、そうですね、お休みさせていただきますので、
2: すみませんが、
0: 次はそうですね、ゴールデンウィーク
2: 明けの5月11日月曜日となります。
0: そうですね、そこでいろいろゴールデンウィークの、
2: は
0: い、
2: もう2週間もたんまりたまってますから
0: ね、 そ、 うです
2: ね、そりゃ話すこと盛りだくさんでしょうね。
0: ありますんで、
2: 30分じゃ足りないんじゃないですか。
0: 足りないかもしれない ね、 ね、どうしよう、早口で、
2: 早口と曲ないかもしれない、
0: うん、そうですね、やってやりましょう。したら、
2: いや楽しみだ。
0: 楽しみですね。
2: それでは2曲目、
0: はい、
2: お送りいたします。椎名林檎でここでキスして。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。

0: 痩せるラジオ、まもなくお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございましたね。
1: ね。
0: ね。もう。でも本当ゴールデンウィーク、長瀬さんもあれだよ。ちょっと、ちゃんと。
1: ちょっとちゃんと。
0: ちょっとちゃんと、充実した。
1: ちょっとちゃんと充実して。
0: ね、頼みますよ、長瀬さん。
1: いやー、そうですね。
0: うん、
1: 一旦もう、休むことも仕事のうちと思い。
0: うん。
1: まあ、プチッ
0: と、ね。あ、そう、そうだね。うん、しっかり、そうだね。仕事のこと忘れて、そうですね、
1: はい。
0: 楽しみですね。
1: いやー、楽しみだ。早く来い来い。
0: ね、あと本当もうちょっとですよ。
1: 1、2、3、4、5、うん、5連休。
0: あ、そうなんですね。
1: 世の中は29日かららしいですよ。う
0: ん、あ、なんか、いや、しかもなんか、
1: 12連休とか。
0: そうだ、14っていう人もいるって聞いたな。どこ、あ、どこも ?3 とか、どこか。
1: 29、31、2、3、4、5、6。
0: うん。
1: な、まだ行く。7、8、9、10。うん、これで12連休。
0: 12連休か。すごいね。
1: いいな。
0: 仕事したくなくなっちゃうね、そんな休んだらね。
1: そうですね、
0: うん。
1: まだ5連休がちょうどいいの。
0: いや、ちょうどいい。
1: って思おう。
0: うん。いや、そうそうそう。いや、でも絶対そうです。
1: そうですね。
0: うん、ね、休みすぎも。よくなくもないけど、
1: うん
0: うん、私たちは、
1: ちょうどいいのかもしれ
0: ないですね。ちょうどいいのかもしれないですんで。
1: 確かし。
0: ね。いや、でもいいですね。でも本当去年もなんかあっという間に終わった気がするんだよな。
1: そうですね、早いです。不思議と覚えてないんですよね。
0: いや、わかるな。そうなんだよね。
1: 何やったかって言われるとわかんない
0: ですよね。わかんないね。俺去年何してましたっけ。
1: あら、
0: あれ去年何ですか。
1: 去年どころか、はい、
0: はい、
1: 昨日の夜ご飯何食べましたか。
0: やばいね、やばいね。
1: わかります、なりますよね。
0: どうしたらいいですか。年のせいですか。みんなそうですか。何歳になったんですか。
1: 私も覚え、うんと、
0: ああ、まあそういうことですね。
1: そういうことですよね。
0: やばいな。うちらだけかな。みんなそうなるかな。あれ、パムさん覚えてます。パスタは早い。
1: 早いですね。なんだろう。
0: なんですかね。
1: 集中してないんでしょうかね。
0: 集中してないのかな。
1: 食に。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: かもしれないですね。
0: 今ね、ずっと喋りながら考えてるけど、まだ思い出せない。
1: 私も思い出せ
0: ない。
1: 一緒です。
0: まだ思い出せない。
1: やばいですね。
0: やばいですね。
1: なんだっけ。あ、わかった、うん。私はカレーとラーメン食べました。
0: うん、
1: 食べて。
0: そうか。すごいな。あ、ね、そんなこんなでゴールデンウィーク、皆様もぜひ楽しんでください。
1: はい、
0: それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、きみちゃんと
1: 永田でした。
0: さよなら。
1: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りしました。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日

regarding your CD. I've listened to it again and again, and

0: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
1: タッキーがお送りする1時間
0: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
1: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
0: 中年ラプソディ聞いてください。
2: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
3: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。
4: 北海道人

0: 4月4日月曜日、20時になりました。中年ラプソディのお時間です。お届けしますのはタッキーと
1: パムです。
2: どちらでした？
0: 今日、収録、はい、この番組、はい、今日は収録でして、で、ね、はい、で実は4月の今収録してるのが29日ですね。
1: そうか、そうだね、
0: はい、で、はいはい、タカさんの誕生日です。
1: おめでとう、
0: おめでとうございます。本人いないのに承諾も得ないままね。
1: やっぱりさ、筋肉マン好きだからか肉の日なんだね。
0: そうなんだ。そうか、
1: そう、そうなのよ。
0: そうだ、ね、
2: 生まれた時から肉界隈
0: 生粋の肉界隈ってことですね。
1: そうですね、
0: うん、なので、はい、ちょっとね、はい、5月は、うんうん、ちょっとパーソナリティが、はい、お仕事の都合で行ったり来たり入れ替わったりとかしながらの、はい、で知ってました、ちょうど1年、
1: うん、
2: あ、そうだ、
0: ちょうど1周年ですよ。
2: 本当だ、ね、
0: 中年ラプソディ
1: お祝いしないと。それなのに収録
0: ちょうど去年のねゴールデンウィークの最中に、始まったので。
1: 感慨深いですね。
0: そうですね、ガッチガチで緊張してた、うん、あれからちょうど1年。
1: どうですか、もう慣れまくりじゃん。
0: いやいやいや、緊張してるよ今でもはい、ということで、はい、この後、9時までお付き合いください。この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りします。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロ
1: ー。みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: 前半戦のスタートということで、はい、この前ね、うん、放送したのが、はいはい、まあ、あのちょうど1週間前なんですけれども、はいはい、まあ、僕らの時間体内時間では、はい、2日ぐらい前の話なんだけれども
4: そうだね、一昨日やってるね、
3: あの、うん、カップヌードルの、はい、お話を、うんうん、なおちゃんがあのカップヌードルミュージアムに行って、
4: はいはい、
3: カップヌードルの話で、うん、膨らんでいろんな話をしてって、はいはい、膨らんだと思うんだけど、うんうん、2人、うん、あの放送聞いて、うん、カップヌードル食べたくなったっていう人がいて
4: ありがたいですね。
3: ありがたいね、うんうん、でね、よくよく見たら、うん、僕も8年ぐらい前に、うんうん、Facebook 始めた頃に、うんうん、なんか YouTuber でもないのに、うん、カップ麺のうどんの食べ比べをやってて、
4: あ、うどん縛りだったの？
3: うどん縛り、うんうんうん、でその時は14個ぐらいのカップ麺のうどんを持ち寄って、うん、で1位がね、うん、当時ねどん兵衛の最強どん兵衛っていうちょっとプレミアム感のある
4: どん、私も知らないの、
3: あ、そっか、期間限定のやつがあったんだけど、それが圧倒的な1位だった。で2位も今じゃ買えないんだけど、セイコーマートで売ってる、オリジナルの、うどんなんだけれども、それあのどん兵衛っぽいやつでちょっと甘じょっぱい味のもので、僕はすごい美味しくて、みんなも美味しかったんだけど、うん、人気なかったのかその後もう見ない、
4: あ、売ってないってことね。
5: 細長いカップじゃなくて、
3: そうそう、
5: どんぶりの形のカップ、
3: どんぶりの形のやつ、セイコーマート、セイコーマートで肉汁うどんっていうやつだったんだけど、
5: へー、
3: すごい美味しかったんだよね。で3位が、まるちゃんの豚汁うどん、
5: あ、
4: 知ってはあるけど食べたことない。
3: あ、そう、うん、まあ、それが3つ上位3つ で、うん、でそれをみんなに その時パパともママともで集まって、うんうんうんうん、子供たちも含めて14人でアンケートを取って、うん、きちんと Google フォームを使ってアンケートを取って、うん、でそれを Facebook に上げてたんだよね。
4: すごいしょ、
3: まあ、YouTuber でもないのにこんなことやってたんだなって。
4: いや、でもいろんなの食べ比べはいいよね、
3: うん、
4: なんかご当地のに味とかもあるじゃない、ね、だってこっちはほら、ね、
3: そう、
4: 赤いきつね、うんうん、緑なんだけぎりしり昆布だしバージョン、うんうん、で向こうはカツオだしバージョン、
3: あ、よくあのどん兵衛でもね、西のどん兵衛も西日本と東日本が違うみたいなのあるんだ。なんか好きなのある？カップ麺とか。
4: 私ね、うん、担々麺が好きなの。
3: 担々麺、
5: 辛いやつ？
3: 辛いやつ？
4: 辛いんだけど辛くないやつ、うん、なんつったの、そんなに辛くない、私辛いの食べれないけど、うん、それだけは食べれて、うん、あのなんていうの、セブンイレブンで売ってるなんていうのカップヌードルと同じ形のやつで、
3: うん、
4: 担々麺ってやつがすごい好き。
5: セブンイレブンブランド、
4: わかんないけど他で見たことないから多分そうなのかな、
5: なんかありそうかも。
4: それがすごい好き。
3: でも美味しそうだね、なんか、
4: うん、
3: パウンさんはなんか
5: でもさ、やっぱり一言にカップ麺っていうと今言ってくうどんもあるし、うんうんうん、そばもあるし、うん、ね、ラーメン系もあるしってなると、うん、一個に絞るの難しいなと思ってるから、赤いきつね結構好きなんだよね。
3: はいはい、
4: どん兵衛じゃなくて、うん、赤いきつね、
3: そう、
4: あ、ちゃんと麺は待てる5分、
5: なんだったら15分待つ、
4: あ、待つ人だ、
3: あれだ、
5: やわやにする、
3: やわやわにするともちもちになる、
5: そう、そうそうそう、
3: なんか前にどん兵衛でも10分待つっていう食べ方が流行ってやってみたんだよね、うん、そしたら確かに伸びは伸びてはいるんだけど、うん、もちもちした感じになって、そうそうそう、美味しいよね、うん、
4: ここにいた。え、あれやったことある？袋麺みたいな感じで鍋で作るの。 あえて丼の中から出してお湯じゃなくてなんていうの、袋麺みたいな感じで作る。
5: どん兵衛はそれやったことないけど、
4: なんかそれすごい美味しいって出てて、うんうん、やってみたいんだけど、まあめんどくさくてね。
3: そうだよね、カップ麺の良さは手軽なところだからね。
4: あと私待てないのよ。なんだろう、5分が待てない、
3: うん、ちょっと固めの方が良かったりするしね。
5: え、3分は待てる？
4: 3分も厳しかったりする。私1分ぐらいでも
3: 多分そういうのがさ、うん、飲み会の時でもさ待てないっていうかさ、うんうん、もうどんどんどんどんもうかぶせ気味にさあの話していくの、そういうところなんだよね。
4: え、そういうこと。
3: うん、だから現れてるんだよきっと。
4: 何カップラーメンも、
3: もうそういうところ
4: に、そうなのかな。いやでもなんか、よく待ってる間何すんの。
3: え、携帯いじったりとか。
4: 昔そんな携帯なんかないじゃない。
3: ああ、でもあのテレビつけて、テレビの、
5: まあね、そうだよね、うん、
3: なところに出てる時間見て大体とか。
4: ちゃんとタイマー派、それとも感覚派、それとも時計派。
5: あ、時計派だわ。あれは
3: 時計派だね。うん、
4: 私勘。
3: 急に雑だな。あ、まあそうか、
4: そうそう、うん、これぐらいでも3分かなと思ったら1分しか経ってないことが多い。
3: あー、
4: う
3: ん、
5: あー、すごい。なんか人より時間の進むスピードは速いんだよな。
3: なんか行き急いでるみたいで怖いわ。
5: みんな1分経ってる、もうなんちゃう3分経ってるから、
4: ね、そうなの、うん、え、だからすごい今2人がすごいなと思って。ちゃんと待てるんだなと思って。
3: 僕はね、焼きそば弁当。
5: いや、そう、
3: いや、すごい好きで、
5: それを言おうと思ったんだよね。
3: けど前に深夜番組で、うん、そのカップ焼きそば弁当の食べ比べっていうのが、うん、深夜番組でやってるのを見た時に酷評されてたの。
4: あんま、
3: あの北海道民はみんな好きでしょ、うん、焼きそば弁当、うんうん、だけど本州の人はペヤングの
5: やつとか、うん、
3: UFO とか、
5: ベイちゃんか、
3: あっちの方がちょっと辛いんだってね。
4: そうだね、しょっぱい感じするよね。そう、
3: でその焼きそば弁当を食べた評論家の人たちが、うん、もう甘くて甘くて、うん、これを道民の人が喜んで食べてるのが信じられないとかってすごい番組で言ってて、すごい腹立って腹立って。
5: それ北海道的に回したよ。
3: そう、そ全国放送の深夜番組だったからなんだけど、うん、でその時に、うん、その焼きそばの食べ方みたいなので、うんうんうんうん、小柳ルミ子さんと大角健也さんがまだ2人が一緒にいた時に、
4: うん、随分昔
3: だね。その踊りながら柿の種、柿ピーを袋に入れたまま踊りながらそれを踏んだり叩いたりして、砕いたものを焼きそば弁当に入れたら味変になって美味しいみたいなのはあって、で僕やってみたのね、踊りはしないけど、そんなに。
5: いや別にそんなにだな、
3: んそんなにだったけど面白かった、
4: ね、あの焼きそば弁当ってすごい種類あるじゃん、
3: うんうん、
4: あのあんかけ風だったりとか、
5: 期間限定のやつもあるよね、
4: うん、そう、うん、食べたことある？
5: あるあるある。
4: 全部食べた？
5: だいたい、あ、でも最近

0: やっと出たなんだっけな、あの油そば味だったかな、は食べてないんだけど、前はもう出たら絶対食べてた。
1: 北見焼肉味とか、
0: あったね、
1: 上り別なんてか
2: けあるんだ、
1: ある、
0: 小樽あんかけ風焼き、
1: そうそう、あるある、
2: あんまりそういうの、ただ僕が高校生ぐらいの時にいつも僕の家にみんなで集まってたんだよね、
1: うんうん、
2: あのバンドの練習を僕の家でやってたから、うんうんうん、なんだけどバンドの練習すると、うん、だんだん飽きてきて、うん、で4人いるから、うん、麻雀が始まるんだよね。あの4人でできるから。
1: バンドから麻雀になっちゃった
2: よ、ね。で、お腹すくから、うん、当時は、ペプシの瓶のコーラがあって、
1: はいはいはいはい、
2: あの100円ぐらいで買って、うん、瓶を返すと30円もらえて、はいはいはい、実質70円みたいな、はいはいはい、その、それと、あと焼きそば弁当の、なんかね、エビ、塩味だか、エビ風味だかっていうのがあって、一時期限定だったと思うんだけど、それをよく食べてた。でも、焼きそば弁当は結局普通が一番美味しいんじゃないのかなっていうふうには思ってる。
1: 俺の塩も好きだったよ、私。焼きそば弁当じゃなくて。
0: わかるわかる。違うメーカーのやつね。
1: そうそうそう。
2: そういうのもあるんだ。
0: 塩焼きそば
1: です。塩焼きそば。それが一番好きだったのになくなっちゃった。
0: そうなんだ。
1: ないやーないと思って
2: 。あれ、袋麺はどう？
0: 袋麺ね。
1: 私ね、うん、塩ラーメン派なの。しかも、まるちゃんの札幌じゃなくて。
2: わかる。美味しいよね。
1: で、私、あれに。
2: 同じものだよな、多分。うん、
1: 卵と、ごまと、足して、なんならニラがあったらニラめっちゃ足して食べる。
2: あれすりごま入ってなかったっけ？
1: すりごま入ってるけど、
2: おいごまで、ね、
0: ある白いパッケージのやつ。
2: そうそうそうそうそう、
0: 塩ラーメンね。
2: おいしい。あれ北海道限定？
1: いや違うと思う。
0: あれ全国じゃん。
1: あれは全国だと思う。
2: あれおいしいね、うん。
1: あれ大好き。うん、
2: おいしい。
1: 私結構あれ一択なんだよな。
2: 昔、今も売ってるんだけど、そばがあって、袋麺のそばっていうのがあったんでね。
0: 乾麺の？
2: 乾麺っていうか、うん、
1: 普通のあれしょ、インスタントの
2: インスタント袋麺のそばがあって、で、子供の頃に食べた記憶があって、うん、すごく美味しかったイメージだったの、
1: うんうんうん、
2: で、もう本当に何十年かぶりにこの前見つけたから、うん、買って食べたら、うん、ちょっと思い出が保管されすぎててそこまでではなかった。で、懐かしいと思って懐かしい味ではあったんだけど、
0: う
2: ん、
0: どうやって作るの？
2: 普通に鍋にお湯沸かして、うん、そこに麺入れて3分経ったらっていう。
0: そば？
2: そば、そのそばバージョンがあるの。
1: なんかさ、ヤクルトから出てる。
2: あ、グリーン麺？
1: うん、わかる？
2: わかる。
1: あれもすごい好きだった。
2: 俺あれなんか多分付き合いでね、親が買ってて。
1: あ、
0: それ多分北海道だけど。
2: 北海道、うん。
1: 黒レライ。
2: いや、懐かしい。緑色の麺ね。
1: そう。
2: 味は醤油味なんだよね。
1: そうだね。
2: いろいろあるのかな。
1: いや、どうだったかな。
0: あれって麺だけじゃなくて、あのスープの素もついてるの？
1: あ、だからもう本当に同じ袋麺。袋麺。ね、うん、あれすごい好きだった。
2: あと、香港焼きそばとか、焼きそばシリーズ。
0: 袋のね。
2: 袋の焼きそばで。
0: 焼きっぺだ。
2: あ、焼きっぺとか、香港焼きそばとか。
1: はいはい。
2: 要はフライパンにお水を入れて、
1: できるやつね、
2: 沸かしてそこに麺入れてほぐしていくって、もう焼きそばでいいのかどうかもわからないような味なんだけど、
0: まあね、そんなこと言ったら焼きそば弁当だ
2: って、ね、そう
0: 一つも焼いちゃいないんだ
2: けど、だけどあれがすごい好きで、あまりにも好きすぎて、一回ね、結婚したばっかりの頃に、あの妻が知らないって言ってたから、もうこれ美味しいんだ美味しいんだって言ってで作って食べさせたんだけど、俺のなんていうの、感動の仕方と、妻の評価がだいぶ離れてて、ちょっとその時にね、なんていうんだろう、結婚したばっかりだったから、僕にとって美味しいものは、妻にも喜んでもらいたいと思ったんだけど、夫婦が長くいる秘訣としては、僕は僕、君は君の方がいいんだろうなと、これ強制してもダメだなと思って。
1: まあね。
0: あれなんかちょっとさ、スパイスみたいな、青のりみたいなの入ってるやつだよね。
2: そうそうそう。
0: ごまとなんか。
2: 最後振りかけるような感じのや
1: つ。はいはいはいはい。ちなみに、袋麺を作るとき、お水はちゃんと測る派？それとも感覚？
2: ね、きちんと僕は測ります。
0: 俺も測るよ。
1: 私は、丼に一杯入れて入れる。
0: わかる。
1: これ
0: 出来上がった状態のお湯の量で
1: しょ。そう。で、必ず入れるものある？袋麺で必ず絶対入れるもの。
2: ないね。
1: 酢？酢ラーメン？
2: だってそれがいいところなんだ
0: よ。まあね、それもそうだし、あったらネギ刻んで入れるとか。
2: 確かに。
1: 私は絶対卵なんですよ。
2: ああ、卵あればね。
0: 生

0: 卵、
1: うん、うんうんうんうん、
0: 1分
1: 一緒に入れる、
0: 1分ぐらい経ってから落として、で、あのぐちゃぐちゃに
1: ぐちゃぐちゃに
0: あんまするんだ俺はね。それしないでぐるんぐるん回して真ん中に落として、うん、ぐるんぐるん回して
2: 温泉
0: 卵みたいな状況にして食べるんだよね。これこだわりあの卵があればね、
1: うん、
2: でもそのなおちゃんの食べ方も分かるかも。
0: あの混ぜるようなやつ、
2: タンタン麺みたいな感じになるんです
0: か、溶き卵みたいな感じ。
1: そう
2: ってことでしょ、
1: うんうん、で溶いて入れるんじゃなくて、うん、もうダイレクトに入れちゃう。
2: 鍋に、
1: うん、でガチャガチャしちゃう。
0: ああ。
1: で感覚。
0: 感覚。
2: あとは感。
1: 感。
0: なあの袋に作り方で、うん、物によってなのかもしれないんだけど、あのスープあるでしょ。
1: うんうん、
0: ついてる袋麺についてるスープ。うんうん、それは丼に入れて、どうのこうのっていうのが書いてあるケースがあって。でも、ね、俺それできなくて。
1: 私もできない。
0: 今までしたことなくて鍋に。う
1: ん、私も鍋だよ。
0: 煮立った鍋に。う
2: ん
0: う
2: ん、それね、だから2パターンあるんだよ。
1: その
2: 袋麺の作り方見たら、
0: うん、
2: あの麺茹でるじゃんまず、
0: うんうん、
2: そこにスープを入れてくださいっていうやつと、
0: うんうんうん、
2: 丼にスープの素を入れて、うん、で茹で汁を入れて溶かしてから麺を入れてください、
1: うん、偉いね、まあ、そもそも私作り方見ないもんもう勘で作っちゃってるから
2: でもねそれ味変わるんだよやっぱり。
0: そうなんだ。なんか一緒に煮立ってる方が麺に味が染み込んでいいんじゃないかっていう僕は思うんだけど、でもあえてその鍋じゃない丼にスープを入れて、うん、さっきみたいに、うん、その出来上茹で上がった麺を入れて、うん、そのだし汁というかそれで後からやる方が何かいいのかなとか、
2: うんうん、
0: すごい気になって。
2: だから前に丼にそのスープの素を入れるじゃない、
1: うんうん、
2: で鍋で麺茹でるじゃない、
1: うんうん、
2: その横で夜間でお湯沸かしといて、
0: うんうんうん、
2: 麺茹でたら、うん、麺は湯切りすんの。
1: あのさ普通にインスタントじゃなくなって
2: るじゃん。丼には夜間のお湯で入れて作ってみたら、なんか美味しくなかったんだよ。
1: あ、美味しくない
2: んだ。なるかと思ってやったら、
0: うんうん、あのあれなんだよね、きっとその茹でた麺から出た油とか
2: が
0: 入った方がそのスープと美味しくなるっていう設定なんだよね。
1: だって焼き弁のスープそうじゃんね。
0: あ、そうだね。
1: お湯で作ったら美味しくないんだよね。やっぱりあの麺をほぐしたあのお湯を入れるから美味しい。
2: そうなんだよね。
1: しかもね
0: ローカルだね
1: しかも、うん、あの袋麺ってほぐしちゃダメだって知ってた？
2: あーでも確かに。
0: どうして？
1: あれってなみなみでちゃんと計算されてるから、
0: うん、
1: 沸騰したお湯がちゃんと入って、
0: うん、
1: なんていうの、ちゃんと茹でるようになって、
2: 均一に茹でられるように、
1: 変に箸入れて、うん、おやーってやっちゃうのはダメなんだって、
2: うん、あの
0: あそうなん、
2: 何分経ったらほぐしてくださいって書いてるやつ
1: は、うん、そうそうそうそう、あ
0: そうなんだって
1: 。そっか、私なんかもう最初からガンガン
0: すごく
1: ガンガンやるけどね
0: 奥深い知識も奈緒ちゃん持ってるし、
1: うんうん、
0: 奥深いのに、うん、浅い作り方してるねなおちゃん。
2: で焼き弁のさ、
0: うん、
2: この作り方してる、その粉末スープあるでしょ、
1: うん、
2: あれをさ、あの、まあ、カップに入れておいて、うん、お湯を、麺を、まあ、
0: 茹で上がった
2: やつを入れるじゃん、
0: うん、
2: じゃなくて
0: 最初に
2: 麺の方にもスープ入れちゃうの、
0: うんうん、
2: 火薬とスープも一緒に入れて、お湯入れて、3分経ったら何も入ってないマンカップにスープ入れるの、
0: うんうん、
2: そうするとねちょっと美味しいよ。
0: でもスープは成立しないじゃん、味薄くなってて、うん、僕やったことある何回、でもその時にはそのスープは水のっていうかお湯の量が多くて、
2: あ確かに、ね、
0: 薄く感じて、うん、ただ麺の方はそのスープの出汁というか、
2: うんうんうん、味が
0: 塩気、
2: ね、
0: 塩気がついてて、うん、すごく美味しかったのか覚えてる
2: 確かにスープちょっと薄まるかも、うん、
1: 焼きそば弁当のさ、お湯捨てるやつも画期的になったよね。
2: 昔と食べてね、
0: うん、そうだね、
1: 昔何度落としたか、
0: ね、蓋がね熱いとか言いながら、あと蓋がはまりが甘くてね、
2: 蓋がさこう3つぐらい弁がついてて、
0: うんうん、
2: そっからこう押さえてやらなきゃならないやつだから、
0: だ
2: 今ほら1枚紙があるじゃん。
0: そうあれすごい、
1: ね、あれ画期的よね。
0: 画期的だ。でもあの知り合いの親父の、
1: うんうん、
0: 同級生の方、年配の方なんだけど、うんうん、その人あれだって全部作り方分かんなくて、カップ麺あんまり食べたことないから、うん、全部スープも全部入れて、お湯入れて、そしてダーってやったら味が薄味がない焼きそば弁当ができたって。
2: 誰もが一度はやる失敗だよね
1: いやそうだよね、分かる分かる、うん、なんかその作り方一つでそんなに味が違うんだったらちょっとやってみたいなって思っちゃったな、
0: うん、あいろんなバージョンとか、
1: うんうん、なんか食べ比べ的な、だからそれこそ何年

0: か前にやった表みたいなやつ。
1: あ、そうだね。
0: いっぱい食べなきゃいけないけど、まあ、あんまり食べられなくなってきてるね、最近ね。そう
2: 昔さ、うん、スパオってあったよね。
0: あれ、
1: お金持ちの人が食べるやつじゃないの？高いやつじゃなかったっけ？
2: 違う違う、あのカップになってて、
0: うん、
2: ちょっと浅いね、深みがあんまりなくて、
0: う
2: ん、それもお湯入れて、うん、捨てて、うん、そのソースとあえたら、
0: う
2: ん、パスタになるっていうやつ。
1: スパゲッティの方か、うん、そうだから、う
0: ん
1: う
0: ん、なんだと思った
2: の？ラオーだと思った。
1: ラオーだと思った。
2: ラオーマンだけど。
0: ラオーないのね、今ね。ある？
2: ラオーって今ないか。
1: あ、最近見ないね。うん、いや、ほら、塩分控えなきゃいけないから、もう、それを食べれないんでね。食べたくてもね。も
2: スパオーなくなっちゃった。
0: そうだね。
1: スパオー。あー、でも聞いたことある。
2: あ、でもあれ高くなかった？
0: いやー、でもどうだろうかな。
1: この前ね、うん、サンマの缶詰かば焼きっていうの、うん、あれがすっごいね、一人暮らしの時すっごい世話になって、うん、あれで上をしのいでたようなものなのに、ものすごい高くなったね。
0: そう、今100円じゃ買えないんで、昔はね、
2: 一缶でし
1: ょ、一缶昔300
0: 円ぐらい、
1: 300円超えてた気がする。
0: うん、
1: で、他のサバも200円台で、あとなんか小さな魚だったんだけど、名前ど忘れしちゃったんだけど、それで150円とかで、やっぱり物が上がってるのと、サンマももう高級魚だよね。
0: あのサンマのやつはさ、うん、一時期はや、あの丼にするの流行ってなかったか、二段重ねにしてさ、うん、あのご飯、うん、サンマの かば焼き、うん、ご飯、うん、サンマのかば焼き、海苔、タレみたいな。
2: へ
1: ー、あ、すごい美味しそう。やったことないけど美味しそう。
2: 缶詰シリーズもいけちゃうんじゃないの、これ。
0: いけちゃう。
1: 缶詰シリーズだったらさ、うん、ここでさ、
0: うん、実食
1: みたいなできるよね。
2: まあ、できるね。うん、カップ麺ちょっとね、厳しいかもしれない。
1: うん、そう、カップ麺はお湯とか時間とかさ、なんかこのガチャーンってやっちゃったりとかいろいろあるかもしれないけど、缶詰ぐらいだったらなんかできそうだよね。
2: 缶はほら今逆にその高級のさ、高級な缶詰ってある
1: じゃん。缶詰、はい。
0: あの
1: 700、800円でベーコンの、
2: そうそう、ベーコンの角切りのやつ
1: とかね。そう、角切りのやつとか、アヒージョみたいなやつとか、そういうのもあって、で、まあ、おつまみの部類に入るんだけども、うん、すごく立派なやつあって、出張行ったらたまにそれに手出す。
2: そう、ね、あれ、知らない？
0: あんまり缶詰食べないんだよな。
2: そっか。
0: サンマのだからそれは食べるのと、
1: うん、
0: あとツナ缶は食べるけど、缶がね、ゴミになるでしょう。
1: 確かにね、確かにね。
0: ツナも最近、うん、パックになってるやつがあって、
1: そうなんだ。
0: そう、
2: 缶じゃないやつでしょ。
0: そう、それを買っちゃってるから、うん、缶がね、めんどっちいかな。
1: そろそろ1曲目。
0: はい。
1: 今日クリスタルキングさんで大都会。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、後半戦噛んじゃったまだ慣れてない後半戦ということで、はい、うんうん、今日まあ祝日だから、はい、前の日、うんうん、飲んだ人もいるかもしれないっていう話をさっきしたら、うん、僕と奈緒ちゃんは飲んでたっていう、
4: ね、
3: 別でね。奈緒ちゃんどうだったの？
4: まあ、キクリンと
3: あの伝説の回ねなぜかすごく
4: 視聴回数
3: がすごくの、バズってるやつね。
4: そうそう、はいはい、いやそれこそ、うん、ちょっと私の男友達を紹介しましょうという回でして。
3: おー、
4: そうそうそう、
3: はいはい、
4: まあほら独身なのでね、
3: うんうん、
4: 独身の友達どうしようと思ったんですけどね、うんうん、まあ不成立ではあったんですけど、まあ、楽しい飲み会ではあって
3: そうなのそれラジオ言っていいの言っていいのか
4: よいいよ別に。いやで私、うん、昨日やっぱり紹介してる手前、うん、そんなに飲んでるけど酔えなくて、
3: なんかそういうパターンもあるんだ。
4: どうにかくっつけてやれと思ったね、
3: うんうん。

0: かねずっとね安心するって言ってねずっとこの辺の匂いをねクンクンクンクン嗅いだんだよね。ドキドキしたよね。
1: あの本来はそうじゃない男の人を紹介するはずだったのに、そうそうそう、キクリンが、うん、なおちゃんの首筋の匂いを嗅いでたの。
0: そう、そう、うなじのね匂いをね。
1: もう成立してないね。その飲み会ね。
0: でも今日多分別でご飯行ったんじゃないかなと思うんだけど。
1: そうなの？
2: もうその昨日のでダメなのかと思った。
0: うん、でもやっぱり友達でっていう感じかな。
1: ああ、うん、懐かしいネルトン
0: 風。そうそうそうそう。
1: ネルトンベニクジャラだ。
0: いやいいのよ友達で。うんうん。うん、飲み友達を作ってこうっていう感じかな。
1: なるほどね。
0: どんな飲み会でしたか。
1: ちょっと別の、はい、あの僕は僕でちょっと飲み会があって、うんうんうん、で会社のまあ、うん後輩2人、うん、女性1名と男性1名と3人で飲んで、うんうん、でバーに行ったんだよね、うん、それがまあスナックみたいな雰囲気のローテーブルの、あとソファーがあって、うん、で向かい側に丸椅子が2個あってで、まあ、4人席のところに3人で、うんうんうん、飲むことになったんだけどその後輩2人がソファーに座ったの、
0: うんうん、
1: でテーブル挟んで向かい側の丸椅子に僕が座ったの、
0: うんうん、
1: そしたら背もたれがないから腰に来るんだよね、
0: はいはいはいうん、そんなに弱ってんの？
1: いや疲れてで僕もソファーの方に座りたいって言い始めたら、うん、ダメだって言い始めて、うん、で3人でソファーに座ろうよって言って、うんうん、で別にスナックとかじゃなくてバーだから、うんうん、誰がいるわけでもないのに3人ともソファーにいたらおかしいでしょってことになって
0: はいはいはい、はい、
1: でも俺一番年上だし、うんうん、俺がソファに行くべきじゃないって言ったら、うんうん、厳しい後輩の2人で、うん、いやいやそれはダメだとで9時とかでいいですよでお酒を一杯飲むごとに席替えをしようっていう話になってで僕はもうそれでもね、うん、飲みすぎは注意だし、うんうんまあ、飲みながら、うん、じゃあどうやって、うん、その席を変えるかっていう話になったんだけど、うんうん、あの4人の席に3人で座ってるから、うん、じゃあ一杯飲むごとに1個ずつずれようだと、うん、僕また丸椅子なんだよ隣の だからこのその仕組みはやめようと、うん、時計回りでやるのはっていう話になりそしてしかもその腰の痛い丸椅子になぜかね、
0: うん、
1: 席4席あって3人なのに、うん、2人が丸椅子に座る必要もないだろうっていうことになって、ねね、じゃあ9時にしようかとか何にしようかって言って、うん、じゃんけんにしたの、
0: うん、
1: そしたらことごとく負けるの俺ずっと丸椅子なのでまあ言い出したのは俺だし仕方ないからなんだけど、うん、飲んでよしじゃあ誰かが飲み物頼んだ、うん、よしじゃんけんするぞって言ってで1人が勝って、私ソファーがいい、うん、で2回目僕が、ままあ、最下位でね負けてもう一人がソファーがいいってこの繰り返しが何回か続いて、うん、ちょっとおかしくないかって思ってでも俺の中では2回に1回勝てばソファーに座れるっていう気持ちがあって、
0: うんうん、
1: よし行くぞって言って、うん、じゃんけんポンってやったら、うん、このパターンもあるよね俺一人でパー出してみんなチョキ出して一回で終わってそこでまた丸椅子からずれられなくてでそれ言ったのは僕だよとタッキーだよとタッキーが言ったルールにみんな乗ってるわけだから年とか上下関係関係ないって言われてもうずっと丸椅子一回だけソファに行けたのなんだけど誰かがもういっぱいあちょうど飲み終わった頼んだまたじゃんけんやったそれ以外ずっと丸椅子だったもう腰が痛くて
0: 丸椅子でよくない
1: 丸椅子ほら夜やってた人とかだったら丸椅子とかでもいいのかもしれないんだけどもうおじさんなんてソファーでよっかかりたいわけよ
0: ああそうか私なんか、うん、結構丸椅子好きなのさ
1: あーそうなんだ
0: あのみんなを見れるじゃん
1: うんうん、
0: もうみんなの前に私が立てるわけですよ動けるし
1: あなるほど ね
0: だから全然私奥に座りたくないのさ、
2: うん、なんなら丸椅子に立っちゃうよね
0: 本当にもうねちゃんと靴は脱いで、ね
1: でもソファーに立ってるの見たことあるからね俺しかもあの知らない人の団体さんのソファーを歩いてたからね
0: 本当にね怒ってやってもうなんか、ね、あの昨日も思いましたけど、うん、本当私お酒ね気をつけようと思ったら、うん、これね
1: そうでさっき僕も、うんうん、あの知り合いの友達からいや今度お酒飲む前に琉球なんとか伝説がいいですよっていうのもあるんだよねって言ったら奈緒ちゃんがまさか持ってて、
0: そう別に私飲みたいわけじゃないんだけど周りがくれるっていうね奈緒子は飲んだ方がいいよっつってよこされるって
1: 琉球酒豪伝説

0: ズプレミアム。
1: そう、すごくない、う
0: んね、これきっと琉球だし、成分にはウコンがやっぱり入ってて、
1: ね、
0: で、あ、じゃあタッキーこれあげるよって言われて、うん、さっきもらって、うんうん、今度飲み会あるときに、うん、これなんていうかな、武器として飲んだ方がいいのかなと思ったんだけど、じゃあいつ飲もうかと思ったら、うん、なおちゃんと飲む時だなと思って、
1: う
0: ん、
1: まあ近々あるからね、
0: そういう時じゃないと、うん、
2: もったいない、
0: うん、
1: そんなに
0: 一番深いの君だからね、最近。
1: でもね、うん、最近
0: 最近の中で誰かと飲むってなった時に、
1: うん、長いしね、
0: 長い、そうだね、なおちゃん長いのと、
1: 長いのと、
0: あと店を変えて長いから、うんうん、あっち行って何次会とか、
1: あるある、4次会とか5次会、
0: 過去最高何次会まで行った、
1: だから昼から飲んでるからね。
0: そうなんだよね、 そのスタートも早いんだもんね。
1: そう、てか11時とか下手したら10時半から飲んでてっぺんまで行くからね、
0: うんうんうん、
1: 夜中まで、うん、で6軒とか7軒ぐらいもあるじゃないかな。
0: なるほどね。
1: あ、間カラオケ入るよ、
0: うん、
1: でもずっと飲んでるけどね
0: 間にカラオケ入ればいいってもんじゃないか
1: あ、違うの、うん、歌ったらほらこう発散するじゃない、なんかいろいろ、だからアルコールも飛んじゃうのかなと思って
0: なんかドーナツは丸いからゼロキロカロリーと同じような話だよそれ
2: 歌ったらゼロカロリー、
0: ゼロカロリーリセットされるとか。
1: そう、で私の場合眠たくならないのよ。
2: うーん、
0: あ
1: ー、まあ2人とも私と飲んだことあるから知ってると思うけど、どんどん元気になる。
0: あ
1: ー、だからみんながどんどん疲れてくるなんだろう、みんなの、なんていうの、それをもらってる元気玉
0: あドラゴンボール的にね、
1: みんなのちょっとずつ元気玉をいただいて私はどんどん元気になってくるかなと思うの。
0: そっか、
1: そう、
0: 僕は眠くなっちゃう、うん、もうどこでも寝ちゃうし、まあ、電車で何回もね降り過ごしたこともあるし、
1: ね、うん、いや、わかる、それはね。
0: あと居酒屋とかスナックとかで寝てたこともあるし、うんうん、あと一回ビルの、なんとテナントビルの、ビルのテナントで飲食店が入ってるところで飲んでた時に、うんうん、トイレに行って寝ちゃって、うん、気がついたらもうみんな帰っちゃっててでビルがクローズになっちゃってで気がついて、
1: うん、
0: 出ようとしても、うん、なんていうの、もう全部ビルが鍵がかけられてしまってて、うん、出れなくなって、うん、そして多分うろうろしてたら、うん、何かに引っかかったのかセンサーが働いたのか、うんうん、不審者扱いで警備員が来て、うん、そして、まあすごく酔っ払ってるから、うん、若い時だけどね、うん、酔っ払ってもう帰れませんっていう話 で、うん、で出口まで連れてってもらって出て、うん、あれここどこだみたいない
1: やそうだよね、うん、ダメだわ。
0: パムさんはどう、パムさん
1: 失敗ないでしょ。
0: ある、
2: そう、あんまりないかも。落ち着いて、うん、もうコンタクトだから、
0: うん、
2: ちゃんとコンタクト外して、
1: う
2: ん、着替えて寝てるもんな。
1: えらい。
0: あ、そう。
1: あ、でも私最近吐いてない。
0: お食事中の方すいません。
1: ごめんなさい、ごめんなさい。でもこれすごいことで、うん、私成長した。
0: 俺もでも若い時よう吐いたな。
1: うん、うん、私去年まで去年の夏ぐらいまではね、ちょっとそういうふ
0: う
1: にことしてたけど、
0: うん、
1: ここ半年は、
2: まあ、じゃあずっとビールだからさ、はい、
1: うん、
2: まだいいよきっと。
0: うん、
1: そうだね、
0: よくねちゃんぽんだっけ、うん、なんかいろんなのを飲むと酔うとか、うんうん、あと俺カラオケ行ってカラオケに置いてあるワイン飲むとすごい酔っ払うことに気づいて。
1: あ、でもカラオケで出してるカクテルとかも ね、
2: そうね、あまり質がいいもんじゃないから、
0: う
2: ん、
0: それだったらビールの方が、
1: うん、絶対だからね、
0: いいのかな、
1: うんうん、でなんか今最近さ軽いビール出たでしょ、
2: アルコール度数
0: が、度数が、うんうんうん、
1: びっくりするぐらい軽いの、あれ多分
0: 缶ビールの
1: 青いやつ、生って書いてるやつかな、
2: あサントリーの
1: さ、そうそう、うん、あれね
0: 軽いんだ、
1: うん、多分すごい軽かったよ。
2: 軽いっていうのはアルコール度数が低いってこと、うん、
1: わかんない、軽い、
0: あれでもスーパードライでも、
1: うん、
0: 軽いのがあって、
2: あったね、
0: あの 3% っていうのがあったから、う
1: ん、水いや本当に全然あれ飲んできないの、
0: 急に外人に見えてきた
2: それってどういうニーズがあって生まれたんだろうね。
0: でも一定層いるのかね、あの、うん、バドワイザーとか軽いでしょ、うん、少しアルコール度数も低いのかもしれない、うん、4% とか、

0: だからそういうライトに飲むの喉越しというか、うん、スーパードライがすごく流行ったのがその炭酸の、
1: そうだ、ね、きつい感じだよね、
0: きつい感じが良かったりきっとあるんじゃないの、その薄い方が飲める、
2: う
1: ん、でもね軽いとじゃあそんなに飲まないかって言ったら倍飲むことになるんだよ
2: 結局ね、
1: うん、だって軽いんだもん軽いからどんどん来ちゃうんだもん、だって
2: なおちゃんの場合そのビールの量じゃなくてアルコール度数だからね、
1: う
2: ん、
1: そっか、うん、でもずっと飲んでるでしょ、うんうん、私強いのかな、
0: うん、
1: 弱くはないよねきっとね、
0: うん、強いと思うよ、う
1: ん、15杯ぐらいまでは飲めるじゃない、
0: うん、
1: もうちょっと飲んでるかもしれないからさ、
0: そうだね、うん、ただ僕糖尿病の病院の先生に、うん、アルコール度数かける、うん、量で、いくら以下に、セーブしなさいとかって言われた時に、あ、だから度数が高いのは気をつけた方がいいんだなっていうふうに思ったりとかもしたから、うん、まあ、あのビールって 5% とか低めだから、
2: ね、
0: ただワインとか 12、3% とかだから、
1: うん、そうだよね、
0: でもワインってジャブジャブは飲まない、
2: そうね、
0: なお、うん、ちゃんのビールの飲み方見てたら、うん、本当に瓶とかそのまま飲んでんじゃねえかっていう時あるよね、
1: 飲めるよ、飲んでた飲んでた、うん、飲める飲める全然、
0: スナックでさ、
1: うん、
0: 瓶のビール出てきてさ、
1: うんうんうん、
0: ね、気がついたらこうやって口でこうやって飲んでるような時あったもん、
1: 飲んでるよ、
0: うん、俺見たことあるもん、
1: うん、あとピッチャーもそのまま飲んだもうめんどくさくなっちゃって、
0: この守護伝説一回お返しした方がいいのかな
1: 大丈夫ですよ、それ必要性ないですからもう、
0: は
1: い、
0: ただね飲み方ね少し気をつけていかないと、
1: もうね、ある程度いい大人になってきてるからね、
0: そう、もうある程度いい大人の下り坂の方に
2: もうね、うん、確かにね、
0: なんか登ってないと思うんだけどね、
1: いや、そうだよね、うん、だからもう朝まで飲むことは卒業してるから、
0: うんうんうん、
1: 12時までは飲んでるけどね、
0: うんうんうんうん、
1: 終電で帰ることを覚えたから、
0: うん、
1: だからそこですごくステップアップしたと思う、あの、あ、いい意味で、
0: いい意味で、
1: うん、朝まで飲んでないんだよ、だって、
0: まあね、
1: そう、
2: その分始まり早くなってるからね、
0: そうなんだよね、だからそのなんていうの、出だしのことを考えると、果たしてだって12時間飲んでることやからね、
1: そうだよ12時間、うん、だって移動中も飲んでるからあの次の店に行く移動中もコンビニでビールを買って飲みながら歩いてるからね
0: 大丈夫なんか大丈夫かよそれもうちょっとジャンキーの世界なんじゃないのそれ
1: でもみんなね、うん、私と飲んだら楽しいって言ってくれるから、
0: うん、みんなのね、うん、あの元気を少しずつ吸い取ってあなたどんどん元気にあなた楽しいのもそうだけどあなただけが元気になっていくんだよ、う
1: ん、ね、
0: う
1: ん、どんどんみんなが置いていくかもしれないそう
0: サバイバルのように人数減っていくんだよ
1: 気をつけないとね、
0: 気をつけないとダメだ本当でも怪我とかさ、
1: うんうんうん、
0: あと、あ、僕の知り合いの人は、うんうん、僕もそうなんだけど、あの酔っ払ったらアイス食べたくなったりする、なんか口の中がさっぱりするんだけど、
1: 冷たいもの
0: ね、で、うん、昔、家に帰る途中に飲んだ後酔っ払ってアイス買って食べて帰ったら、うん、口の周りとか服とかにチョコレートをついてて、妻にチョコレートのアイス食べたって、いいよって言ったけどもう見た感じで分かってたりとか、 あと僕の会社の女の子はあのアイス買って喜んで家に帰って、うん、そのまま寝ちゃったらしくて、
1: あ
0: のテーブルの上でアイスが溶け、まあ袋に入った感じなんだけど、うん、アイスが溶けちゃったって言ってた。
1: アイスが食べたくなるって多分それメンズ特有かも
2: 俺もそうかも、アイスじゃないけど、
1: うん、
2: よく昔のスズキの飲んで帰りに、うん、ローソンとか寄って、うん、プリンとエクレアとドーナツを買って朝起きたらなんかテーブルにあるみたいな、
1: うん、スイーツ男子だ、スイーツ男子
2: 普段絶対食べないんだけどね、
0: うん、
1: そういう時に欲するみたいな感じ、
0: うんうんうん、僕の親父は、うん、まあ、昭和の男だから、
1: うんうん、
0: もうほぼ毎日飲んでて、
1: うん、
0: で飲んだ後になんだろうね、昔ってお土産買って帰りたくて、うん、その食材なのか何なのか
1: 寿司
0: とかどんな、そうそうでその時に親父が、うん、職場が24畳だったんだけど、うんうん、24畳で飲んだ帰りはミスタードーナツを買って帰るんだって、24畳にあるんだよね、
1: うんうん、
0: で、すすきので飲んだ後は、うん、海鮮楼だけ、豚まんあるでしょ、 あれを買って帰るらしいから、うんうんうん、お袋は親父がどこで飲んできたか大体分かるミスド買ってきたら24で飲んだんだなとか豚まん買ってきたらすすきので飲んだんだなっていうのが分かる、

0: って言ってて、この前おふくろに聞いて、うん、あ俺も似たようなところあるから気をつけようと思って。
1: バレバレ。さっきお土産買って帰ることある？
0: ある。
2: 何を買うの？
0: ミスド買っちゃうかな。あったら買っちゃうかな。で今はちょっとなくなっちゃったけど、札幌駅の JR の札幌駅に朝の駅、
1: ね、
0: 外側にちょっとお得な感じで、
2: うん、
0: セットで、うん、1000円で、うん、6個か7個か、そうそうそうそう、あれをちょっと買って、うん、帰るとか。
2: それは何？なんで買うの？罪滅ぼし的な。
0: 外で飲んじゃってごめんねっていう気持ちなのかもしれない。
2: うん、お土産っていうあれがない。
0: あ、本当。
2: うん、
0: うちの妻も、うん、妻の飲み仲間が最近はそんなに一緒には飲めないんだけど、うんうんうん、飲んだ時に、うん、いつもその友達がこれ持ってきなって言って、うん、ミスドを渡されて帰ってきたりとか。飲むそのお土産文化っていうのは。ま、あるかな、周り、
1: うん、父親あんまりお酒飲まない方だったからさ、飲んで帰ってくることまずなくて。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、
2: うちもそうかも。
1: だからあまり経験ないんで。
2: 私もないかも。
0: 家で飲んだりとか、うん、晩酌とか、うん、そんな感じ、うん、まあ、うちの親父は相当飲んでたんだから、外でも飲むし。
1: 子供の頃さ、やっぱりサザエさんのさ、波平さんが持って帰る、うん、あれがさ、憧れだったよね。
0: あ、そうそうそう、
1: あの四角いやつにさ、
0: 結構リアルにあったよ、うち。
2: うん、
1: あれお寿司じゃないの？
0: 寿司もあったよ。お寿司があることもあったし、うん、今でもっていうか、琴にで飲んで美味しい寿司居酒屋みたいなところがあって、うん、そこで飲んだ後、あの、神さんのお父さんとかと一緒に飲むんだけど、うん、飲んだ後、お土産用意してもらって持って帰って家に帰ってからつまむみたいな。
2: へえ、おしゃれ。
0: でも昭和な感じだよね。
2: いや、そうだよね、うん、お土産とかもらったことないな。
0: あ、そう、
2: うん、
0: すごいうちは多かったな。
2: いいな、なんかちょっと憧れだよね。
0: あの、串取りもお土産で買ってきてくれたりして、うんうん、親父が。そしてその串取りの容器あるでしょ、
2: うんうん、
0: あれが遠足の時とかにお弁当箱になって捨てれるからっていうことなんだけど、全体的にね、ちょっと串取りの匂いするね。
2: どんな容器？
0: 白いね、プラスチックの容器があって、
1: ちょっと深めになってて、
0: そうそうそうそう、
1: 蓋かけるやつでしょ。
0: そう、蓋が
1: ついてるやつ。
0: 串
1: 取りのお持ち帰りの時に出るやつ。
0: うん、そうそう。
2: あ、私お持ち帰りしたことないかも、串取り。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんだ。
2: さっと飲むところだと思って
1: た。あ、でもたまに俺串取りとかで家の近くの時は、うん、あるの店に何時頃取りに行くんで、うん、大体1500円ぐらいで、うん、あの、適当に作っといてくださいっていうのをやったら、うん、それに入れて、
2: そんな頼み方もできるの？
1: うん、それで家帰ってからゆっくり食べて飲む。
0: あ、なんかちょっと通な感じで、かっこいいな、
2: うん、
1: それはね、まあ、よくやってた。
0: ス
1: ーパー銭湯が名古屋があって、
2: うんうん、
1: それ家帰り道の途中に串取りがあるのさ。
2: あ、はいはいはい、
1: 大体何時頃に、
0: いろいろ揃ってるね。
1: そうそうそう、
2: 風呂入って、
1: そう、フライで串取りでテイクアウトして家帰って飲むっていう。
2: いいね、
0: それ意外と黄金パターンのね。
1: そう、
0: うん、
2: 家でそんな飲むの？
1: 飲むよ。
2: どれぐらい飲んでるの？
1: 多分奈緒ちゃんと同じぐらい。
0: あ、そんなに飲む？
2: そんなに、うん、そんなにって言った本当に。
1: それがいっちゃうよ俺も。
2: あったらあっただけ。
1: うん、
2: あ、分かる、あったらあっただけ。
0: あ、分かる、あなたはあったらあっただけ飲む。じゃあ 2曲目いきましょうか。あ、これも懐かしい、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不要のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、オレンジ国くらいか
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
4: はい、エンディングの時間になりました。今日は前半戦、カップ麺の話で、あんなに長くなるとは思わないぐらい。
5: 一個が広がるからね。
4: いや、その中で出た話で、まるちゃんの焼きそば弁当が、東北では似たような感じで、バゴン。
6: 焼きそばバゴン。
4: バゴン。で、パムさんやっぱりそれ知ってて、
6: それで育ちましたから。見たことないっていうか、今度買ってきますよ。
5: いや、嬉しい。それ超嬉しいかも。
4: リスナーさんでもその、バゴン。バゴン？
5: バゴン？バ
6: ゴン？
5: ゴ？
6: バゴーンだよ。
5: あ、バゴーン。
4: 知ってる人いるかもしれないし、まあ今日ラジオだからちょっと、収録だからちょっと、AI リスナーがいないから。
5: 何でも頼っちゃうからね。
4: そうそうそう。ちょっとね、そういうのもあるんだっていうのを聞いたり、まあ後半はね。
5: はい。
4: お酒の話、
5: まあ、いつものね、
4: いつものね。これほぼ毎回やってるんじゃないかな。
5: 反省会ですけど、
4: 反省会がだよね、あ、来週が、
5: はい、
4: なおちゃんがお仕事、
5: はい、そうですね、
4: 5月の11日だよね、はいは
5: い、タッキーと、
4: タカさん、
5: タカさん、
4: 今日、はい、今日お誕生日を迎えられた、ね、タカさんと、
5: はい、
4: 僕とパムさんの3人で、
5: で次の18日が、私と、タカさん、
4: タカさんともうレギュラーですから、彼に至ってはね。
6: 今月じゃあタカさん2回、
4: そう、2回
5: 出ます。
4: もうなんていうかな、補完し合うってい
5: う
4: パーソナリティがもう
5: ちゃんとね、
4: でその最終の5月の終わり
6: 25かな、そしたら、
5: 大丈夫、
4: そこは
5: 生放送で、ありがとうございます
4: ね、1ヶ月後くらいになる
5: よね。本当だね、会えないで終わるわ。
4: 会えないでね、まあそういうのもいいかもしれないね。
5: いっぱい喋ることだ。

0: あるのに。
1: そうで、だって今日なんて前回の放送が
2: 今日水曜日だからおとつい
1: の、うん、この2日間の中でも、うん、ネタが出てきたり、思うこともたくさんあったり、はい、カップ麺食べたくなったり、いろいろあるわけだからね。もうそんだけ空いたら、うん、あれじゃない、子供のようにさ、ねえねえ、なおちゃん聞いて聞いて、なおさん聞いてって言ってさ、
0: 聞いて聞いてだよね。
1: 反対に、なおちゃんもさ、聞いて聞いてになるじゃない。
0: お互い奪い合い。そ, そうだね。
1: 5月ね。はい、うん、まあでも仕事も忙しくなってくるんでしょ、なおちゃんね。
0: そうだね、お互いね、
1: お互いね、
0: 忙しくなるからね。観光シーズンなので私も、うん、
1: そうだよね、うん、僕もちょっと仕事と、あとちょっといろいろ会社の引っ越しとか、うん、自分の会社の引っ越しとかもいろいろあって、うんうんうん、今どんなおしゃれな部屋作りにしようかとかいろいろ考えてるんだけど、うんうん、ただここに来て電気、水道、ガスっていうこの現実的なライフラインの手続きに今ちょっと困ってる。うん、なんかいろんな情報が入ってきたりとか、うんうん、何がお得か、あとまだ実際にそのオフィスとしてこれから稼働させていく上でどのぐらい電気使うかとか、まあ、全然想像つかないから、うん、お得なプランもわからないし、うん、で今ちょっと別のところで曲がりしてるようなところを今度自分できちんと事務所として持つんだけど、その金額もね分かんないから、いくら用意すればいいのかも分かんないからドキドキしてる、ただワクワクしてる、うんうん、ということでね。まああのはい、では、来週もまたこの時間にお送りしましょう、はい、まあ、お会いしましょう。お送りしたのはタッキーと
0: ナオちゃんと
3: パムでした。
1: この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りしました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜。

0: 平石から始めてくれよさあ始まりました FM アップル 76.5MHz、 毎週木曜日午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯お届けいたします。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りいたします。というわけで MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
1: 平岸
0: 逆だったな。
1: お願いします。平岸です。
0: 平岸じゃない、
1: 私がそのものです
0: けど、ね、ヤスでございますのでよろしくお願いいたします。そうです、
1: 平岸ってやっぱグルメストリートだなってありまして、
0: グルメストリートね、
1: はい、はいはいはい、大深利土門さんとか、はいはい、この番組も出ていただいたと
0: 思う、前ねゲスト出ていただいて、
1: はい、あとフーライドさんっていうね、僕たちのすごくよくしてもらってるラーメン屋さんがあって、はい、もうめっちゃ美味しいですよね。
0: 今限定で喜多方ラーメン出してたりとか、
1: そう喜多方ラーメン

0: 出したりとか、あとラーメンのイベントでね、何店舗行動みたいなやつ
1: でコラボでねやってたりとかね、
0: すごいんですよとにかく、うん、もう他にもたくさんあって、スープカレーだったり、はいはいはい、ラーメンだったりがもう軒を連ねるっていうね。
1: ねえ、はい、またちょっとだから天気も良くなってきて暖かくなってきたからさ、うん、このさ歩きやすいじゃない、この辺ちょっと歩いてお散歩があったらどっかさ
0: 入っちゃってね、
1: そうそうそう、入ったことないお店とかさ、
0: は
1: い、
0: 僕も
1: 来やすいじゃん。
0: 結構前にあのトランスブリーム社長と一緒に飲みに行った時に、はいはい、あの岡本さんと行った時にですね、陽気さんっていうね、はい、まあ、前もこの番組でお話したっすけど、はいはいはい、フラッと入ったわけですよ、うん、まあ、お好み焼き陽気さんっていう会場にある、うん、
1: あるね、
0: そしたらお好み焼きと日本酒もあっていいなと思ったら、うん、はい、お好み焼きとお寿司のセットっていう、もうむちゃくちゃなセットあって、
1: すごいよ、
0: これは一緒に出てくることあるのかっていう、
1: 同時に出す店あんのか
0: な、ね、あそこ以外見たことないんですけど、お寿司お好み焼き
1: 合うの、うん、お好み焼きとお寿司って、
0: ね、いやだからそう、やっぱ一緒のお店食べれることないんですか、どうしても移動しなきゃいけない、
1: もうもうもう、
0: ここで全部食べれるという背徳感と、
1: へー、
0: あと真ん中にね、あのイケスというか水槽みたいな、
1: へー、そうなんだ、
0: それを見ながら食べるという、
1: 不思議なお店だね、なんかね、
0: なんかすごい素敵なあの空間の中で全てが賄えるという、
1: わ、いいな、うん、やっぱどんどんね、こう美味しいもの開拓していきたいよね、やっぱね、
0: まあそうですね、
1: たいよ、
0: かなり平岸市の中だけでもお店、うん、なんか 数百店舗あるんじゃないかと思います、
1: いや、あるらしいね、だから、うん、実際俺らもね今回みたいにさ、アップル来てるけどさ、そんなにね、行けてるわけじゃないからさ、
0: まあ、全てのお店無視して歩いてるけど、
1: 無視はしてない、
0: まあ、いや、ちょっと全部の、その、
1: あ、
0: 多いから
1: さ、誘惑が、あるなと、
0: 誘惑が多いから、
1: 誘惑がね、
0: どこに入ろうかなって思いながら、ね、
1: そうなんですよ、
0: そう、ちょっとどんどんね、行っていきたい、潰していきたいなと思うんですけどね、
1: いろいろ行ってみたいなと思いますけども、うん、さあ、番組では皆さんからメッセージをお待ちしております、E メールの場合は、apple@765fm.com、apple@765fm.com です。X でのハッシュタグは平岸で乾杯、平岸で乾杯となっております。そして FM アップルの公式 YouTube チャンネルからも配信中となっております。こちらではアーカイブもございますので、ぜひそちらの方もチェックお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、本日のゲスト、先週に引き続きゲストはあの陽介さんです。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。あの陽介です。
1: ということで、もう他局でね、いろいろと番組やられておりますけれども、
2: はい、ありがとうございます。
1: 陽介さん、先週に引き続きゲストということで、
2: は
1: い、
2: 楽しかった先週。
0: あ、た、
1: ありがとうございます。
2: 高橋さん聞いてくれてないかな。
0: 高橋さん聞いてほしい。
1: 高橋さん
2: に届け。でも平岸の高橋がさ、いつもスナックで頑張ってる平岸の、どこかの高橋が
0: 聞いてくれてるかな。
1: 高橋さんだ
0: よ、これ、ね、届いてほしいですけどね、本人にも、
2: ね、まあまあ、でも、まあ、ちなみに、はいはいはい、俺すごいそのラジオで高橋さんの話をしてるって、はい、細川高橋さんの話してるって言ったでしょ、
1: はい、
2: 全国のラジオ局で細川高橋が一番かかってるんだって、エアジーが。
1: え、そうなんですか。
2: わかるんだって、そのなんか、どこが何かかか
1: ったか、データみたいなのがあるんですか。
2: で、一番かかってるらしくて、で、細川さんに、さっき先週話したエピソードは結構前の話、
1: はいはい、
2: でちょっと前に細川さんに会った時に、なんか、いや、北海道のラジオ局で俺の曲いっぱいかけてるやつがいるらしいなって、声届いてるぞっつって、うん、細川さんまでその情報が届いてた。
1: 本人にちゃんと届くんだ。
0: うわ、それは嬉しい。
2: だからまあ、みんなも頑張れば届くのよ。
1: うわ、なるほど。
2: で、松山千春さん届く可能性
0: がある。うわ、嬉しい。
1: で、松山千春さんって若手芸人のこと大嫌いだからね。
0: これは松山千春さんが言ったのが、俺が嫌いなのは若手芸人。
2: じゃあそれはもう無理だ。
0: 芸がないのにうるさい。
1: 一番怒られそうだ、
0: はい、一番怒られた。
2: ちょっとそのフォローできないわ。
1: フォローできないわ。
0: 他局なんですけど、はい、STB ラジオで僕ら特番やらせてもらった時に、はい、松山千春さんがちょうど、その新人オーディションみたいなやつなんですよ。うん、松山千春の、次世代の松山千春を探せみたいな、うん。
1: あったね。
0: オーディションがやってたんで、うん、そのオーディションのパロディみたいなのをさらにやって、うん、お前、松山千春のオーディションをやろう、この番組でっていう企画をやったんですよ。うんうん、多分余計、本当に、ね、本当にもう聖域に触れたという。う
2: ん、松山千春のってやったんです
0: よ。まさにでよ。まさにそうですね。はい。しっかり。
2: ちょっと待って、今、平岸の皆さんが STB がかかってる。
0: オンザレディオ。
1: アドさんの声で STB でもうよくわかんなくなっちゃいますけど、
2: ね。人並みの風が吹いたら、色つき、あ、ちょ、待って、はい、星野源の声歌ってた。
1: そっちの声かいじゃないんです。
0: 全部、千春さんも持ってんすか、
2: いや、持ってる。俺、芸人じゃないからネタ持ってる
0: んですよ。やめてくださいよ。
1: もともと、からさ、先週もだからね、長崎の五島列島からみたいな話されて、うん、はいはい、北海道もだ10年ぐらい経つんですか、これ。
2: いや、もう12年。
1: 12年か。うん、
0: 長いっすね。
2: すっかりです。
0: すっかり道民になりました。
2: はい、住民税も納めております。
1: あ、すごい。もう今後もじゃあずっと北海道で。
2: まあでもさ、わかんないじゃん、人生ってさ。あ、で、まあまあ、俺独身だしさ、はいはい、フットワークは軽いじゃん。
0: まあどこでも行けるといえばね。
2: だからさ、まあ、可能、でも海外かなと住みたいのは。
1: おー。
2: どことかはないんだけど、
1: はいはい、
2: っていうのはちょっと興味はあるけど、 でも分かんない。
0: でもなんかその他局の企画でベトナム行かれたりとか
2: し
0: た
2: ね。あれさ、そのいちいちさ、さっき STB の話もエアジーの話もするのにさ、うん、いちいち他

0: なんですけどってそれだから言わないといけないんですよ。
1: いや僕ら勝手に気遣ってないけど一応どうなのかなっていう。
0: 楽曲なんですけどって言うんだったら、はい、曲名言わない方がい
1: い。確かに、うん、そうだった。
2: いやもうやっぱ警察だから、警察。
0: そういうとこなんだよね。
2: 警察なんですよ。
0: 俺あの企業名に3もつけないようにしてんの。
2: はいはい、はい、
0: あの人気持ち悪いなって思ってる。でも言っちゃうじゃん。
2: はい、うん、まあそうですね、確かに、うん、あとさせていただいてますもんね。
0: させていただいてます、警察もしてる。先週旅行に行かせていただきましてって言って、
2: はい、
0: いやいやそれお前が勝手に行ったんだろう旅行はと思って。
2: 誰かのね、誰かのじゃないから、
0: ね、させていただきますわね。ちょっとね、それはでも若手がさ、やっぱ丁寧に喋んないといけないと思っちゃうから、はいはいはい、
2: ありますあります。
0: でも3もいろいろつけるし、なんかいろいろね、丁寧にさせていただきますも使っちゃうじゃん。でもそれをやることによって伝えたいことの本質が伝わなくなっちゃうからさ、はい、つけない方がいいよ。
2: いや確かに。
1: あれ、バンド名とかも、サンスケンのなんか変な感じしますよね、
0: うん。あの、アイドルの曲紹介で、うん、スピッツさんで、チェリーって言ってるじゃん。はい、そこは3いらないから、つって。
1: うん、曲紹介はパッとね、決めてほしいですもんね、なんかね。
2: わかります。
0: だから、若手のそのアイドルの子とか、スピッツわかんないからさ、
2: うん、
0: あの、チェリーさんでスピッツってやっぱ言っちゃったりするからさ。
1: どっちかなっつってね。バンド名。
2: 確かに。もう3も、3つけるとこもおかしくなっちゃった。
0: いや、そう。
2: いや、でもなんかその、でも特に僕みたいなやつがさせていただいてます、うん、ちょっと冷めるじゃないですか。
0: 冷める。
2: だからね、あんま言わない、言いたくないんですけど、うん、なんかでもどこにね、どこに怒られる可能性があるかもしれない。
1: いや、あれね。
0: 別に、そこで怒られる人とは仕事しなくていいんだよ。
2: まあ確かに。
0: だってバイブス合ってないわけだから。
2: はい。
0: だからバイブス合ってる人と、より仕事いっぱいやっていけるように、うん、やっぱ、より安横さんの二人のバイブスを出していかないといけない。
2: なるほど、そっか。出してったら、そこに合う人が来るんですね。
0: いや、そうなの。
2: ああ。それすごいいい意見だ。
1: まあ確かに。うん、でもまあ、幸いそんな怒られることもね。
2: まあまあまあ、ね、怒られてはいない
1: だってさ、だから合ってんのかも。
0: させていただきますとかさ、その3つけなかっただけで怒る人なんかさ、いないじゃん。まあ、
2: まあ、実際はいないです
1: ね、はい。
0: だから、いいのよ。だからもっとさ、本質の言葉でさ、いっぱい喋ってい
2: く。ああ、確かに。うん、めっちゃいいな。
0: いや、安横さんはちょっとやっぱさ、はい、次のステージ行かないとだよ。
2: おえ、
1: うん、嬉しい、それ
2: は。歌、CD 出す。
0: いや、そういう意味じゃない。
1: なんで別ジャンル行こうとしてんだよ。そこで上行けるせ
0: いだから。明日があるさ、歌っていい。
2: 違います。
1: やっぱり。リジャパンみたいな。
2: 売れたら CD 出すの。
0: いや、なんかさ、
2: はい、
0: その、安横さんはさ、
2: はい、
0: エアジーとか出てるときにさ、
2: はい、
0: その、むちゃくちゃすることがさ、
2: はい、
0: 面白い感じで、
2: はい
0: やるじゃん、
2: はい、
0: でそれを面白い人ってさ、安横さんのことを知ってる人じゃん、
2: はい、
0: でももっと本当は面白いところいっぱいあるのに、それをやっぱ出していかないから、はい、新しい人がやっぱついてこないじゃん。
2: なるほど。
0: だこうやってできんのに、
2: はい、
0: やんないからさ、
2: うん、
0: だからあの安横さんのこと嫌いなリスナーがいたうるさいうるさいっつって、
1: アンチがいる話やめてよ。
2: ラジオぶっ壊れるとか。
1: はい、
0: そうそうそう。
1: いや確かに安でラジオぶっ壊れたかと思ったっていうね、うん、方言ったのもんね。
2: 確かに。
0: だからなんか次のさステージ行った方がいいんじゃない。
2: さらにね、あたいろんな人に見てもらえるように、ね。
0: だから本当はさ、もっと面白いことを二人は多分考えてるわけよ。
2: はい、
0: 考えてるできるわけよ。でもどうしてもさ、その手前のさ、手前の安だけでさ。うん、安は俺いいと思う。
2: はい、安はね、
0: あれは俺は。そんなに知らない時から TikTok に出てきてて、はい、あいいなと思ってたよ。
2: 毎日安やってるやつ、
1: 安やってる、
0: はい、
2: そう、ありがとうございます。確かに、まあ、安はね確かキャッチーではあるんですけど ね、うん、
1: これはねずっとね、うん、固くなにここだけは やるって決めてる、
2: まあ、確かに確かに。
0: やっぱさ、やり続けるのもやっぱ大事だからさ、
2: うんうんうん、いい回だな。
1: いやでも漫才の時にね、うん、あれ言われたと俺どう受けたらいいっていうのに、ね、これねコンビ組んで6年経つんですけど、未だに分かんなくて、
0: いや
1: ど
0: う長い長いみたいなことしか言えないじゃん。
1: そうなんですよ、うん、そうで他のだから僕らね漫才協会にもいるんで、うん、東洋館の先輩方、うん、みんな割とやめた方がいいよって言ってるんですよ、休み、
0: い
1: いんじゃない
2: って、まあ、数々のね、
1: そうそうそうそう、
0: あもういいんじゃないってこと、
2: 長いから長
1: 長いし、なんか
2: 単純にね、
1: そう処理のしようないんだったら別にいいんじゃない、うん、みたいな感じ言ってるけど、そこだけは絶対にっていうのが
0: あるし、うん、いや俺はやった方がいいと思う。
2: いやそうなんですよ、やっぱ、うん、でもこのいろいろあった中で、うん、一番なんか別に僕もすごい力入れてたわけじゃないですよ、うん、なんか一番残っていくんですよこれが
0: ね、
2: はい、
1: 意外とね
2: それバイブスがあってんですみんなと、
0: 結局さチャレンジの向こう側にしかさ成功はないわけじゃん、
2: はい、
0: でみんながさこんなもんだよっていうやつはってさこんなもんなのよ、
1: う
0: ん、だからそのこの安数の先に成功があるか失敗があるか分かんないじゃん、でも、
2: はい、
0: でもやっぱそのやり続けることはやっぱ大事なんじゃないかな。
2: うわマジで、う
0: ん、まあ俺でも一言だからさ、
2: いい人だな、
1: 大事、うん、自分の意見肯定したらいい人って言うのやめろよお前それやめろよ。
2: ところで黄砂についてなんですけど、
1: いやいい
0: です、あれさ黄砂ってさ
1: 先週言ったって
0: 日本をさ実は中国ゴビ砂漠、タクラマカラ砂漠を巻き上がって、350キロ、
2: はいはい、
1: 時速。
0: それが気になる。で、偏西風に乗ってくるでしょ、
1: はい、実は、2週にまたいでこれ。
0: 日本を越えて、アメリカまで届くパターンがあるのよ。

0: 一番先はグリーンランドまで届いてる。
1: すげえ。
0: あいつマジすごいよ。
1: 黄砂すげえな。
0: もしかしたら一周回って自分とこの砂漠に戻ってたん
2: じゃないですか。地球は丸いよ。ちゃんと体現して。
0: すげえ。そんな砂って意外とやっぱすごいね。
1: やっぱ粒子細かすぎるから飛んじゃう。
0: そうそうそう、飛ぶってこと。
2: うん、あのさんのその知識欲というか興味欲ってな、何がそうさせるんですか、うん、ま、なんかやっぱし、わかんなくなったらこれ知りたいなが、ま
0: ず。いや、そうそうそう。知りたい、う
1: ん。知らないことはどんどん知っていきたいってことですか。
0: そう、うん。なんかさ、何気に使ってる言葉とかもさ、はいはい、なんでその言葉を人間が使うようになったんだろうとか、語源は何とかっていうのを調べるのがやっぱ好きで。
1: ああ、でも確かに楽しいね、それ。
0: やっぱ歴史をさ、あの、いろいろ知っていくことで、うん、やっぱ使う方もさ、言葉の重みになるじゃん。
1: はい、
0: だからそれはね、いつもやって
1: る。だからそれが警察につながってるってこと
0: ですね。あ、そうそう、なんか軽くお前使うなよって言って分かってもらえない。はいはい、
2: 急に、
0: まあ、言わないけどさ、はい、
2: 自分の中でだけね、ちょっと引っかかってるって、ね。
1: それで言うと、僕らが本当にずっと警察してることが、うん、その道民のおもろい問題がちょっとやっぱ。
0: どういうこと？
1: そう、おもろいねっていう。
0: ああ、おもろいねって言い方ね。だからなんでやねんと一緒ね。なんでやねんっていう言葉を使うってこと。
1: そうそう、
0: うん、
1: まあ、やっぱ面白いだと思います、僕は。うんうん、正しくは、ね、うん。結構おもろいってね、
2: もうさ、結構一般的
1: なんですけど。まあもう今はちょっと一般的なんですけど。
2: でも
1: 当時は
2: ね、
1: 当時結構やっぱり我々は10年ぐらい前から引っかかってて、うん、おもろいねみたいな。
2: うん、とか、なんか、
1: 面白い。
2: あの、おもろいことやっていきましょうよみたいな。
0: おもろいことやっていきましょうよっていうやつは、まあ、浅いやつ。今まで、それ言ってくるやつで、いいやつは一人もいない。
1: おもろかったことないもん
0: ね。ない。
1: そう。だから、うん、まあ、吉本、これ、吉本興業の芸人は分かるんですよ。やっぱ関西の吉本興業。
0: 血筋がね、
1: 血筋がある兄さんたちっていう、ここでおもろいよねっていう文化で脈々と来てるんで、うん、まあまあ、それはまあありかなみたいな感じ、
0: まあでも大事なのはさ、その自分たちがそう思ったら、それを貫いていくことであって、うん、まあ他の人はもうしょうがないじゃん。
1: うん、まあまあまあまあ。
0: うん、でも多分、それを言ってる人は、そんな残っていかないような人だと思う。
2: あ、
0: その言葉の重みがなく使ってる人、はい、うん、重みがある人だったらいいけどさ、
1: うん、はいはい、うん、おもろいプライドがあればね、
2: ねえ、
0: いやだからさ、そのやっぱ関西に比べたらさ、はい、その土壌がないじゃん、その、うん、面白い、うん、面白いって何って話じゃん、
2: はい、
0: 面白いもさ、そのインタレスティングの面白さもあればさ、はい、そのただ落とし穴に落ちるだけでも面白いわけだしさ、はいはいはい、でもうまいこと言っても面白いわけだしさ、
1: まあ、確かに、
0: だからそれもさ、やっぱそのいっぱい差別化っていうかさ、分類されてるのに、やっぱちっちゃい頃からそれに触れてきてないからさ、やっぱ関西の人に比べて、
1: はい、
0: だからそのおもろいのさ、定規がさ、関西の人は1ミリ単位の面白い定規があるさ、こっちはさ10センチ単位じゃん、うん、だからそこの土壌の違いがあるからさ、なんとも言えないけど、だからそれを作っていくのが、だから今の若い子たちに、その安横さんみたいな人たちが頑張っていかないといけないわけじゃん。
1: なるほど。
0: 北海道の面白いをやんないといけない。
1: じゃあ、あえて面白いを使ってこ
2: う。いいキャッチコピー。北海道の面白いよって、なんか、いいキャッチコピーな気がしてきた。
0: 俺ね、川光、はい、いるじゃん。
2: はい、川光美濃って怖い芸人ね、います
1: よ。出てくるんですね、この番組にも。
0: あの、元太田プロ。はい。で、今、エア G で、今やってるじゃん。
2: ワクワクやってますね。う
0: ん、この前ゲスト出たでしょ、
1: はい、
0: ゲスト出た時の、あの、X で書かれてたね、なんか、はい、あの、お前ら反省しろっつって。
2: ちゃんと見てる。
0: ちゃんと見ました、
1: 全員、
2: ね、全員、ディレクター陣も全員反省し
0: ろっつって。まあまあ、それはいいんだけど、はい、俺なんか、川光に、あの、バットなかったスタジオ
1: が。ああ、ありました。Z
2: のこの前持ってたさ、
1: Z のバット。
2: そうそうそう。
0: あれ、なんでバットを川光に渡したか聞いた？
1: いや、聞いてないです。
2: この前ゲストで出た時、その話しちゃってしましたよ、ね。
0: 聞いてんね。
2: 一応、そうだ、うん、そうだ、そうだ。
0: 俺は、川光に、うん、北海道のお笑いを、川光の送りバントで、類を進めてほしいって言ったの。
1: なるほど。
0: だから、北海道のお笑いを得点圏に持っていく仕事をしてほしいっていう話をね。だからそこの中で面白いをいっぱいやるんじゃなくて、まあもちろんやってもいいんだよ。
2: はい、
0: よりも北海道のお笑いがこういうものだなっていうのを紹介したりとか、より向上するような送りバントをするような存在になってほしいっていうのであのバットを送ったの。
1: なるほど。
2: ちょうどね、スタジオにね、矢印のスタジオありますもんね、バットの方に。
0: そう、だから二人もその仕事を、だから自分たちもだけど他のお笑いの人たちもやっぱちょっと、得点圏に進むように。
1: 可愛いでやっぱり行かなきゃダメ。
2: 可愛いなんで巨人。
0: 誰でもいいんだけど。篠塚でもいいんだけど。篠
1: 塚か。
2: いいよ。世代はどこでもいいんだけど、そいつ。そういう意味があってね。送ったと。
0: だからなんか、それ土壌を、まあ、なければ、はい、作っていけばいいじゃないっていう。
1: はい、
2: うん、
1: 北海道の面白いよね。うん、
2: ね
0: え。そうよ。
1: いいな。
2: いい。だからそれをだからね、その沖縄出身の川道ちゃんが北海道でやるまた面白さもあるし、ね、
1: うんうん、
2: まあ僕らみたいにね、北海道ずっと育ってきたものがやるっていうのも、うん、それもそれで面白い
1: し。すごいっすよね。うん、結構いろんな、こう、多流文化っていうか、
0: ああ、そうね。
1: で、北海道の僕らと、アルさんもね、うん、だってその五島列島から来て、
2: うん、
1: そうっすね、川道ちゃん沖縄から来てみたいな。結構北海道っていろんな人が入ってくる
2: ね。そうとね、う
0: ん。だってさ、歴史も言ったらさ、 はい、ね

0: いや、そうなんですよ。若いわけじゃん。
1: そう、浅いんで、うん、やっぱね、いろんな人をなんか受け入れる文化じゃないですけど、ね、あるかもしれない。
2: だから、二人に頑張ってほしいなと思って、うん、ちょっとラジオ出たいなと思ったの。
0: いや、嬉しいなぁ。ありがとうございました。
1: なんで返そうとしてるんだろう。返すなよ、このタイミングで。いやいや、ありがとうございます、じゃない。
2: 頼むよ。俺の思い。
1: 届いてるのかなって不安になっちゃった
0: じゃん。届いてます。ありがとうございます。
2: いや、でも、はい、さ、ヤスさんでも軽いからさ。
0: 軽みがね、やっぱり。
1: タバコみたいな顔されてるけど、はい、軽いからさ。
0: ニコチンタオルなし、うん、はい。
2: メンソールお笑いやって
0: る。メンソールお笑いって言うなよ。
1: メンソールお笑い。
0: お笑いじゃじゃん。その軽やかさの方で言ってください。
1: ただただ軽いだけ、はい、
0: メンソールお笑いじゃない
1: です。メンソールお笑い。
2: いや、でも盛り上げたいよね。はい、いや、そうですね。俺はお笑い芸人じゃないからさ、お笑い論を語るとやっぱ格好悪くなっちゃうからさ。は
0: い、い
2: や、そうなんですか。でもその協力はさ、いっぱい できるからさ。
0: いや、ぜひじゃあ今後ともよろしくお願いします。うん、
2: いや、だから、一つのアドバイスはゲストに出た時に、むちゃくちゃする だけじゃなくて、その以外の面白いをやっていった方がいいっていう。
0: なるほど。わかりました。
2: 卒業してあれ。
0: はい。
1: 卒業してあれ。
0: 絶対やりません。
1: いや、やる感じだな、もう、はい。目バキバキで。
0: 絶対やらないです。
1: 絶対やりませんじゃないのよ、うん。さあ、ここでじゃあ一曲お届けいたしましょう。これ曲紹介はあのさんに。
2: 曲紹介。
1: はい。
2: あ、なんだっけ、
1: はい、はい。こちらですね。
2: 裏にあった。
1: はいはい。これはどうしよう。
2: これね、はい、北酒場あるじゃん、細川隆史、はい。で、エアジーでもよく書けるんだけど、はい、でも気分がさ、その演歌って、はい、じゃない時もあるじゃん、
1: はい、
2: その時に書けるこの曲なんです、
0: はい、なるほど。
2: ナイトテンポっていう人が、このハウスっぽく作り直したっていうか、はい、リミックスした、
0: これもめっちゃいいな。

0: お届けした曲は北酒場ということで、細川たかしさんがナイトテンポとコラボした曲と。
1: そう、ナイトテンポがリミックスした、
0: リミックスした、
2: うん、みんなが知ってる曲ですね。
0: また雰囲気がね、全然違いますよね、リミックス一つでも。
2: やっぱこういうの積極的にやってくださるところがやっぱりたかしの魅力。
1: いや、そうそう、いやいや、俺はたかしって呼んでいいんだけど、
2: はい、
1: ただやすさんはたかしって呼んでいいところまでいけてない。
0: え、愛情足りてないですか。
1: そうだよ。
2: え、そっか、ダメなんですか。
1: そうだよ、
0: やっぱちゃんと愛情を多く注いだものが許されるたかし
1: だって。俺は、はい、たかしさんのお姉ちゃんが経営するラーメン屋さんまでちゃんと取材に行ってるから。
0: あの市電のところですよね。
1: そう、はいはいはい、つけ麺細川、
2: ね、
1: 行ったことある、
2: はい、いやー通ってる
0: んですけど、あそこの前は通るんですけどね。
1: あの行った時に聞いたの、はい、あのたかしさんがドクロのセーター着てるのどう思います、なんかドクロのいっぱいの服着てるじゃん、はい、であれだけはやめてほしいっ
2: つってお姉ちゃんとお姉ちゃんの意見だった。
0: 確かにやめてほしいんだ、
2: はい、じゃあこれからは細川と言います
0: 。細川、いや、じゃあお店の方に、
1: それ踏み絵の話だと思う。

0: バスロマンになっちゃうから。
1: あのいっぱい湯船の中でいっぱい
2: いっぱいの細川さん、バスロマンの話、はい、いいんだよね。
1: 細川隆さん、細川マジですいいっすね、うん、本当に歌好きなんだよな。
3: あの、うん、俺ライブも行ったことあるんだけど、はい、むっちゃくちゃかっこいい。特にこう三味線隊が出てくるやつとか
1: は圧巻だな。
3: 圧巻。
2: うん、最近のライブだとカバー曲ってどれぐらいやられる？
3: あ、カバーは全然やんない。
2: 全然やんないですね。
3: う
2: ん、
3: もう自分の曲。だってさ、自分の曲がさ、もう名曲ばっかりだから。
2: 確かにヒット曲もいっぱいあるから。
1: うん、すげえな
3: ー。ーすごいよ。
1: 生きた文字で。
3: いや、あの、あれ、社長の通販のとこあるじゃん。
1: はい、
3: 夢グループ、ね。夢グループが主催で、
1: はい。やってますよね。
3: そう、やってて。
2: あ、はいはい、
3: 夢グループでさ、チケット買ったことある？
2: うん、いや、ないです。
3: すごいよ。代引きしかやってない。
1: うわぁ、
3: で、A4 サイズのチケットが送られた。
2: A4 サイズ
3: だからさ、その、年配の方がやっぱ多いからさ。
1: そうです。ちゃんとね、なくさないようにね。いや、すごい。代引き手数料とかかかるよ。
2: 夢グループのコンサート結構豪華ですよ、ね。
3: そう、豪華。う
2: ん、見たら、みんなヒット曲持ってる方ばっかり。
3: だから絶対行ってほしい。
1: いや、ちょっと、なんかめっちゃ行きたくなってきた。
3: で、俺その、まだ喋って大丈夫、
2: はい、大丈夫です。
3: そのお姉ちゃんのとこに行った時に、つけ麺補助会に行った時に、はい、レーザーラモン RG さんがモノマネしてるのどう思いますかって聞いたの、
1: うん、
3: そしたらむちゃくちゃ感謝してるって言ってて、うん、え、なんでですかって言ったら、その細川さんがちょっと元気がない時があったんだって、いろいろあって、うん、でその時にああやってテレビで盛り上げてくれて、もう一回多分それで高志も頑張ろうとなったんだと思うんだよねっつって、だからすごいあのレーザーラモンさんに感謝してるんだよねっつって、むっちゃいい話じゃん、
2: はい、
3: でこれは俺別に面識があるわけじゃないんだけど、はい、届けないとと思って、
1: はい、
3: でレーザーラモン RG さんに、
1: はい、
3: で DM して、
1: はい、
3: インスタで、あのこういうもんですって、はい、今日お姉さんのとこに行った時にすごい感謝されてましたっつって、はい、でこれは絶対伝えないといけないと思ったので DM させてもらいますっつったら、うん、返信来て、だからやっぱむちゃくちゃ嬉しいっつって、
1: うん、
3: でこの話ラジオでしてもいいですかって許可もらって、でラジオでも話して、はい、でなんか聞いてる人にメッセージありますかって来たら、はい、細川さんの、その細川さんは歌声モンスターだと、
2: はい、
3: 道民はみんなあれを聞きに行った方がいいっつって、若い子もみんなライブに行ってくださいっていうメッセージを。
1: うわー、いや本当行こう、これは。
3: そうとマジで行って、俺2回3回行ってるよ。
1: パワーと浴びたいな、
3: うん、
1: うん、
3: マジで浴びる感じ、
1: うんうん、
2: 前ね、あの一緒にさ、鈴木雅之さんライブ行った時
1: も、鈴木雅之さんもやっぱよかったな。
2: そう、全身でこの歌声浴びる
1: 感
2: じというかさ、
1: ね、
2: うん、
1: やっぱ聞きに行くというか浴びるっていうね、
2: 圧倒されたいよね、うん、なんかライブ見に行ってね、はい、やっぱそれを感じられそうだもんね。
1: 勉強
2: したい、
1: ね、うん、
2: うわ、
3: いや、行ってほしいわ。グッズも買ってほしい。
1: いいっすか。
3: ペンライト買ったよ。
1: うえ。
3: 高志ペンライト。
1: 高志ペンライト。
2: ペンライトはどういうどう振るうタイミングっていうか、あれが、う
3: ん。目の前のおばちゃんと同じタイミングで振ればいいんだよ。
1: なるほどね、うん。それはもうみんなに合わせてね。
2: 合わせてね。
3: 俺、公式通販があって、
2: はい、
3: 高志アクスタ売ってんのよ。
1: はい、
2: アクスタもあるんだ。
3: 俺、高志アクスタ5個買って、
1: はい、
3: 俺、ベッドの周りに魔法陣みたいに回ってる。前置きみたい
1: に囲まれてるということ。
3: そう、
1: うん、すげえな。自分なんかあのさんもだんだん高志に似て
2: きて寄せてってる、
1: うん、じゃない
2: ですか。来ちゃうんじゃない？そしたらそのうち。
1: 細川高志さん。
3: ちなみに俺、あのまじまじと髪の毛見たけど、はい、地毛です。
2: いろいろ疑惑ありましたけど、うん、そうなんです、ね、
3: う
2: ん。
3: そうです。
1: すげえな。
3: 結構自分でやってるっつってね。
1: はいはい。
2: 自分でやられてるんですね。
1: そこはかっこいいな、なんか。
3: いや、そうなの。
1: ワイルドだしな。
3: でさ、エビフライ大好きなの。
1: はい。
3: で、そば、エビ天そばあるじゃん、
2: うん、
3: エビ天だけ10本ちょうだいとかって言うの、言わないじゃん普通、
2: はい、
3: でも別にさ言ってもいいのよ、
2: はい、
3: でもみんな何かに気を使ってエビ天10本食べたいのに、うん、エビ天10本くださいって言えない、
1: まあ、確か
3: に。だからその食べたかったら食べればいいっていうのも高橋さんから学んだ。
1: あ、うん、なるほど。
3: そっからちゃんじゃ5くださいって言うの
1: ちゃんじゃ5
2: 好きだな、
1: ちゃんじゃ好きだな、ちゃんじゃちゃんじゃ好きなんですか。
3: 5もいくぐらい。ちゃんじゃ5って言ったらちょっと恥ずかしいんじゃないかとか、やっぱ思った。
1: まあまあ確かにね。
2: よぎっちゃいますけど、ね。
1: え、5？ うん。
3: でももうあの、高志さんのエビ天を見てから、もうさ、好きにやればいいよと、自分の人生なんだから。
2: すごい。高
1: 志さんのなんかそういう普段の生活スタイルにも影響を与えてる。
3: そう、マジで影響。
2: すごいよ、
3: うん、してる。車の中でもよく聞いてるし。
1: いやー、それもじゃあ本当に勉強したいな。
2: 細川隆さんからまたこの人生論じゃないけど、いろいろと影響を受けてる。
3: そうなの。あとはお客さんが東京とかが来た時に、
1: はい、
3: 先週聞いたジュリアにハートブレイク細川隆バージョンを歌うとみんな喜ぶ、
1: うん、
3: これやった方がいいよ。ウェルカムソング、
1: ね、ウェルカムソング、
2: 北海道
3: ようこそ恋道へキャンドルライトがつってやってるから
2: 盛り上がる。
1: いや、それは盛り上がりそうだな。
2: いいな、それ。
1: じゃあもう絶対コンサート、うん、まず行かせていただきます。
2: 皆さん、
1: い
2: や、やめろよ。
3: いや、それはいいと

0: それはね確かに。
1: これはね。
0: さあ、そうこうしてる間にエンディングです。
2: エンディングで30分お付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあ、ここでトランスビューイングから新作情報のお知らせです。4月25日土曜日より直営店ビアスタンドにてブリティッシュペールエールが先行回線リリースとなりました。イングリッシュスタイルのペールエールでモルトの味わいを楽しめる商品となっておりまして、ゆっくり味わっていただきたい一杯に仕上がっているとのことです。うん、また今後の商品リリースとしては暑くなってくる季節にぴったりなサワーの IPA、スモーク香るスモークエールなども控えておりますので、ぜひそちらもお楽しみに。
1: いいですね、スモークもね、これもおつまみと合うんで、うん、
2: ね、
1: ビール美味しい季節になってきましたんでね。
2: いや本当だ、ようやくあったかくなってきてると
1: 、は
2: い、
1: ぜひねこれからね、たくさんトランスブリンクさんビール飲みながら、
2: ね、飲んでください、
1: 夏迎えましょう。
2: はい、さあ、というわけで先週今週とゲスト姉洋介さん、どうもありがとうございました。
3: 楽しかったね。
1: 楽しかった
2: っす。僕ら楽しかったです。ありがとうございます。
3: 思い残すことない。
2: すごい、うん、全部2週で。
3: あとは思い残すことっていうか、キラギシでこのまま美味しいもの食べて帰れば完璧でしょ。
2: あ、まあそうですね、
1: ぜひ陽気さんもね、
2: いろいろ
1: ブライドさんも行ってほしいし、
2: いろいろ美味しいお店ありますから、
1: ね、
2: ぜひちょっと立ち寄って
3: 顔聞くんでしょ全部、はい、安横さんに紹介されてきましたって。
1: そうですね、大丈夫です。はい、
2: じゃあ店によるよそれ。大丈夫、
3: 全店舗じゃないの。
1: ところ構わず言ってください。
2: ところ構わずとはーって言われる可能性あるから。言っとけよそれ。
1: じゃあフライドさんとか。
2: フライドさん大丈夫です。ぜひ行ってみてほしいと思いますし、はい、さあ、あのさん何かお知らせなど
3: ないよ、そんな若手芸人みたいにさ。
1: お知らせなんかないんか。
3: ないっすか、週末ライブありますみたいな。ないから。これあのお知らせシステムをちょっと微妙だと思ってんだよ。
1: お知らせシステム、ね、
3: あのライブの後にみんなでやるやつ。
2: あれ告知ね。いや、そうなんですよ、
1: お知らせシステム
2: ね。
1: あれの警察もやった。
2: あれ難しいよね、あれ。なんかな
1: んと
2: な
1: く、どんどん変えていきましょう。変えていきましょう。当たり前みたいに思われる。
2: そう皆さん変えていきましょうということで、はい、またぜひ今度ゲスト来てください。
1: よろし
2: くお願いします。さあ、というわけでそろそろお別れの時間となりました。ここまでのお相手は
1: ヤスと
2: 横澤さんでした。
1: じゃあ最後は皆さんご一緒に、せーの、
2: 乾杯。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
0: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。
2: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
3: アシスタントの辻千恵です。
2: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど1週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルでぜひお楽しみください。
4: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
5: 激安、
4: 美味しい、
5: 満足弁当最高かよ。
6: お知らせします。

0: はい、オールデイズ
1: 765臨場のようなな
0: んかちょっと野蛮な感じします
2: いや悪魔
0: なのね。なるほど、はい、はい、続けていきたいと思いますがです、ね、
1: はい、はい、チャットの方もたくさんいただいております。はいはい、ます、はい、まず線路のマスター、これから地下鉄に乗って帰りますって。今日は ね、 ね、あのちょっと通院、
0: そうですね、
1: 病院に行かれた日だったようで、
0: 線路は確かあの連休中は月曜日だけお休みというお話をこの間伺いまして、
1: はい、あの、メッセージもいただいてます。
0: あ、はい、
1: 小西さん、火曜日ありがとうございました。
0: 美味しかったです。
1: いつも突然なのでびっくりです。
0: すいません、はい、
1: いつ来てもらっても嬉しいです。
0: あ、そう言っていただければ。
1: そして今日木曜日、東区の病院です。携帯ラジオが聞こえないので、YouTube で見ますということですけども、もう地下鉄に乗られたというのいただいてますよ。
0: はい、大丈夫でしたかね、地下鉄。
1: チャットで参加できればよろしくお願いしますということで、はい、あと、早坂さん、手の方はいかがですかって。
2: よくなる。
1: でもなんか足もやっちゃったみたい。
2: 足もやっちゃ
0: った。骨折の疑いあるんですか。あ
2: ら、バンバン腫れてんで。
0: あら、
1: 足の親指、
2: 右足の親指。
1: あら
2: ば、
0: はい、
2: しました。
0: いや、気をつけてください。
1: ね、
0: いや、もう
2: 気をつけて、
0: もう気をつけてったってもうそうなっちゃってるから、ね、はい、お大事にしてください。
1: でも、あの線路のマスターがトーク楽しみにしていますって。
2: はい、
1: はい、はい、
2: 何も喋んないですけど
0: で、ちょっとこあとですね、お知らせとして、豊園鍼灸接骨治療院、
1: はい、
0: ね、ドリタクさん、
1: はい、
0: のですね、オープンというかですね、はですね、定休日25日はあ、もうこれ過去ですね、失礼しました。これからだと5月1日2日はやってると、
1: はい、
0: で 3,4,5 お休み、
1: 3,4,5 お休み、
0: はい、で6日は営業という風になるということでございます。はい、
1: はい、
0: はい、で、はい、5月6日は振り替えは休まずに営業いたしますということですね。
1: はい、ご連絡。
0: 休みたくさんあるんですね。
1: ありがとうございます。
0: 関係ないですもんね。
2: そう
0: ですね。はい、早坂さん、休むってことあるんですか。よし、今日休むぞとか。
2: いや、ないですね。
0: やっぱりないでしょ。
2: 調子悪いとか、
0: 気がそういうのしかないですね、休めるねえ、ええ、
1: でも逆に言うと、もう黙っている方が嫌じゃないですか。
2: 普通ですね。
1: やはりいつも
0: 好きなんですよ、やっぱり仕事が、
1: ね、仕事をされて、ええ、忙しくされてる方って
0: 仕事とあんまり思わないでしょ、
2: うん、なんか好きなことやってる、
0: ね、ええ、それがね、いいですね。
1: そして早坂さん、怪我さえなければ、そう、それねえ、ええ、手の指を骨折しても、ええ、足の指を骨折しても、いつもなんか朗らかですね、ええ、
2: そう勤めて
0: る、ええ、それはすごいと思いますよ
1: ねえ、ええ、いやー、骨折しちゃったさ、
0: 明るくね、語れるっていうのはすごいと思う、ね、
2: みんなそうなんじゃないですか。
0: いや、暗く喋る人もいますよ、やっぱり。
2: いや、俺本当暗いんですけどね。
0: あ、そうですか。
2: 暗い人間なんです
1: 。そうなんですか。はい、そしてチャットの方で、ランダムさん、あ、まず風行さん、緊急アラームに気づかなかった人、いないですよね。信じられないですよ。
0: あ、そうですか。
2: 信じられない。
0: いや、本当に、でも考えちゃいました。何かあったら真っ先に死んでんだろう。本当に、
1: 本当に、
0: ええ、
1: ちゃんと耳元に置いて、
0: 携帯は耳元に置いてます。
1: それでも
0: 全然、
1: あら、
2: すごい、
1: そしてランダムさんです。リクエストをかけてくださってありがとうございますということですから、はい、多分ご存知だったと思うわ、今日の急須の歌。
0: そうですね、
1: エリック・クラプトン、
0: 急須でお茶でも飲みながら一つまた、はい、残りを聞いていただいて
1: 、はいはい、そして風魚さんです、我がジミヘンドリックス、ボブ・ディランのカバーではオール・アロン・ザ・ウォッチ・タワーが超有名ですね。
0: あ、はい、
1: ディラン本人がジミヘンの作品としてもいいと言わせたカバー傑作の曲ですって。
0: そうですね、
1: 以下カバー関連エピソードが多すぎるので省略しますね、
0: はい、もういろいろありますからね、
1: ありがとうございます。
0: 今そういえばお茶で思い出しましたけど、あの昔お茶を入れたこの急須をバーッと畳の上とかにばらまいて、ほうきで、ね、しましたよね。
1: ああ、聞いたことがあります。
0: あれ、聞いた、実際にやってはいないの。

0: やってません。
1: おばあちゃんうちとかやってます。
0: あ、そうですか。
2: そうですね。あと新聞紙濡らしてね。
3: 学校でもやってます。
2: あ、学校でもね、そういうのなくなりましたね。はい、
0: そうですね。はい。はい、そして、仙論の京平さんの方からもいただいています。
2: 高梨
0: 京平さんです、はい。先日はご来店ありがとうございました。今日は休みでゆっくり拝聴していますということで。
2: 急に緊張しちゃうの。
0: ありがとうございます、京平さん。
2: 休みですか。はい。ね、はい、京平さんお休み。あ、そうだ、お店自体がお休みなんですよ。
0: そうじゃないですか。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
2: はい、では
0: では、
2: でジェームスブラウンで今リクエストを今というかねいただいたでしょ。
0: はい、
2: はい、ご紹介、はい、
0: ラジオネーム水漏れ浩介さんです。はい、小西さん由美さんこんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: こんにちは。今回のリクエストなんですが、大泉洋の CM のバックに流れていた曲で間違いないと思うのですがよろしくお願いしますっていただいたのが、ジェームス・ブラウン、I got you。
2: CM で、
0: うん、
2: ね、
0: うん、
2: じゃあ皆さん記憶があるかどうかですね、聞いていただければと思いますが、
0: はい
2: はい、
0: 久しぶりですね
2: ジェームス・ブラウン ね、
0: はい、では
2: これ私は未だに分かんない、ジェームス・ブラウンなのかジェームズ・ブラウンなのか。
0: ジェームズ・ブラウンって書いてあった、ね、水漏れ浩介さんの原因、はい、いただいたものには、
2: は
0: い、
2: それでは、
0: はい、参ります。ジェームズ・ブラウン I got you. Such machine I shall not feel good

0: ジェームズ・ブラウン、アイ・ガッチュー、お聞きいただきました。リクエストはラジオネーム水森康介さんからいただきました。
1: いやいいですね、
0: 久しぶりに。
1: ジェームズ・ブラウン、
0: はい、
1: ね、
0: うん、はい。

0: このノリたまんないですね。
1: このノリね、はい、いいですよね。
0: ね、でフェンダー系のギターの音がちょっと、嬉しくなってるなということでございますがね、
1: はい
0: はい、みんな首を振りながらやっております。
1: 首を振るときって前後ろに振ります？横？
2: いや俺前です。
0: これは前後ろですよね、やっぱりね、
1: この曲は、
0: はいはい、
1: ジャズはこう横、なんか横乗りとか縦乗りがどうこうってよく言うじゃないですか
0: ね。これは縦乗りでしょう、ね、
1: そう、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: では続いてまいりましょう。ありがとうございます、
0: はい、なんか元気が出てきましたね、はいはい、いや最初からあるんですけどなお元気が出てきました
1: 。もう、ね、はい、番組半分以上経ってますけども、
0: はい、
1: はい、それでは続きまして、ね、ラジオネームカワウソさんです。ありがとうございます。まずメッセージご紹介します、はい、こんにちは。春らしくなってきましたね、はい、今日夜に親友と久しぶりに飲み会です。親友は職人で3月頭頃とりあえず仕事を卒業しました。過去もうすぐ再就職するつもりみたいですが、
0: はい、
1: そのご苦労さん会です、
0: ええ、
1: で野口五郎の真夏の夜の夢に真似されたとも言われている、
0: はい、
1: ノックオンウッドリクエストお願いいたしますということ。
0: 野口五郎の曲聞きたくなりますよね。ちょっと ねちょっと探してみますか、ね、
1: はい、
0: ねえ、
1: これアーティスト名エディフロイド
0: そうです、はい
1: はい、
0: の名作ですよ。
1: なんか、ね、ノックオンウッドって、
0: ノックオンウッド、はい、
1: ノックオンウッドじゃなくね、はい、ノックオンウッド、
0: ノックオンウッド、ゆっくり言えばね、早く言えばノックオンウッド、
1: ノックオンウッド、
0: はい
1: はい
0: はい
1: はい
0: はい、
1: じゃあ真夏の夜の夢も聞いてみます。はい、
0: では、
1: エディ・フロイドでノックオンウッドお聞きください、はい、

0: エディ・フロイドでノックオンウッドお聞きいただきました、はい、リクエストはカワウソさんからでございました。ありがとうございました。
1: 先週に引き続き、はい、いただいてなかったかな、ね、
0: うん、いただいてますよ、
1: はい、いただいてますよね、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: で野口五郎の、
0: うん、真夏の夜の夢に真似されたってクエスチョン

0: ゃう。
1: あれ
0: 似てますか。
1: わかんない。でもそう言われていたらしいです ね、 ね、ええ、
0: もうね、
1: あ、なんかもう全然アレンジとか違うから、ええ、よくわかりませんね。
0: そうですね、ええ、初めて聞きましたよね。はい、これはもう仕込みがすごいみたいな、もうバリバリのね、機械が演奏してるような、ええ、感じがしますがね。ああなるほど、似てると言われたという ね、
1: うん、はい、そうらしいです。
0: はい、わかりました。
1: はい、はい、浜嘘さん、ありがとうございました。
0: はい、
1: はい、うん、では続きましては、
0: はい、
1: ちょっとお待ちくださいですよ、
0: ええ、
1: チャットの方はもう全部紹介しましたね。
0: はい、
1: はい、横浜からトニーさんです。
0: トニーさん、
1: はい、小西さん、皆さんこんにちは。トニーです。こんにちは。4月から老人会に入りました。名称はマンション名の一部を取って〇〇〇クラブ、まあほにゃららクラブと言い、一般の人には老人会とはわからない名称です。会員数は今年3人入り33人になったそうです。30人を下回ると横浜市の補助金が出なくなるそうで、今年の3人は大変歓迎されました。
0: ああ、救いの神みたいな感じですよ ね、 ね。
1: そうですね。
0: 30人以下はダメ、
1: ダメなんです
0: ね。それも厳しいですね。
1: でも、うん、これいいですね。老人会、違う名前、あの、はい、大崎さんの、
0: あの番組もねゲストで出ていただいてる私の先輩の大崎さん、仕切ってるでしょ。
1: 老人会、
0: 新札幌方面の老人会。
1: おっしゃるから、
0: 名前を変えたんじゃなかったですか、老人会。
1: ん、そうなんですか。
0: 呼び方を違いましたか。
1: わかりません。
0: なかなか難しいって言ってたんですね。いろいろかかるんでしょ、あの名前を変えると。
1: へ、
0: 印刷物から何から、
1: あ、
0: ね、ええ、うん、はい、
1: なんかもっと可愛らしいね名前にしたらいいのにね。
0: 今でもそのトニーさんはそうでしょ、そういう名前を、
1: ちょっとあの丸々丸って書いてあるので、はい、マンション、分かりませんが、はい、で日曜日に総会があり、会計報告や活動報告もそこそこに、横浜崎陽軒の弁当で食事会が始まり、
0: ここがすごい。まず横浜崎陽軒の、
1: そう、弁当
0: だって、弁当で総会がそれで始まって、
1: う
0: ん、
1: そう、そしてお酒が入って賑やかになったところで、ビンゴなどのゲームと、
0: 楽しそうですよね。
1: メンバーのバンド演奏を楽しんでお開きとなりました。
0: バンド演奏まである。
2: そうですね。
0: ねえ、
1: ねえ、
2: 行きたい。
0: ねえ、さすが。あのどうですか、早坂さん、こういうのに参加して、あのね、バンド演奏。
3: いや、演奏はしたいです
0: ね。
3: 老人会って何歳から。
1: あのね、大崎さんのところはもう入れるはず。
0: 何歳、60歳から。
1: いや、もっと前じゃありませんでした。
0: もっと前、50代、
1: 55歳とか、あ、それはちょっと違ったかな、コープのゴーゴーコープデーだ。コープ札幌の。
0: それどう結びつくんですか。
1: いや、驚きましたよ、ゴーゴーコープデーね、55歳以上だか50歳以上から、
0: あ、それがもう高齢者の特典があるわけですか。
1: そう、
0: すごいですね、
1: うん、はい、そうなんです、はいはい、すみません、それ で、年間のイベントとしては、バスツアーや見学会、沢会、福祉講演会などのほか、自治会主催のフェスタ、秋祭りなどへの参加協力もあります、とのことです。
0: なるほど、
1: でリクエスト曲は、ニール・ヤング、オールドマンにいただきました。
0: これは名曲ですよ。で
1: も、いや、私も聞いて、あの

0: トロのアコギ、アコースティックギターの、
1: ええ、
0: こう複雑なちょっと不協和音のようなあれもいいなと、
1: ああ、イントロチャランチャランズンツってやつね、
0: ちょっと忘れましたけど、
1: わかんない、
0: 聞いてください。それではお送りします、ニール・ヤング、オールドマン、
1: はい。

0: ニール・ヤング・オールドマンお聞きいただきました、はい、よかったです。
1: 声がね、ええ、独特の声ですからね、ニール・ヤング、
0: はい、このなんかギターもこう、ええ、同じフレーズがずっと続いている、ええ、その部分も好き、
1: あ、いいですよね、ええ、はい、ということでありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: 横浜のトニーさんのリクエストでございました。
0: はい、
1: で続いて、
0: はい、続きましては埼玉鴻巣市からです、はい、銀蔵さんです。銀蔵さん、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 皆さんこんにちは。
2: こんにちは、
0: は
2: い、
0: 先週のソフトボールは昨年負けたファイターズに7対5で競り勝ち、これファイターズって鴻巣市のソフトボールの
1: 日本ハムファイターズがそこで行って鴻巣で試合をするわけがないでしょ。
0: いや、そりゃそうね。その通りでございます。説明することもなかったですね。
1: はい、
0: はい、そしてゴールデンウィーク明けには全勝の釜塚と対戦する予定です。残り2試合となりメンバーの意識も高まってきています。
1: はい、
0: ということで、
1: ね、それ釜塚か釜塚かちょっとね、
0: 釜塚
1: こういう名称か分かんないですね、はい、
0: はい、はい、ということで、今日の

0: リクエストは、昨日誕生日だったウィリー・ネルソンの Always on my mind をお願いします、
1: はいはい、トワさん知ってます？ウィリー・ネルソン声がいいですよね、
2: はい、
1: ね、あ、うん、なんか変な気持ち失礼しました、間違えて野口五郎
0: のちょっとそしてと変なのってことない、
1: いや音を高くしてしまいました、はい、申し訳ありません、はいはい、
0: はい、
1: それでは
0: 昨日が誕生日ね、4月29日、93歳になられたそうです、なられていますね。
1: はい。
0: はい、ということで、
1: お
0: 聞きください。
1: はい、
0: ウィリー・ネルソン、Always on my mind。
1: これ、ちょっとずらして歌うとかがたまんないですね。はい。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは、毎週木曜日午後2時30分から。日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。

0: ンキーゴーハッピ
1: ー。なんだかお腹空いたな。
2: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
3: はい、オールデイズ765。
4: 遅れますよ、
3: ね、いいですね。それは合わないですね。
5: でも嬉しいです、はい、みんなで言っていただく、
3: ね、だんだんこれでも雰囲気が GO がね、皆さんに理解されてきましたね。
5: はい、嬉、はい、しい、
3: はい、
5: あのチャットの方でいただいているメッセージ、ご紹介します、はい、ランダムさんからです。
3: ありがとうございます。
5: トワさん、エンガルからお疲れ様です。
6: ありがとうございます。
5: 私は ビフォロ出身なので、エンガルから列車の向きが変わるのが懐かしいです。
6: スイッチバック駅ですよね、
5: はい、今は家はありませんっていう風なメッセージいただいてます。
6: ビフォロは好きな街なんですよ、
3: あ、そうですか。
6: 焼肉が結構美味しくて、
3: ね、あそこ、はいはい、あの店知ってます？あのね、焼肉屋さんでね、
6: 焼肉屋さんがね結構おいしいお店多いんですよ。
3: あ、他にもあるの、名前忘れましたけどね、
6: はい、田村さんはもう今大きくなって、
3: そうですね、田村さんはもう有名ですよね、牛肉
6: ってい
3: う
6: か味噌さんってところの
3: 味噌さん、
6: あのホルモンがすごい美味しかった記憶があ
3: ります。あ、そうですか。もう一軒ね、
6: はい、ランダムさんありがとうございます。
3: もうね、スタッフ全員感動したっていう焼肉屋さんがあって、結構大きなね店なんですけど、
6: 結構おいしいお店多いんですね。
3: 美味しいですね、多いですね、うん、はい、ビフォロね、
6: ビフォロ東京も綺麗ですね、
3: はい、あ、綺麗ですね、あそこから見るクシャルコたまんないですね。
6: 本当ですね、
5: はい、そうですか、
3: はい、
5: あのトワさんはね、こういうあのメッセージをご覧になって、お返事したいんだけど、なんか、スマホを変えたばかりで、
3: なるほど、
6: もう使いこなせてないんです、ごめんなさい。
3: 私はあの正直言ってこのシステムがよくわからないんですけど、たくさんの字たくさん並んでますよ。紹介してください。はい、
5: 風魚さんからも、
3: 風魚さん、はい、
5: 埼玉県川崎市じゃなかったって、
3: 読み間違いね、
5: じゃなかったって、は
3: い
5: はい、まだ言うのね、風魚さん。
3: は
5: い、鴻巣市、かまつか AI 先生はかまつかって言ってるわって、
3: はい、
5: ありがとうございます、はい、じゃあかまつかでよかったんですね、濁らない。
3: 私に聞かれたのちょっと分かる、
5: ね、AI 先生、
3: AI 先生、AI ね、いや便利なもんですね、 AI もね、はい、はい、で、告知皆さんにお伝えしたいことあれば紹介を。
4: 5月19日から30日まで展示会がありますんで、24件のいつもの MOA で、
3: あそこで MOA で、はい、24件
4: だ。もっともっと早くやる予定が怪我したりどんどん、
3: ああそうだ、どんどんそうか、それがこれまでになったんですか。私も何度も行かせていただいて、
5: 私も伺ったところですよね、
3: そうですね、
5: はい、24件、地下鉄24件で降りるんですか、
3: 琴仁駅からも行きました
5: 。前は琴仁駅で降りて伺いました。
4: 24件の方が近いんじゃないです
5: か、ね、ああそうなんですか、
3: 分かんないですね、
5: まあ、どっちでもいいのね、はい、じゃあ、はい、そっちら辺でもう一度日にちが、
4: はい、5月19日火曜日、
5: 19から、はい、
4: 30日
5: まで、
3: はい
5: はい、
4: 日月休みなんで、
5: 日月はお休み、はい、で早坂さんも行ってらっしゃるんですか。
4: あ、行ける限り行きますね。
5: そうですか。で会場が24件の
4: MOA、
5: MOA
4: で出てきますね、
3: わかりますね、
5: はい、はい、ということです、
3: はい、ありがとうございます、
5: ありがとうございます。
3: で父さんの方は、
6: はい、はい、あの毎年参加させてもらってるんですけど、余市の海岸でやる余市縄文の焼きっていう、あのお祭りがあって、
3: 縄文の焼き、
6: はい、今日あの、聞いてくださってると思うんですけど、そちら の、はい、
3: 縄文の焼き、
6: 実行委員の方だった
5: り、
6: はいはい、すごく素敵なお祭りなんで、
3: あの、ぜひ、
6: 8月1日2日にあると思うので、余市縄文の焼きで、はい、Facebook で検索していただけたら、はい、ちょっと分かると思います。
3: ちなみにあのユーミンは縄文のビーナスと言われて、
6: さすがです
5: 違うそんな、
3: ね、まあ、あの縄文何でしたっけ、北の縄文、
6: あ、北の
5: 会議っていうのがあるんですよ、
6: 縄文ビーナス、
5: あ、そうそう、北の縄文

0: いや、まあ、
1: の、
0: ま
1: あね、所属して。
0: あ、そうなんです。所属はね、北の縄文道民会議っていうところがあって、はい、そこで、今ね、はい、世界遺産登録になりましたけど、はい、その前から活動してたんですよ。
2: 素晴らしいですね。
0: すごい、だから行ってみたいです、夜市のこの
2: 素敵なお祭りなんです。
0: 縄文の焼き。
3: 実はあの後、何十年も前にそれに参加してるんですよ。
1: あ、そう、あ、アイノアートプロジェクトが、
3: うん、
1: そ,
3: う
0: はい、そうですか、
1: はい、
2: 私も毎年ちょっとだけ、演奏させていただいて。
1: あ、そうなんですか。
0: あ、はい、じゃあ海辺でやるんですか。
3: じゃあ
2: 外で、
0: はい、
1: また近くなりましたらね、紹介してもらったり、
0: はいはいはい、お願いします。
1: じゃあリクエストの方参りましょう。
0: はい、それでは続きましては、八戸からシュウメイさんです。
1: 時間が永遠じゃないもんですからね。はい
0: はい、
1: はい、
0: こんにちは、シュウメイです。こんにちは。
1: ありがとうございます。
0: はい、20日の地震から1週間が経過して、三陸沖後発地震注意情報が解除されました。
1: あ、そうですね、はい、
0: この間に十勝、日高でも大きい地震がありましたね。
1: 先ほども出ましたけどね、
0: 被害はありましたかというふうに心配いただいてますけども、はい、さて、この20日の地震で市に3施設ある給食センターのうち2つの施設で天井が剥がれるなどの被害があり、小中学校の給食が休止していましたが、はい、1週間経ってやっと再開されたそうです。
1: あ、はい
0: はい、この1週間でも小さい地震が数回起きています。私はよく銭湯に行くのですが、この1週間はゆっくり湯に浸かることができませんでした。
1: うん、
0: 今地震が起きたらと思うと落ち着きませんでした。また晩酌も控えめにしていました。わかります。私もやっぱりシャワー浴びるとき、今地震来たらどうしようって。
3: それは一応俺も、
0: ねえ、
1: あ、でもあれですよ、怪我したときに真っ先に助けてくれるって言ってましたよ、裸だと。
0: いやー、ちょっとね、それは困るわ。そこが問題よね。はい、ね、で、ドラえもん、まあなるようにしかならないですね。
1: うん、
0: ごめんなさい、はい、シュウメイさんに戻りますね。あと何回大きな地震を経験するのでしょう。まあなるようにしかならないですね。ドラえもんのどこでもドアが欲しいですというメッセージ、はい、あ、
1: それでリクエスト曲が
0: ディープパープル、ポータブルドア、
1: ね、これね、知らないんですよ。
3: いや、俺も知らないです、
1: ね、うん、聞いてみましょう。はい、
0: はい、それではお聞きください。ディープパープル、ポータブルドア。

0: ディープパープルでポータブルドアを聴いていただきました。
1: いや、これいいですね。力強いですね。やっぱりディープパープルだなっていう。はい、ありがとうございます。
0: はい、シュウメイさんからのリクエストナンバーでした。はい、ありがとうございました。
1: そして、
0: はい、続きましては、はい、スタン・ハンセンバさんです。チャットの方では、シェンロンのマスター今帰ってきましたよって。
1: そうですか、今、はい、
0: 放送終わったら、はい、お米を買いに行きます。
1: あ、ごめん
0: ね、え、
1: うん、米ね、はい、今米は潤沢なんですか。
2: なんか値段下がってる、
1: 値段、
0: うん、ちょっと下がってきているんですかね。はいはい、はい、でもすごい量でしょうね。お店で使う分とかだったらね、ええ、まあ今日は京平さんもいらっしゃるし、
1: そうですね、はい、
0: はい、手伝ってもらってください。では、はい、では続きまして、ま、はい、埼玉鴻巣市からスタン・ハンセンバさんです。
1: はい、
0: こんにちは、スタン・ハンセンバです。2014年、はい、15年にかけて放送された NHK の朝ドラ、マッサンが現在昼の12時30分から再放送されているので、当時は現役で仕事中だったので見られなかったから、今は毎日楽しみに見ています。マッサンの主題歌は中島みゆきが歌っている麦の歌なのですが、歌詞やメロディーがこのドラマにぴったりなのです。中島みゆきはこの他にもプロジェクト X のテーマ曲地上の星やエンディング曲のヘッドライトテールライト、そしてドクターコトー診療所の、銀の竜の背に乗って、家なき子の空と君の間に、家なき子2の旅人の歌など、数多くのドラマや映画の主題歌テーマ曲の作詞作曲を手掛けていますが、どの曲も番組の内容にぴったりで、番組のヒットはテーマ曲の良さにもよるところが大いにあると思います。まだ続きますよ。もう曲入ってます？
1: 入ってます。
0: 中島みゆきの曲作りの感性はまさに天才的で、他に比類ないものと思います。で、今日のリクエストはそんな数多い中島みゆきのドラマ主題歌から、この番組では初めてかかる曲だと思いますが、2017年テレビ朝日で昼に放送された帯ドラマ安らぎの里の主題歌、慕情をお願いします。この番組は倉本聡のオリジナル脚本で、石坂浩二と朝岡瑠璃子の元夫婦が共演して話題を集めた高級有料老人ホームを舞台にした物語でしたが、主題歌の慕情もまさに番組内容にぴったりでした、
1: はい、
0: ということで、
1: それでは、みんな静かになりました。聞いてください。これね、7分あるんですよ、曲。
0: あ、
1: だから途中 で、
0: うんうん、
1: でまた途中でちょっとフェードアップさせていただきたいと思います。長いですね、テーマソングにしては。はい、はい、
0: はい、
1: スタン・ハンセンバさん、ありがとうございます。
0: はい、それでは中島みゆきの歌で慕情をお聞きいただいています。

0: はい、まだ続いておりますがですね、
1: はい、
0: はい、お時間の関係で、はい、
1: ちょっとフェードアウトさせていただきました、
0: ね、はい
1: はいはい、続きましてはオンリーワンさんです、
0: はい、
1: 皆様こんにちは。こんにちは。先週の強風、雨、低温、そして黄砂で春とは思えないパッとしないお天気でしたが、昨日よりやっと春らしい日差しと暖かさが戻って春の季節を感じグッドです。大型連休の始まりとあり、街中の商業施設や公共交通機関も大層な人出でした。私的にはいつもと変わらない普通の日常を過ごしています。各団体の定期総会も5月に入っての一つを残すだけとなりました。また例年通りの忙しい活動の日々となります。ガラス磨き、庭の手入れ、外回りの清掃と古民家ならではの作業も待っています。でも気温も高くなる中での汗を流しながらの労働は健康づくりと思い頑張りますというメッセージ、
0: はい、
1: でリクエストの方は21世紀のシナトラと評されるマイケル・ブーブレのフィーリング・グッドをお願いします、
0: ね、これですがね、これはもう2005年ぐらいでしたっけね、オールデイズとしては、
1: はい、
0: 新しい感じでも20年前ですもん ね。マイケル・ブーブレもそんな前になっちゃうのかなっていう、ね、はい、それでは
1: お聞きください。マイケル・ブーブレ、フィーリング・グッド。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
2: ー。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、スタン・ハンセンマさんに申し訳ないんで、あの墓場
4: を BGM、
3: 先ほどね途中で、終わりました。
4: 京平さんからチャットの方にもいただいておりまして、やっぱり皆さんの選曲いいですねって。
3: 本当ですよね。
4: ありがとうございます。ありがとうございますって私が言うのもなんだけど、本当、先日店の前でバイクの修理をしていたら、常連の小学生にシェンロンのドラゴンおじさんと声をかけられました、一緒にいた友達に誰と聞かれて、俺の友達よと紹介してさせいただきました。40代です。そしてそれとは別にメールの方でもいただいてるんですよ。
3: あと2分30秒でございます。
4: これは来週ゆっくりご紹介して、リクエスト曲にもお答えしたいと思います。
3: ご勘弁をと思いますのでですね、あと2分25秒でございます。
4: そう言ってる間に話せますよ。
3: 最後のリクエストですね、ほら吹きのお父さんですね、よく血気盛んな若者と、言いますよね、血気盛んな。最近はですね、ちょっと問題にもいろいろなっておりますが、血気盛んな若者ということで、でいただいたのがですね、ロッキンサーファーというですね、金だけかかってるのかな、血気とロッキンと、いうことで、ロッキンサーファービーチボーイズですね、墓場さよならですね、ではこの曲を

0: 聞こえてまいりましたが、はい、最後の曲でございますが、ほら吹きの塔さんありがとうございました。はい、で今日はありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お二人ね、また来ていただければと思いますので
2: 、
0: ね、はい、ね、はい、ゴールデーズ765、
1: あ、しまった、
0: はい、一人忘れておりますね。はい、ではもう一回ゴールデーズ765、この番組は北海道の出版社中根出版の提供でお送りしました。お相手は私小西義孝と
1: 山口由美、そして
3: アイアートプロジェクト早坂加藤義道と、
4: とはアイムトルニカでした。
0: はい、
1: というわけで、
0: 来週はオンリーワンさんが、
1: はい、私山口はお休みをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。は
0: い、ということでまた来週違った雰囲気でお会いしたいと思いますが、ね、
1: はい、
0: 早坂さん、とわさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、それでは来週まで、
1: さようなら。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸二条五丁目小笠原委員。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいですか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: 白百合幼稚園桃組長井小春です。信号は守りましょう。
5: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

If I could just hold you.

0: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル、月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方潤が笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに

0: 出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
1: 学ぶんデジタル。
2: 同心。
3: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆。
4: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
3: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
4: ネットショップは黒千石 .com で検索。
3: 大丸札幌店、
4: 来てね月サム店でも
1: 販売中。
5: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要、まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
4: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点、
3: 冷凍黒千石

0: 納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。みその福住地区の避難場所をお知らせします。豊園小学校、緑小学校、みそのまちづくりセンター、福十字、羊ヶ丘中学校、福住まちづくりセンター、福住小学校です。自宅近くの避難所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、非常持ち出し品は必要最低限とし、事前に準備しておきましょう。最低3日分の飲料水、非常食を準備しておきましょう。